0: Nu har klockan blivit 6 och Yle Nyheter och Yle Vega önskar god morgon. Vi skriver onsdagen den 1 juli. En ny månad har börjat och här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Klimatfråga till att börja med. Europa blir allt varmare, men många samhällen är alltjämt dåligt anpassade till långvarig extremhetta. Efter den här senaste värmeböljan växer frågan i Europa hur man ska möta ett varmare klimat. Experter varnar för att dagens extremvärme kan bli betydligt vanligare under de årtionden som följer.
1: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
2: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
1: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
2: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
0: Och det var Rickard Husso som var reporter i det här inslaget. Och idag så tar Irland över som ordförande för EU. Irland avser som ordförandeland att främst lägga vikt vid att främja konkurrenskraften, stärka unionens grundvärderingar och förbättra säkerheten. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader i taget och roterar mellan medlemsländerna. Under första hälften av 2026 var ju Cypern ordförande och i början av 2027 övergår uppdraget från Irland till Litauen. Finlands bruttonationalprodukt växer med 1,5% i år, det bedömer kreditinstitutet Hypo. För nästa års del så räknar Hypo med 1,7% uppgång. Enligt Hypo så är det konsumenternas svaga förväntningar som gör att tillväxten sackar. De som är i arbetslivet får allt starkare köpkraft, men unga har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och perioden av arbetslöshet har blivit längre. Enligt Hypos prognoser förblir arbetslösheten hög under 2027, kring 10%. Och sport i fotboll, herrarnas fotbolls-VM är Sverige nu utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1 och Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Och för det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar, det kan bli en del regnskurar, men i mest så är det uppehåll. Till imorgon bitti får södra och mellersta delen av landet svag vind. I öster är det mest klart eller halvklart och uppehåll. I väster lokalt molnigare, från och med eftermiddagen en del regnskurar. I natt så ökar molnigheten i hela området och regnskurar kan då väntas i södra Finland. Det är dagens högsta temperaturer från 22 till 26 grader och nattens lägsta från 10 till 16 grader. Landets norra del får svag eller måttlig vind omkring väst. Det är klart att uppehåll över vidsträckta områden. Fram på dagen så ökar molnigheten och närmast i norra Lappland blir det regnskurar. På dagen är det som varmast mellan 16 och 21 och i natt som svalas mellan 6 och 12 grader. Och jag varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, egentligen uppe i Enetavastland, södra Karelen, Birkaland samt södra Savolax. Sjörapporten meddelande för båtförare. Det blåser frisk nordostlig vind på Österfinska viken på efternatten. Vindstyrkan är 12 meter i sekunden. Ett svagt högtryck ligger över mellersta Sverige. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken, vind omkring ost 4-8 meter per sekund. På efternatten lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet får det mesta nordligt till nordostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden. Sikten är god. Ålandshav, vind omkring sydost mellan 3 och 7 meter i sekunden. Under kvällen blir det vind av varierande riktning och det kan bli en del regnskurar, men mest är sikten god. Bottenhavet, mest vind omkring nord som tiltar på dagen mellan 2 och 5 och på efternatten 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nordväst 3-7, i kväll upp till 9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Simon får nordostlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund. Under dagen vind av varierande riktning och i kväll och i natt ostlig till sydostlig vind och god sikt. Här slutar rapporten. Vi hörs igen klockan 7.

herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34

0: Tänk dig den perfekta familjen i det perfekta huset där till och med hunden behärskar sina aggressioner. Jag är så trött på alla livsstilsgurun som berättar hur vi gör allting fel nu för tiden. Jag är Ruben Stille, jag kan inte bete mig vid middagar, jag känner ingen flygskam och jag tänker inte prata om Gaza. Första gången i radions historia censurerar jag mig själv.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: ja Gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och delar glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

Ur första Moseboken 18. Abraham sa, jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Dalinden och bor i Helsingfors. Det är så att vi är bara jord och stoft, som Abraham framhåller när han förhandlar med Gud om Sodoms och Gomorras öde. Men är det så bara? Eller ligger i det här just det stora undret? Vi är stoft, men stoft som har lärt sig att känna och tänka och tala och vara medveten om sig själv och om världen. Vi är ganska små, både med tanke på universums storlek och ålder. Jag har nu levt mitt liv i dryga 60 år, men vad betyder det i jämförelse med att det har funnits människor i kanske sådär 300 000 år? Min livslängd är då bara 0,02% av mänsklighetens historia. Och själva livet har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Något liknande gäller världsalltets storlek. Vår lilla och storartade planet snurrar runt en sol i utkanten av Vintergatan. Tänk dig en buss som åker med ljusets hastighet, det vill säga cirka 300 000 km i sekunden. Skulle jag ta denna ljushastighetsbuss för att åka in till Vintergatans centrum, så skulle första hållplatsen kunna vara solen. Den når vi på 8 minuter. Och då susar alltså bussen fram med ljusets hastighet, det vill säga 300 000 km i sekunden. Så 8 minuter och varje sekund 300 000 km. Smaka på det. Följande stjärnhållplats blir Alpha Centauri. Nå, det är en liten omväg, men den är vår närmaste solgranne värd att besöka. Den finns på dryga 4 ljusårs avstånd. Så bussen kör då 4 år med ljusets hastighet och varje sekund av dessa 4 år 300 000 km. Till Vintergatans centrum blir det en ännu längre resa. Också med ljusets hastighet tar det cirka 28 000 år för att komma fram. Och varje sekund 300 000 km. Det berättas att Reb Simcha Bunim, en chassidisk rabbi på 1700-talet, alltid hade 2 papperslappar med sig. På den ena stod just de Abrahams ord som jag citerade i början. Va anochi afar va efer, och jag är jord och stoft. Men Reb Bunim hade alltså en annan papperslapp till, och på den stod det ett citat från Talmud. Bishvili nivraha olam. Världen har skapats för min skull. Med stora sanningar är det ofta så att både sanningen och dess motsats är sanna. Jag är bara stoft på ett stoftkorn i en ofantlig stor rymd. En liten blinkning, en liten krusning i tidens ocean. Och jag är oändligt viktig. En fri, underbar, levande varelse med ansvar och möjligheter, med all rätt att finnas till, med all rätt till mitt liv och mitt perspektiv, till att ta min plats i tillvaron i ett universum som liksom har skapats enkom för mig. Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Stoft, men stoft som dansar. Dansar trons och hoppets och kärlekens dans i vinden.

Världshaven fortsätter bli allt varmare, visar de senaste klimatforskningsresultaten. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och enligt nya medicinska rön blir det vanligare med cancer också bland yngre vuxna. Onsdagens väder är halvklart och varmt. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God första julimorgon. Och det finns nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Två europeiska klimatforskningstjänster rapporterar den här morgonen om stigande vattentemperaturer i världshavet.

0: haven. Morgonreporter Millie Lindberg, du har tittat på den här rapporteringen. Vad kommer mer exakt fram om temperaturerna i världshaven?
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det här rapporterar EUs klimattjänst C3S som följer med klimatförändringar och klimattjänsten Copernicus. Och det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Millie Lindberg, tack för den här dystra men viktiga rapporten. Och mer dysterhet tyvärr. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
2: Den allt mer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, 1 000 finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
0: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan, men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
3: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
4: Det verkar på riktigt så. Och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
3: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
4: Man ser nog en tydlig ökning.
0: Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann matchen med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1, så Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Idag den 1 juli är vädret halvklart eller mulet och temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader, i norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.

Och du lyssnar på den västnyländska sändningen i Yle Vega. Jag heter Elin Ofnoftan och här under morgonen kommer jag också att ha med mig Elin Gryne och Nicole Hjelt. Första juli har vi idag. Nu börjar juli. Riktigt mitt i sommaren är vi och idag kommer det fortfarande att vara varmt väder. Temperaturer upp till 25 grader. Så ja, man kanske ska ta sig ett kvällstopp idag igen. Så kan jag berätta att den här morgonen kommer vi att prata mycket om Konstmuseet Chappe. Hur går det för dem? Det var ju väldigt många besökare första året. Det är ju klart man blir ivrig när man får sig ett nytt museum, ett nytt spännande hus. Då rusar folk dit. Sen har det minskat. Vad hände egentligen? Det ska vi tala om. Jag kan nämna att den här utställningen som just nu har på Chappe är väldigt fin. Det handlar om lite om Tove Jansson. Det finns målningar av Tove Jansson och Tuulikki Pietilä, men så är det också Erika Adamsson och Katja Syrjä som har besökt Klovharun i Borgå skärgård, Tove Janssons sommarstuga, och gjort konst inspirerat av det. Så det är egentligen fyra konstnärer där, allt som allt. Ja, plus att sen är det en till utställning med en femte konstnär, så det är mycket att se där och mycket sådär skärgård. Den är ju spännande, den där stugan där ute på Klovharun. Ett riktigt, riktigt lite stuga. Riktigt långt ute. Det är om man jämför i västnyländska temat. Ja, det är som smörskär i Barresund. Så där riktigt jättelångt ute. Så ja, det jag konstaterar också efter att jag läste Sofia Janssons bok som handlar om hennes pappa Lasse Jansson och Tove Jansson och Klovharun och allt det här. Så konstaterar att Tove och Lasse Jansson var ju sin tids extremidrottare när de skaffade sommarstuga så där jättelångt ut i skärgården. Det är inte så lätt att fara dit ut. Om det är storm så kanske man inte kommer alls i land. Hej, men nu ska vi lyssna på Goldilocks med Rush.

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Ja, naturväktarna hör ju till de där riktigt långlivade programmen på Yle Vega. Och, ja, jag tycker förr var det väldigt mycket ett ring-in-program. Nu för tiden handlar det ju lite mer om att läsa upp folks e-post. Men jag tycker det alltid är roligast när folk ringer in till naturväktarna och berättar om vad de har sett i skog och mark. Men nu ska vi tala om ett annat ring-in-program som inte finns kvar mera, och musik. Om någon undrar vad jag gjorde förra veckoslutet, så då sträckt läste jag boken Kej, ett liv i luren och på scenen. Kej Karlsson var musiker och programledare i radio och tv. Många kanske minns 70-talsbandet Cumulus, men i boken går man faktiskt tillbaka till början av 60-talet och ståltrådsmusiken. Kjell Ekholm har skrivit Kejs memoarer utgående från intervjuer. Dessvärre gick Kej Karlsson bort i höstas, men han lusläser bokens manus. Kjell Ekholm berättade när jag träffade honom igår att många trodde att de kände Kej Karlsson, men i boken avslöjas mycket folk faktiskt inte har vetat om honom. Och Liv i luren, det var ett radioprogram där Kej kom nära in på lyssnarna.
2: Det var ju egentligen ursprungligen ett musikönskeprogram, men Kej gjorde det till något helt annat. Att det blev ju Leonards historia här egentligen, så att under de här nästan 2 timmarna som det här programmet pågick, så med god tur kunde det komma 4 eller 5 hela låtar under den perioden, under den tiden.
1: Ja, ja, så han pratade.
2: Han pratade, och det var ju det att folk hade sina historier som de ville berätta, och det var många som funderade av lyssnarna att hur kan han komma ihåg när Rolf ifrån Närpes ringat, hur kan han komma ihåg vad Rolfs katt heter och vad Rolf hade gjort senast som han ringde till Kej. Och det visar sig att efter varje sändning skrev Kej ner i sitt eget häfte alla som hade ringt och vad de hade pratat om, och naturligtvis sådana här saker som gällde deras liv, de som ringde. Så att följande gång när de ringde kunde han ta sitt häfte och plocka fram, aha, Rolfs katt heter Rudolf.
1: Just det,
2: så här har vi liksom den kopplingen. Och sen var det dessutom det att om du hade ringt, ska vi säga, den här veckan, så var du i karantän en viss tid, att du fick inte ringa varje vecka, utan du var tvungen att vara borta x antal månader innan du fick komma med i sändningen igen.
1: Det skulle vara rättvist.
2: Det skulle vara rättvist, och sen att så många som möjligt kunde medverka i programmet. Och jag tror att det här gjorde att folk på något sätt hade en känsla för att de var goda vänner med honom. Alltså, för det första var det ju det att när folk ringde in till sändningen, så fick han de här människorna att glömma att det var fråga om radio. Utan det var som om de skulle sitta på ett café eller hemma vid ett kaffebord och diskutera på det här sättet. Så de här människorna berättar saker ur sitt liv som de egentligen kanske hade tänkt att skulle bli allmänt åhörande, utan det kom bara. Och det gjorde, tror jag, att man trodde att man kände Kej. Alltså folk trodde att de kände honom.

0: fascinerande. Så vi träffades ibland på vissa lopptor som man arrangerar här i Västnyland. Och det kunde komma människor fram och prata med honom och diskutera väldigt mycket intensivt och berätta om sitt liv och vad det hade hänt sedan han hade, de hade pratats vid i radion. Och när de går bort därifrån så säger Kei att jag har inte en blåblek aning om den här människan.
1: Men man måste vara vänlig bara.
0: Ja, det är klart att han spelar ju med. Och det var ju på sätt och vis... När jag skrev den här boken så ville jag ju att den skulle låta som Kei, liksom den här texten. Och den bästa feedbacken som jag faktiskt har fått, så det var av hans fru Helene som hade börjat läsa den. Jag hade läst några kapitel och så skickade hon ett meddelande åt mig där hon skriver att hon hör Keis röst när hon läser den här boken. Och det kändes otroligt fint, för att det är klart att i synnerhet i och med hans bortgång så kände jag ännu större press på mig att det här måste vara bra. Jag kunde ju inte göra någon förändring om vi hade gått igenom allting, men det fanns ändå där den här tvekan att har jag nu gjort ett bra jobb och på det här sättet. Men det, på något sätt hennes textmeddelande bekräftade den saken.
1: Jag intervjuade så Kjell Ekholm igår, och hela den här intervjun finns på Arenan. Där får man också höra lite om Kei Karlssons ungdom, kärleksliv, musiken, ståltrådsmusik och folkrock. Boken vi talar om heter Kei, ett liv i luren, allt om Kei Karlsson. Och den finns nu ute i bokhandlarna. Nu ska vi höra på lite Guns N' Roses.

Guns N' Roses version av Live and Let Die. Och ni kanske kommer ihåg att det fanns en James Bond-film med det här namnet. Bond-filmen Live and Let Die från 1973. Och då var det här låten i den filmen, den sjöngs då av Paul McCartney och Wings. Men Guns N' Roses gjorde alltså den här versionen på 90-talet.

0: Klockan blir nu 7:30 och det betyder att det är dags för nyheter den här morgonen med Helena von Oftan och med Nicole Hjelt. Vi börjar med kultur och konstmuseet Chappe i Ekenäs. Där har besökarantalet nästan halverats sedan premiäråret som var för 3 år sedan.
1: Under första året, alltså när museet öppnas, så då lockar museet över 60 000 gäster. Året efter, alltså 2024, så hade besökarantalet sjunkit till 40 000. Och i fjol så var det bara lite över 30 000, alltså hälften av det som det var första året. Vi talar med museichefen Lassi Patokorpi och han säger att nedgången är något som de hade väntat och målet fortfarande är 50 000 besökare per år på Chappe. Alltså. Han tror att minskningen beror på att den första nyfikenheten har lagt sig och att marknadsföringen har varit mindre och också att grannmuseet, Raseborgs museum, har varit stängt för renovering. Och sen tror Patokorpi också att inställda tåg och det ekonomiska läget har gjort att folk har besökt Chappe lite mindre än vad man gjorde första året.
0: Lokala företagare har också märkt att besökarna nu är färre än i början.
1: De företag som vi har talat med så tycker att Chappe borde kommunicera bättre. De önskar till exempel att få veta i förväg när stora grupper är på väg.
0: Och igår förmiddag utbröt en brand i Ekenäs.
1: Det var en byggnad i Gammelboda som började brinna efter att en elbil laddades. Det var strax före 12:00 som nödcentralen fick larm om att en bil brinner i det småhusområde i Gammelboda. Över 10 enheter åkte för att släcka branden. Den spred sig till garage som då fanns i samband med huset. Men själva bostaden förstördes inte och ingen människa kom heller till skada.
0: Nu ska vi tala om något som många har efterlyst redan en tid och det blir verklighet, nämligen att pendla mellan Hangö och Helsingfors.
1: I augusti blir pendling möjligt mellan Hangö och Helsingfors, men då ska du inte ha bråttom för det nya morgontåget det kommer att avgå från Hangö 5:05, alltså 5:55, men det stannar på 16 stationer så det är Helsingfors först 2 timmar senare, alltså 5:08. Och på eftermiddagen då går tåget tillbaka från Helsingfors 17:23 och så kommer till Hangö närmare 7:30, 19:23. De förbindelserna de kommer också att bli bättre under veckosluten. Det sätts in ett nytt lördagståg från Hangö och ett nytt söndagståg från Helsingfors. Det är alltså det som då kallas H-tåget, närtåget mellan Hangö och Helsingfors. Och det kommer i samband då med att det sätts in nya turer så kommer det också att stanna på 3 nya stationer på Massaby, Köklax och Hoplax.
0: Och den här direktförbindelsen, det här H-tåget mellan Hangö och Helsingfors har ju funnits i ett par år, men tidigare har de här tiderna inte passat för dem som vill pendla till jobbet. Och så är det som vi inleder juli månad med.
1: Det kommer att vara halvklart, men det kommer också att vara varmt, mellan 24 och 25 grader utlovas.

0: Veronica Maggio sjunger här om Kurt Cobain när klockan är 23 minuter före 8. Korsmuseet Chape kommer vi att prata om mycket idag, och nu här före 8 så ska vi också hälsa på några djur, hjortar, lamm, vi får se. Det handlar om Shepstad Family Hitted Djurs Hemme, och ja, vad ska man göra om man hittar en liten hjort, en sån där, det är ett prickigt liten grej där i skogen. Man måste kanske först bara gå bort och hoppas att hjortmamman är i närheten. Men vi hinner höra på lite musik först.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg, och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Den senaste inne på sociala medier har jag sett massor med små jordbebisar, små prickiga saker som gömmer sig i gräset och folk som funderar på om hjortmamman kan finnas i närheten. Men vad händer om mamma hjort inte kommer?
1: God morgon. Den här morgonen så befinner vi oss i Tenala och vi har just tittat in här hos lammen och fåren hos Skeppsdal. De bor här i ett litet rött hus och ser ut att må riktigt bra. Med mig har jag Johan Holmberg som driver det här hittedjurshemmet Skeppsdal. God morgon.
2: God morgon. Jag och Päivi, min fru, som driver Skeppsdal.
1: Vi befinner oss just nu på ert ställe här i Tenala. Att vanligtvis brukar vi träffa er i Barsund. Och varför befinner vi oss i Tenala just den här morgonen?
2: Ja, vi äger nu det här stället här i Tenala också. Och det där, nu sommartid har vi kunnat vistas lite mera här och köta om stället lite. Och har också tagit våra hundar och katter med hit så att man kan vara lite mer långvarigt här och några andra djur också. Men vi har där en djur hemma i Barsund också som kräver tillsyn dagligen. Så det här är nu ett sånt här extra ställe som passar sig ganska bra att ha lite djur här också.
1: Och vi ska prata lite om de här hjortkiddarna idag. Hur många sådana har ni haft hand om det här året?
2: I år har det kommit åt oss ett hjortkid och ett rådjurskid. Och det där, men det här rådjurskidet, så det gick inte att hjälpa, så att vi har nu det här vitsvanskidet kvar.
1: Mm. Och hur kommer de hit? Hur går det till när folk hittar en sån här rådjurs- eller hjortkid övergiven?
2: Det är nog nu det här, vi vet inte exakt historien bakom det här vitsvanskidet i år. Det hade hämtats till en veterinärstation tidigt på morgonen och bakgrundshistorien är inte riktigt klar, men att det var den vägen. Men det oftast handlar det då om folk ser hjortkid som går omkring och kanske bräkar och verkar söka efter sin mamma och så vidare. Och det där, den vägen tar folk kontakt och emellanåt också tar folk om hand lite för tidigt.
1: Hur kan man sen veta att den här kidden då är övergiven och att inte mamman är i närheten någonstans?
2: Det är nog, ska vi säga, det är en svår sak att säga säkert genast. Att folk tar kontakt med oss och frågar när de ser just kan. Normalt så ligger ju kidden i gräs eller i terräng, ligger lågt och stilla, det är deras skydd. Och det där. Men sen om det går, mamman kommer till dem sen timmar emellan, 3-4 timmar till exempel emellan. Och det där. Om det sen kanske blir längre paus någon gång, kan det hända att de börjar gå omkring och lite ropa efter sin mamma. Om det inte till exempel har varit lugnt runt så att mamman har vågat komma till kide. Och det där. Det är svårt att säga att det, oftast ger vi rådet att man följer med, att om kidet är på samma område och går och bräkar och är så om man kan följa med det, så åtminstone nästan ett dygn borde man ge det tid för att vara säker på att inte mamman är nära.
1: Så det kan hända att mamman lämnar den här kiden ensam ganska länge, alltså flera timmar om dagen?
2: Det är deras naturliga beteende, alltså de lämnar kiden ligger helt stilla i högt gräs eller i lägre gräs också i terrängen. Och det är deras skydd att de ligger helt stilla och de luktar ingenting heller, så att rävar och andra rovdjur som kan gå förbi så är nödvändigtvis och hittar de människor i synnärhet, så man kan ju gå riktigt bredvid ett hjortdjur som ligger i gräset och ingen märker någonting när det ligger helt stilla.
1: Så när en hjort eller ett rådjurskid kommer hit och ska bli omhändertagen, så hur sköter ni om de här kiddarna sen här?
2: Det som det nu ofta kan vara, om de har varit utan mamma och utan mjölk en längre tid, så kan de vara ganska svaga och då kan det vara lite jobb med att dels att hålla dem lite varma och få dem att börja dricka den här lammjölksersättningen som vi ger åt dem. Och det där. Men i regel så brukar det vara så att de bara klarar sig de första dagarna, så sen är det i princip bara att få mjölk åt dem. I början så är det med 4 timmar emellan, sen kan man lite börja stretcha på det, och det gäller också nattetid, så att det är fullt upp, därför ligger Päivi inne och sover nu, för hon har varit och gett mjölk i natt.
1: Brukar ni ha dem inomhus eller brukar ni ha dem där ute med de andra djuren?
2: Normalt har vi dem utomhus. Vi kan ha dem första dagarna, veckan kanske vi har inne, beroende på i synnerhet om det är kallt ute och hur svaga de är. Men att annars har vi utomhus. Vi har här och hemma också har vi haft då sen, det är det 11:e året nu som vi har gjort några hjortskid, något eller några hjortskid. Och vi har en sån där inhägnat område på tomten och de får vara där och sen mot hösten sen får de börja röra sig fritt.
1: Mm. Så nu så ni släpper ut dem alltså mot hösten?
2: Jo, det är oftast där slutet av september, början av oktober brukar vi öppna då. Om vi har en inhägnad som de är i så brukar vi öppna dörren och så får de börja utforska av sig själva. Att normalt rör de ju sig ganska mycket och kommer till natten ofta tillbaka till det ställe som de känner till. Men sen längs med hösten så blir de mer och mer borta. Men syns nog till normalt hemma hos oss brukar komma och dricka lite mjölk nu och då också ännu långt under hösten och in på vintern emellanåt.
1: Hur är det, brukar ni märka dem på något sätt?
2: Jo, vi brukar lägga öronmärken i dem så att vi vet vilka det är. För annars är det svårt att känna igen skillnad på dem. Så att på det viset har vi lite koll på åtminstone att det är en som har varit hos oss.
1: Mm. Vad finns det för skillnader i så här behov av skötseln om man jämför de här kiddarna och sen era andra djur? Om det finns några skillnader?
2: Det är ännu större skillnad, det är ju att de behöver den där mjölken ganska tätt och hela sommaren igenom. Att vi har ju ingen, någon måste vara hemma, ska vi säga, minst med 6 eller 8 timmar emellan hela sommaren igenom. Eller vara där som tjiderna finns eller tjider finns. Så det är ju en sak, men att annars sen så är de ju och börjar sen hitta mat åt sig. Nog i naturen helt bra har det visat sig och klarar sig annars. Det är nu det. Det kräver den där intensiva perioden på sommaren, men sen klarar de sig.
1: De här är egentliga verksamhetspunkter ju i Barsund. Vad har ni för djur där jämfört med här i Tenala?
2: Nu för tillfället så är där hemma ännu djuren som, det finns ett par myskankor med små ungar och så finns där våra 2 åsnor och 2 getter och en gammal lama som Evora, de söker inte hem nu tillfället åtminstone. Så de finns där så att någon är och ser till dem en gång om dagen åtminstone.
1: Vad har ni för djur som söker hem för tillfället?
2: För tillfället har vi då får och lamm som söker hem närmast. För tillfället har vi inga katter nu som söker hem och inga hundar för tillfället heller. Katter i synnerhet hade minskat med under senaste åren betydligt jämfört med för till exempel 10 år sedan så fanns det mycket mera katter från det här området som behövde nya hem.
1: Du ville ta upp att den här hittedjursverksamheten på ert område kanske kommer att komma till konkurrensutsättning. Kan du berätta lite mer om det?
2: Jo, vi har ju då ett avtal med Hangö och Raseborg och Ingo att vi är ställe för upphittade djur på de här städerna och kommunernas område. Och det har varit i kraft tills vidare, men att senaste åren det har förnyats den här djurskyddslagen eller lagen om djurens välbefinnande och andra saker, och det har då ändrat lite paragrafer om vad är kommuners och städers skyldigheter och så vidare, och nu då har vi hört, eller är planen då att, eller städerna och kommunerna, de vill uppdatera avtalet och nu i samma veva då måste det liksom konkurrensutsättas också och då blir det också, det blir, om jag förstår rätt, tidsbundet också kommer att bli sen då. Hur många år vet jag inte, men att det kommer säkert på det här Hilma-tjänsten så kommer det säkert information om vad de, så får man ge offerter och vi är säkert också en offert, men att det betyder att det finns möjlighet för andra också att om man är intresserad.
1: Hur säkert är det här att det händer?
2: För så vitt vi har förstått telefonsamtal och diskussioner med Raseborgs stad nu senast, så, representant senast, så borde det nog komma här under juli månad nu till konkurrensutsättning, och sen gäller det då antagligen, vi har en uppsägningstid på 6 månader nuvarande avtal, att om det skulle byta aktör, så då är det säkert från början av nästa år eller ungefär så sker det.
1: Okej. Det sa alltså Johan Holmberg från Hittedjurshemme i Skeppsdal, som vi pratar lite om hjortkiddar och rådjurskiddar och lite om övrig verksamhet. Jag heter Elin Gryne och tekniken sköttes av Kristoffer Westerlund.

0: Yle Vega.
1: Och du lyssnar på den västnyländska sändningen med Helene von Oftan när klockan är 8:04 den här fina onsdagsmorgonen. 1 juli har vi idag. Och här före nyheterna klockan 8 hinner vi ännu med en låt. Första gången med Miss Li.

0: Otrevliga rapporter om klimatförändringen möter oss idag. Uppvärmda världshav har svåra följdverkningar. Och Europas extrema hetta bedöms vara bara början på vad som ska komma. Ekenäs konstmuseum Chappe noterar sjunkande besökarintresse. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och Sveriges dröm är krossad i fotbolls-VM, för Frankrike vann nattens match. Den 1 juli får halvklart och varmt väder. Här är 8 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Och den här morgonen rapporteras nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Det gäller stigande temperaturer i världshaven. Rönen kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Millie Lindberg berättar om dem.
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna

0: priserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
1: Ja, vilka kan följderna bli?
0: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
1: Sa vår morgonreporter Millie Lindberg. Och den här sommaren får Centraleuropa och Östeuropa känna av följderna av klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Igår var det Ungerns tur med alla tiders rekordhetta, 42 grader. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husur rapporterar om det här.
2: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen, som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen, säger att den extrema hettan varit en väckarklocka.
3: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälleen. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomeen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
2: För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig, men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
4: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
2: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
4: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
2: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Rickard Husu i Bryssel.
1: Här hemma noterar konstmuseet Chappe i Ekenäs ett minskat antal besökare. Konstmuseet öppnade för 3 år sedan och hade då fler än 60 000 besökare. I fjol var besökarna bara hälften så många, 30 000. Enligt museichef Lassi Patokorpi finns många orsaker till det dalande besökarantalet.
5: Förstås det där första året, speciellt år, alltid när man har någonting nytt så det lockar bara för det där nyhetens behag. Vi har också haft lite mer stängt än vad vi vill ha stängt, så det är kanske liksom en tydlig orsak. En sak som vi förstås är intresserade av, som vi ständigt utvecklar, är förstås vårt program. Vår innehåll, vad vi producerar. Vad är publiken intresserad av just då? Hur hittar folk hit? Det finns förbindelserna som ibland är de bättre än andra tider. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Så det är en orsak som påverkar. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget som påverkar liksom folks beteende, konsumtionsbeteende bland annat.
1: Sa Chappes museichef Lassi Patokorpi till Yle Västnyland. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Den här prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar efter är konsumenternas svaga förväntningar. Och enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
6: Den allt mer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
1: Idag tar Irland över som EUs ordförandeland. Irland vill som ordförandeland förbättra säkerheten, stärka grundvärderingarna och främja EUs konkurrenskraft. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader och det roterar mellan medlemsländerna. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Och senast idag ska omkring 90 000 finländare betala kvarskatt, påminner skatteförvaltningen. Den här förfallodagen gäller framförallt näringsidkare och företagare inom lantbruk och skogsbruk. För de flesta skattebetalare är kvarskattens förfallodag i augusti. Dags för Ylesportens rapport om nattens händelser i fotbolls-VM. Sveriges VM-dröm krossades efter att ha åkt på en 0-3-förlust mot Frankrike i 16-delsfinalen. Frankrike går alltså till 8-delsfinal och ställs där mot Paraguay. Och franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål i natt och han har nu gjort totalt 18 mål i VM-sammanhang. Bara 1 mål färre än alla tiders målskytt Lionel Messi. För en dryg timme sen gick Mexiko vidare till 8-delsfinal. Mexiko tog sin första slutspelsseger på 40 år genom att vinna över Ecuador med 2-0. Och i 8-delsfinalen ställs Mexiko mot antingen England eller Demokratiska republiken Kongo. Dagens väder är halvklart eller mulet. Temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader, i norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Till havs är vindarna mest svaga eller måttliga.

0: God morgon, där hörde du Savage Garden och du lyssnar på Ylevega i Västnyland. Jag heter Helena Fnoftan, Elin Grynie är vår reporter på Vift och så är också med mig på nyheterna Nicole Hjelt. Och den här morgonen så handlade det mycket om konstmuseet Schappe. Men här, Nicole, vi skulle kunna också prata lite om en sån här härva. Här tidigare i år så var det ju vissa lojchefer som fick sparken. Det handlade om upphandlingar som inte riktigt gick kanske som det borde. I Vasa har nu en tidigare lojchef klagat på att en annan har valts i hans ställe för en tjänst.
1: Det är Markus Moisio som då blev avskedad från sitt jobb på Lojustad och som nu förlorar en rekryteringsomröstning i Vasa för andra gången. Moisio var intervjugruppens första val för en cheftjänst inom Tekniska affärsverken i Vasa. Men direktionen valde istället en annan kandidat. Och det då trots att Moisio ansågs vara den mest kompetenta för tjänsten enligt gruppen som intervjuar kandidaterna. Moisio har bett om en rättelse, men nu röstar direktionen på nytt för den andra kandidaten.
0: Och det var ju så att Markus Moisio avskedades från sin tjänst i Lojo efter att staden sa att han och en annan person använt stora summor på olika inköp. De försvarade sig då med att Lojo hade dåliga datasystem och de inte fick någon personlig vinning av det här. Bland annat handlade det om ett elavtal som hade upphandlats för en fjärdedels miljon och så plötsligt använde man pengar för 2,8 miljoner euro. Tydligen väldigt rörigt där på tekniska sektorn då. Och två chefer fick gå. Nu ska vi lyssna på Daniel Adam Frey med Gubben i lådan. Och här före nio så ska vi alltså få tala om konstmuseet Schappe. Lassi Patokorpi får berätta hur det ser ut med besökssiffrorna där.

0: Tänk dig den perfekta familjen i det perfekta huset där till och med hunden behärskar sina aggressioner. Jag är så trött på alla livsstilsgurun som berättar hur vi gör allting fel nu för tiden. Jag är Ruben Stiller, jag kan inte bete mig vid middagar. Jag känner ingen flygskam och jag tänker inte prata om Gaza. Första gången i radions historia censurerar jag mig själv.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Pernilla Andersson har handen på höften. Ja, för en tid sedan i juni så frågade vi av er att hur mycket bekvämligheter vill du ha på sommarstugan? Och vi hade en liten sån här poll i en artikel här där ja, ungefär 40% tycker att det får vara enklare på stugan än hemma, men el och rinnande vatten är ett måste. 36% tyckte att man måste ha el på stugan. 13% tyckte att man klarar sig utan bekvämligheter alls, och 11% tyckte att alla bekvämligheter. Så det ganska jämnt blev det, men det här är ju förstås en ovetenskaplig poll så här som vi har i vårt artikel. S-banken har låtit göra en enkät där de har undersökt med lite fler hur folk vill ha det på sommarstugan. 93% vill ha bastu, och det är ju klart, det vill folk ha på stugan. Kylskåps 93% också, ja. Hur ska man klara sig utan ett kylskåp, det undrar jag. Till och med då när vi inte hade någon el på stugan, så nu hade vi ju kylskåp med gas. Och egen strand är också viktigt. Sen enligt den här undersökningen som S-banken låter göra, så tycker jag faktiskt 86% att man måste ha el, och 70% är rinnande vatten. Och 36% tycker att man behöver en luftvärmepump. På den här artikeln vi hade här för ett par veckor sedan ute om bekvämligheter på stugan, så kom det ganska många roliga kommentarer. Det här var jag intresserad av, den här som värmer vattnet med gas, så man får varmt vatten ur kran med gas. Det låter intressant. Då när vi inte hade el på stugan, så brukade vi faktiskt värma diskvattnet på spisen. Man satt på gasspisen, en jättestor kastrull. Här är också en som konstaterar att den bor i lägenhet i Helsingfors, men stugan är mer ett egnahemshus vid havet med alla bekvämligheter utom innet toalett, och den här personen vill inte komma till stugan för att diska för hand och ha en massa smutstvätt med hem. Ja, det var nog på den tiden man inte hade tvättmaskin på stugan och fick bära lakan till båten i en stor påse och ta till stan och tvätta. Nu var det ju krångligt det. Och så är det Stefanie konstaterar här i artikeln att, men frågan är vad som är enkel standard. I Norge har ju många sommarstugor som inte har väg fram. Man får gå eller snarare åka skidor för att nå dem. Ja, det här, det är ju kanske på lite annan nivå. Och så är det en som konstaterar att som 30-åring kunde ha det väldigt enkelt och trivdes med det. Nu 75 år behöver både duschvatten, toa och tvättmaskin för att kunna vara där. Och så var det en som konstaterade att förr hade de en solpanel, men så ville grannen på holmen dra ström, så nu har de kylskåp och lampor. Ja, det där med el faktiskt. På 80-talet var det kanske lite enklare att vara utan el på stugan. Man satt lite batterier bara i radion, och så hade man gaskylskåp och gaspis, och det var bra. Men nu för tiden har vi de här telefonerna som ska laddas stup i kvarten. Då är det lite svårare.

Ja, här före nyheterna vid halv så får höra på Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Logan. Och efter nyheterna så ska vi tala om kosmiska champe. Hur är läget där med besökarantalet? Första året kom det väldigt mycket färre nu.

0: Och nu blir klockan 8:30. Det betyder att det blir nyheter. Jag heter Helena Flamftan och med mig på nyheterna har jag Nicole Hjelt. Ja, besökarna är färre på Konstmuseet Chappe i Ekenäs än första året.
1: Det var år 2023 som museet öppnade och då lockade 60 000 gäster. Året efter, alltså 24, så sjönk besökarantalet i Chappe till 40 000 och i fjol så var det bara lite över 30 000. Alltså hälften av det som besökarantalet var första året. Vi har talat med museichefen Lassi Patokorpi och han säger att de nu hade väntat sig att det skulle gå ner det här besökarantalet efter första året, men målet är 50 000 besökare per år. Så dit är ju förstås en bit från då. Nu var det 30 000. Patokorpi säger att minskningen beror på att den första nyfikenheten har lagt sig och också att marknadsföringen har varit mindre. Och sen har också Grandmuseet, alltså Raseborgs museum, det har varit stängt för renovering. Och dessutom så har det varit inställda tåg och så tror också Patokorpi att läge, alltså det ekonomiska läge, är en orsak att folk inte kommer till Chappe i samma mån som tidigare. Vi har också talat med lokala företag och de tycker att Chappe borde kommunicera bättre. Till exempel när det kommer stora grupper på besök så skulle lokala företag gärna veta om det.
0: Vi ska höra Lassi Patokorpi här före 9. Men tåg ska vi prata om. Snart blir det möjligt att pendla jobbet mellan Hangö och Helsingfors.
1: Ja, det här är ju någonting som har efterlyst, att man ska kunna pendla då i arbete. I augusti sätts nya turer in, då går det att pendla, men du ska inte ha bråttom. Det nya morgontåget som då avgår från Hangö, så det kommer att avgå klockan 5:05, men det stannar på 16 stationer, så det är Helsingfors först 2 timmar senare, alltså närmare klockan 8. Och på eftermiddagen så går tåget tillbaka från Helsingfors närmare 17:30, alltså 17:23, och anländer då också 7:30, alltså 2 timmar senare i Hangö, eller 19:23, men närmare 7:30. Förbindelserna under veckosluten ska också förbättras i samband med att man sätter in de här nya turerna. Man sätter in ett nytt lördagståg från Hangö och ett nytt söndagståg från Helsingfors till Hangö. Det här är alltså det som kallas H-tåget. Det har ju kört redan då mellan Hangö och Helsingfors sedan år 2024, men man sätter in nya turer och gör det då möjligt för pendlare att också använda det. Och dessutom kommer det att tåget börja stanna på 3 nya stationer, Massaby, Köklax och Hoplax.
0: Det ligger alltså i Kyrkset och i huvudstadsregionen, de stationerna. Och mera tågnyheter, det kan bli trångt i vagnarna under Hangöregattan nu det här veckoslutet.
1: VM meddelar att de inte kommer att lägga in några extra avgångar mellan Hangö och Karis som man brukar göra under evenemang. Och det här beror på att det just nu pågår ett arbete med Espo stadsbana. Det innebär att alla tåg mellan Helsingfors och Karis ersätts av buss. Och dessutom så är också avgångarna mellan Karis och Åbo färre. Och så åker också frakttåg mellan Karis och Hangö. Det gör att man inte kan sätta in flera avgångar under söndagen på Hangöregattan, så som VR i allmänhet brukar göra.
0: Och så en titt på dagens väder. Det ser ut att bli varmt och skönt idag.
1: Ja, trots att det är halvklart så kommer det att vara varmt. Det kommer att vara mellan 24 och 25 grader, riktigt skön sommarvärme.

Sonic där med Alive. Kommer ni ihåg när italienska Måneskin vann Eurovisionen här för några år sedan? Ja, det var, de var jättebra tyckte jag. Så energiska. Jag förstår att de vann. Damiano David, han har också gjort lite soloskivor. Här kommer hans låt Born with a Broken Heart.

0: Konstmuseet Chappe eller Chappe som också kan säga. Jag har tagit reda på, man får säga både Chappe och Chappe. Det öppnade i centrum av Ekenäs för 3 år sedan och det har ju blivit ett riktigt landmärke. I början var ju många nyfikna också bara på huset. Det har ju en speciell arkitektur, det är så svart med många vinklar och fönstren där inne är ju så fina för att när man ser ut genom fönstret så blir det som små postkort över Ekenäs. Och bra utställningar har ju där också varit. Men då öppningsåret kom väldigt många dit till Chappe, men sen dess har besökssiffrorna faktiskt dala. Öppningsåret 2023 hade Chappe mer än 60 000 besökare. I fjol var motsvarande siffra cirka 32 000. Men museichef Lasse Patokorpi är inte så väldigt orolig.
1: Förstås tycker jag att det är en jättebra siffra, och speciellt med tanke på att vi är en ganska liten plats, en liten stad och liten organisation, att med tanke på till exempel att hur många invånare det finns här i regionen, så det är mera än vad finns invånare. Och det är redan en ganska bra liksom startpunkt, att det som man brukar börja med, att när det diskuteras besökarsiffror så ofta är det i relation till invånarantalet. Och sen förstås att om man tittar på den där minskningen, så förstås det där första året, speciellt år, alltid när man har någonting nytt så det lockar bara för den där nyhetens behag, och den där nyhetseffekten finns förstås. Sen måste man tänka som en helhet, den här verksamheten, det är inte bara ett museum som det handlar om, utan eller Chappe som det handlar om, att om man nu tittar bara på det här 2025-siffran jämför med föregående år till exempel, eller de 2 föregående år, så vi visste att det kommer att vara så under 2025 på grund av att Rasmus museum hade stängt i princip hela året. Det var liksom stora delen av året stängt, som har förstås haft en inverkan på besökarantalet. Vi har en målsättning på 50 000 besökare. Att vi satt att det var en ganska hög, ambitiös målsättning där 50 000. När det där första året gick det över. Och då är det första året förstås. Och så hade vi också det året en dubbelt så stort marknadsföringsbudget. Och nu återstår det att förstås att se att var den landar, att det finns kanske en sån här, den stabiliserar någonstans, och det är för kort tid ännu att kunna säga att var den kommer att stabilisera sig i den här besökarantalet. Att vi har också haft lite mer stängt än vad vi vill ha stängt, så det är kanske liksom en tydlig orsak. Att om man skulle ha liksom hela år och så där, att verksamheten skulle se liksom regelrätt ut, så då skulle det vara lättare att kunna skilja att vilken var liksom den där största effekten. Men det finns mycket andra effekter som man kan titta på förstås, än bara den där egna verksamheten.
2: Och vilka är de?
1: En sak som vi förstås är intresserade av, som vi ständigt utvecklar, är förstås vårt program, vår innehåll, vad vi producerar. Vad är publiken intresserad av just då? Hur hittar folk hit? Det finns förbindelserna som ibland är de bättre än andra tider. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Så det är en orsak som påverkar. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget som påverkar liksom folks beteende, konsumtionsbeteende bland annat. Det kan vara till exempel också andra evenemang eller andra museer som har utställningar som kanske får mer mediesynlighet, eller så det är också mediesynlighet i sig en liksom stor orsak att vilken väcker mest intresse. Så nu har vi öppnat vid i sommarsäsongen Helen Skärbeck, Helen i Ekenäs utställningen där i Raseborgs museum den 12 juni. Så den kommer sedan att ha en effekt på besökarsiffrorna, förväntar vi oss.
2: Finns det några andra konkreta åtgärder som ni gör för att kunna behålla eller öka besöken?
1: Ja, det här är en sån här strategidiskussion, och det är just med att göra med utställningsinnehållet, bland annat den utställningsinnehåll som vi gör bland annat i Chape, så det är den linjen som vi har valt, att vi gör också vågade utställningar, vi gör också liksom lite nyskapande, så det är också en risk att vi, vad är det som fungerar, men det, vi tycker det är värt det. Men det är förstås sen att vi har många olika sorters utställningar, vi har testat fram att det här var intressant, och vad tycker kanske de som bor här liksom året om, vad tycker de om, och vad tycker de som kommer här från till exempel Helsingfors eller huvudstadsregionen, som är liksom faktiskt en ganska stor del av dem som kommer till Chape. 76% kommer från utanför Raseborg, och de är intresserade kanske av andra saker än vad de som bor här är intresserade av. Så att hitta en balans var du liksom når båda målgrupperna, så att säga, är nog liksom krävande. Att det är någonting som vi utvecklar hela tiden. Bland annat tycker vi att evenemang skulle vara jättefint att kunna ha mera. Att kulturkvarteret i stort är jättefint sånt här område, och det där vi skulle önska att vi skulle kunna så där utveckla och utvidga liksom, att det skulle hända mycket mer, att det skulle vara livligare. Men nu är det så att för tillfället så har vi inte kanske såna resurser att vi kan fullständigt liksom satsa på det, att vi har inte en producent som skulle organisera de evenemangen. Så jag hoppas nog att de som är intresserade att kanske göra kulturkvarteret också mer livligt eller organisera evenemang här i Raseborg, så att de kan nog liksom komma med förslag eller sådär, att vi samarbetar nog gärna. Och samarbete är jätteviktigt. Det är förstås när det kommer till samarbete med företag, så man måste komma ihåg att vi är en kommunal aktör, och vi är sen lite har lite vissa begränsningar vad vi kan göra. Kort och koncist skulle jag säga att besöka siffrorna, jag skulle inte liksom direkt jämföra dem. Vi behöver lite se på en längre period hur det kommer att se ut, att nu just 2025 så hade vi ett speciellt år eftersom hela liksom halva museet var stängt, så det är någonting som man måste ta i beaktande, så att, men nu tror jag att så småningom kommer vi att se vad det landar, och sen måste man förstås fundera på olika saker, att någonting som vi har faktiskt nu funderat på att vi har diskuterat mera kring den här just det här kulturkvarteret och gården, att hur man ska kunna utveckla det. 50 000, det är fortfarande det som är vår målsättning.
0: Det säger museichef Lassi Patokorpi, och det var Elin Gryne som hade pratat med honom. Och efter nyheterna klockan 9 ska vi höra två företagare om hur konstmuseet Chape har påverkat dem. För det kan ju bli sådär win-win, att ett museum lockar flera turister, sen finns det fler på restaurangerna och sådana som shoppar, och så om det finns bra restauranger, vill fler gå på museet och så här vidare. Men som vi hörde så har det varit lite nu bekymmer med bland annat inställda tåg just nu, åtminstone måste man åka buss mellan Karis och Helsingfors. Ja, men buss går ju också bra. När Sara Nedergård och Josefin Silén ska vi höra på nu.
3: Long before I held you in my arms, I carried you

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag tror att det var en varg, men när jag kom närmare så var det ett lejon.
2: Det här ser jag att ni efterlystar inte på det.
3: Om någon frågar så skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Thomas.
1: Thomas Stenström hörde ni där. Klockan är 9:04. Du lyssnar på Ylevega Västnyland med Helena von Aftan. Diana Ross ska vi höra på ännu före nyheterna. Ain't no mountain high enough.

0: Cancer blir snabbt vanligare bland yngre vuxna. Ohälsosam miljö och dålig livsstil kan ligga bakom det. Uppvärmda havsvatten och hetta i Europa, såna följder av klimatförändringen är aktuella idag. Hör också hur barn blir trygga nätanvändare genom att spela datorspel. På väderkartorna för den 1 juli, moln och varma temperaturer. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
1: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS Cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
2: Det verkar på riktigt så, och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till

0: exempel pubertet börjar tidigare.
1: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
0: Man ser nog en tydlig ökning.
1: Unga vuxna och medelålderspersoner idag utsätts för fler ohälsosamma faktorer än tidigare generationer. Det handlar bland annat om kemikalier och miljögifter. Forskarna pekar också på ohälsosam kost, stillasittande och rubbad dygnsrytm som riskfaktorer. Johanna Mattsson betonar vikten av att undvika ohälsosamma vanor.
0: Det är viktigt att äta hälsosamt och undvika övervikt och sen motionera regelbundet.
1: Hon lyfter också fram skolans viktiga roll i att främja en hälsosam livsstil.
2: Reporter här alltså, Niklas Fagerström. Det finns en ny dyster klimatrapport. Den gäller stigande temperaturer i världshaven. Uppgifterna kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Här rapporterar Millie Lindberg.
3: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
2: Ja, vilka kan följderna bli?
3: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
2: Rapporterade Millie Lindberg. Den här sommaren har Centraleuropa och Östeuropa känt av klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husur rapporterar om det här.
4: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen, som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen, säger att den extrema hettan varit en veckaklocka.
5: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälle. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomeen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
4: För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig, men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extrem hetta.
6: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
4: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
6: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
4: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Rickard Husu i Bryssel.
2: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Och så till ett sätt att lära barn om nätsäkerhet. En spelbuss från företaget School of Gaming besöker just nu bibliotek i Österbotten och visar hur barn genom att spela spelet Minecraft tillsammans med en handledare kan lära sig hur man beter sig på internet och skyddar sig mot risker. VD Mikko Perälä säger att det finns behov av en sån här tjänst.
7: Vi svarar på den oro som föräldrarna har. Mest är det om säkerhet. Att spela på internet utan att vara osäker. För oss att spela är en bra hobby som alla andra hobbies. Men i media finns det bara negativa saker om spel. Vi vill göra skärmtid som kvalitetstid. Och det är School of Gaming, Quality Time.
8: Har ni också en fostran för föräldrar?
7: Ja, alltså vi har haft ju grupper för föräldrarna också.
8: Är det så?
7: Ja, vi spelar olika spel. De har blivit så en terapigrupper, tror jag. Alltså man talar om barn och livet och familje, men också spelar. Och det finns naturligtvis föräldrar som har alltid spelat, men det finns också de som har aldrig spelat. Och tillsammans har man roligt.
2: Och det var Hylö Österbottens Peter Lytke som intervjuade. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM och går vidare till 8-delsfinal. Nu på morgonen har Mexiko avancerat till 8-delsfinal genom att vinna över Ecuador med 2-0. Dagens väder är halvklart eller mulet och det är mellan 20 och 26 grader. I norr lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.
9: Rebel med David Bowie.

0: Klockan är 9:15 och du lyssnar på Ylevega i Västnyland med Helena Naftan och Elin Gryne.
1: God morgon.
0: En riktigt god morgon till alla där ute, och idag är det fortfarande det här varma sommarvädret. Jag har tagit lite nu som min stil att jag tar ett kvällsdopp varje kväll. Hur är det med dig, Elin? Har du varit och simma?
1: Det låter ju härligt. Hör du, jag har faktiskt inte varit och simma ännu i år. För jag gillar inte när det är kallt i vattnet. Det ska vara riktigt varmt. Då kan jag ta mig i sjön.
0: Ja, det ska vara varmt för att du ska bada. Jag tycker också det är riktigt skönt med kallt vatten. Om det är hett väder så kan det vara skönt att doppa sig i riktigt, riktigt svalt. Men då är man ju inte länge i. Och sen brukar det alltid ta ett tag innan man vänjer sig vid att doppa sig.
1: Absolut.
0: Melin, du har kollat upp med Konstmuseet Chappe, deras besökarsiffror. Vi ska tala mer om det efter Spring för livet med Sara Varja.

0: bara är att gå.
1: Konstmuseet Schappe i Ekenäs har idag inte lika många besökare som när de öppnade för 3 år sedan. Och Eli, du hade talat med museichef Lassi Patokorpi. Han verkar inte så där väldigt orolig.
2: Nej, att enligt honom så var den här nedgången ganska väntad. Att han menar att det finns en sån här nyhetseffekt som avtar med tiden. Och han menar då att de här siffrorna kommer att stabiliseras med tiden och att museets besökarmål är fortfarande att nå 50 000 besökare per år.
1: Hur många turister som museet lockar hit, det påverkar förstås också företagarna i Ekenäs, bageri och kaféägaren Kim Holmberg. Han har märkt av minskningen i Schappes besökarsiffror de senaste åren.
3: Vi är ju nästan grannar. Så det här, det var ju då, 23 var ju första året som Schappe var verksam. Och då hade vi ju nog det här en betydande ökning på kunder i kafé.
2: Skulle du säga att du har märkt någon förändring när Schappe har stängt och när Schappe har öppet?
3: Sant. Speciellt det första året så märkte vi ju liksom att då det här, alltså, när det var stängt så var ju de kunderna borta. Medan nu kanske de här senaste åren så har vi egentligen kanske inte märkt så stor skillnad. Och det här kundunderlaget av det här besökare till Schappe har också minskat i kafé de facto.
2: Ser du någon skillnad liksom på kunderna då och på kunderna liksom nu under senare år?
3: Det här första året så märkte vi ju nog att det här, alla de här bussarna som stannade här på Rådhustorget var ju helt klart besökare. Och det här, ibland hände ju så att man steg av bussen på Rådhustorget här på Gustav Vasagatan och så kom man kanske på kaffe före man sen då besökte Schappe. De här bussarna som jag nu nämnde om det här, ska vi säga då sommaren 23-24, så det här har vi inte sett i likadan utsträckning nu det här senaste sommaren, speciellt inte 26 överhuvudtaget.
2: Och när Schappe öppnade då 2023 så hade de ju ett jättebra år med över 60 000 besökare. Och 2025 så var samma siffra ungefär 30 000. Är det något som du har märkt i din verksamhet?
3: Det första gången som jag hör de här siffrorna de facto, så att det här, det berättar ju nog också det att, som jag sa här tidigare, att det här besökarantalet minskar med hälften, så kan man ju inte undvika att märka det kun besökare i kafé heller. Så att det här, jo, så här är det nog. Då bestyrker det mina det här, vad heter det, tankar kring just den här minskningen av kunder som det de facto tidigare kom från Schappe.
2: Ja.
3: Då den här första sommaren som det var nyöppnat, så då kunde det tidvis liksom nog bli kö också utanför det. Och det här, så, men att det har vi nu noterat att så inte faller idag längre. Om det har minskat med 30 000 besökare så kan det ju gå att undvika att kunderna också har minskat på de här näringsställena här i stan.
2: Har du gjort några förändringar i din verksamhet på grund av museet?
3: Nej, det har vi nog inte gjort överhuvudtaget. Uppehållningstiderna är de samma som vi har haft egentligen sedan 2020, alltså då pratar vi då förstås pandemin. Och

0: säga att vi inte haft. Vi det här, det jag efterlyste då i det här, speciellt det här första året när det visade sig att det kom liksom flertalet bussar med besökare till Chappe, så skulle vi gärna det här ha veta tidigare att det här, hur många besökare kommer det den dagen, att kommer det 100 eller kommer det 200, och det här är någonting som jag då också det här, vad heter det, var i kontakt nu med Chappe, att det här, att det skulle ha varit trevligt om vi skulle veta om det åtminstone en dag innan. För det resulterade ju till förstås när det kunde det här, vad heter det, komma in ett 40-50-tal kunder mer än under normal uppehållning, så det här, så tog ju produkterna slut, vilket ju aldrig är trevligt för det här besökaren.
1: Har Chappe börjat meddela att det kommer större busslastar med människor på senare år?
0: Nej, den informationen har åtminstone inte kommit mig till godo, att det här, skulle gärna det här, vad heter det, nog se att det här, att man skulle kunna så att säga hitta ett samarbete kring den informationen helt enkelt. Det skulle underlätta. Om det visar sig att det kommer ett större antal besökare under en veckodag, så skulle vi ju gärna veta det åtminstone en dag tidigare. Så det här, alltså, underlättar liksom, speciellt ett sånt här ställe som vi driver, ett bagerikafé där vi har en egen produktion av det här bakverk. Så det här, så skulle det hjälpa massor. Det, kaffe kan man alltid koka till liksom på några minuter, men bullarna kräver lite längre tid.
1: Om ni skulle ha något samarbete med Chappe, skulle det vara något som skulle intressera, och vad skulle det kunna vara då, om ni i så fall?
0: Samarbete är alltid bra, och speciellt kanske just det här med information, att man skulle hitta så att säga en kanal, inte bara kanske till det här stället, utan jag tror att det skulle säkert alla företagare kring Kungsgatan och torget skulle säkert ha en behållning av att veta att här, i dagens läge så skulle sånt här gå väldigt enkelt med en e-post, en grupp e-post helt enkelt.
1: Yep. Kort och koncist, hur påverkar Chappe ditt företag?
0: Det påverkar positivt, speciellt då när det här, vad heter det, när det fanns, när besökarna var många. Som jag sa tidigare, så idag så det här, så är inte liksom så stora mängder per dag att det så att säga blir ett problem med bakas och sånt, utan det här, det blir en del av det här normala kundbesökarna under dagens lopp.
2: Det säger Kim Holmberg som driver ett konditori i Kenäs, och Elin Gryne hade talat med honom. Men vi ska höra en till företagare efter nyheterna med Nicole Hjelt. Men först en låt av Tim Granbacka.

0: Och nu blir klockan 9:30. Det betyder att det är dags för nyheter från Västnyland den här morgonen med Nicole Hjelt. Och en kulturnyhet börjar vi med. På konstmuseet Chappe i Ekenäs var besökarna i fjol hälften färre än första året.
1: Det var år 2023 som museet öppnade och då lockade Chappe över 60 000 gäster. År efter 24 så var besökarantalet 40 000 och i fjol så var det bara lite över 30 000, alltså hälften. Museichefen Lassi Patokorpi säger att det här var något som de hade väntat och att målet fortfarande är 50 000 besökare per år.
2: Vi visste att det kommer att vara så på grund av att Erasmus museum hade stängt, som har förstås haft en inverkan på besökarantalet. Första året hade vi också en dubbelt så stort marknadsföringsbudget. Men det finns mycket andra effekter som man kan titta på förstås. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget.
1: Det var museichef Lassi Patokorpi som alltså talade om besökarantalet på Chappe och att det har sjunkit. Vi har också talat med lokala företag som tycker att Chappe borde kommunicera bättre. De önskar till exempel att få veta i förväg om det kommer större grupper på besök.
0: Och så kan vi tala om en olycka. Igår utbröd en brand på förmiddagen i Gamla Boda i Ekenäs.
1: Det var en byggnad som började brinna efter att en elbil laddades. Elbilen då började brinna och garaget fattade eld. Det var strax före klockan 12 som nödcentralen fick larm. Och över 10 enheter åkte för att släcka branden. Den spred sig som sagt i garaget men inte till byggnaden. Så bostaden fick inga skador och ingen människa skadades heller.
0: Om du är på väg på Hangöregattan så kan det vara bra att förbereda sig på trängsel i tågvagnarna.
1: VR kommer inte att lägga in extra avgångar mellan Hangö och Karis som man brukar göra under större evenemang. Och det här beror delvis på att det just nu pågår ett arbete med Espoo stadsbana. Det gör att alla tåg mellan Helsingfors och Karis ersätts av bussar. Och dessutom så är avgångarna mellan Karis och Åbo också färre. Och så åker det frakttåg mellan Karis och Hangö som gör att man inte kan sätta in flera avgångar under söndagen på Hangöregattan. Så det som VR alltså i allmänhet brukar göra.
0: Och Nicole, det verkar som att vi får en riktigt varm och skön sommar då.
1: Det ser ut så. Det lovas halvklart just nu så skiner solen vackert här i Ekenäs. Omkring 24-25 grader, så varm skön temperatur.

0: Everything is everything med Lauryn Hill. Och du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Jag heter Helena Fnaftan. Elin Gryna är också med mig som har kollat på det här med konstmuseet Chappe besökarsiffror. När har du själv senast besökt Chappe och sett någon utställning där?
1: Jag var där i höstas och kollade på den här skogsvarelserutställningen med John Bauer bland annat.
0: Ja, det var den här John Bauer, den här väldigt kända illustratören. Och sen var det moderna konstnärer som lite tolkade John Bauer. Så det var båda. Och den nuvarande sommarutställningen, där är det också lite samma. Det är gammal konst och ny och liksom tolkningar av varandra. Där finns målningar av Tove Jansson och grafik av Tuulikki Pietilä. Och så är det två konstnärer, Erika Adamsson och Katja Syrjä, som har besökt Tuulikkis och Toves före det sommarstuga Klovharun i den östnyländska skärgården. Det är ett konstnärsresidens idag. Den ligger väldigt långt ute i skärgården. Och sen har de lagat konst som kommenterar det. Erika Adamsson har målat med oljefärg på aluminium. Hon har inte målat skärgårdsnaturen utan målat interiörer från den stugan. Det är ganska spännande. Mm. Och sen har Katja Syrjä som är grafiker, så hon har samlat in naturmaterial ur växtfärger. Väldigt fin utställning där på Chappe. Men vi ska tala om hur antalet besökare på Chappe påverkar företagare. Men först pappas eget band, Sandmellan Torna.

0: Ja, konstmuseet Chapedro är en massa turister till Ekenäs. Det var nytt för 3 år sedan, men nu är det lugnare besökssiffrorna på museet Hardala.
1: Då när Chapa öppnade 2023 så hade de ett succéår med ungefär 60 000 besökare och lite över det också. Och nu förra året 2025 så var samma siffra ungefär 31 000.
0: Ja, så det, ja, en hel del har det minskat, men man kan kanske vänta sig att det är till första året som det är mest människor. Ja, men du Elin har också talat med företagare. Anna Taub äger en inredningsbutik på Kungsgatan och hon märker av att det rör sig folk på stan som har besökt Chappe.
2: Jag tänker nog att Chappe tillför ju liksom synlighet för Raseborg och för Ekenäs. Så jag tänker att kanske det är den största påverkan för min del att den liksom öppnar ögon för Ekenäs till andra runt omkring. Så jag tänker att det är den största påverkan.
1: Kan du märka någon skillnad i ditt kundflöde under de här perioderna som, de är, som det liksom är stängt då?
2: Nå ja, det är ju liksom svårt att säga, för det råkar ju, de bygger ju oftast om de här utställningarna när det är lågsäsong överlag. Så då kan man säga att det följer nog ett naturligt flöde på det viset. Men jag tycker nog att nu ser man ju ofta folk som har varit på Chappe på det viset att de har den här lilla tarran på sig när de kommer in i butiken, så den har de glömt på sig eller lämnat kvar. Så då kan man ju liksom jämföra det att, eller mäta det på det viset. Att, så det är nog kanske det som är den största indikationen då på att de har varit på Chappe. Men överlag så liksom, så tycker jag att ja, nu tycker jag att det rör sig mera folk. Men kanske det är nog också det att Ekenäs och Raseborg har varit, vad heter det, den blev ju 2024 så var det ju röstat som årets besöksmål, i inhemska besöksmål, så det kanske också, så det är nog liksom en kombination. Jag tror att det är svårt att just peka på att det skulle vara just Chappe, men absolut är det en av orsakerna.
1: Om du skulle jämföra då sommaren 2023 och jämföra sommaren 2025, ser du någon skillnad där när Chappe hade ungefär 60 000 och nu ungefär då 31 000 besökare?
2: Ja, inte säger så jättestor skillnad, men nu har det kanske varit lite sämre tider, men det har ju också varit ekonomiskt sämre tider för många, så det har ju också med det att göra. Att sen om är det Chappe så det är ju en annan fråga, men ja, visst, absolut, om det rör sig mera eller färre människor, så då kommer det ju överlag färre också in i butikerna här i Ekenäs, så att det har nog en påverkan och en synergieffekt naturligtvis har det, att om det kommer mera, så att, men inte kan jag svara direkt sådär att det har med påverka mig på det viset butiksmässigt. Så att, ja.
1: Och hur tycker du att kommunikationen mellan Chappe och ditt företag har fungerat?
2: Nu, jag vet inte om det har med Chappe att göra, men ofta så när de kommer så här när busslaster så har de inte så jättemycket tid att gå omkring på stan, och det skulle vara trevligt om de skulle ha mera tid och kunna lite komma in i butikerna och flanera runt och bekanta sig, att inte bara genast till en restaurang och äta och sen genast till Chappe och sen typ en halvtimme och that's it. Så att då blir det inte så mycket extra tid att gå på stan. Att det skulle vara trevligt.
1: Har du någon gång haft något samarbete med Chappe?
2: Nej, jag tror inte att jag har haft något formellt samarbete. Nej.
1: Om det skulle erbjudas, skulle det vara av intresse?
2: Ja, klart det. Nu är vi alltid intresserade av samarbete. Mm. Så absolut. Det är alltid öppen för nya roliga idéer, så är vi alltid öppna för.
0: Det säger Anna Taub som har en inredningsbutik i Ekenäs. Elin Gryne hade talat med henne. Ja, det kan bli win-win så här när museer och företag samarbetar. Du kan läsa mer om konsumenten Chappe och besöka siffror förstås i Yle-appen. Nu, Icons of Elegance, de har en morgon då, de behöver 2 kaffen. Det tror jag också behöver.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Ser du två kvinnor springa mellan Ekenäs och Hönge idag, så kan det vara Rita Tuononen och Mona Havula som faktiskt har sprungit hela vägen från Nuorgam riktigt i nordligaste Finland, och de är på väg till Hange. De ska anleda där ikväll, kanske ungefär 5-tiden de utanför Hange, och den sista biten får man faktiskt springa med. Vi ska imorgon rapportera om hur det gick för dem. Jag heter Helena från Aftan och önskar dig en riktigt fin morgon. Klockan är 10 minuter före 10. Vi ska höra på Willie Nelson, och så blir det andrum med Klaus Terliden.

Ur första Moseboken 18. Abraham sa, jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Stalinden och bor i Helsingfors. Det är så att vi är bara jord och stoft, som Abraham framhåller när han förhandlar med Gud om Sodoms och Gomorras öde. Men är det så bara? Eller ligger i det här just det stora undret? Vi är stoft, men stoft som har lärt sig att känna och tänka och tala och vara medveten om sig själv och om världen. Vi är ganska små, både med tanke på universums storlek och ålder. Jag har nu levt mitt liv i dryga 60 år, men vad betyder det i jämförelse med att det har funnits människor i kanske sådär 300 000 år? Min livslängd är då bara 0,02% av mänsklighetens historia. Och själva livet har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Något liknande gäller världsalltets storlek. Vår lilla och storartade planet snurrar runt en sol i utkanten av Vintergatan. Tänk dig en buss som åker med ljusets hastighet, det vill säga cirka 300 000 km i sekunden. Skulle jag ta denna ljushastighetsbuss för att åka in till Vintergatans centrum, så skulle första hållplatsen kunna vara solen. Den når vi på 8 minuter. Och då susar alltså bussen fram med ljusets hastighet, det vill säga 300 000 km i sekunden. Så 8 minuter och varje sekund 300 000 km. Smaka på det. Följande stjärnhållplats blir Alpha Centauri. Nå, det är en liten omväg, men den är vår närmaste solgranne värd att besöka. Den finns på dryga 4 ljusårs avstånd. Så bussen kör då 4 år med ljusets hastighet och varje sekund av dessa 4 år 300 000 km. Till Vintergatans centrum blir det en ännu längre resa. Också med ljusets hastighet tar det cirka 28 000 år för att komma fram. Och varje sekund 300 000 km. Det berättas att Reb Simcha Bunim, en chassidisk rabbi på 1700-talet, alltid hade 2 papperslappar med sig. På den ena stod just de Abrahams ord som jag citerade i början. Va anochi afar va efer, och jag är jord och stoft. Men Reb Bunim hade alltså en annan papperslapp till, och på den stod det ett citat från Talmud. Bishvili nivraha olam. Världen har skapats för min skull. Med stora sanningar är det ofta så att både sanningen och dess motsats är sanna. Jag är bara stoft på ett stoftkorn i en ofantlig stor rymd. En liten blinkning, en liten krusning i tidens ocean. Och jag är oändligt viktig. En fri, underbar, levande varelse med ansvar och möjligheter, med all rätt att finnas till, med all rätt till mitt liv och mitt perspektiv, till att ta min plats i tillvaron i ett universum som liksom har skapats enkom för mig. Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Stoft, men stoft som dansar. Dansar trons och hoppets och kärlekens dans i vinden.

0: Nyheter klockan 10. Enligt en ny klimatrapport har temperaturerna i världshaven stigit till rekordnivåer. Uppgifterna kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Här rapporterar Milli Lindberg.
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: I Myanmar har över 100 000 människor dödats i landets inbördeskrig som började för 5 år sedan. Det här uppger organisationen ACLED som följer världens konflikter. Militärjuntan i Myanmar har gripit och dödat sina motståndare sedan juntan avsatte premiärminister Aung San Suu Kyis regering för 5 år sedan. Demokratirörelsens anhängare har i sin tur bildat gerillagrupper som har kämpat mot armén tillsammans med etniska minoriteter. Myanmars inbördeskrig anses vara den blodigaste konflikt som pågår i Asien. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8% i maj. Inflationen beskriver hur priserna stiger, och den största prisstegringen nu har skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har vuxit

med bara 1%. Dagens väder är halvklart eller mulet och det är mellan 20 och 26 grader. I norr lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Det var nyheterna med P. Kosterholm.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Det här är ett program där vi gör nedslag runt om i Svensk Finland. Jag som håller dig i sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård och idag ska vi bland annat prata om semesterbudget och så ska vi få ett smakprov av dagens sommarprat efter klockan 11. Idag är det ju också onsdagen den 1 juli. En sommarmånad går över i en annan och semestertiden i Finland djupnar. I morse när jag cyklade till jobbet så tänkte jag på att det var så tyst. Det var så få bilar som var ut där redan liksom före klockan 8 på morgon. Nästan så att det var mera folk som cyklade. Och i parken blommar vitklövre och ändarna vilar. Gräsändarna vilar med sina duniga ungar medan de smaskar klöver och gräs. Det är liksom, det är en annan sorts sommar nu än vad det var för ett par veckor sedan. Idag har Aron och Kasimir namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Aro. Grattis till er! Vi ska börja dagens program på en fotisplan i Borgå där Yle Östnylands redaktör träffar Eva Nyström. Hon spelar back i landslaget och till vardags spelar hon i det engelska klubblaget West Ham United. Ända sedan hon var liten har hon tillbringat somrarna på Pellinge i Borgå skärgård. Och redaktör Leo Gammas träffar mittbacken på konstgräsplanen vid Kvarnbackens skola i Borgå och han påstår att han lyckades dribbla förbi henne.
1: Jo, jag har spelat ut henne helt förständigt här och hon står och suckar och ojar och vojar och förstår inte hur den här, hennes nivå nu kan vara så dålig efter att hon har varit på semester här nu, att nu får hon börja lägga i hårdträningen. Nej, hon har trixat lite med bollen här och bara värmt upp i den här i värmen. Men jag blir ju nyfiken och frågar sig, jag är ju en sån här som spelar gitarr och när man sätter en gitarr framför mig så då liksom börjar ackorderna klinga. Och jag undrar liksom vad som händer i Evas huvud när hon får en boll framför sig. Vad liksom, är det något tävlingsinstinkt eller vad är det som händer med dig?
2: No, man blir ju trygg att ha bollen nära sig. Att det är en plats som gör mig glad och där jag känner mig hemma. Så ja, man blir glad och blir trygg. Mm.
1: När du var liten, sov du också med en boll eller fick den vara i farstun?
2: Jag sov med många bollar. Jag hade många sådana små bollar som var köpta på olika ställen som jag sov med. Så absolut hade jag med dem i sängen också.
1: Så du kan lugnt säga att du är en trygg figur, åtminstone när du är på planen och får trixa med bollar. Har du något sådant favorittrix? Du höll på lite så här och studsa med bollen här, men finns det något som du tycker om att värma upp med eller imponera med?
2: Nej, inte riktigt. Bara att hålla bollen i luften och... Ja, jag vet inte ens vad de heter, de olika trixen som jag gör, men det är bara roligt att testa vad man kan använda, lite utsida, insida, ja.
1: Lite balans och färdigheter, motorik och sen få hårda skott så att man kan göra mål. Har den här eller andra bollar fått vila hemskt mycket nu här under sommaren sen du har varit här ute på Pellinge och firat midsommar och har sitt semester? Hur får bollen vila då?
2: Den fick vila kanske en vecka, men nu senaste veckan har det nog blivit hård träning nästan varje dag. Så ja, en vecka fick den väl vila, men nu är den i full användning igen.
1: Hur ser dina träningspass ut eller dina dagar? Det är nu du ska börja igen för att få upp formen till hösten.
2: Jo, exakt. Så ett vanligt träningspass brukar jag först vara på fotbollsplan och sparka bollen kanske i 45 minuter och efter det börjar jag löpa som tar kanske 40 minuter på fotbollsplanen och efter det är det nu gym i cirka en timme. Så 2,5 timme brukar passen vara minst.
1: Gör du det ensam eller har du några kompisar från andra lag eller har ni någon gemenskap här som ni som bor utomlands men ändå måste börja inleda träningssäsonger tidigare?
2: Nu har jag varit ganska mycket ensam, men vi är nog några som bor i nära huvudstadsregionen så kanske vi hittar på ett pass ihop också. Vi får se. Mm.
1: Är det något speciellt som du tränar på? Du spelar mittback och ska ha ögon både framåt och bakåt och åt alla håll och se upp för hårda anfallare. Är det någonting som du specialiserar dig på?
2: Ja, det är väl viktigt att vara stark. Så styrkan måste man hålla igång och bygga på nu under försäsongen. Och så måste man vara löpstark också så man orkar springa i 90 minuter. Och också de sista 10 minuterna lagen byter in fräscha forward, så måste man se till att man orkar nu i det skedet sprinta i full fart. Så sådana egenskaper behövs.
1: Du gör 90 minuter, hör jag, att du är på plan hela speltiden.
2: Ja, det brukar man väl oftast vara som mittback. Det är kanske inte positionen som man byter under matcher.
1: Vi ska lite byta fokus och fara ut till skärgården. Pellinge, det är ditt sommarparadis. Vad betyder Pellinge för dig?
2: Jo, det är sommar för mig. Jag har varit där typ hela mitt liv sen jag föddes, så vi har alltid haft sommarställe dit vi har åkt hela sommaren och nästan varje veckoslut också sen jag minns. Så ja, det är ett härligt ställe. Mm.
1: Du har också syskon som sysslar med bollsporter och så, men finns det något sånt här sommargäng som ni brukar träffas där, som på något sätt lite utanför fotbollen, som är bara liksom sommarkänslan, man får att det benitas eller man gör någonting tillsammans, något sånt här som du känner från barndomen som håller till på Pellinge? Det skräckte ut.
2: Jo, men familjen brukar vi väl göra ganska mycket, och nu när mina syskon också har familj så med deras barn, så ja, Benita sommartorg gillar jag vara på, åka ut med båten i skärgården, ta en glass kanske vid Tirma eller Benita, så jag hoppas på bra väder och åka till de närliggande öarna där med båt, så ja, det är härligt.
1: Fiskar du med spö eller lägger du nät?
2: Jag kör båten.
1: Du kör båten?
2: Ja, men pappa fiskar.
1: Det är rätt, det är en fin arbetsfördelning där. Vad hör till en bra sommar? Vad är det för saker som du inte kan vara utan när du är sommarledig?
2: Bastu, havet och simma i havet och sen åka båt och sommartorg.
0: Det var fotbollsspelaren Eva Nyström, och den 9 oktober möter landslaget Serbien i VM-kvalet, och tills dess försvarar hon för West Ham United i engelska ligan. Redaktör här var Leo Gammals.

0: Tracy Ullmans They Don't Know. Och det är ju också den tiden på åren när det skrivs mycket om hur mycket pengar finländarna planerar att spendera under sin semester. Enligt försäkringsbolaget Lokaltapiolas undersökning är den genomsnittliga semesterbudgeten för den här sommaren 960 euro, vilket är lite lägre än förra sommaren. Men om man frågar Nordea så är samma siffra 1279 euro. Svaren varierar även beroende på kön, om man har jobb, är permitterad eller arbetslös. Och vi har frågat invånare och semesterfirare i Pargas i Åboland vad de har för semesterbudget och vad de spenderar sina pengar på under sommaren.
1: Vad är din semesterbudget för den här sommaren?
2: No, jag har egentligen inte någon så här avsatt budget att vi skulle spara en viss summa pengar för varje sommar som vi använder för semester, utan det är nog mera man lite ser vad man råkar hitta på. Vi brukar inte fara så långa vägar. Om man säger liksom extra utgifter som har, man kan kopplas till semestern, så det handlar nog om hundratals euro. Det får nog inte över tusen.
3: Varmaan vähän vaihtelee. Sanotaan, että ehkä 1000 euroa.
4: Onko se 1000 euroa?
5: Ehkä noin 1000-2000 euroa.
6: För tillfällen 0 euro. För att vi har ingenting inplanerat.
5: No, inte vet jag om jag egentligen har någon liksom speciell semesterbudget att det där. Kanske 500 euro per månad ungefär så där extra, förutom allt annat sånär som hyror och så.
1: Till vad går de pengarna?
4: Jo, på några mindre resor och sånt. Mest sånt, jo.
5: Ehkä ihan kotimaan matkailuun ja syömiseen ja tämmöiseen.
2: Mä en lite ser vad man råkar hitta på. Vi brukar inte fara så långa vägar. Och sen ser man oftast så far en stor del av pengarna för att det är olika renoveringsprojekt och sånt. Och sen ser man att det blir något över.
3: Ravintolapalveluihin, ruokailuun, lasten kanssa vähän jotain hankitaan ja jäätölöön. Ja ihan koittaa käyttää paikallisia palveluja.
5: Det är nu främst liksom mat och inte så mycket annat kostar det här. Något lite teaterbesök och något museer och sånt här. Men att det där. Vi har gjort vår resa nu så, för den här sommaren, så nu är budgeten använd.
6: Ja, alltså vårt liv kretsar kring fotboll, så det är fotbollsturneringar som gäller.
1: Och vad annat går semesterpengarna till?
6: Ja, det är säkert såna små resor. Liksom några större resor, utan vi försöker njuta av det som finns här i Finland.
1: Hur viktigt är det för dig att ha en budget under somrarna?
6: Säkert är det ganska bra, liksom vettigt att ha en budget om man gör en längre resa, en dyrare resa. Men att vi försöker ändå tänka att man kan lite njuta när det är sommar.
3: Ei se nyt ihan tärkeä ole, että jos tulee, joskus menee vähemmän, joskus enemmän, mutta mä luulen, että se keskiarvo on varmaan tonni aika lähellä.
5: Inte speciellt viktigt.
4: No, inte så viktigt egentligen. Men nu måste man ju ha något tak, annars så spårar det ur.
5: No juu, on se tosi tärkeet, että en mä halua niinku miinukselle mennä tai näin, mihinkään luoton puolelle.
1: Vad är det som påverkar vad du spenderar på en semester?
6: God mat kanske mest, ja.
4: Ja, lite vad man har planerat att göra förstås. Nu funderar man ju alltid på våren först lite, att vad ska man göra på sommaren och så. Och nu var vi ju till Spanien förstås här i början på maj. Där var ju förstås lite mer budget.
5: Ehkä se, että on ihan hyvä työtilanne ja näin, niin voi ihan sit viettää rauhassa lomaa ja ei tarvii sitten mennä niinku miinukselle.
7: Ja, det är en bra fråga egentligen. Det är väl egentligen ungefär samma sak som det där, som under vintern också. Men det där, främst går det till mat då, liksom det extra, och sen förstås till sådana här liksom fasta kostnader alltid. Och det där, sen brukar vi nog göra en semesterresa alltid.
3: En osaa sanoa, se on ehkä, ilmat vaikuttaa totta kai. Jos se on hienot kelit, niin kyllä tulee liikuttu paljon enemmän, että silloin kuluu enemmän, mutta ei mitään varsinaista syytä. Suunnitelmat on ehkä päivä kerrallaan, että joku pieni haarukka, että ton verran ehkä käytetään ja sinne mennään niin poispäin.
1: Hur mycket påverkar prisnivån dina köpval?
5: Inte så hemskt mycket. Jag tittar nog, liksom, kan nog jämföra priser och sånt här, men att det där, men det är inte alltid avgörande.
4: Inte egentligen alls. Jag köper det jag behöver.
3: Ej hirvittavast.
6: En hel del ändå, ja.
1: På vad till exempel?
6: Nå, kanske just utlandsresor. Också, ja, vad ska jag säga mera? Det beror lite på. Vi är ganska så här hemtama på sommaren. Så att vi tänker inte så mycket kanske på det som vi borde.
8: No kai se jonkun verran, mutta kyllä sitä lomalla on ihan kiva nautiskella sitten, joo, vaikka olisi vähän kalliimpaakin tai kalliimpi paikka.
0: Varierande svar där, allt från några hundra euro extra utgifter under semestern till mellan 1000 och 2000 euro. Men som Vesa-Pekka Räjästö och Minna Heikkilä sa på finska så kan fint väder öka utgifterna och så vill man ju kunna njuta av sommaren utan att tänka allt för mycket på om någonting kostar lite mer ibland. Och förutom dem intervjuades också Petter Holmström, Joni Rintala, Sofie Sjöström och Monica Engström Rytsölä. Vad har du för semesterbudget? På Yle Åbolands webbplats finns en artikel där du också kan delta i diskussionen om vart pengarna går under semesterveckorna. Och reporter här.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.
3: Jag har fått sällskap i studion av Julia Aspholm från Visit Vasa och efter Eric Gadd som Summer is Here så ska vi prata lite om turismsäsongen.

0: För en stund sen så pratade vi om semesterbudget, och sommaren är ju en tid på året när många kanske passar på att göra längre eller kortare resor och utflykter. Och därför så har jag hört av mig till turistinformationer på olika håll i Svensk Finland för att höra hur läget ser ut hos dem. Och först ut är turistinformationen här i Vasa. Jag har bjudit in Julia Aspholm som jobbar där. Hej och välkommen Julia! Och kan du berätta lite, varifrån kommer turisterna som besöker Vasatrakten i sommar?
1: Den största delen är inhemska turister från Finland. Och sen så är tyskar och svenskar också väldigt stor grupp turister.
0: Okej, okay, Sverige finns ju nära, men intressant att tyskar också hittar hit.
1: Ja. Yeah.
0: Och när de har tagit sig så långt som till Vasa och Vasatrakten, vad är det de tänker att de ska passa på att göra när de är här?
1: Det som de främst tänker göra är att fara och upptäcka skärgården, fara ut i Kvarkens naturarv.
0: Och vad kan man göra där till exempel?
1: Man kan gå vandringsleder, man kan gå upp i utsiktstorn, se landupphöjningen och äta glass.
0: Är det ganska mycket sån här liksom naturturism här, att man vill uppleva naturen?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Vad brukar ni, finns det någonting som ni passar på att tipsa dem om som de kanske inte kommer att tänka på, att det här kan man också göra när man är här?
1: Lite olika saker. Vi har många fina museum och fina sommarteatrar och ja, också Kyra Distillery. Det kan vi tipsa.
0: Precis, de tillverkar gin, visst är det så?
1: Ja. Yeah.
0: Och det finns ju också här i närheten, så där kan man hälsa på. Har du någon egen favorit? Någon sån här utflyktsmål eller bara en plats att sitta ner på eller någon evenemang eller sån här som händer sommartid?
1: Ja, det är svårt att välja en sak som är riktigt så speciellt favorit. Men jag skulle säga att upptäcka alla olika stränder som finns runt om.
0: Att man kan göra sån här liksom badbingo när man är i Vasa, att man passar på.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte någon sommar faktiskt för flera år sedan, ganska många år sedan, att man kan cykla förbi, liksom, man kan cykla längs Vasas strandlinje och cykla förbi så många badstränder liksom, på kort sträcka.
1: Absolut, det brukar vi tipsa om.
0: Men ser du, det är liksom både för ortsbor och besökare. Där är lite tips från Vasa. Tack Julia Aspholm för att du var med.
1: Tack.
0: Och redan imorgon så spanar vi vidare på turismen i Svensk Finland, och då kommer jag att vända mig till Pargas, och jag gissar att vi kanske kan få höra någonting om skärgårdens ringväg. Nu Bruce Springsteen, Working on a Dream.

0: Vi pratar om vad man kan göra på sommaren i Österbotten, och ett stort evenemang som brukar locka både ortsbor och besökare är tomatkarnevalen. Den är sommarens och årets största evenemang i Närpes. Nu 4 dagar av program för stora och små, musik, teater, dans, idrott med mera. Och i Österbottens Juho Teir var på plats i morse.
1: Ja, det börjar vara lite karnevalstämning här redan i Närpes, eftersom det är ju dags för tomatkarneval då i 4 dagar. Sarah Woodward, kulturansvarig i Närpes, du sa ju här när vi talade lite tidigare att det är inte vanligt det här att man soundcheckar den här tiden på morgonen, men där har vi Lasse Eriksson och Anders Teir.
2: Ja, här är vi i parken och fast klockan nu är 8.30 eller 8.40 så känns det inte ovanligt att det är just Lasse och Anders som står här och inviger programmet för vår tomatkarneval. Så det känns tryggt och bra att de är här med oss i parken.
1: Mm. Ja. Hur har förberedelserna gått inför årets tomatkarneval?
2: Ja, jag tycker nog att det har gått bra. Vi är ett sammansvetsat team på fritiden som jobbar året runt för att möjliggöra karnevalen. Och förstås så kommer det mycket annat däremellan, men vi gör det bästa vi kan för att skapa en karneval som kan vara en mötesplats och glädje till så många som möjligt.
1: Har det varit några motgångar med det här arrangemangen inför karnevalen?
2: Ja, motgångar, allting är möjligheter och allting, man löser det som kommer helt enkelt, och på det sättet så största problemet är kanske vädret, men det kan man inte styra, så vi tar det som det kommer.
1: Mm. Men nu är det ju ändå någorlunda bra väder, det är lite halvmulet förstås, men de har väl inte lovat någon regn idag i alla fall, men kanske senare i veckan skulle det komma några droppar regn.
2: Ja, lite regn här och där, det blir karneval i alla fall, så man är välkommen oavsett om det är soligt eller regn, vi är här.
1: Hur mycket arbete lägger du personligen eller ditt team ner på den här karnevalen?
2: Ja, oj, vi lägger nog jättemycket tid. Vi jobbar nog året runt med karnevalen. Förra året så började vi tisdagen efter karnevalen var slut, så började vi nästa karneval. Nu har jag jobbat i princip heltid med karnevalen, 3 månader. Så plus allt annat som kommer till, så det blir nog jättemycket jobb.
1: Och idag kör det alltså igång då, men hinner du pusta ut nu redan eller är det först sen på lördag när karnevalen är slut?
2: Nej, nu är det nog bara upptrappningen. Det är nu det börjar idag, så att vi kör igång med här i parken med Team Rinkeby som skickas iväg, och ikväll blir det aktivitetsdag för med våra lokala föreningar. Så där är man välkommen, vi inviger grillplatsen nere vid ån och vi har föreningar som deltar med olika aktiviteter.
1: Den första tomatkarnevalen, den ordnades ju redan för över 40 år sedan. Hur mycket har det här evenemanget utvecklats under åren?
2: Ja, där är det kanske Lasse som står här på scenen som ska svara, men det utvecklas ju förstås med tiden. Förstås så har det kanske blivit mera ett kulturevenemang framom en marknad. Vi har jättemycket program, vi har nu flera olika scener. Vi har en liten scen, vi har en stor scen, vi har en parkscen. I år satsar vi jättemycket på barnens program, så vi har nu 2 dagar som är avgiftsfritt program för barnen här i parken. Både med hinderbana och det blir teater och det blir sjungande trollkarlar och det blir kubspel och det blir allt möjligt. Så att på det sättet så försöker vi hela tiden utveckla framåt.
1: Ja, det låter som ett digert program. Du nämnde ju här då alltså redan lite vad som kommer att erbjudas här. Men är det något speciellt du vill lyfta fram? Någon speciell det här evenemangspunkt?
2: Ja, det finns någonting här för alla. Idag har vi aktivitetsdag som sagt med lokala föreningar. Imorgon har vi en tomatolympiad här i parken med olika lag som tävlar. Vi har stand-up med Okej Comedy Club som kommer hit och underhåller oss på torget. På fredagen har vi olika lokala med skolmusikkor. Om man har sett dem någonsin, kom och kolla. Det är en specialitet för sig. Och vi har Lappfjärd gymnastikförening. Vi har lokala spelmansille. Vi har Pride-parad, vi har program som sagt här i parken, vi har teater, massa möjligt. Men sen är det också då fotbollsmatcher, det är konstutställningar, det händer i våra restauranger här, har mycket program och sådär. Sen på lördagen så har vi har prisutdelning, årets kraftare, vi har Abela som är på scenen, vi har Fren och sen Daniel Kane som avslutar programmet på stora scenen med trolleri och magishow för oss. Så vi hoppas att många kommer att titta då, och allt program är ju gratis. Så det är bara att ta sig ut i Närpes.
1: Är det någonting som är riktigt nytt för i år?
2: Ja, det är kanske det här med barnens program, att det är utökat till 2 dagar. Sen har vi inte haft stand-up förr, så det hoppas vi går hem. Ja, men sen är det ganska mycket traditionellt program. Mm.
1: Tomaten är ju förstås central i det här evenemanget, men det handlar ju inte bara om det.
2: Nej, och vi måste ändå konstatera att ja, Närpes producerar mycket tomater, men det produceras ju också mycket annat här. Så man är varmt välkommen att också, vi säljer också tomater här. Det finns ett tomatbord, men också mycket annat. Så det är bara att komma hit och ta del av allt som erbjuds.
1: Hur mycket folk förväntar ni er att kommer hit i år?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag har inte en specifik siffra, men jag tror nog att det kommer att vara fullt överallt.
1: Hur mycket här det brukar vara här?
2: Ja, cirka 15 000. Mm.
1: Nå, varför ska man besöka Tomatkarnevalen?
2: Jag tycker det är en jättebra chans att komma hit och bekanta sig med Närpes som inte man har varit här tidigare. Det är en jättefin karneval med ett jättefint program som är helt avgiftsfritt. Och jag tycker att om inte man har varit hit och bekanta sig med hela den lokala kulturen här eller allt som Sydösterbotten har att erbjuda, så ska man passa på nu helgen.
0: Där hörde vi Sarah Woodward som är kultursekreterare i Närpes, och det var Johan Teir som hade intervjuat henne. Nu Stevie Wonder, Superstition.

0: Vi ska till Västnyland där ungdomstjänsterna i Hangö för första gången har anställt ungdomar som filmar och editerar innehåll till deras sociala medier. Och vår reporter har varit på plats och intervjuat de två som fick många ungas drömjobb.
1: Jag heter Ylva Erlin och jag befinner mig i Hangö tillsammans med Meila Grönholm och Oona Lehtola. Och det är så att de är anställda för att göra som är inlägg. Hur har ert jobb gått?
2: Det har gått jättebra. Det har varit jättekiva. Och sen också när jag fick veta att jag jobbar med Oona så blev det jättekul.
3: Joo, oli kyllä kiva, että tuli niinku tuttu kaverikin tähän töihin. Sitten kun on kiva työporukka, niin on hauskaa.
1: Vad är det alltså ni har för uppgift? Är det så att ni gör somme till alla plattformar?
4: Till ungas hanges sociala medieplattformar.
2: Instagram, Facebook och TikTok. Och vi brukar gå och intervjua och filma olika saker i hange.
3: Sitten me kans ollaan editoitu tosi paljon jo.
1: Vad är det som ni får göra inlägg om? Får ni själv bestämma eller har ni någon som hjälper er?
2: Emma har alltid ganska bra idéer och vi får oftast liksom färdiga uppgifter som vi ska göra. Mest har vi intervjuat olika personer som har med unga att göra i Hangö.
1: Vad är målet med ert jobb?
2: Tema har ju varit unga och deras framtidstro, för de saknar framtidstro.
3: Vähän sille, että ei tiedä mihin menee töihin ja just niin kuin ei ole haaveammattaja enää kauheasti.
2: Så vi har försökt lyfta fram det positiva med unga i Hangö.
1: Har ni några exempel på hur ni har märkt att unga inte framställts på ett positivt sätt?
4: Vissa pratar ju om unga lite negativt, att de bara ställer till med problem.
3: Aina kun vähän tapahtuu jotain, joku paikka menee rikki, niin sitten aletaan niin kuin silleen, että olisi nuorten vika, vaikka ei välttämättä ole.
4: Jag menar, vi är ju fortfarande barn. Att man behöver inte alltid kommentera på allt som unga gör. Att bara låt oss vara lite barn.
1: Ge några exempel på vad ni har gjort eller något som ni kommer att göra.
3: Me ollaan haastateltu Mika Poutalaa. Se tuli käymään Hangossa, niin sitten me käytiin haastattelemaan sitä.
2: Sen har vi annars också intervjuat Hanges olika politiker om deras synvinkel på unga och så har vi ställt frågor om unga i Hange.
1: Vad har ni fått för feedback, respons från publiken?
3: On tullut positiivinen vastaanotto. Sitten on ollut silleen, että tosi kiva, että niinku otetaan tätä aihetta puheeksi.
4: No, de har tyckt att det är jättekiva att vi lyfter fram just det här med ungas framtidstro och att det saknas.
1: Är det någonting nytt ni har lärt er om Hange? Något som har varit speciellt roligt som ni har fått göra nu under jobbet?
2: No, man har ju fått träffa nya människor som man inte annars tänker på att man skulle träffa. Som till exempel olika de här politikerna som sitter i Hange.
3: Ehkä kun me käytiin Hauensuolessa, niin sitten siellä näki paljon kaikkea kivaa.
0: Meila Grönholm och Oona Lehtola berättat att många unga inte vet hur deras framtid ser ut och att ungdomar ofta beskylls för skador som har inträffat fast de inte nödvändigtvis är skyldiga. Och därför så gör de som är inlägg om ungdomars framtidstro men också om saker att se i Hangö. Nu, Petula Clark, Downtown.

0: Som är sommarjobbarnas ungdomsledare Emma Palomäki berättar också mera om bakgrunden till den här nya satsningen.
1: Här har varit på senaste så mycket negativt om våra ungdomar på sociala medier. Och vi ville på ungdomssidan göra ett försök där vi skulle kunna lyfta fram det positiva om dem också. För att vi har ungdomar här som är jätteduktiga på många sätt. Vi har jättebra ungdomar, de är roliga, de är härliga, de är allt. Så vi ville egentligen med det här få visa till andra hangebor att titta nu att de kan en massa. Och här finns massor med bra saker för ungdomar.
2: Är det något som ni har fått inspiration av från andra städer eller andra håll?
1: Det här är nog gjort i flera år i andra städer redan. Och vi har nog tagit massor med inspiration av andra platser där vi har sett sånt här. Också från utomlands ifrån där ungdomar har gjort sociala medier. Och sen också en hel del utav restauranger som nu här på senaste tiden har dykt upp på TikTok och gjort en massa material åt dem.
2: Du nämnde här att målet eller syfte är att skapa en positivare bild av unga. Hur har ni lyckats med det, tycker du?
1: Jag tycker vi har lyckats jättebra. Flickorna har fått jättefint ta eget initiativ, lite fundera på hur deras syn på saker har varit och tänka själv ut liksom videoalternativ och sånt här. Och vi har gjort en hel del intervjuer med olika personer som jobbar med ungdomar, till exempel våra politiker här i Hangö. Och de har lyft upp en massa positivt och fundera på att vilka bra sidor våra ungdomar har. Och just massa med den här framtidstron och så här. Och jag tycker att det är jätteviktigt och det lyfter upp det positiva i våra ungdomar här.
2: Så responsen har överlag varit god från de ni har intervjuat, är det också från publiken?
1: Ja, det som vi har postat hittills så har fått jättebra, liksom blivit bra bemött. Det har varit omtyckt, det har fått bra spridning. En hel del så kommer ju komma här nu liksom längs med sommaren och längs med året. Att vi har gjort en hel del material som också är liksom riktat till olika tillfällen under året. Och hittills har det varit så gott som bara positivt.
2: Var det också många som var intresserade av jobbet? Var det många sökande och hur valde ni de två som nu är på jobb?
1: Vi hade en hel del sökande nog, det fanns intresserade. Och de två som nu valdes, så det var för det första ett jättesvårt val. För att alla som sökte var liksom bra på olika vis. Till sist så blev vårt beslut baserat på vad vi trodde skulle gå bra ihop och jobba bra tillsammans. När det nu var bara två stycken som vi anställde så måste vi också fundera på just att vi har någon som pratar svenska, någon som pratar finska och sen just att personkemin ska gå ihop.
2: Ni har gillat konceptet. Är det något som kommer fortsätta andra år?
1: Jag önskar det. Jag hoppas att det här är någonting som stan tar vara på och det får fortsätta. För att det har nog varit ett jättelyckat projekt och vi har så mycket idéer ännu. Våra flickor har haft en massa idéer som vi inte ännu har hunnit komma och göra. Och nu tar vår tid också slut, så jag hoppas det får fortsättning.
2: Det här med innehållet som publiceras, är det bara ungdomarnas idéer eller är det också från dig och från staden sånt som ni vill lyfta upp?
1: Nu, vi hade en jättebra tanke när vi började här. Vi hade ramar, vi hade ett koncept som vi tänkte att det här är exakt det som vi ska göra. Men jag måste säga att vår originaltanke har så gott som kastats sen det här började. Och vi valde sen att med hjälp av flickornas idéer fokusera mest på det här med framtidstro, med att våga drömma. Och också en hel del att vad har Hangö att erbjuda till ungdomarna redan? För att om du frågar en ung här i Hangö att vad finns här att göra, så svarar de ingenting. Medan vi egentligen har så massor, men man bara inte vet om det. Så vi har nog, från originalkonceptet har vi avvikit jättemassor och tillsammans byggt upp en sån bild som vi sen sist och slutligen ville ha av det här projektet.
2: Är det någonting som du själv har märkt att de har lärt sig?
1: Det som de definitivt båda två har blivit så duktiga, de vågar. De vågar så mycket mer. Jag sa att de senast idag morse att det är så kiva att se från första intervjun de gjorde med en vuxen. Som de var lite fnissiga och det var lite spännande och det var kanske inte riktigt visste att vart man skulle titta och vad man skulle göra. Så från det till när vi förra veckan gjorde den sista intervjun, som de var så naturliga. De var så, vet du, det var så lätt för dem att stå framför kameran. De har lärt sig fundera på vinklarna, de har lärt sig när de filmar och allt sånt här, att de har gjort ett så stort hopp och jag är så stolt över våra flickor till hur bra de har lyckats.
0: Emma Palomäki berättar om Hangö ungdomstjänsters nya sommarjobb. Och fram till nyheterna klockan 11 hör vi Sanna Nilsens Det vänder nu.

0: Migrationsverket börjar igen behandla alla ansökningar om internationellt skydd från personer som kommer från Iran. Arbetet pausades i februari på grund av den osäkra situationen i Iran, men nu finns det igen tillräcklig information om säkerhetsläge för att Migri ska kunna fatta beslut. De personer som har väntat längst väntas få sina besked först. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8 i maj. Inflationen beskriver alltså hur priserna stiger och den största prisstegringen har nu skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har vuxit med bara 1%. I Myanmar där har över 100 000 människor dödats i landets inbördeskrig som började för 5 år sedan. Det uppger organisationen ACLED som följer världens konflikter. Militärjuntan i Myanmar har gripit och dödat sina motståndare sedan juntan avsatte premiärminister Aung San Suu Kyis regering för 5 år sedan. Demokratirörelsens anhängare har i sin tur bildat gerillagrupper som har kämpat mot armén tillsammans med etniska minoriteter. Myanmars inbördeskrig anses vara den blodigaste konflikten som pågår i Asien. Och sen ett nytt sätt att lära barn om nätsäkerhet. En spelbuss från företaget School of Gaming besöker just nu bibliotek i Österbotten och visar hur barn genom att spela spelet Minecraft tillsammans med en handledare kan lära sig hur man ska bete sig på internet och skydda sig mot risker. VD Mikko Perala säger att det finns ett behov av just en sån här tjänst.
1: Vi svarar på den oro som föräldrarna har. Mest är det om säkerhet. Att spela på internet utan att vara osäker. För oss att spela är en bra hobby som alla andra hobbies. Men i media finns det bara negativa saker om spel. Vi vill göra skärmtid som kvalitetstid. Och det är School of Gaming, quality time.
2: Har ni också en fostran för föräldrar?
1: Ja, alltså vi har haft ju grupper för föräldrarna också.
2: Är det så?
1: Ja, vi spelar olika spel. De har blivit så en terapigrupper, tror jag. Alltså man talar om barn och livet och familje, men också spelar. Och det finns naturligtvis föräldrar som har alltid spelat, men det finns också de som har aldrig spelat. Och tillsammans har man roligt.
0: Det var Peter Lytke som intervjuade. Det var allt för nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund.

0: Ricky Martin där, och jag tänker att naturen och trädgårdarna just nu är ju också lite living la vida loca. Det grönskar och blommar överallt. Men om det är så att man skulle vilja odla någonting men inte riktigt har kommit igång för säsongen, är det för sent nu? Nej, faktiskt inte. Förra veckan besökte jag Sonja Backlund i hennes trädgård i Solv för att prata om vad man fortfarande hinner odla. Jag sitter i ett växthus där det droppar lite av vatten utanför och det surrar insekter, och jag har med mig Sonja Backlund. Vad ska jag kalla dig, odlingsentusiast?
1: Någonting sånt tror jag är en bra titel kanske.
0: Och jag har bjudit in dig att prata lite om det här med odlande, för fastän du har en fantastiskt fin stor trädgård att bre ut dig i, där allting säkert har vuxit många, många veckor ännu, så ska vi prata om det här med utmanande odling. Kanske om vi börjar med det, att om man inte kommer igång ännu, är det kört?
1: Nej, inte är kört. Alltså vissa saker kanske behöver en lång utvecklingstid, men det finns en hel del grejer som inte behöver så lång utvecklingstid. Man kan riktigt bra så ganska mycket olika blad och grönsaker ännu och som hinner bra bli färdig. Och det tål ju också lite köld sen ifall det ska bli kallare mot höstkanten. Till exempel sallad, grönkål, broccoletto som är en lite mindre sorts broccoli. Sen finns det också det här, olika kryddor går riktigt bra. Också en hel del av dem att odla ännu år.
0: Och är det redisor kanske?
1: Redisor funkar jättebra. Just nu kanske är lite varmt, men vänt någon vecka till senare i juli. Så då blir det lite svalare, så då har det lättare att vara och gror bättre. Också växer snabbare, det behöver mycket vatten.
0: Så där får man springa med vattenkannan om inte regnar. Det är ju en fördel annars med regnväder, att man kanske inte behöver vattna så mycket i trädgården.
1: Det håller jag med. Just nu är det lite torrt, men det lär väl komma någon regnskur här snart igen.
0: Hur är det sen, jag sa den att vi har en vidsträckt trädgård omkring oss, eller vidsträckt, men i alla fall så där, det är mycket grönt och det är effektivt uppodlat. Men om man inte har en egen trädgård, vad kan man odla i då?
1: Om man bara har en uteplats, en balkong eller någonting sånt, så går det ju hur bra som helst att odla i krukor och lådor. Och till exempel kan man gå och ta såna här murarbaljor till exempel. Det finns ju olika storlekar och format på dem, både runda och avlånga. Så man gör lite hål i ungefär 2 cm ner från botten, så får man ett litet vattenmagasin längst ner. Och fyller dem med jord, så kan man riktigt bra odla i dem också, en hel del saker.
0: Vilka växter passar speciellt bra att odla just i krukor och murarbaljor och vad man hittar på?
1: Det är det här, alltså tomater, och jag har det här paprikor i såna, för att de trivs nästan allra bäst, för då blir jorden ganska varm i de här. Men också det här, om man börjar nu, så du kan allt som jag räknade upp tidigare, blad, grönsaker och sånt, kan du odla i såna. Det går också att odla morötter.
0: Min son, hur djupt måste morötter ha?
1: Ja, kanske en 30-40 cent. Så nu man får nog några stycken i en liten balja.
0: Kan ju vara en upplevelse det här att odla morötter på balkongen.
1: Varför inte? Det är bara att pröva. Vi tar man ju så mycket att förlora på det.
0: Nej, en påse frö kostar ju inte så mycket. Om man sen ser lite sådär framåt, finns det någonting som man skulle kunna passa på att börja med nu för att kunna skörda nästa år?
1: Inte riktigt ännu, men här senare höst så kommer vitlök till exempel. Eller det man kan så nu är till exempel piplök eller vårlök. Om man sår det nu får man små plantor här sen på sensommaren som man kan plantera ut. Man kan så dem i en liten kruka, här väldigt små frön, och lök kan med fördel växa ganska tätt i början. Och så tar man och delar på och planterar ut de här senare på sommaren, så har du vårlök nästa vår.
0: Vad spännande, för jag har sått vårlök så här riktigt, alltså typ i början av maj, och de är jättesmå och ynkliga och kom sent igång och vill liksom inte riktigt någonting. Borde jag liksom vänta och sått dem typ nu istället?
1: Inte det någon skillnad, de kommer nog. Det blir nog. Det finns lite olika sorter. En del av sorterna så är vinterhärdiga. Och då kan du ju fortsatt vidare nästa vår av dem. Men det här andra så det här ettåriga.
0: Jag måste helt enkelt se vad som händer i den där odlingslådan över vintern. Ta det som ett experiment.
1: Absolut.
0: Du är ju förstås inne på det här med odlande. Men någon som inte odlar förr, skulle du förklara lite. Varför lönar det sig att odla någonting eget att äta?
1: För upplevelsen att kunna gå skörd hem man har sått och ta i hand om själv. Och också det här att då har man ju det nära till hands. Att man behöver inte, vill jag ha några salladsblad behöver jag inte springa till butiken först, utan jag kan bara gå bakom huset och ta dem. Och det är ju en fördel i alla lägen.
0: Lite av en upplevelse också det där att få plocka sin egen sallad till frukostsmörgåsen.
1: Absolut. Och det man absolut kan ta och göra nu också att om man köper såna här kryddor som är från butiken i krukor, nästan alla av dem så går riktigt bra att plantera ut. Man tar och använder dem och så planterar man ut dem och i vissa fall så har man saker för flera år framåt då.
0: Det kan vara en alltså bra investering att gå och köpa lite kryddkrukor. Det livar inte bara upp dagens mat utan kanske många måltider framöver också.
1: Absolut, och det är ju också en kryddor är bland det mest lönsamma liksom, att ha nära till hands. Och så är det gott med färska kryddor.
0: Har du ännu några odlingstips som du tycker att du behöver dela med dig av till lyssnarna?
1: Man behöver inte tänka att odling ska kosta väldigt mycket, utan det här har jag bredvid mig en liten sån här plastask som jag har varit så här små tomater i, och den är ypperlig att så saker i. Det är som ett litet växthus, den har färdigt hål i botten och sånt, så där kan man bra så sina salladsplantor och sen planterar man ut dem. Och här finns många andra liksom såna här allt möjligt som man kan ta tillvara. Man behöver inte, det behöver inte kosta mycket.
0: Jag fick ett tips i början av säsongen att man kan ta ett utkänt dynvar eller något annat sån här bomullstyg eller linnetyg eller någonting som är liksom slut, så kan man klippa och lägga i botten av krukor som man planterar i, för då vill inte myrorna bo i de här krukorna.
1: Det kan bra hända, för då får du en fuktighet i botten och de vill ha torrt oftast, de flesta sorters myror.
0: Ah, jag trodde att det var att de inte ville ha några sådana hinder för hålen när de ska in och ut.
1: Det kan också vara, det kan absolut fungera så också tror jag.
0: Men det tyckte jag var ett, jag har inte hittat på det här själv, utan det var någon som berättade som hade läst det i någon bok om budgetodling. Men jag tyckte det var ett sådant ganska smart tips för att man kan ta tillvara någonting som var på väg i roskis och omvandla det till ett odlingshjälpmedel.
1: Ja, det finns många sådana saker. Också på vårvintern så säljer man tulpaner i butikerna. I många butiker, inte alla, men många har man svarta, de är svarta ämbar som senare slängs. Det är ypperliga odlingskrukor också.
0: Mm. Här är ett tips som jag tror att vi ska skriva upp med tanke på nästa vårvinter. Tack Sonja Backlund för det och för alla andra odlingstips.

0: Det var Peter Svanström som sjöng om att ständigt få frågan ifall man har simmat när man är på stranden. Och nu är det dags för ett smakprov av dagens sommarpratare, medieprofilen Ruben Stiller. Själva sommarpratet hör vi här i Yle Vega genast efter 12:ans nyheter, men redan nu får vi höra honom berätta om processen med att skriva och göra sommarpratet. Och så här svarar han på Kristoffer Kaskis fråga om hur det känns nu när hans sommarprat ligger ute och alla kan lyssna på det.
1: Jag är väldigt nervös för att jag talar ju en sån där en dialekt som är på svenska som är ytterst sällsynt. Toalettsvenska från Nummi Pusula. Jag kan ju inte skriva på svenska. Och jag måste tacka producenten Ann-Charlotte för tålamod och all hjälp. För att jag behöver nog hjälp när jag försöker säga någonting på svenska. I mitt fall blir det inte hög svenska, men det blir låg svenska.
2: Så förutom språket, vad ska lyssnaren vara förberedd på när man lyssnar på ditt sommarprat?
1: Så jag brukar skrika på radion. Och sen kanske också att jag talar om antisemitism och att... Jag hatar en sån idé om livet att man borde kontrollera sitt liv så där totalt. Och kanske borde de förbereda sig på att jag inte är en bra berättare. För att det var svårt för mig att verkligen berätta. Jag har ju haft mycket att göra med debattprogram, men att berätta är mycket svårare. Ann-Charlotte hjälpte mig.
2: Jag tänkte just fråga dig, Ann-Charlotte, hur var det att coacha, att fungera som coach för Ruben?
3: Ja, alltså jag vill ju först säga liksom att det där stämmer ju inte, att du inte ska vara en bra berättare. Jag har ju liksom coachat dig så att säga med det här pratet. Och du är ju Ruben är ju en jättebra berättare. Det kommer att vara ett superfinurligt och personligt sommarprat som lönar sig att lyssna på, fullt med överraskningar. Du har ett jättepersonligt sätt att berätta på.
1: Jag provocerar inte så mycket som jag brukade provocera när jag var ung. Och nu för tiden försöker jag bete mig. Och det är ju att lära sig någonting, att lära sig bete sig. Alltså det bästa sättet är att komma hit till svenska Yle. För att jag har lärt mig att bete mig då och då genom att vara här på svenska Yle.
2: Ja.
1: Och mottagande har varit alltid mycket, mycket vänligt.
2: Men det här med att provocera, varför provocera? Vad är det du...
1: Vet du, i början, jag ville ju bara få uppmärksamhet och sådär. Och kanske var det också det att det var en revolt på sätt och vis mot min pappa. Mm. För att han hade en sån där låg profil som jude. Och jag tror att det var revolt mot den här idén att om man hör till minoritet så borde man ha en låg profil. Speciellt som jude. Alltså min pappa var född 1913 och levde på 30-talet här i Finland där det fanns slapporörelsen och ytterhögern. Så det var nog klokt att ha låg profil.
2: Mm. Så det blev någon form av brytningspunkt?
1: Jo, det blev det. Och sen tröttnade jag också på att provocera. Och nu för tiden provocerar ju alla i webben. Så att sen måste man göra någonting annat. Lära sig att bete sig.
2: då sticker man ut ur mängden om man beter sig.
1: Jag har lärt mig mycket med någonting.
2: Men du nämnde ju här, och jag tror att jag börjar ana varför, men någonting som du pratar om är ju just antisemitism. Och jag börjar ana varför, men vill du berätta?
1: Jag tror att viruset och Jag skulle definiera antisemitism som ett virus i kulturen, i den europeiska kulturen. Viruset har vaknat. Och alltså man ser det ju, man ser, alltså det har inte börjat på 7 oktober efter det och Gaza-kriget, utan det

0: Det är också det att när världen är kaotisk så behöver man syndabockar för att förklara vad som hände.
1: Var det självklart för dig att det var antisemitism ditt sommarprat skulle handla om, eller genast från början alltså?
0: Jo, genast från början. Och det är ju så att under det här Gaza-kriget, så det, alltså det gäller inte bara förstås judar, utan det är så att någonting sånt händer, så skapas det såna fördomar att judarna är kollektivt ansvariga för Israels politik. Men den här idén gäller ju inte bara judar. Det gäller ju till exempel ryssar som bor här i Finland och muslimer. Att man bara generaliserar och tänker att de är kollektivt skyldiga för någonting.
1: Mm. Du var ju redan i början lite inne på det här med, om vi går in på processen att skriva och tala in ett sommarprat. Ditt modersmål är inte svenska. Upplevde du att det var svårare att skriva talet eller att prata in det?
0: Prata. Nu försöker jag. Vi tog om flera ord. Men ett ord som var svårast för mig är att betona ordet ideologi. Nej.
2: Aj.
0: Ideologier.
2: Yes,
0: ideologier.
2: Yes, bravo.
0: Betona ordet på ett rätt sätt.
1: Ja.
0: Och visst har jag alltså ett emotionellt förhållande till svenska, för det var pappas modersmål. Och det har någonting att göra med stämningen. Det är svårt att beskriva, men stämningen när jag hör finlandssvenska, för att min pappa och min farfar pratade alltid svenska med varandra. Mm. Och jag kunde inte ett ord, och det var hemligheternas språk. Och det är någonting med stämningen att göra, att jag associerar alltså svenska med pappa och farfar. Och den där känslan att jag är lite så där utomstående och förstår ingenting.
3: Det här sa dagens sommarpratare Ruben Stiller, intervjuad av Kristoffer Kaski och Ann-Charlotte Hellenius. Och det här sommarpratet hör du alltså här i Vega genast efter 12 och på arenan. Och just nu lyssnar du på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Vi vänder oss snart mot de lätta nyheterna, men fram till dess ska vi få höra Taylor Swifts I Knew It, I Knew You. Och efter de lätta nyheterna så får vi en sommarteaterrecension.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 1 juli. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Idag inför EU en tullavgift för paket som har beställts från andra länder. Avgiften är 3 euro och den gäller för köp som kostar under 150 euro. Vi i Europa beställer massor med billiga paket, framför allt från Kina. Förra året kom det till EU över 6 miljarder små paket, speciellt från kinesiska nätbutiker som Temu och Shein. Framför allt handlar vi kläder, kosmetika och elektronik på det här sättet. Men ofta har de här varorna olika brister. De kan innehålla förbjudna ämnen eller så är instruktionerna inte tillräckligt klara. Och naturligtvis är såna här stora paketmängder dåliga för miljön. För EU är den nya avgiften ett sätt att begränsa nätköpen. I Finland är straffen låga för vissa typer av våldsbrott som misshandel. Det visar en stor utredning som Yle har gjort. Den grundar sig på protokoll från domstolarna. Enligt Finlands lag är straffet för misshandel antingen böter eller fängelse i högst 2 år. Men i praktiken får de flesta dömda betala böter och ofta en ganska liten summa. Det beror på att de typiska förövarna av misshandel tjänar så lite pengar. Det här är ett fenomen som inte bara finns i Finland utan också i andra länder i Europa. Fängelsestraff brukar ges då det gäller misshandel av barn eller av andra människor som inte kan försvara sig. I Helsingfors undersöker polisen en svår trafikolycka som skedde på Brändö under natten till tisdag. 2 människor dog då en taxibil körde på dem på Österleden. De döda är en man och en kvinna på cirka 30 år. Österleden är motorväg och fotgängare får inte röra sig på körbanan. Taxiföraren är en ungefär 40-årig man. Han är misstänkt för grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. Polisen säger att föraren inte stannade på olycksplatsen. Han körde sin väg men kunde gripas senare. Det fanns inga andra människor i taxin. Världsmästerskapen i fotboll för herrar fortsätter. Den här veckan spelas 16-delsfinalerna. I varje match går det vinnande laget vidare, men förloraren är utslagen ur VM. För Sverige tog VM slut i natt. Frankrike vann över Sverige med 3-0. Men Norge vann mot Elfenbenskusten med 2-1 och Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Så här bra har Norge aldrig förklarat sig i ett fotbolls-VM. Också för 2 av favoriterna i VM, Tyskland och Holland,
gick det dåligt i 16-delsfinalerna. Paraguay vann över Tyskland och Marocko över Holland. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: Thomas hade fel, sjöng Ronnie Rooster och Jakob Stillheten. Och jag har fått med mig Peter Lytge i studion. Välkommen Peter.
1: Tack, tack.
0: Mm, du har varit på sommarteater igen.
1: Ja, ja, det är ju nu de här tiderna var alla ska ha sin premiär undanstukat. Och den här gången var jag i på Tjuroboas som finns mellan Kimmo och Kumossa.
0: I Oravaise, vi alltså Oravaise-teater. Jag tänkte vi kanske ska upplysa också de lyssnare som inte finns alldeles i de här trakterna om att det här är då en av de här större sommarteatrarna i Österbotten.
1: Ja, som har vritläktare som man ju känner igen från flera av de där stora sommarteatrar. Och som faktiskt har jubilerat i år. Det är 40 år. De håller på.
0: Förväntningarna är ju ganska höga då på årets pjäs England.
1: Ja, England med ä.
0: det ska vi komma ihåg. Det är inte en pjäs om landet, det är en pjäs om byn.
1: Ja, eller det är nog en pjäs om landet, men landet i Österbotten. Ja, ska jag lite berätta?
0: Ja, berätta gärna.
1: Vad det handlar om. Alltså det vankas bröllop på England med ä. En fiktiv gård någonstans i Österbotten. Camilla som för 20 år sedan flyttade från England med ä till England med e ska komma hem för att gifta sig med sin fästman, engelsmannen David Brown. Ja, hur kan man döpa sitt barn efter ett traktormärke, undrar Camillas odåga till bror Benny. En tydligen berättigad fråga som publiken skrattade hjärtligt åt, men jag som kommer från stan fattar ingenting, så jag var tvungen att kolla efteråt och visst fanns det en brittisk traktor med det här märket
0: förr
1: i tiden.
0: Jag kommer så pass mycket från landet att jag stod här och försökte dölja mina fnissningar.
1: Ja, det gick i graven 1983, så nu har jag gjort min plikt som journalist. Men det här var ju ett bra exempel på den här lantliga humorn som genomsyrar den här föreställningen då i Oravais. Men då, jag går tillbaka till bröllopet. Camillas ungdomsvän Maggie organiserar bröllopet för paret från England tillsammans med sin man Tom. Och det går så där får man väl säga. För Tom och Maggie är oense om det mesta. Mm. Och det hela förvärras på grund av att deras äktenskap knakar i fogarna och för att Tom var ihop med Camilla innan hon stack till England. Och Maggie blev hans plan B i kärleksvägen.
0: Åh nej!
1: Ja, bröllopet blir på grund av det här och mycket annat en ganska så kaotisk tillställning där det mesta som kan gå fel går fel. Till exempel maten hinner inte bli färdig i tid. Och mycket beror på det att Camilla har drömt om ett bröllop hemma där tiden har stannat den dag hon hade stuckit. Och så är det förstås inte. Saker och ting har förändrats och det England hon kommer ihåg har sprungit ifrån henne. Och jag tror att jag gifte mig också i min hemstad med min finska fru. Så jag kände igen mycket. Och jag tror att det är många som känner igen sig i det här. För det händer ganska ofta att folk flyttar tillbaka till hemtrakten för bröllopet. Även om de inte längre är det. Och ja, det blir också kaotiskt på grund av språkförbistringen. Mellan brudgummen och hans brittiska gäster. Och sen busborna.
0: Hur mycket är det liksom så här situationskomik över den här och hur mycket är det tragikomik och hur mycket är det drama?
1: Det är nog en dramakomedi, ska jag kalla det. Så att det finns tragiken med, eller den ligger undan hela tiden och så ligger den där underbara humorn på. Som på något sätt räddar tragiken från att bli allt för tragisk.
0: Det
1: om
0: blir
1: du
0: inte
1: förstår
0: så
1: vad jag menar. Nej. Fast det egentligen är ganska mörka drag.
0: Man kan ju kanske nämna också att det här är en pjäs som har visats på Vasa teater för sisådär 15 år sedan, men det är inte riktigt samma pjäs den här gången.
1: Nej, den har skrivits av Anne-Louise Bertel, hon är chef på Vasa teater, känd skådespelare, känd författare och också Oravaisebo som har varit mycket, mycket verksam på Oravais teater. Jag tror jag räknade till typ 18 pjäser hon antingen var med eller har skrivit eller regisserat eller så under åren. Men hon skrev det här 2011 för Vasa teater och den visades då på Vasa teater. Men nu har han då återkommit med en ganska kraftigt omarbetad och aktualiserad version. Den här gången, jag såg nämligen pjäsen på Vasa teater 2011. Jag kommer bra ihåg den och jag kommer bra ihåg att jag inte tyckte så jättemycket
0: Jag såg den också, jag tyckte jättemycket om den.
1: Okej, okay. Ja, men jag letade redan efter Ylles recension då som Jessica Monnet, vår kollega, har skrivit. Och hon skrev så här: det är smått hysteriskt redan från början, så det är stressigt, irriterande som det är. När det finns mycket att göra och inget blir färdigt, det är rådigt att titta på också och lyssna på med evinnerligt arktestolsdunkande. Det känns som om här inte funnits någon regissör. Vi är flera som suckar. Ja, det var en ung regissör, men jag kom också ihåg att pjäsen blev mycket bättre efter pausen. Sådär, så att i alla fall hade den lämnat eftertryck på mig. Mm. Men nu spelas den alltså utomhus, och på något sätt har den kommit hem och spelas nu i sin rätta miljö. Men nu har vi pratat ganska mycket om pjäsen. Jag tycker vi kunde hoppa rakt in i bröllopet och hör på brudens fars obligatoriska, men här lätt annorlunda tal.
0: Okej.
2: Okay. Jaha, och så vill Torsten att jag ska hålla det hans. Kära brudpar, detta är en stor dag i era liv, så stor att ni inte har en aning. Ett äktenskap är som en hängbro över en ravin, och den enda möjligheten man har att klara av det är att klamra sig fast vid varandra. Eller som jag hörde här om dagen, bigami är att ha en fru för mycket. Detsamma gäller monogami. Ja, nu är bara här och får berätta om matsedeln.
1: Ja, sen kommer kocken och berättar att maten är försenad. Ja, man hör här den här humorn, och ja, Torsten vågade då inte prata själv. Pjäsen handlar ganska mycket också om de här österbottniska, framförallt de österbottniska männens oförmåga att prata ut om sina känslor. Och när det sen pratas är det allt för ofta för sent, och olyckorna är redan framme, så är det mycket i den här pjäsen. Citat ur pjäsen: varför kan inte vi prata med varandra? Så att det är en återkommande fras. Det här pjäsen är sen ganska fint, för vi har det här kaotiska bröllopet, så där som övergripande tema, och sen ges det återblickar de där 20 år tillbaka, till den tiden när Camilla var ung och stack till England. Och här så använder man vridscenen på ett fantastiskt sätt, för när man kommer till de där scenerna som utspelade sig 20 år förr i tiden, så då vrider man själva vridscenen, och medan man sitter där så har man känslan att man vrids tillbaka i tid och rum.
0: Jag får rysningar när du berättar om det här. Åh, vad häftigt.
1: Vet du, alltså där är, man kan ju göra mycket fel med en vridscen också. Jag har ju skrivit om exempel om det också, men här var det fantastiskt. Och sen så är man då i en annan värld, i ungdomens värld, och den låter då också annorlunda. Vi kan gå då till det här klippet vad man hör de här ungdomarna.
0: Är det liksom fyran eller trean?
1: Det är trean, ja. Jag har nämnt dem här. Det är trean, ja.
0: Precis, då ska jag byta ordning på det där.
2: Nu är det så att brudgummens bestman, Greg Larson, han ska sjunga en sång till brudparet. Varsågoda.
3: This one goes out to David.
1: Ja, nu,
0: vi hade ett litet problem här. Jag tror att det här systemet, han interagerar på att jag bytt plats.
1: Nej, exakt. Men vi kan försöka igen. En gång till. Ja.
4: Men jag vill vara här. Vi stannar här. Nu ska vi dansa. Kom, nu ska dansa vi.
5: Måste som har stora varit i något slags syndens näste. Är du utan kläder? På med kläden och ut bara. Stinker ju rena kåtraftiga. Och nu går vi hem.
6: Hälla och tomma.
4: Men ej är faktiskt min världens enast bästa.
5: Nu går du rakast på dig hem. Min dotter ska inte hoppa på, jag är som en liten hår med fissan i vedret.
1: Ja, här är vi alltså då när ungdomarna festar och Camilla är ännu ihop med Tom. Och när hon sticker sen egentligen efter den här festen så tar Tom då till plan B och Maggie, och det blir ju sällan så bra när vi talar om kärlek.
0: Mm, fast ibland kan det ju bli helt fungerande.
1: Ja, men inte här. Men hör du, avslutningsvis så här. Jag skulle säga, fina med Oravas teater, de har en stor men otroligt samspelad ensemble. Och här är det nästan så att jag skulle säga att ingen nämnt, ingen glömt, för de var alla bra. Men om jag ändå vill försöka, så jag fastnar lite på några fina birollsprestationer. Anki Holm till exempel är en fantastisk Marjukka, broderns finska mamma som bryter så där härligt på finska, både när hon talar svenska och försöker sig på engelska. Och så sjunger hon merryful finsk tango när hon drömmer hela tiden sig tillbaka till sitt favoritbröllop i Lappajärvi, där allt var annorlunda. En eloge går också till Sissel Englund för sin roll som Åsa, brodern Bennys astrologiskt lagda flickvän som håller koll på bordsplaceringens feng shui och gästernas kärntecken samt tillhörande ascendenter. Och sen också Daniel Berg hör till birollsgalleriet, som är mera än värt ett omnämne som sångare i dansbandet Urban Legends med Zeta, som traditionen föreskriver. Han är härligt sliskigt, så som dansbandssångare ska vara. Och det är inte alls urbana legender som man kunde tänka sig med Urban Legends som står på scen i paviljongen, utan Urbans legender, för det är sångaren som heter Urban. Och bland bandet finns kända namn här i Österbotten som komikern Alfred Backa och sångaren, singer-songwritern Rickard Eklund på trumman. Och han har också skrivit musiken, den kongeniala musiken. Han har skrivit flera musiker till sommarteaterföreställningen. Han är superbra på det. Allt från vignetter som hörs när vridläktaren snurrar till olika sånger i olika genrer.
0: Och vi ska höra en av dem nu.
1: Ja, för dessutom spelar han Greg Larson, brudgummens brittiska bestman, som förföras framgångsrik av den holistiska Åsan. Och han sjunger nog till brudgummens ära.
2: Nu är det så att brudgummens bestman Greg Larson, han ska sjunga en sång till brudparet. Varsågoda.
3: This one goes out to David and Camilla. When I fell into

0: to home.
1: Rickard Eklund där. Tack Peter Lyttge för att du kom hit och delade med dig av din upplevelse av England.
2: Varsågod.
1: Nu Felicita med Romina Power.

Vega förmiddag går mot sitt slut. Jag ger er State of Sounds ut i vår hage fram till nyheterna och önskar er en riktigt god fortsättning på dagen.

0: Klockan är 12. Det är dags för nyheter. Från och med idag blir det lättare att kunna studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som har fyllt 25 kan studera utan att gå miste om arbetslöshetsförmåner. Det gäller studier vid öppna universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet. Tanken är att det blir lättare att hitta jobb om man kan utveckla sina kompetenser också då man inte har en sysselsättning. Kravet på att arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Unga vuxna och medelålders personer åldras snabbare biologiskt än tidigare generationer. Det här visar en ny studie. Det snabbare åldrandet kan öka risken för tidig cancer, bland annat tjocktarms-, lung- och livmodercancer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS cancercentrum, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
1: Det verkar på riktigt så, och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
2: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
1: Man ser nog en tydlig ökning.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Den tumlare som simmade i Österbotten i april dog av hudskador från sötvatten. Djuret har undersökts i Livsmedelsverkets lokaler i Uleåborg under våren och sommaren. Enligt experter kunde tumlaren ha haft en möjlighet att återhämta sig om den hade kommit tillbaka till saltare vatten i tid. Runt Valborgsmässoafton övervägdes om tumlaren skulle räddas, men den planen övergavs eftersom det var för riskfyllt att fånga in tumlaren och transportera den. Det här var nyheterna nu klockan 12. Nu är det dags för dagens sommarprat.

En man ligger på soffan på sin favoritplats. Han tittar ut genom fönstret mot kaptensparken i Helsingfors. Han ser träden som har tappat alla sina löv. Till höger bredvid skrivbordet hänger en stor bild av Kekkonen. Kekkonens blick är auktoritär och sträng. Mannen lever fortfarande i skuggan av Kekkonen. Han är en levande fossil av Tjeckoslovakien. Mannen funderar på sitt liv, men får inga svar av

Gud. Det är bara skattemyndigheten som hör av sig en gång i år. Kanske svaren inte är så viktiga, tänker mannen. Kanske det bara finns ett träd fullt av frågor och varje svar på de här frågorna väcker en ny fråga. Mannen är jag, Ruben Stiller. Jag har svårigheter att uttala mitt namn på svenska. Och det är jag som är din sommarpratare idag.

Åkrarna, de höstgula åkrarna som syntes från vårt vardagsrumsfönster. Ljusen från bilar på väg till Helsingfors och Åbo i höstmörkret. Och idrottsplanen förstås, där jag tillbringade en stor del av min ungdom. Jag levde mina första 18 år i Nummis, 70 km från Helsingfors. Jag är alltså lantis. Du ska alltså inte bjuda mig på formella middagar, för jag gör alltid bort mig med etiketten. Jag väljer fel knivskålar innan jag borde skåla, pratar om fel sak vid fel tillfälle. Dessutom klär jag mig dåligt och äter för mycket. Så om ni vill undvika katastrofer, bjud inte mig till era middagar. Jag är en elefant i en porslinsbutik. Men om ni vill minnas hur det var på pubba på 80-talet, då kommer jag gärna att gunga på nostalgins vågor. Som 64-åring hör jag nostalgins sirensång i mina öron. Oj, oj. Åkrarna i Nummis, de var gulare för Lasse Wirén var Lasse Wirén. Och allt var så mycket klarare än idag. Alternativen var få och vi behövde inte göra ständiga val i ett ändlöst flöde av information. Vi sprang in för att titta på Urheiluruutu. Spede var vår ledstjärna. Och vi bläddrade i uppslagsverk. Det fanns ingen mobiltelefon som kunde skicka nyhetsflashar till oss. Och vi behövde inte reagera på det helvetiska bruset från sociala medier. Ja, jag längtar alltså tillbaka till en tid när det var mindre oljud och mindre information. Men vad är det som jag glömmer när jag romantiserar det förflutna? 70-talets Finland var inte mångstämmigt. Vi levde i en monokultur, läste finlandiserade läroböcker och historier som matade oss med propaganda och tittade på Yles finlandiserade nyheter. Det förflutnas guldålder är alltid en illusion. När nostalgin tar över försöker jag alltid tänka på en aforism jag en gång hörde av en kollega. Allt var bättre förr, till och med nostalgin. Men jag ger dig gärna rätten till nostalgi, för att jag vill också själv minnas gamla tider och simma i nostalgins tårar. Kekkonen var trots allt Kekkonen, inte sant?

0: Familjen lever i det perfekta huset vid havet. De äter nyttiga salader och motionerar mångsidigt. Föräldrarna mediterar. Till och med hunden är perfekt och behärskar sina aggressioner. De felfria barnen njuter av sina felfria föräldrars sällskap. Och alla i familjen kommunicerar dessutom hela tiden om sina känslor. Ett perfekt liv, en perfekt livskontroll som jag helt enkelt inte står ut med. Jag avskyr de perfekta livskontrollgrunnas predikan. Min livssyn grundar sig på tanken att livet ofta är kaotiskt och slumpmässigt. Varför ställer jag mig så kritiskt till den perfekta livskontrollens lära fast jag i grund och botten är en vanlig medelklassmänniska som söker trygghet? I mitt barndomshem såg jag hur människors sinne går i spillror. Båda mina föräldrar hade psykiska problem. Pappa led av bipolär sjukdom, hans depressionsfas var långa och han levde ett ganska isolerat liv. Mamma fick raseriutbrott som jag också får och hon trodde blint på sin egen sanning, det gör jag också. Hon åt diapam för sin ångest och jag äter sömmedel. Lyckligtvis var de icke-perfekta människor. Alltså människor. De levde inte ett perfekt liv och deras livskontroll var inte på Strömsö-nivå. Jag minns dem med kärlek för till och med mammas vredesutbrott var ett bevis på att de brydde sig om oss. Deras kärlek är med mig här i studion. Jag har aldrig upplevt mig som ett offer. Jag minns också väl hur arrogant jag kunde bete mig mot mamma som tonåring. Jag känner medkänsla för dem. För mitt liv har varit mycket lättare än deras liv. Människan gör ingenting rätt nu för tiden. Du behöver bara klicka på en nyhet så märker du att du alltid har gjort magmuskelövningarna fel. Att dina matvanor kommer att leda till döden. Du stressar för mycket och efter att ha läst instruktionerna för att minska på stressen så stressar du över att du stressar. Du får höra att du presterar för mycket och hör den paradoxala uppmaningen prestera inte. Sedan försöker du prestera dig fram till en tillvaro där du inte presterar. Varifrån kommer det här idealet om det perfekta livet? Varför följer folk med sin sömn och optimerar effektiviteten i sina idrottsprestationer med smartklocka? Varför försöker de programmera sitt liv till perfektion? Skulle en orsak kunna vara en extrem form av individualism? Måste alla vara vd för sitt eget liv? Inte ens det räcker. Man ska också vara marknadsföringsdirektör för sitt liv på sociala medier. Man ska posera hela tiden. Kanske försöker de fly från en kaotisk värld de inte kan kontrollera. Nya inredningsknep i vardagsrummet kan lugna sinnet i en värld där den amerikanska groteska clownen Trump härjar på scenen utan mål och mening. Så här skriver Shakespeare i den berömda femte scenen i femte akten av Macbeth. I scenen som beskriver Macbeths moraliska och mentala förfall. Imorgon och imorgon och imorgon kryper denna ynkliga takt från dag till dag till den sista stavelsen av nedtecknad tid. Och alla våra gårdagar har lett Doras väg till en dammig död. Ut, korta ljus. Livet är bara en vandrande skugga. En fattig skådespelare som prålar och irriterar under sin stund på scenen. och sedan hörs inte mer. Det är en saga berättad av en idiot, full av ljud och vrede, som betyder ingenting. Jag är en idiot.
1: De kom hit från skilda trakter, de som började bo i vårt land. Och här knöt de sedan kontakter, vilka utvecklades efterhand. Gud vet vad de har fått slita för att hålla det rent och helt. Detta land, det blå och vita, så ojämnt bland folket fördelt.

som går här och jobbar. Vi har dagskift och nattskift akord. Vi är fan i lärda gubbar. Vi har jord och maskiner i vård. Vänta in.

frukten vi köper är köpt. Inte är det för oss någon plåga hur en röstning i FN förlöpt. De som ska för oss bestämma kan till mord kommendera oss.

här, han som är vårt lands president. Blir det tal om mindre profeter, då är området inte så känt. Går man i sin vardagsgärning, får man ha sina ögon där. Sådan är vårt livstillskärning, vad en modell.

självständighetsdag 2050. Tittar finländerna fortfarande på när folk skakar hand på slottet? Presenteras kvällens festklänningar i medier? Uppträder någon naken på festen? Kommer vi år 2050 i klimatförändringens Finland att minnas vinterkriget och fortsättningskriget? Jag skulle vilja påstå att vår nationella ramberättelse, alltså berättelsen som åtminstone skenbart förenar oss, smulas sönder framför våra ögon. Våra nationella ritualer försöker hålla kulisserna uppe. De försöker övertyga oss om att alla finländare vill minnas kriget och stirra på handskakningar. Det är en illusion. I det mångkulturella Finland lever man inte kvar i den gamla enhetskulturen. År 2050 kommer det att vara ännu svårare att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Det är helt absurt att tro att nya finländare kommer att sjunga sånger för att lovprisa antirocka i okänt soldat.

1980-talet, den finländska välfärdsstatens guldålder, eller riktas längtan mot tiden före klimatförändringens drastiska effekter? Kanske kommer de att skylla på min generation. Vårt välstånd har byggt på fossilkapitalism. Vi flyger gärna på resor till södern och flygskammen stör inte vår vardag, åtminstone inte mig. Vi fick också uppleva vår ungdom i välfärdsstatens guldålder och festa loss i en evig konsumtionskarneval. År 2050 är jag troligen död. Jag tänker resa mig ur graven. Mina första ord när jag stigit upp ur graven kommer att gå till historien. Vesku Loiri var en fin kar. Skulle någon kunna boka en resa till Kanarieöarna åt mig?

Föreställ dig att du kliver in i en tidsmaskin. Startpunkten är parken vid Tölviken i Helsingfors. Du åker iväg den 15 juni 2026 och reser till den 15 juni år 1945 i Finland i Helsingfors. Nu kliver du ut ur tidsmaskinen i parken vid Tölviken. Vad ser du? I Helsingfors ser du spår av kriget överallt. Människorna återhämtar sig från kriget, men i Finland råder farans år. I Porkala finns det en sovjetisk bas och ordföranden för de allierades kontrollkommission Arejanov hotar finländarna. Ingen vet hur det kommer att gå för Finland. Människorna går i historiens dimma. Framtiden ser dyster ut. Mitt i historiens dimma sätter finländarna igång med att återuppbygga landet. Man måste tro på någonting. Även om framtiden är ett hotande frågetecken. Min pappa Hirsch var jude och född år 1913. Han såg den finländska högerfascistiska lapporörelsen som IKF.

eldsuppgång. Under fortsättningskriget var de finska judarna rädda för att de skulle skickas till koncentrationslägren i Tyskland. 1944 här i Finland gjordes det upp en plan om evakuering till Sverige ifall tyskarna skulle ta över makten i krigets slutskede. Min farfar Abraham var med i projektet. Mitt liv har varit en nöjestur. Jag har inte behövt leva i rädsla som min pappa. Det försöker jag minnas. Och speciellt försöker jag minnas att min pappas generation levde mitt bland existentiella hot, men kunde ändå bygga en framtid för det här landet. När du kliver ut ur tidsmaskinen har du gått omkring i en vecka i efterkrigstidens Finland. Vad tänker du?

Viruset kryper fram ur sitt gömställe när människor söker syndabockar för alla problem som globaliseringen för med sig. Under coronakrisen spreds det ungefär i samma takt som själva coronaviruset. Konspirationsteorierna blomstrade och det här viruset älskar konspirationsteorier. Jag talar naturligtvis om antisemitism. Om ni tror att antisemitismen började spridas i Europa efter den 7 oktober 2023 har ni fel. Statistiken visar att spridningen skedde tidigare. Viruset smittar ganska snabbt på nätet. När människor känner att de förlorar kontrollen och inte längre kan förstå den globala ekonomins komplexitet kan konspirationsteorier trösta dem. Konspirationsteorierna berättar var den riktiga makten är koncentrerad. Bakom den synliga världen finns det ju en central punkt som bara vissa utvalda kan se. Den antisemitiska konspirationsteorin om Sions vises protokoll har inte suddats ut ur historien. Det är alltså en antisemitisk, många hundra gammal förfalskad text som påstår att det finns en judisk konspiration som dominerar hela världen. Jag är smickrad av tanken. QAnon-konspirationsteorin spelade på samma strängar. Här handlar det om att Trump skulle ha en hemlig kamp mot ett internationellt nätverk av satanistiska pedofiler. Och troligen kommer Epstein-skandalen att leda till en ny guldålder för antisemitiska konspirationsteorier. I Manchester genomförde en islamist en attack mot en synagoga. Senare på våren rapporterade Guardian om en annan attack riktad mot den judiska befolkningen i staden. Om attacken hade lyckats skulle den ha kunnat vara Storbritanniens största massmord i modern tid. Den kunde stoppas eftersom polisen hade lyckats infiltrera sig i islamistgruppen. På Bondi Beach i Australien var det terroristerna som lyckades. Också här i Norden förbereder sig judiska församlingar för säkerhetshot. Vid porten till Helsingfors judiska församling står en väktare och polisen har ofta övervakat när barnen kommer till skolan. I Sverige är situationen värre än i Finland. Många judar har flyttat från Malmö långt före den 7 oktober 2023. Och om du tänker besöka en judisk synagoga eller ett judiskt kulturcentrum, till exempel i Berlin, Paris eller Köpenhamn, är du tvungen att gå igenom en noggrann säkerhetskontroll. Någon kanske tänker nu att jag borde tala om Gaza och inte klaga på antisemitiska attacker. Jag frågar dig, varför är det en skyldighet för en jude att tala om Gaza? Är vi kollektivt ansvariga för Israels politik? Är det en judisk skyldighet att fördöma Israels politik så fort någon här i Finland kräver det? Jag talar inte om Gazas lidande idag. Var och en får gissa vad jag tänker. Du kan också gissa vad jag tycker om Israels deltagande i Eurovision. Jag censurerar mig för första gången i livet. Det borde jag gjort många gånger förr i tiden.

Jag stiger på spårvagnen och är trött. En ung tonårspojke sitter lugnt kvar på sin plats och tänker inte ge den till mig. Jag försöker stirra på honom. Ingenting händer. Han lägger inte ens märke till mig. Jag blir arg. Kan ungdomar inte bete sig längre? Finns det ingen respekt för seniorer i den här sporran? Ja, jag har blivit konservativ. Jag följer med hur de unga beter sig och blänger på dem om de inte ger sin plats till äldre. Jag är en irriterad gammal gubbe. Se upp alla ungdomar. Se upp för den gamla irriterade gubben som åker på treans spåra i Helsingfors. Kanske det verkligen börjar vara dags att gå i pension. Som pensionär kan jag i lugn och ro moralisera över ungdomarnas dåliga vanor. Jag tänker inte vara en pigg och tolerant åldring. Jag tänker inte dansa styrt till rockmusik och jag tänker inte utveckla mig. Jag tänker inte lära mig franska. Har jag varit tolerant som ung? Nåja, jag har åtminstone låtsas vara en god människa. Mitt huvud har alltid varit liberalare än mitt hjärta. Mycket liberalare. Huvudet försöker tänka rationellt. Huvudet försöker bete sig och följa vett och regler och etikett. Men hjärtat, alltså känslolivet, är fullt av fördomar och känslor som inte är korrekta. Jag orkar inte riktigt med människor som basunerar ut på sociala medier hur toleranta de är. Självgodhet är inte nödvändigtvis ett tecken på självreflektion. Ofta försöker de här poserande goda människorna hitta människor som har sagt något fel och sen får de tillsammans förfasa sig över det. Usch, vad hemskt! Vidrigt! Herregud ändå! De är vår tids småborgare. En småborgare skyltar alltid med sin moraliska renhet och njuter av andras synder. Nåja, nu kanske du frågar, är en skrikande rasist då ärligare? Är det inte ändå bättre att posera med vackra och goda värderingar än att göra reklam för sina egna fördomar? Du har helt rätt. Rasism är naturligtvis inte ärligare. Det jag försöker säga är att människan måste rannsaka sitt eget hjärta. Vi är inte alltid så goda människor som vi påstår. Vi bär på värdekonflikter och ambivalenser. Det är det som gör oss till människor. Kanske vi bara helt enkelt borde tala konkret om vett och regler och etikett hur man beter sig istället för att kräva rena och vackra tankar. Det påminner mig förresten om en sak. Ge mig en sittplats på treans spåra. Jag är 64 år gammal och orkar inte stå där och se på när en ung människa sitter och scrollar på TikTok. Jag kräver respekt. Jag kräver hyfsat beteende. Se till att bete er bättre än vad jag gjorde när jag var ung. Och PS, om ni frågar mig, är det svårt att gå i pension? Så säger jag sådär offentligt att det går utmärkt. Jag har projekt och jag är positiv. Men mellan dig och mig, på kvällarna ligger jag på soffan och tänker på livet och döden och jag är förvirrad. Berätta inte för någon.

I paradiset, i Bibels skapelsberättelse, växer livets träd som lovar ett evigt liv. Jag längtar inte efter ett evigt liv. Jag längtar efter nya frågor. I mitt paradis växer frågornas träd, där varje svar föder en ny fråga och frågans motfråga. Följande berättelse väcker obehagliga frågor. Så här skrev den danske filosofen Søren Kierkegaard i sitt verk Antingen eller. Jag citerar, jag förstår ju ingenting om hans filosofi. Jag bara låtsas här. Det hände sig på en teater att det utbröt eld i kulisserna. En clown kom ut för att meddela publiken om det. De trodde att det var ett skämt och applåderade, och han upprepade det. De jublade ännu mer. Jag tror att det är så som världen kommer att gå under. Till allmänt jubel från kvickhuvuden som tror att det är ett skämt. Varför har jag alltid tagit min tillflykt till ironi? Varför tror jag inte på någonting? Varför är humorn sist och slutligen min enda ideologi? Varför har jag valt att ha narrens roll på scenen, en roll som bryter mot regler? Jag kan naturligtvis säga att jag är en produkt av en viss tidsepok, alltså 80-talets Finland. Jag kom till universiteten när taistoismen höll på att dö ut. Jag ville inte marschera i demonstrationer, jag ville vara en individ med stort i. Jag var så individuell att jag hade köpt röda skor i Stockholm. Kan någon vara mer individualistisk? Många av oss var trötta på slagord, stora ideologiska berättelser och vajande flaggor. Vi gjorde uppror mot 70-talets överpolitiserade tid och kollektivismens gråa färg. Vi skrattade ironiskt åt ideologier och hyllade ytlighet och lätthet. Gravitationen var totalt borta. 80-talets kasinoekonomi blomstrade och vi levde i våra drömmar som var fulla av utveckling och optimism. En snygg förklaring, eller hur? Att det är tidsandan som förklarar allt. Det låter nog för enkelt. Den verkliga orsaken finns i min karaktär. Jag har aldrig orkat tro länge på någonting. Jag har alltid tröttnat på mina egna övertygelser och bytt åsikt. Jag byter gärna åsikt eftersom jag inte har någon ideologisk ryggrad. Jag har ingen ryggrad. Jag är en ameba. Jag tror inte på min egen livsberättelse heller. Den är bara ett möjligt sätt att berätta om mitt liv. Och minne skriver ju om livsberättelsen hela tiden. Jag har faktiskt ingen aning om vad sanningen om mitt liv egentligen är. Men en sak är sann. När jag har talat till dig här i studien har min pappas skugga på något sätt varit hela tiden närvarande. Jag talar hans modersmål, som tyvärr inte är mitt modersmål. Min pappa gav mig inte många råd på svenska, men ett råd gav han, och det försöker jag följa. En dag i sänder, Ruben. Jag heter Ruben Stiller och det här har varit mitt sommarprat. Tack för alla att ni har lyssnat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Larry Griffiths sommarprat från 2024, där han berättar om hur det växande judehatet i samhället påverkat honom personligen.
1: Innan jag tog beslutet att lägga ner sociala medier privat så skrev jag flera inlägg där jag uppmanade tvivlare att ta på sig en kippa i vardagen för att se var det faktiska hotet och hatet kommer ifrån. Endast en person provade och efter en vecka ringde han mig och sa att han inte vågade använda kippan mer. Att han var rädd för sin fru, sina barns och sin egen säkerhets skull. Och han bor i utkanten av Göteborg. Ingen annan nappade på idén och själv gissar jag att det var för att ingen annan vågade. Ett av de senaste svaren jag fått var att det inte skulle vara passande för en person utanför den judiska tron att bära kippa, då det skulle vara appropriering. Alltså, en person ger bort sin egen kippa med en önskan om att den andra personen ska bära den offentligt. Den andra personen avböjer förslaget genom att komma med den rent löjeväckande ursäkten att det skulle vara att appropriera på judarnas kultur att bära en kippa offentligt. Och jag som tänkte att det skulle ses som ett solidariskt stöd för alla de tiotusentals judar runt om i världen som idag inte vågar visa sin religiösa tillhörighet offentligt.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ruben Stiller och redaktör var Ann-Charlotte Helenius.

Klockan är 13 och här är nyheterna med väder i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård, den har förbättrats i de flesta välfärdsområden. Det här enligt Tillstånds- och tillsynsverket. Endast mellersta Finland, norra Karelen och HUS-sammanslutningen riskerar nu vite eftersom de fortfarande har patienter som har väntat allt för länge på vård. Myndigheten ger dem nu tid att lämna in en redogörelse om det här fram till mitten av oktober. Det var i fjol höstas som Tillstånds- och tillsynsverket bad 10 olika välfärdsområden att se till att tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård följer lagen. Från och med idag så är det också lättare att studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som fyllt 25 kan delta i den öppna undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet utan att gå miste om sina arbetslöshetsförmåner. Tanken är att det blir lättare att hitta ett jobb ifall man utvecklar sin kompetens också under arbetslöshetsperioden. Kraven på att de arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Spanien rapporterar idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni månad var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria, med hela 5 dagar då temperaturer på 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien i juni var 3,2 grader högre än vad den brukar vara. Också här hemma var juni månad varmare än normalt enligt Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärde och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller över registrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varm. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Och nu ska vi ta en titt på dagens väder. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Idag är det uppehåll i stora delar av landet. I väst och norr förekommer det ändå några regnskurar. Imorgon så regnar det mera ihållande i landets södra och mellersta delar. Idag är det 16-26 grader, imorgon lite svalare och under natten är det 6-16. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland kan det på morgonen och under förmiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd, mera än 20 mm i timmen. I väderrapporten för sjöfarande först ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, nordostlig vind under natten och morgonen 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring ost 3-7 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar på förmiddagen 5-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-7 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring nord, god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, från och med natten den nordlig vind. På eftermiddagen och på kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordost 4-8 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring nordväst

0: 2-6 meter i sekunden. Från och med natten vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som avtar. På morgonen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden, god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Senare under kvällen ostlig vind, från och med natten sydostlig vind, god sikt. Så vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö 21 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden, klart och sikten 32 kilometer. Kotkarankö 21, ost 5, klart 37 kilometer. Orrengrund 20, ost 4, sikten över 20 kilometer. Emsalö 20, ost 5. Kalboda grund 18, ost nordost 6. Östertåkan 19, ost nordost 6. Gråhara 18, ost nordost 5, sikten 20 kilometer. Makilo 19, ost nordost 6. Bogaskär 20, ost 5, klart, sikten 40 kilometer. Hangetullludden 20, ost 3. Russarö 20, ost 3. Venö 20, nord 3. Utö 20, nord 3. Nästan klart, sikten 24 kilometer. Nordgrund 21, nord-nordväst 5. Fagerholm 20, nord-nordväst 5. Vilsandi 20, nord-nordväst 4, sikten 50 kilometer. Gotskasandön, uppgifter saknas. Kumlinge 18, nord-nordost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, väst-nordväst 2, mulet 20 kilometer. Också för märket saknas uppgifter. Enskär 17, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, nord 4, klart 20 kilometer. Tahkoluoto 18, väst-nordväst 2, mulet 50 kilometer. Selgrund 18, uppgifter om vind saknas, mulet sikten 45 kilometer. Bredskäret 17, nordost 1. Strömmingsbodan 15, nord 2. Valsörarna 15, väst 2. Kallan 14, väst-sydväst 3. Tankar 15, väst-sydväst 4, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, väst-sydväst 4. Nahkiainen 13, väst 4. Prahestad 15, väst-sydväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, nordväst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, väst-sydväst 4, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 14, väst-sydväst 5. Ajos 16, sydväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi och Uleåborg plus 4 cm. Prahestad och Jakobstad plus 1. Vasa minus 3. Kaskö minus 4. Mäntyluoto och Raumo minus 5. Åbo minus 2. Föglö minus 1. Hangö minus 5. Helsingfors och Borgo minus 6. Fredrikshamn minus 7 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,3 meter. Sen pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet. Blomningen av gråbo har börjat på de varmaste växtplatserna i de södra delarna av landet. Och björkpollensäsongen är förbi i hela landet. Där var det slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.
1: Tack för nyheterna, Andrea. Här fortsätter Vega eftermiddag med Lale och behåll ditt huvud.

0: Det var Lali med Behåll ditt huvud som du hör här i Ylevega eftermiddag den här mycket varma onsdags eftermiddagen.
1: Nu ska vi kunna prata lite ekonomi.
0: Ekonomi, Joakim, yep. Tänkte du börja med här i
1: för jag har läst ända. Lite tidningar och nyheter idag, mycket ekonomiska nyheter. Här i Finland så bråkar vi ju om de här 35 miljonerna som Finlands stat har gett till Garden Helsinki.
0: Inte har gett.
1: Eller har de gett?
0: De har inte ännu gett den, och många om och men, det är ett villkorligt stöd som endast delas ut ifall alla risker och möjligheter först utvärderas ytterst noggrant.
1: Så var det. Mm. 35 miljoner euro, det är ju mycket för Finlands statkassa, i och med att Finland är så gott som röven upp.
0: Mm.
1: Och då läser jag om Norge. Och det, norska,
0: ja,
1: och det är norska oljefonden. För nej, det är ju hela tiden kommer det samma nyheten. Och nu, tydligen i juni igen, så har den norska oljefonden slagit rekord i hur mycket pengar som finns där för norrmännen att alltså bada i. I juni passerade den norska oljefonden ny rekordnivå. Nu är den värd 2200 miljarder euro.
0: Jag svimmar nästan.
1: Så du tänker dig 2200 och så sätter du 9 nollor och där har du då.
0: De
1: hur mycket pengar de har.
0: Två händer. De,
1: nej, de gör inte.
0: Nollorna, ja.
1: Det här för att Norge säljer gas istället för Ryssland och Norge säljer mera olja när det här Hormuzsundet har varit stängt. Och den här oljefonden bara växer och växer och växer och växer. Och här så grälar vi om 35 miljoner.
0: Småpotatis tycker jag.
1: Småpotatis.
0: Men säger kating.
1: Så är det. Men sen finns det positiva ekonomiska nyheter från Finland. Det har kommit en undersökning idag av, jag tror att det var Statistikcentralen som har frågat finländare om filisarna gällande ekonomin. Och tydligen är det så att fler och fler finländare uppger sig vara förhoppningsfulla gällande att nu vänder det i Finland, nu börjar det gå uppåt. Varför ler du hånfullt i det här studion?
0: Det där låter ju som det betalda demonstranter som Petter gör på han litar. För han står ju där och dunkar i princip på varenda podium att det vänder mot det bättre. Det blir snart en uppgång. Snart lättar det ekonomiska trångmålet vi är i.
1: Det där får stå för dig, Ida. Jag bara, nu bara citerar jag Statistikcentralen.
0: Ja, det får
1: men jag. Eventuellt ser vi kanske redan en följd av det här förhoppningsfulla finländarna. Jag läser en av de alltså absolut största rubrikerna i kvällstidningarna här det senaste dygnet var Sauli Niinistö har en ny bil.
0: Jag såg
1: du
0: det. Jag klickar förstås det första jag gjorde.
1: Och man får veta grunddetaljerna kring den här, kan man säga, nya familjemedlemmen egentligen. Mm. Det handlar om en Volvo. Den är brun, modell XC60, som tydligen är en populär modell. Hybrid, 350 hästkrafter. Priset på den här nya bilen som Sauli Niinistö har införskaffat, det är lite beroende på körda kilometer och vilken extra utrustning man har. Och så där,
0: men
1: ungefär 60 000 euro. Och inte nog med det här, jag tror att det var Ilta Sanomat som breakade den här nyheten. Eller nej, jag tror att det kan ha varit skvallertidningen Uno som är någon sån här ny uppstickare som kom med det här. Men Iltalehti har en uppföljning och de har fått en exklusiv kommentar av president Sauli Niinistö om hans nya bil. Jag citerar, jag kör ofta länge med den bil jag har och sen byter jag till en ny. Citat slut.
0: Det var nog rafflande det. Jag kände hur pulsen steg.
1: Ja. Sen läser jag en internationell nyhet om en regissör som heter Carl Rynch. Är det här bekant namn för dig?
0: Ytterst obekant, aldrig.
1: Ja, tydligen har han gjort någon stor film för 10 år sedan. Nu har han hållit på att göra en serie åt strömningstjänsten Netflix och han har fått massa pengar för den. Sen hade han kontaktat dem och sagt att jag skulle behöva 11 miljoner ännu för att kunna slutföra den här serien. För det blir lite dyrare än kostar.
0: Det är svårt det där med att hålla budgetar.
1: Så är det vet vi. Det vet vi också, ja. När man gör serier och strömningstjänster. Han fick 11 miljoner. Problemet var det att han tog de där 11 miljonerna åt sig själv. Och han köpte Rolls Royce. Jag läser att han köpte klockor för en halv miljon dollar. Och det konstigaste av allt, han köpte två madrasser för $638,000.
0: Aj, det är sådana fina madrasser som Beyoncé också har.
1: Ja, det måste ju vara alltså en madrass för $320,000, ungefär euro också. Jag börjar googla lite på det där och jag hittar hur den madrass det handlar om.
0: Nåja.
1: Och det här är ett public service-bolag, så vi kan säga att det finns många madrasstillverkare och de är alla bra. Den här är av Hästens. Och den här madrassen heter tydligen Vividus.
0: Oj, oj, oj.
1: Och jag gick in och kollade lite på, då, på hemsidan att hurudan är den här madrassen för 320,000 euro. Den är tillverkad i 45 dagar av 9 stycken madrassartesaner.
0: Åh, madrassartesan. Jag blev så glad att det finns ett sånt yrke. Att
1: det finns ett sånt yrke, ja.
0: Det kan du också vara artesan på. Det var ljuvligt.
1: Madrassartesan. Vidare finns det inga skruvar i den här madrassen.
0: Nej, utan nej, det har artesanerna sett till.
1: Ja, allt är fäst med 3 tappar. Och jag läser vidare om den här madrassen för 320,000 euro. Med sin eleganta profil och omsorgsfulla beklädnad i praktfull mohair.
0: Mohair.
1: Gifter sig sänggaveln vackert med sidovingarna och den diskreta pipingen i bomullspoplin. Då för 320,000 euro.
0: Det är ju poesi det där.
1: Om man sover 7 timmar, tänker vi en natt på den här, så betyder det 46,000 euro madrass i timmen för en sån här vanlig nattsömn.
0: Det är nog ganska saltigt pris för då med, obs, en
1: diskret
0: sömn.
1: Piping.
0: Men det är bra ha, de där tre plupparna, så det är ja, värt det.
1: För man måste ju ha matchande säkert pyjamas, alltså pyjamas av elfenben.
0: Man måste ju få det på köpet. Man måste ju få något så här ja, liten ja, okay. Nattmössa av 100% ekologiskt silke på köpet för att de silkeslarverna bara har bott i det här samma trädet som de sen har gjort 3 pluppar och snickrat ihop med madrassen.
1: Jag räknar ihop, om Norge skulle bränna sin oljefond på att köpa sådana här madrassar med diskret piping i bomullspoplin, de skulle kunna köpa 6,875,000 sådana här madrassar.
0: Det är Norge, många madrasser.
1: Jo, Norge har 5,5 miljoner invånare, så de skulle kunna köpa en sån här mohair-madrass åt alla norska medborgare och så skulle det ännu bli 1 miljon över som de kan göra något annat med. Som ett tips bara.
0: För den norska monarkin.

0: med Phoenix här i Yle Vega eftermiddag. Glad onsdag på dig. Om du är en sån liten kotte som bränner dig i solen eller annars inte bara tål hetta, eller ifall du vill förbereda dig på regniga sommardagar, så erbjuder vi ju till din stora glädje förhoppningsvis arenatips här på kanalen. Och det kan jag ingalunda göra ensam, och därför har jag med mig kulturredaktör Anna-Sofia Nylund. Kul att ha med dig.
1: Hej!
0: Du har både sett och recenserat en ny serie som heter Den danska kvinnan. Ja. Jag har ingen aning vad den handlar om egentligen. Så du får berätta.
1: Ja.
0: Vad handlar den om?
1: Nu jag ska ta dig igenom då lite av den här resan och er lyssnare också. Den danska kvinnan är då en isländsk-dansk serie, och den handlar om Ditte Jensen, som då är en dansk kvinna. Mm. Hon har flyttat in till ett höghus i Reykjavik. Hon har en bakgrund inom den danska underrättelsetjänsten och har flyttat till Island för att försöka leva ett normalt pensionärstid. Hon är kanske sådär 50 år, så hon har tagit ut då förtidspension från det här. Och där åker hon omkring på sin röda vespa och påtar i sitt välarrangerade trädgårdsland och vet du, smörjer in sig med krämer och whatnot.
0: Så som pensionärstanter gör, ja.
1: Precis, ja. Precis. Men hon är då så här lite speciell för att hon söker ett slags så här sammanhang och ett grannskap, och hon vill att alla sina grannar ska jobba tillsammans för samma mål. Hon är till exempel då som en väldigt sån här miljöaktivist och skulle vilja att grannskapet ska ha en gemensam kolonilott och försörja sig på att äta grönsaker därifrån, som då självklart är vegetariska.
0: Naturligtvis.
1: Och det här kanske då inte går hem hos alla grannar. Så de har ju sina egna problem, och de tycker kanske inte att Ditte Jensen ska blanda sig så jättemycket och komma och berätta vad de ska göra. Men då tar den här Ditte Jensen lite lagen i sina egna händer och försöker reda upp de här grannarnas problem.
0: Ja, så för en tjej som tar lite initiativ, alltså hur gör hon det?
1: No, hon använder ju då inte helt så här lagliga metoder, och man kan komma ihåg då att hon har den här bakgrunden inom den danska underrättelsetjänsten.
0: Och alltså hon har ett hum om vilka lagar det är precis hon sticker en tå över.
1: Exakt.
0: Okay.
1: Och hon är lite så här, blir frustrerad då när hennes granne, till exempel hennes grannes barn, har sån här stort telefonberoende eller skärmberoende. Mm. Och då smyger hon in på natten och dränker alla plattor och telefoner i salt och torkar av dem. Så det är liksom hennes lösning på de här problemen. Och sen är det en tonåring som verkligen har stora attitydproblem och är våldsam, så då stryper hon nästan ihjäl honom för att lära honom en läxa. Så hon lite tar, vet du, lagen i egna händer och försöker läxa upp alla så här grannar. Och det här kan vara både lite komiskt och sen lite sådär

0: gränsen till psykopati också. Ja. Men det är ändå kul och humoristisk gräns att dalla omkring på tydligen.
1: Ja, exakt.
0: No, men Anna-Sofia Nylund, kulturredaktör, pratar om serien Den danska kvinnan som du kan se på Arenan. Vad tycker du själv om den här serien? Den låter ju ganska oväntad och bizarr.
1: No, den var väldigt oväntad och bizarr. Alltså just de uttrycken ska man kunna använda. Och det blandade också väldigt många genrer. Att det var lite så här att tittar jag nu på en komedi eller på ett drama eller på en musikserie, för där fanns också väldigt mycket musik. Men just därför så var den också mycket jätteannorlunda än de här vanliga serierna vi ser som är så här lite generiska och man vet hur det ska sluta och sånt. Och det här musiken var någonting som var speciellt för att varje avsnitt slutar då med en låt som Ditte Jensen, som alltså skådespelaren, är Trine Dyrholm. Och hon har liksom varit en gammal slagerdrottning faktiskt i Danmark.
0: Ah. Ja, så det blir pinsamt när hon börjar sjunga?
1: Nej, det är inte. Hon är jätteduktig. Ja. Och de här låtarna lite så här kommenterar kanske på vad som händer i serien. Ibland blev det lite så där att jag inte riktigt förstod varför. Och ibland så tyckte jag att det var exakt så här att okej, att nu sjunger de Björks Human Behavior. Och det här liksom ett irrationellt beteende. Det kan jag understryka att den här serien handlar om. Så det här var jättespännande tycker jag. Lite så där så börjar jag, vet du, föra tankarna till de här ompa lumporna, vet du, i Kalle och chokladfabriken. Ja, så, för det kom really så random, det kom liksom upp så där mitt i allt. Men alltså, verkligen, så det här var en annorlunda serie och jag var nog den var medryckande från början till slut.
0: Det här att man blandar genre, det är någonting som du upplevde som tittare, att var liksom, blev det konfunderande att titta på den här serien? Att vad är det jag tittar på, eller var det snarare, var det någonting du reagerar på? Att det inte var en stilren serie så att säga, att den blandar genre?
1: Jo, jag reagerar på det, men kanske just på ett så här positivt sätt, att i början var jag så här, vänta, hur ska man förhålla sig till det här?
0: Det var det jag tänkte, att hur hanterar man det som tittare tills man vänjer sig och konstaterar att det kanske inte är hela världen.
1: Nej, precis, för sen var det, och liksom det var nog också tack vare den här Trine Dyrholm. Hon är en stor dansk skådespelare och jag har sett många filmer med henne och nu finns faktiskt också på Yle en intervju med henne som Silja Sahlgren Fordstad har gjort. Och det här otroligt duktig skådespelare och på grund av att hon också spelar den här rollen så är man nog med hela tiden. Så det här är faktiskt något oväntat, annorlunda, roligt och absurt som man kan spendera sina regniga dagar på.
0: Så du rekommenderar den?
1: Japp, det gör jag nog verkligen.
0: Säger alltså kulturredaktör Anna-Sofia Nylund om serien Den danska kvinnan. Den hittar du på Yle Arenan om det känns som så. Här är Jessie Ware. I could get used to this.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu och delar glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack, där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Ölevega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Från en sorts pupsighet till en annan, för nu ska vi snacka om husdjur. Mina katter till exempel är absoluta trumfkort varje gång som vi får gäster. Katterna slänger sig raklånga mitt på mattan och kräver all uppmärksamhet. Och jag kanske är lite partisk i den här frågan förvisso, men vem skulle nu inte vilja gulla med en lurvig liten orange kattfröken söt som en nyponros? Jag kan ändå medge att alla husdjursägare ändå väl tycker att de egna husdjuren är de absolut bästa, fluffigaste och godaste som finns. Men nu ska vi ta och bekanta oss med ett husdjur som alla gäster kanske inte är så ivriga över att krafsa. Eller vad vet jag vad folk går igång på. I Petalax bor nämligen Krista Nedergård och hon äger en pytonorm. Och för att lite bekanta oss med den här slingriga kompisen så skickar vi iväg vår minst ormrädda reporter, det är Nicke Aldén, för att stifta närmare bekantskap med det här fjällbärande kräldjuret.
1: Nåja, nu kommer jag till en radhuslägenhet här i Petalax. Det är lite vindigt, en pumpa på trappan, vindklockor. Ja, det är inte låst. Hallå?
2: Hallå.
1: Hej. Du har ju liksom terrarie här direkt under tvn.
2: Mm, ja, jag använder det som tv-bord. Det är ganska stort. Så.
1: Ja, och han är in där någonstans, eller är det hon?
2: Ja, en han tror jag. Eller jag har bestämt att det är en han. Det är lite svårt att se vad är för kön på just vissa ormarter. Jag kan ju fast ta ut honom färdigt. Ja, det är ju han som är kärnan.
1: Ja. Vad heter han?
2: Han heter Rolf.
1: Okej, och varifrån kommer det namnet?
2: Hör du, ja, varifrån kommer det här namnet? Det var väl min bästa kompis som tyckte att han skulle heta Rolf. Och jag lyssnade jättemycket på Mustasch under den där tiden. Så blev han Rolf Gyllenhammar, varför inte? Mm.
1: Blir han inte arg nu när du, i princip, du lyfter ju på hans bå. Han är ihopknypplad till en liten, han ser ut som en sån här bajs-emoji lite, alltså ja. No offense.
2: Alltså, jo, men det är en jättebra beskrivning på hur han ser ut.
1: Så han vilar han då, eller vad gör han när han är ihopkurad?
2: Just så är han lite obekväm, är lite läskigt. Att det här är ju en kungspyton. Och deras såna första försvarsmekanism är att de rullar ihop sig till en boll.
1: Och nu kom också tungan lite ut här, han kollar in mig, verkar det som. Han är på väg hitåt nu.
2: Jo, no, han undrar vad det är, obekanta lukter.
1: Okej, men nu krälar han lite tillbaks där i din famn. Du håller honom i famnen där som en katt eller en hund. Mm. I princip bara att han är ihopkurad till en sån här boll.
2: Mm.
1: Han är ganska tystlåten av sig.
2: Väldigt, väldigt tystlåten. Han gör inga egna ljud så det, av sig själv ända. Han kan störa mig med att han kan börja riva alla de här grejerna i terrariet mitt i natten, för de är ju nattaktiva. Så att de sover ju på dagarna och sen på natten så har de mig hem.
1: Hur pass lång är han? Han ser ganska lång ut.
2: Du, han är typ 1,20 tror jag, ungefär. Att, de blir väl där runt 1,20, 1,50 beror lite på. Och honorna blir större än vad hanarna är. Och han är ändå som säger, ja, så han har ju ganska litet huvud, så då ska jag ju indikera på att det ska vara en hane. Men sen så har han väldigt tjock svans, så jag ska indikera på att han ska vara en hona. Så jag är lite så där, han är lite både och.
1: Vad väger han just nu ungefär, vad tror du?
2: No, jag har inte vägt han nu på ett tag, men jag tror han väger runt kanske 1,5-2 kilo.
1: Och hur gammal är han, har du koll på det?
2: Ja, han borde vara 5 år. Men att, alltså jag har nog papper på honom. Jag tog han från en djuraffär, vilket jag inte rekommenderar att man ska göra. Att man ska nog ta ormar från en uppfödare. För att just den här sorten så är väldigt, ja, men de behöver hög luftfuktighet och bra värme. Så att då jag tog han från djuraffären i Åbo, så hade han öms, gammalt öms kvar på nosen, vilket indikerade på att han hade haft låg luftfuktighet i terrariet.
1: Just det, så de hade inte liksom riktigt tagit hand om honom ordentligt då.
2: Nej, precis. Så därför skulle jag rekommendera att just ta från en uppfödare om man vill ha en egen orm.
1: Och är det lätt att hitta sådana uppfödare i Finland?
2: Nå, inte skulle jag väl säga. Jag vet att det finns nog ett par som föder upp kungspyton, för att de här är väldigt lätta att föda upp, att de är, ja, de parar sig väldigt lätt och det är som, de har ju väldigt många olika så här, färger, eller man ska säga. Så det finns ju en stor business med de här. Vissa kan ju gå för flera tusen euro. Och sådana som Rolf då, så för ja, kanske 100-200 euro. För han är som helt en klassisk kungspyton.
1: Så lite svart och lite brunt och sådär fläckigt.
2: Ja, jag ser ut lite som alien huvuden.
1: De är
2: mönstren.
1: Det är sant, jag som humanoid-huvud.
2: Exakt.
1: Runt hela hans slingriga kropp. Han slingrar sig där nu runt din arm. Betyder det här något skilt? Vad håller han på med just nu?
2: No, han är nog som avslappnad, men att han håller som i sig och utforskar lite vad är som händer. Och...
1: Ja, då kommer han riktigt där nu, som man skulle ge dig en puss nästan.
2: Ja, han tycker om att vara nära. Han tycker som om kroppsvärme.
1: Så ni kälar nog så där dagligen som man ska göra med vilket husdjur som helst, eller?
2: Nej, nu här ska jag inte säga att det är ju inte de är som hundar eller katter, att de som behöver närhet, men att de känner ju som igen doften av en, så att de i alla fall är som inte rädda. Men att inte ska man nu hantera dem varje dag, inte att jag gör det kanske någon gång i veckan. Att de tycker nog bäst om att vara för sig själva.
1: Är den farlig på något sätt?
2: Absolut inte. Det är världens snällast djur. Han har aldrig försökt bita mig, aldrig varit aggressiv, ingenting. Han är som bara så här.
1: Hur är det med gäster som du har haft här? Har han gett sig på dem någon gång?
2: Aldrig.
1: Okay. Han verkar ganska chill, måste säga, så här som han slingrar sig och utforskar och är nyfiken. Det är ett sånt intryck ger att han är nyfiken än.
2: Absolut, han är väldigt nyfiken. Om man skulle vara obekväm så skulle han vara väldigt neurotisk. Han skulle försöka smita undan och jag är helt enkelt var orolig. Men att nu just så är han ju som bekväm att han hänger och kollar runt lite bara.
1: Ja. Och är det här alltså en sån här orm som stryper sina offer?
2: Jo, precis, att de stryper råttor eller vad det nu får tag på.
1: Men han klämmer inte dig något desto hårdare. Han är ju uppslingrad där kring din arm. Har han någon klämt åt riktigt hårt?
2: Jo, en gång då jag hade han runt nacken och så blev han rädd för någonting, eller han trodde han skulle falla, så då tog han i riktigt hårt och jag bara, vad fan, nu får vi nog se. Men att jag har smit in med ett finger så att det gick nog bra.
1: Vad skulle du göra i en sån situation om han liksom är runt din hals och börjar på riktigt strypa dig?
2: Ja, no, jag skulle väl, alltså inte tror jag ändå att han skulle ha sån kraft att han faktiskt skulle kunna strypa ihjäl mig, tror jag inte. Men att jag är väl nog bara till försök lugna ner honom.
1: Och vad matar du honom med?
2: Råttor som är runt 150 gram.
1: Levande, döda?
2: Döda, jo. Det är olagligt att ge levande byte.
1: Och varifrån får du de här döda råttorna?
2: Hör du, jag beställde dem på nätet från en finsk sån här reptilsida. Så det kommer med posten, sån här pakaste kuljetus. Så ja, därifrån, de har nog allt möjligt de säljer där.
1: Och hur ofta ska han äta råtta och hur mycket?
2: Hör du... Ja, så då han var liten så fick han runt en gång i veckan en riktig så här pinky, kallas de, riktig bebisrottor. Och sen vart efter han växer så gav man som större och lite mer sällan, och nu kanske jag ger honom var sjätte vecka typ.
1: Så han är inte så dyr i drift matmässigt?
2: Nej, jättebillig. Och så länge man har liksom värmen och bra habitat åt honom så, och att han äter, så då är det som en indikation på att han mår bra.
0: Det berättar alltså ormägaren Krista Nedergård om hennes orm Ralf. Det var vår redaktör Nicke Aldén som besökte dem i Petalax.

Eurythmics med There Must Be An Angel, inom parentes Playing With My Heart, hör du här i Yle Vega eftermiddag. Den här, åtminstone här i Helsingforsknutarna, ganska varma onsdags eftermiddagen. Ida Rislacki heter jag, som tillsammans med eminenta Joakim Runthåller i sällskap fram till cirka gurka 17 snåre i eftermiddag. Mycket ska vi ännu hinna med, men snart måste vi ge över för nyheterna den här gången, så du får en uppdatering med Ellen Jäs. Men vi fortsätter, jag och Joakim, hålla låda här på kanalen också efter det. Mycket kul att du lyssnar. Dido med Life for Rent för oss fram till nyheterna småningom.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

Klockan är 14. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Es. God eftermiddag. En finländsk med företagare som trotsade sanktionerna mot Ryssland och exporterar lastbilar och släpvagnar dit har nu dömts till 3 år och 8 månader ovillkorligt fängelse. Domen avkunnades i Södra Karelens tingsrätt idag. Tingsrätten anser att brottet är exceptionellt omfattande. Företagaren ska också betala tillbaka 6,6 miljoner euro till staten. Företagaren själv nekar till brott och säger att han har blivit utnyttjad. Idag har en ny biträdande justitiekansler tillträtt. Jurislicentiat viceherradshövding Petri Martikainen efterträder Mikko Puumalainen som har gått i pension. Martikainen har redan tidigare arbetat vid justitiekanslersämbetet i många år. Den biträdande justitiekanslern arbetar tillsammans med justitiekanslern för att försäkra att statsrådet, republikens president och myndigheter agerar enligt lag. Juni månad var varmare än normalt, det här uppger Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärdet och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller över registrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varmt. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Spanien rapporterade idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria. Med hela 5 dagar då temperaturen på över 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien nu i juni var 3,2 grader högre än den brukar vara i juni. Helsingforspolisen ber ögonvittnen till påkörningen på Österleden att höra av sig. 2 människor dog när en taxibil körde på dem mitt i natten, körde på dem natten till igår. Och polisen vill veta varför de här personerna befann sig på körbanan. Den taxichaufför som misstänks för brottet har förhörts och han säger att kollisionssituationen kom plötsligt och oväntat för honom. Mannen misstänks bland annat för grovt rattfylleri. Och ett dödsbud från musikvärlden. Victor Willis, sångaren i discobandet Village People, är död. Han avled i måndags efter en kort men aggressiv sjukdom. Willis blev 74 år och skulle ha fyllt 75 år idag. Village People är kända för bland annat låtarna YMCA och In the Navy. Willis var avgörande för att starta gruppen som blev kända internationellt på 1970-talet.

0: Village People, ingen mindre än den klassiska gruppen här med YMCA, som ganska många av oss har hört under de här åren som gått, men kanske framförallt på grund av att de har spelats hemskt mycket under Donald Trumps olika kampanjtillfällen. Kan vi berätta här, Julia Vega, eftermiddag, Ida Rislaki och Joakim Brunt i ditt sällskap den här eftermiddagen?
1: Ja, det roliga eller det svåra är ju, jag vet inte, jag är knappast ensam om att det enda jag får i bilden, enda bilden jag får i huvudet när jag hör den låten nu för tiden, är alltså den här Donald Trumps armdans.
0: Ja, den här dansmoven som går från armbågen. Det enda som rör sig är handlederna.
1: Och så svänger de till höger och vänster.
0: Ja, och,
1: så här.
0: Och inte i takt med musiken.
1: Nej, utan det... i takt med känslan man får. Ja. Jag läste en liten intressant intervju som Victor Willis gav för några år sedan. Då han berättade, då han först märkte att 2020 så snappade alltså Donald Trump upp den här låten och började använda den i sin presidentkampanj. Mm. Och då var det jättemånga Village People-fans som tydligen hörde av sig till Willis och sa att det här känns inte bra, att vi vill inte att den här låten, liksom den här dance-anthemen, ska användas politiskt och av Donald Trump dessutom. Mm. Och Willis hade tänkt att okej, jag måste ju faktiskt be Trump och staben att inte använda den här låten.
0: Han och många andra artister.
1: Precis det. Men sen berättade han i den här intervjun för NBC att han sen hade börjat tänka på saken och kommit fram till slutsatsen att Trump faktiskt gillar YMCA och har jätteroligt med den här låten. Och till sist insåg Willis att han har inte hjärta att förbjuda Donald Trump att använda YMCA i sin kampanj. Sen läser jag vidare och så säger han dessutom, och det är ganska bra, financial benefits.
0: Ah,
1: den här låten snurrar på olika valkampanjer.
0: Jo, det måste ha klirrat lite till i kassan där under de gångerna. Mm.
1: Men alltså Village People, jag räknar snabbt, vi talade lite här tidigare, jag räknar snabbt att det här betyder nu att när Village Peoples frontman är borta, det ska jag sig tillägga att indianen, cowboyen och militären och byggarbetaren i Village People, de borde ännu leva.
0: Okej, då är det ju ändå... En stor majoritet finns.
1: Så nu är det den här ledaren, motorcyklisten och han var motorcykelpolis.
0: Polis var han, ja.
1: Ja, den här. Så nu är Willis, de tyvärr avlidna. Men om man plockar bort Village People ur spelet så har Trump bara två band kvar som går med på att uppträda för honom.
0: Två husband bara. Ja. Det är illa nu här.
1: Och det är ju Kid Rock och det är Vanilla Ice. Och då upplyste du mig, Ida, om att Vanilla Ice har börjat fega ur också nu.
0: Han har standarder, tror jag.
1: Vad har hänt då alltså?
0: Vanilla Ice var en av de många artister som skulle uppträda på den här marknaden, Freedom 250 som den heter,
1: ja,
0: som USA har ställt igång där i Washington för att hedra då att USA fyller 250 år på lördag. Mm. Men festligheten har ju börjat än tidigare. Och Vanilla Ice var en av flera artister som skulle uppträda. Och den här festivalen...
1: Och med flera artister menar du två?
0: Nej, det var flera. Det var ett tiotal artister som skulle delta. Förvisso, om man får vara lite fräck, vilket jag brukar vara. Så här C-klassens artister.
1: Men de är artister.
0: Alla får vara med. Måste ju ändå vara nöjd över det. Att alla får vara med oavsett ifall de håller tonen eller inte. Mm. Men Vanilla Ice skulle uppträda under den här festivalen. Mm. Som då, om jag har förstått rätt, så helt gick av stapeln nu förra veckan. Tog slut under helgen. Men han avbokade i sista minuten för att vädret var dåligt.
1: Visste han? Alltså hans väderapp hade sagt att det blir dåligt väder.
0: Sjung inte där. Det roliga är ju här att alla artister förutom då Kid Rock som backade ur och några andra så här folkartister, eller de stod där med akustiska gitarrer framför tomma stolar och spelade, har man sett på sociala medier. Många artister har backat ur redan tidigare för fast det här stora evenemanget, den här festivalen har ju varit 10 års i görningen.
1: Ja,
0: man har ju vetat att USA fyller.
1: Man kan räkna ut.
0: Man kan ju räkna, till och med jag kan räkna ut det. Det hette America 250, men sen kom ju Trump in i Vita huset och klottade ner det och döpte om hela rebranda, som det heter, så det är snofsigt, hela evenemanget i Freedom 250, och så blev det i princip ett kampanjtillfälle för honom. Exakt varför vet man inte, för han kan ju inte bli omvald och han verkar inte sådär hemskt.
1: Säg, det hör du ännu. Alltså som lagarna är nu kan inte han bli omvald, eller hur?
0: Om vi lägger till den kaviaten, ja. Som lagarna är nu kan han inte bli omvald, men han tycker ju ändå om att visa upp sig och att prata och att folk lyssnar på honom. Så det hette då Freedom 250 och det skulle uppträda en massa artister som sen backade ur, för de tyckte inte riktigt om det här att det är ett politiskt evenemang och be Trumps understöd sjunk. tycker, så de konstaterar att ja, men kanske fansen inte tycker om jag far dit, så det var hemskt många som hoppade av. Men Vanilla Ice var då den sista i leden som, fast han tidigare har sagt att rain or shine, I'll be there. Så dök han inte ändå upp, för det var lite dåligt väder. Sant. Och här kan vi också notera att den här enorma festivalen där det skulle ha rymts hundratusentals deltagare, där var ju kanske 100 kottar.
1: Ja.
0: Alltså det såg ut som en vintermarknad i Lojo ifall det inte är vinterväder.
1: Ajda.
0: Vilket är bra för Lojo men inte bra för Washington.
1: Nej, okay.
0: Så, och vädret var ganska dåligt, den stängdes i förtid för att vädret var dåligt.
1: Apropå Trump, och när jag märker att du kan de här sakerna. Jag har sett också rubrikerna här under veckan. Någon rykte om att nu har han någon 35-årig assistent som han har ihop det med.
0: Har ihop det.
1: Vad är det här för rykte?
0: Hon heter Natalie Harp.
1: Ja.
0: Och hon är en tidigare tv-värd. Såna tycker han ju om att vara i sin administration. Så på det viset är det ju stilrent på alla sätt och vis. Jag vet inte hur stor omfattning, exakt vad de har ihop med vad.
1: Mm.
0: Men ifall man förstår källorna rätt så är hon fullkomligt begeistrad med den orange mannen i det vita huset. Varför? Mm. Frågan. Men man får gå igång på precis vad man vill tydligen.
1: Ja. Det finns någon för alla där ute. Och det är ju jättebra.
0: Tydligen, jag för Melania. Jag vill ju inte röra honom med tång heller. Så nu har han någon i alla fall man kan prata med. Informationen om den här Natalie Harp kommer från en bok som heter så mycket som Regime Change. Har den också en sån här underrubrik, men den kommer jag inte ihåg på rak arm. Som journalisterna Maggie Haberman och Jonathan Swan har skrivit. De är korrespondenter i Vita huset för New York Times.
1: Mm.
0: Och de har skrivit den här boken om Trumps andra mandatperiod. Och gått, det är nu nästan 1,5 år liksom täcker den av hans första mandatperiod. Att den gick ut tryck i våras. Och pubbades för några veckor sedan. Och det är det enda som Washington har pratat om på sistone. Och där bland annat pekar de ut skillnaderna mellan Trump-administrationen 1 och 2.
1: Okay.
0: Och skillnaden, den största skillnaden om man ser så här ur pressens synvinkel är att Trump-administrationen, den andra versionen, har mycket tajta led. Det är locket på. De läcker ingenting till pressen. Tidigare så läckte det ut att man fick information, man kunde ställa frågor åt folk. Men nu som jag tror att de flesta kanske har sett så har ju inte Trump-administrationen en jättevälvillig inställning till massmedier i allmänhet, utan de föredrar ju vissa kanaler och tycker om att källa ut andra. Så därför är det ju svårt också att få information om vad som egentligen händer bakom stängda dörrar eller bakom då, som man kanske såg när Irankriget bröt ut, bakom gardiner i Mar-a-Lago.
1: Ja.
0: Att det kanske inte alltid väggar det handlar om heller.
1: Nej, just det.
0: Och där pekar de bland annat ut då den här Natalie Harp som typ den person som står Trump närmast i hela världen.
1: Okay.
0: Han är ju inte jättenära med sin familj. Vi vet ju att han deltog till exempel inte hans sons bröllop tidigare.
1: Nä, i sommaren. Okay.
0: Utan han hänvisade till att det var Iran istället som var. Som
1: Jobbet kallar.
0: Och när man ser honom och sen så var en annan sak.
1: Och när man ser honom och Melania, jag får inte en känsla just av lite det som du var inne på, alltså att två nykära människor.
0: Nej, men de är ju inte. Å andra sidan har de ju träffats för 26 år sedan kanske. Precis, ungefär.
1: Så det är lite liksom sval.
0: Största passionen har kanske runnit i sanden och de delar inte en sovrum med Vita huset.
1: De delar väl inte ens samma stad? Alltså,
0: hon är oftast i New York.
1: Ja, just det.
0: För Melania tycker inte om Washington och inte riktigt om politik heller. Ja. Parentes, vi vet att Melania har det större sovrummet i Vita huset när hon väl är där och Trump har ett mindre.
1: Ja.
0: I princip sover han i vardagsrummet.
1: Ja,
0: men vi vet att han är så småsint. Det här har läckt ut också, nu är vi ute på skvallernivå. Så går han in i Melanias rum och skäl föremål som är fina för dem i vardagsrummet där han bor. Sånt förhållande kan man också ha.
1: Som en skata.
0: Ja, som en skata, ja. Men Natalie Harp,
1: de är nära varandra. Ja, mycket nära. Hur nära, det vill vi veta.
0: Hon kallas för den mänskliga printern.
1: Okej.
0: Okay. Jag försöker samla mig, förlåt, det här är jättesvårt för det här är så absurt. När Trump väl samlar sina ministrar och andra experter inom administrationen och ber om information om till exempel läge i Iran eller inflationen. Och de kan då peka ut att ja, men det går inte så bra, inflationen stiger, vi måste höja styrräntorna, ja, och vi har nu bombat bort de allra flesta av våra missillager och det ser lite illa ut. Då tycker han inte riktigt om att höra det här och då fräser han åt Natalie! Get me the numbers! Och så strittar hon iväg på sina höga klackar och kommer snabbt trippande tillbaka med de siffror han vill ha.
1: Ah, okay.
0: Varifrån hon får dem, det vet jag inte.
1: Nä.
0: kanske hon har en liten Magic 8-ball eller någonting annat ja. Som hon luskar fram där. Ja.
1: Men där har alltså mänskliga printar.
0: Jo, hon bär också en bärbar printer med sig så att hon kan också printa sådär på löpande band ifall han behöver ja, okay. gå information.
1: Ja, okay.
0: Så
1: ja.
0: Hon är med honom i princip dygnet runt.
1: Ja.
0: Så hon är väldigt, väldigt nära honom.
1: Men det är ju ingen, låter ju inte som något romantiskt det där ännu, du beskriver det i varje fall. Men alltså,
0: jag kan ju tänka mig att, liksom, att vara i Trumps närvaro är ju ett heltidsjobb oavsett vad du gör där.
1: Ja, det är det ju. Ja, precis, det är ja. Men ingenting i den här boken, som de här New York Times-journalisterna, där det är ingenting om något liksom, förhållande eller någonting. Det är bara sen pressen som har spunnit vidare på det här mänskliga printern.
0: Och vi säger att möjligheterna finns ju att låta fantasin löpa.
1: Precis.
0: Hon kan ju säkert printa ur sig precis vad hon vill ifall hon önskar.
1: Mm.
0: Men det finns mig vetärligen inga bevis på att han skulle, jag vet, byta precis. Hennes printarpapper om vi säger så.
1: Precis, mycket bra.

0: tyska DJ Stash med solisten Tina Cousins Mysterious Times. Om älgört är Österbottens landskapsblomma och gösen är Nylands landskapsfisk, varför kan vi inte också då ha landskapsljud? Jag så tänkte Martin Persson, som är doktorand i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han skriver också språkkrönikor i Hufvudstadsbladet och har medverkat i ordbok över Finlands svenska folkmål. Och nu har han tillsammans med en kollega gjort en kanon, alltså en sorts lista där de har valt ut ett typiskt landskapsljud för alla 25 landskap i Sverige och för svensk Finland, Estland och gammal svensk by i Ukraina.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle vilja ha en lista som på något sätt täckte den dialektala mångfalden inom det svenska språkområdet. Och först tänkte jag, ska jag ord eller ska jag ha grammatiska grejer eller ska jag uttal? Och sen fastnade jag för att den skulle vara renodlat ljudorienterad.
2: Vilken typ av ljud är det som du har hittat och som du har valt att lyfta fram då som landskapsljud?
1: Ja, en del är sådana här som vi kan kalla dialektologiska klassiker. Tjockt L till exempel, som är blå och gul. Nu hamnade det på Dalsland, men kunde lika gärna hamnat i Österbotten. Någonstans ville man ha det. En annan klassiker, det som vi kallar för kortstavighet. Att på standardsvenska säger man tala, men i Åboland kan man säga tala. Och det där finns också lite överallt, men det var en sån sak som jag bara ville ha med. Så nu fick Åbolanden. De kunde ha fått någonting annat, men det fanns alltid mycket att välja mellan. Men jag försökte få en så heltäckande bild som möjligt och få med så mycket mångfald som det gick.
2: Vad som fascinerar mig är det här skånska R. Alltså, de har ju som roliga namn också i en del av de här ljuden. Kan du öppna upp lite där?
1: Ja, i folkmun så brukar man väl tala om skorrande R. På norska heter det skarrar. På mer vetenskapliga termer så säger vi uvelart R. Och det är ju känt i Skåne. Fast vi placerade det i Halland, för de hade också. Vi kunde ha placerat det i Blekinge också, eller i Småland. Men nu blev det inte så. Vi kunde till och med ha placerat det i Pargas. Men det är lite osäkert om det någonsin har funnits. Men det påstås att det har varit.
2: Mm. Men alltså, dialektspråk, det är ju så nära. Har det här, den här listan, har den lett till något gruffande?
1: Ja, som jag sa, i södra Småland så har man R. Det har man inte i norra Småland. Och där kan man också ha R falla bort helt, som i första tostan i mass. Och det är de så stolta över, första tostan i mass. De heter massipantåta då. Och då fick jag ju påpekande, det är faktiskt inte hela Småland man gör så. Och det vet jag. Men så måste det bli. Det är flera sådana drag som vi har valt som bara finns i kanske i en del av landskapet. Eller det finns i nästan hela Sverige. Men vissa drag vill man gärna ha med. Så någonstans får man placera dem.
2: Om vi ska gå igenom lite. Alltså du då. Ni har tittat både på Sverige, på Finland, svensk Finland, på Estland och också gammal svensk. Det finns ju inte så mycket kvar av den idag, men ändå deras språk, deras dialekt. Om vi ska gå igenom svensk Finland, vad har du för ljud där?

0: egentligen säga bad, vilket är exempel på apokope. Och det hör man också här i Östra Nyland där jag sitter nu. Där kan man boxer och man kan stryka vokalerna. Om vi går söderut till Åland, där förstår jag att ni finlandssvenskar tycker det är lite intressant att de har deras ö-ljud. Att de säger öl och köpa. Så det finns ju massor med intressanta saker på Åland. Deras L-ljud förtjänar en hel radiosändning. Men ö-ljuden, de kände jag till och jag vet att de är kända i Finland. Så det vill jag ha. Och det här händer ju i Stockholm nu. Dagens ungdom där ser öga och öra. Men Åland var lite i framkant där, kan man säga. Och sen kommer vi till Åboland. Där har vi då kortstavingarna. Det kunde vi ha placerat i hela Finland utom på Åland. Och det handlar alltså om att här kan kort vokal följas av kort konsonant. Så här kan man säga fara och pota och hosa och haran, det vill säga haren kan man då säga i Åboland. Det kan ju inte vi i Sverige. Och lite tanken med den här listan är publicerad i Sverige. Och då tog jag, det här är inte så spännande egentligen för finlandssvenska med kortstavighet och öppna ö-ljud, det vet ju ni. Men i Sverige har man ju så himla dålig koll på att finlandssvenskan finns överhuvudtaget. Så det fick bli lite mer basic där, lite folkbildande på svensk sida. Så jag hoppas att det ändå är roligt för någon finlandssvensk att läsa det där.
1: Hörde du mig om för ett visans skull? Väst, Nyland, Öst, Nyland, Helsingfors?
0: Vi höll oss till ett sammanhållet Nyland. Och det draget vi valde för Nyland är ett östnyländskt drag som är hårt G, K och SK. Alltså att man säger göra eller gera istället för göra. Och man säger kött istället för kött. Och man säger skiftnyckel istället för skiftnyckel. Och det där draget finns ju också i Åboland och i västra Nyland. Men nu tog jag ett sånt bland annat för att jag har hört det i verkligheten. Då kände jag att jag kanske var lite tryggare att tala om det här eftersom jag faktiskt har hört det, till skillnad från Gästrikland och Hälsingland och Medelpad som jag har lite dimmigare uppfattning om.
1: Men du är ju väldigt bra på de här olika dialekterna, men hur gör man för att bilda de här ljuden? Jag är lite fascinerad av det här skånska.
0: Ja, det kallar vi för uvulat, det ljudet, vi fonologer. Det betyder att tungspenen är inblandad och folk vet nog inte riktigt vad tungspenen är, men det är den som hänger ner längst bak i halsen. Och det innebär att man höjer bakdelen av tungan mot tungspenen när man säger ah. Det finns ju franska och tyska och brasiliansk portugisiska också. Men just inte i Stockholm och nästan inte i Finland. Det brukar vara svårt att uttala för stockholmare och finländare har jag märkt. Det brukar vara lättare för skåningar att säga R. De har lättare att härma än vad vi har att härma dem.
2: Säger alltså Martin Persson som är språkvetare och han har tagit fram en lista med olika landskapsljud. Och han tillbringar också sommaren på Emsalö i Borgå skärgård kan jag ju tillägga. Vi ska strax fortsätta med landskapsljuden i Svenskfinland med omnejd efter svenska poppens gåva till popslagern Linda Bentzing.

0: För ett antal år sedan så var det stort hallå i Sverige också här på vår kulturredaktion här på YLE om kulturkanon, som alltså är en sorts lista över vad landets kultur är eller borde vara, om jag har förstått saken helt rätt. Och då under den här värsta kalabaliken så då tänkte Martin Persson, som kan det här med språk, dialekter och dialektljud, att man borde ta fram en kanon med landskapsljud för Sverige, Svenskfinland, Estland och för gammal svensk by i Ukraina. Och den kanon, den publicerades tidigare i våras. Men språkvetare Martin Persson, har han då någon egen dialekt?
1: Jag pratar rätt bra skånska egentligen. För det gjorde min far, och sen min farmor och farfar pratade väldigt traditionell skånska när de levde. Och jag spelade in dem, eller min farmor har spelat in, och så har använt henne till forskningen, så jag lyssnar så mycket på det där att nu kan jag prata skånska. Jag vet inte hur många jag lurar, men jag skulle nog lura en stockholmare om jag satt igång. Det är bara att jag pratar som en 100-åring nästan. Det blir lite underligt.
2: Och på tal om det, om man tänker då på både vi finlandssvenskar, estländare och gammal svenskbybor, alltså, hör man på dialekterna som de låter idag, att det har gått en lång tid sedan vi blev avskilda från moderlandet Sverige?
1: Jo, absolut. Språkhistorien har ju gått sin gilla gång. Men då ska vi inte dra slutsatsen att finlandssvenska dialekter alltid är ålderdomligare. För det är ju så att en del saker man bevarat som är ålderdomligt, medan andra saker har tillkommit som är nya. Så när man säger skriftnyckel, det är ju ett ålderdomligt uttal. Men om man säger boxer och kö utan ändelsevokal, det är ju ett nyare drag. Speciellt nytt behöver inte vara, det kan ju fortfarande vara medeltida. Men, så det är en blandning. Dialekternas tjusning är att det är en blandning av gammalt och nytt, skulle jag säga.
2: Då, när man tänker på den här historien och dialekten, och ofta kan man ju tänka att, eller kan man tro att det är väldigt gamla de här dialekterna, men öppnas det dörrar till forntiden, och vilken typ av dörrar är det i så fall som öppnas via dialektljuden?
1: Ja, det finns ju gamla drag i finlandssvenska dialekter, det här med kortstavigheten, alltså att man kan fara, otala och påta och vad det nu kan vara. Det är ju ett ålderdomligt drag som försvann ur standardsvenskan, ja, för några hundra år sedan kanske. Och diftongerna i stein och bein, som är utspridda i hela fasta Finland egentligen, de försvann i Mälardalen i slutet av vikingatiden eller början av medeltiden. Så det är ju en blick bakåt, skulle jag säga. Sen har jag vilda hypoteser om att det här R-et som man har i Östnyland faktiskt är riktigt gammal, men där känner jag mig lite spekulativ. Men jag misstänker att det kan ha spår till vikingatiden. Misstänker.
2: Hur ska du göra för att få belägg för det?
1: Det är lite synd att det inte finns någon runstenstradition här i Finland. Men nej, det är någonting jag får fundera på hemma på kammaren. Vi ser hur det blir med de där ärren. De är fascinerande. De finns på Färöar också, på Färöarna.
2: Nu, vad har man i Estland och Gammalsvenskby då?
1: Gammalsvenskby ligger alltså i Ukraina och är utflyttade dagöbor. De flyttade väl på, eller de snarare blev vitkastade på 1700-talet. Där har vi valt någonting som heter avrundning, som vi också kallar för delabialisering med en fin term. Det handlar alltså om att svenskan har det vi kallar för främre rundade vokaler, det är y och ö. Och de har då blivit till i och e i estlandssvenska dialekter och inklusive gammalsvensk by. Så ett ord som hö, det har en gång i tiden hetat höj eller någonting sånt. Och diftongen är kvar i till exempel gammalsvensk by, men det heter hej istället. På Rågö så kan man tala om Estland alltså. Där heter öarna, det uttalas ejarna. Då har det en gång i tiden hetat öjarna. Det är oerhört spännande. Och där är det då en blandning. Det är ett gammalt drag att de har diftonger där. Men det är ett nytt drag relativt att de inte längre har läpprundning, att öet har försvunnit.
2: Och dialekterna och deras ljud, dialektljuden idag, hur förändras de här ljuden idag?
1: Det ändras hela tiden. I Stockholm blir det ju mer och mer att folk säger äta och öga.
2: Vad beror det på?
1: Jag tror att det är inbyggd instabilitet i våra vokalsystem. De rör sig hela tiden och sen kan man fråga varför händer det här just nu? Och det går aldrig riktigt att veta, men det, liksom, det går, finns en form av modeaspekt i det här. Man tar efter varandra. En annan sak som händer i Stockholm nu är att de har slutat säga märklig och berg. De säger istället märklig och berg. Det är väldigt underligt. Och här i Finland skulle man kunna tänka sig att jag tycker jag hör en del barn mer har ett mer finskt y-ljud. Så de säger bygga istället för bygga. Det är ju inte säkert att det liksom blir att det fastnar, men det är en sån sak som skulle kunna hända, för språkkontakt är alltid en viktig dimension när det gäller språkförändring.
2: Till sist då, går det att tala dialekt utan att använda de här ljuden, landskapsljuden och andra ljud?
1: Det är nästan en ideologisk fråga, eller vad ska vi säga, vetenskapsideologisk fråga. Vi är inte helt överens om vad en dialekt egentligen är här alltid. Är all variation att betrakta som dialekt? Det kan man diskutera. Men visst är det så att i Skåne nu så håller dagens ungdom där, de pratar så här. Medan deras föräldrar pratar så här. Alltså, min farfar skulle säga att jag heter Martin Persson. Men de, i Malmö skulle då de vuxna säga, ja, där kommer Martin Persson. Men ungdomarna skulle säga, där kommer Martin Persson. Vad trevligt att du är här. Så de har, deras R är väldigt liten, snabbt slag med tungan bara. Och det är längre fram i munnen än vad man hade förr. Ja, ska du betala med kort eller kontant? Ungefär så pratar de i Malmö nu för tiden och även i Helsingborg och Ystad. Men vi hör ju fortfarande att de är från Skåne, de här barnen. Så på ett sätt så de pratar alltså sin dialekt fast utan de här R-en. Så visst går det väl det. Men det kanske inte, man uppfattar inte som lika traditionellt ålderdomligt längre. Men så är det ju. Språket förändras hela tiden.
0: Så säger alltså Martin Persson som är doktorand i nordiska språk vid Stockholms universitet och som också brukar skriva språkkolumner i HBL. Hela listan med de här landskapsljuden, de hittar du ifall du googlar språktidningen och landskapsljud. Det bästa resultatet i min lilla sökmotor här dök upp när jag sökte på båda orden samtidigt. Så här som liten pirkanixi. Det var Jessica Morni som hade talat med Martin Persson.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde att det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Tom Petty and the Heartbreakers här med American Girls som du lyssnar på i Yle Vegas eftermiddagssändning med Ida Rislaki och Joakim runt i ditt sällskap fram till 17 snåre i eftermiddag. Den här sommaren och andra somrar, de kommer med värme, och med värme kommer också cyanobakterier oftast. Och tidigare här i vårt vackra land så kom det veckovisa rapporter om hur algläget ser ut i våra vattendrag. Men det har sparats bort, som vi kunde rapportera om tidigare i sommar. Finlands miljöcentral har nämligen slutat med sina veckovisa rapporter, och istället så är det nu tillstånds- och tillsynsverket som informerar om läge med cyanobakterier varannan vecka. Så en hel del detaljerad information har fallit bort. Vattenkvaliteten, den är alltså på ett sätt eller annat höljt i dunkel. Så man kan ställa sig frågan hur det egentligen står till med Östersjön. Vår reporter Anna Dönsberg träffade Alf Norko, professor i marinbiologi vid Tvärminnesologiska station, för att höra hur det går för vårt innerhav.
1: De facto så mår Östersjön liksom bättre än vad den skulle kunna göra. Alltså om vi inte skulle ha skridit i en massa åtgärder så skulle Östersjön må betydligt sämre. Men nu är det ju klart att Östersjön är ett övergött hav som nu förändras jättesnabbt med klimatuppvärmningen.
2: Vad ser du som de största riskerna?
1: De största riskerna nu för tillfället så skulle jag nog säga att det är det att vi har de gamla problemen som Östersjön förstås är drabbad av, som är liksom en hel uppsjö av olika typers problem, och där klimatet och uppvärmningen nu förvärrar de existerande problemen, och det blir lite komplicerat, för de hänger ju alla liksom ihop.
2: Det är ju uppvärmning som är den stora risken nu, och vad för den med sig?
1: Ja, här ska vi ju komma ihåg att Östersjön är ju en del av våra världshav de facto, och vi kanske liksom tänker ibland som så att Östersjön, att vi är liksom ett sådant randhav, och det är vi, men vi är del av det av hela det globala klimatsystemet förstås. Så våra världshav värms upp extremt snabbt nu för tillfället, och Östersjön värms ju upp dubbelt så snabbt som våra världshav. Och det är klart att när vi talar om den här uppvärmningen så handlar det ju liksom, vi har ju en så att säga medeltalsökning, men så att temperaturen ökar hela tiden. Men det som ju är liksom ekologiskt problematiskt och för Östersjöns ekosystem är det mest problematiska, är ju de här värmeböljorna. Så att vi känner inte ens riktigt till de där konsekvenserna av de här värmeböljorna, men vi vet att vi har en ökad mortalitet, det vill säga en dödlighet hos till exempel blåmusslor och sjögräsänglar och annat. Och det här är nog väldigt allvarligt. Poängen är nämligen den att den här förändringstakten idag, så den är liksom snabbare än de där evolutionära processerna, anpassningsprocesserna som man annars skulle kunna tänka sig. Så att naturen hinner liksom inte riktigt med i de här förändringarna, och det är det som gör det allvarligt.
2: En sak som man kanske har förbisett när man talar om Östersjön är allt det som rinner in i Östersjön, alltså avrinningen och ja. Vad det för med sig.
1: Absolut. Ja, det här med avrinningen, nu är det ju så att Finland är ju tyvärr kanske världens mest utdikade land, så att vi har varit väldigt duktiga på att dika ut våra skogar och våra myrmarker och annat, och det här har ju konsekvenser, så att vi har ju mycket avrinning av inte bara näringsämnen utan också kol till exempel, som rinner ut humusrikt vatten ut i våra kustvatten och ut i Östersjön. Och det är klart att det här för en massa, har en massa konsekvenser, och ett av de där mest kännspaka är ju kanske det där att det där kolet oxideras och det bildas koldioxid, och det går upp i atmosfären, men samtidigt blir också våra kustvatten lite mörkare, och det blir svårare för våra primärproducenter, det vill säga för algerna och andra, att till exempel binda kol i sin tur. Så att det ändras från de här klara vattnen till mera grumliga vatten och humusrika vatten.
2: Men vad skulle vara då det bästa sättet att motverka den här förmörkningen och övergödningen?
1: Nu har det ju diskuterats ganska mycket förstås det här. Vi kommer ju att måste komma upp med restaureringsplan också för vår natur, och det här. Och det är ju att skapa mera våtmärkar och att gräva igen diken och annat, så är helt centralt för det där. För att när vi tänker på framtiden och tänker på att det i Finland kommer att regna mera i framtiden och vi kommer att ha varmare vintrar också, så betyder det ju det att vi inte har liksom en frusen mark till exempel längs med kusten, så betyder det ju att de där ökade regnerna sen för med sig mera näringsämnen och kol och liksom förvärrar det där problemet med både övergödning och grumlighet och annat. Om vi sen ännu adderar då den här uppvärmningen som försnabbar i sig alla de här processerna, så får vi liksom en double whammy på sätt och vis som gör väldigt illa för Östersjöns ekosystem.
2: Hittills har ju havet tagit emot väldigt mycket av den koldioxid som har samlats i atmosfären. Ja. Hur håller det här på att ändra?
1: Ja, det är ju så att om vi tänker på den antropogena klimatuppvärmningen, så har ju våra världshav, de har ju buffrat alltså mer än 90% av den här värmen. Och det här är ju liksom bespara oss från en massa på land också, för att det helt enkelt har buffrats i havet. Men samtidigt så har det ju alltså sugit upp just mycket koldioxid, eftersom det är liksom en kolsänka, våra världshav är en kolsänka, och det betyder att havet blir surare. Men den här värmemängden speciellt som har ackumulerats i våra världshav och också i Östersjön, så är ju väldigt oroväckande, för att ett varmare hav så i sig själv så betyder också det att ett varmt vatten kan innehålla mindre syre, så att vi har en ökande spridning av syrefria eller syrelåga områden så att säga över våra världshav och också i Östersjön. Det andra som ju händer, som man kanske tenderar att glömma, men det är ju alltså den här stigningen av havsvattennivåerna i våra världshav, de påverkar ju oss också. Vi har varit lite besparade från det här av den orsaken att vi har haft en landupphöjning. Och vi har ju varit liksom vana kanske med att de här områdena längs med Finska viken till exempel, att de nu stiger mellan 20 och 40 centimeter per 100 år. Och det har liksom varit vår verklighet. Men nu så är det faktiskt så att i Hangö så är vi på plus minus noll. Så att den här takten har liksom ökat väldigt, väldigt snabbt. Ända upp till 2015 så steg alltså havsvattensnivåerna med ungefär 2 millimeter i år i våra världshav. Nu är den redan, sen 2015, det vill säga bara 10 år sedan, så har den fördubblats. Och nu är den ungefär på 4,5 millimeter per år. Så det här motverkar ju liksom den här landupphöjningsprocesserna, och när vi tidigare kanske har varit vana med att grunda havsvikar längs med vår skärgård, så de snörs av och så bildas det sjöar och det krånglar till det för stugägare och annat. Men nu har vi ju liksom reverserat den här processen, så det kommer att gå igen i den andra riktningen.
2: Nu kan bryggan bli under vatten.
1: Bryggan kan bli under vatten.
0: Så säger alltså Alf Norko, som är professor i marinbiologi, till vår reporter Anna Dönsberg. Gautier och Kimbra för oss fram till nyheterna klockan 15. Somebody that I used to know. Now and then I think of...

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar vid östgränsen. De ryska myndigheterna har nämligen från och med idag höjt tullavgifterna för alla produkter som exporteras till Finland längs järnväg. Det är bara just järnvägstrafiken över östgränsen som har fungerat de senaste åren, och trots sanktioner har det bland annat varit tillåtet att importera gödsel. Att de ryska tullavgifterna nu blir 8 gånger högre innebär ändå i praktiken att importen av gödsel från Ryssland upphör, eftersom handeln inte längre är lönsam. Mer om det här får ni höra i nyheterna klockan 16. Så till arenahärvan i Helsingfors. Bolaget bakom Garden Helsinkis planerade arenabygge vill idag ge sin syn på uppståndelsen kring det statliga stödet till arenan. Bolaget Tivaka visar medieuppgifter om att bolaget inte skulle ha sökt statligt stöd. Det gjorde bolaget redan våren 2024, och den ansökan får gärna publiceras, säger Garden Helsinki. Då ansökan gjordes var Jan Vapaavuori inte ordförande i projektbolagets styrelse, och det var han inte heller när beslutet om statligt stöd fattades våren 2025. Garden Helsinki påpekar också att beslutet om det statliga stödet är villkorat och betalas ut enbart om planerna går i lås. Så inflation. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8% i maj. Inflationen beskriver hur priserna stiger, och den största prisstegringen har nu skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har endast stigit med 1%. Och så kan jag konstatera att det katolska prästbröderskapet Sankt Pius den tionde sällskap tidigare idag utan påvligt tillstånd har vikt 4 nya biskopar vid sitt prästseminarium i Schweiz. Påve Leo vädjade tidigare i veckan om att sällskapet inte skulle göra så, i och med att en sån vigning innebär att både de vigande biskoparna och de nyvigda biskoparna går mot påvens auktoritet och därmed är uteslutna ur katolska kyrkans fulla gemenskap. Till Sankt Pius den tionde sällskap hör globalt drygt 700 präster, men flera 100 000 katoliker har brukat gå i de traditionella mässor på latin som sällskapets präster firar. Mer nyheter blir det i normal ordning här i kanalen längs med eftermiddagen och kvällen.

0: modern, ny och fräsch dansmusik. Sabrina Carpenter tillsammans med Madonna, Bring Your Love. Alldeles här i dagarna så kommer Madonnas färska album ut i skivaffären om du är intresserad. Ida Rislaki, undertecknad Joakim Runt, önskar dig en trevlig onsdag har vi ju på gång.
1: Det har vi.
0: Vill du höra av det så går det jättebra. WhatsApp-numret är 044-421-4848. E-post vegasnabela.yle.fi. Några nyheter jag läst kring fenomenet telefon. Den här nyheten gäller Android-användare. Är du en sån?
1: Att jag är.
0: Att du är.
1: Rör inte en iPhone med tång. Sorry nu bara ni som är frälsta med Apple.
0: Men det här är public service och iPhone är också bra.
1: Jättebra.
0: Ja. Har du noterat att om man har en Android-telefon så finns det ibland en liten punkt i skärmens övre högra hörn. Och den här lilla punkten berättar saker.
1: Ja, den berättar. Ibland dyker den upp och ibland försvinner den. Jag har konstaterat att min telefon är så gammal och dålig att det kanske beror på det. Men det är tydligen en funktion man ska vara nöjd över om man har en Android.
0: Det är faktiskt en funktion du ska vara glad över. Ja.
1: Oh, yes.
0: Det är inte att det blinkar. Att liksom, nu är det alltså om det syns en liten grön punkt i övre högra hörn. Ja, då betyder det att någon app använder din kamera. För tillfället.
1: Det var som...
0: Ja, det är faktiskt alltså, den berättar, det betyder den gröna punkten, det kan du kolla.
1: Nu lyser den inte.
0: Nej, bra. Om det syns en orange punkt i övre högra hörne, så då betyder det att någon av dina appar använder för tillfället telefonens mikrofon.
1: Ja, så, okej.
0: Så det här är konsumentupplysning helt enkelt. Nu kommer det komma en ny tredje punkt.
1: Yes.
0: Som man ska hålla reda på, en blå punkt. Vad sa vi? Grön för kameran, orange för mikrofonen. Om du ser en blå punkt i övre högra hörnet på din Android-telefonskärm, då betyder det att någon av dina appar håller på att lokalisera din telefon.
1: Ja, att någon app försöker placera mig någonstans.
0: Exakt.
1: Som en karta.
0: Geografiskt.
1: Ja, så. Okej.
0: Okay. Och vill man kolla alltså vad det är för app så ska man göra på det viset. Man sveper ner zoom, och så klickar man där i det där området. Då berättar telefonen vilken app som håller på och lokaliserar dig geografiskt för tillfället.
1: Vem har många appar som försöker lokalisera dig?
0: Ingen aning. Men så här, det här kommer att träda i kraft typ kanske den här månaden eller någonting i den stilen. Sen kommer det nyheter från... Commodore, alltså de som gjorde speldatorer på 1980-talet.
1: Mm, hederliga typer.
0: Hederliga typer. Commodore finns ännu och Commodore kommer att ge ut en ny sorts telefon. Och den här telefonen, säger de, kommer att komma efter att de har hört vad Gen Z ropar efter just nu.
1: Och vad kidsen vill ha.
0: Vad kidsen vill ha. Hör du till Gen Z, Ida?
1: Nej, jag hör inte Gen Z. Jag är född 1993, så jag är millennial.
0: Du är millennial.
1: Men jag är lite yngre slag av millennial, men jag har upplevt en digilös barndom.
0: Du har digilös barndom. Ja, precis det. Gen Z är ju mera då, det börjar att man är född på slutet av 90-talet.
1: Efter 96,
0: ja, så går det framåt.
1: Ja.
0: Denna generation ropar efter telefoner som inte är så avancerade. Och inte är så internetiga.
1: Kan de inte skaffa en gammal Nokia?
0: Nu kan de. Commodore kommer att lansera en snäcktelefon alla millennieskifte som man viker ut så här.
1: Ja.
0: Den här telefonen kommer att ha väldigt avskalade funktioner. Du kan ringa, du kan texta, du kan filma, du kan fota, men du kan inte ladda ner nätet överhuvudtaget, inga sociala medieappar, ingenting faktiskt, utan en riktigt, riktigt sån här basic telefon.
1: Så där som telefoner var för 15-20 år sedan.
0: Exakt, precis just det.
1: Allting alla använde de här snäcktelefonerna då. De var ljuvliga, för när du slår på och lägger på luren och pratar med någon telefon så knäpper du ihop den och det är ett bra ljud och du känner dig sådär, nu jäklar fick jag sista ordet.
0: Ja, exakt. Och där, det kunde finnas förresten i en telefon, alltså en avstängningsknapp, alltså den är ju vanligtvis röd när du lägger på samtal, men det kunde finnas en sån där så att man kan stänga, avsluta samtal med ett ilsket ljud. Vet du, att den andra hör att man faktiskt smäller i telefonen. Det kunde vara någon ljudeffekt.
1: Samma effekt
0: sånt.
1: Får man knappast ifall man smäller till själva telefonen med handen. Det kan man ju testa på ifall man vill.
0: Det är ingen dum idé.
1: Bitch-slappa
0: telefonen. Det är ingen bitch-slappa telefonen som avslutning på samtalet. Men så det kommer en enkel snäcktelefon. Sen läste jag en intressant artikel i, vad det var, tidningen Tede tror jag, som handlar om just så här, apropå att vi blev av med den sista trådtelefonen igår i Finland, utan att Jakobstad har fortsatt. Trådtelefon lyfter de upp. tydligt.
1: Och några andra mindre orter också har vi hört vilda rykten om.
0: Ja, precis, just det. Tidningen Tiede så presenterar alltså alltså 1946, det vill säga för 80 år sedan, så fick alla finländska hushåll fick en manual hemskickad med den nya telefonkatalogen. Och den här manualen gav alltså goda råd gällande hur man talar i telefon.
1: Telefonetikett. Etikethandböcker är härliga.
0: Det är härliga. Och det här var ju 1946. Telefonen var någorlunda ny så där i hushållen. Exotiskt. På det viset. Vi skulle kunna ta några tips och se om de håller alltså ännu i denna dag.
1: Mm.
0: Telefonsamtalstips från 1946. Och det är så konkreta grejer. 1946 fick man rådet att berätta vem du är när du ringer någon.
1: Det är ett bra, jättebra tips.
0: Jättebasic. I och för sig, nu för tiden säger man, har man numren inprogrammerat så behövs det ju inte. Men är det okänt, är det någon ny människa man ringer, håller en idag, säg vem du är. Men det här måste finländarna läras då.
1: Att berätta vem du är i början av ett samtal, det är nog sådana råd man bara måste ge finländarna.
0: ja, tyvärr är det lite så. Ett annat råd, berätta vem du är när du svarar i telefon.
1: Ja.
0: Använd inte hallå. Eller som de skriver 1946, huomio.
1: Ja.
0: Alltså att man svarar i telefonen med jakt, huomio. Tydligen gjorde vissa så.
1: Alexander Graham Bell som hittade på telefonen föreslog att när man hälsar i telefonen, när man svarar i ett samtal, så ska man säga ahoj.
0: Ahoj.
1: Här nu baserat på Big Bang Theory, alltså den här komiska serien. Ja. Så jag vet inte hur sant det är, men jag tror att det
0: är. Låter bra.
1: Jag har gjort det ibland, det funkar. Det känns käckt att svara med.
0: Ja, och kanske samtalet avslutar snabbt också. Då,
1: dessutom, plus.
0: Sabla har jag ringt. Alltså,
1: win-win.
0: I 1946 så instrueras finländarna att tala tydligt i telefonen, eftersom det blir lätt grötigare ljud i en telefon jämfört med om man pratar med varandra i ett rum fysiskt. Mm. Sådär. Och stämmer ju.
1: Det rådet stämmer än idag.
0: Ja. Tala vänligt och artigt när du talar i telefon. Ett vänligt tonfall känns alltid trevligt, instruerar man i telefonetiketten. Kan jag hålla med?
1: Ja, det stämmer. Ja, förvisso. Ja.
0: Ja. Undvik oviktiga samtal mellan klockan 9:12 och 13:16 då det är rusning på linjerna.
1: Jaha.
0: Känns lite på sig.
1: Det är nog lite grann. Varför skulle det vara rusning på linjerna mellan 13 och 16?
0: Nej, men 1946, och det var väl kontorstid.
1: Ja.
0: Det var mycket sånt här.
1: Folk kom från lunch och sen sådana.
0: Exakt, precis. Sådana sista samtalen. Ja. Ring upp igen om personen du försöker nå inte svarar. Hellre än att man bara vet du låter det ringa och ringa och ringa. Sen i någon skede kom det, alltså man stängde ju av det där så det började tuta upptaget när man har ringt tillräckligt och den personen inte svarar. Sen den sista var ganska vild. Söndra inte telefonen om du inte kommer fram genast, instruerades finländarna 1946, det här efter kriget, så det är säkert många vet du nervrak och sånt här.
1: Man kan tänka sig att folk var lite spända.
0: Ja, det är inte telefonens fel om linjerna är överbelastade.
1: Nej, skyll inte på det.
0: Det här var tydligen ett folkproblem alltså med trashade telefoner, så man måste skicka etikettsboken med i följande telefonkatalog. Söndra inte telefonen, det är inte telefonens fel helt enkelt.
1: Bra råd att minnas ännu idag.
0: Oh ja. Här är Outcast. En låt som heter Roses

0: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
1: Vi ska hålla oss kvar utomhus. Vi ska fundera lite på den här enorma hettan som vi ser i centrala Mellaneuropa. Det är ju sådär 2-3 tusen grader varmt i Spanien, England, Frankrike.
2: Och Ungern, den här Tjeckien, Polen. Alla länder, det är snabbare att räkna upp vilka länder som inte
1: som
2: har det.
1: Som inte har det hett, ja. Nej. Och det här kommer ju att bli en verklighet också i Finland. Det här har man ju påtalat i flera år. Vi kommer också att få sådana här sjuka värmetemperaturer och vi måste på något vis adapt till det.
2: Hur är du
1: Ida med hetta?
2: Jag avskyr hetta. Jag hatar det. Jag hatar få saker här i livet. Men ja, den här hettan,
1: krig och hetta.
2: Hettan är nästan värre. För du kan inte krypa, liksom, på vintern kan du klä på dig.
1: Ja.
2: Men på sommaren kan du inte ta av dig så hemskt mycket. Och det hjälper inte fast man ska dalla omkring sprittsprångande naken där ute. Och nätterna är värst. Jag har sovit så sakerligt dåligt. Att vi har hämtat en fläkt in i vårt sovrum för att lite nu få luften att röra sig där i alla fall. Och det tyckte katterna först att var alldeles förfärligt, för det var något nytt, så de kröp omkring som hattifnattar där.
1: Ja, det hjälper ju inte när man ska sova.
2: Nej, men nu har de vant sig vid den där fläkten och alla tycker det är jättesvalt och skönt i vårt sovrum där det är 25 grader. Mm. Så jag har en 20 kilo skatt som ligger på mig, en 4 kilo skatt som ligger i mina fötter och så en nästan 40-årig kar som ligger med armarna över mig. Ja. Och så vaknar vi på morgonen och säger, älskling, känner du dig inte älskad när vi alla vill vara så nära dig? Frågar min man i morse.
1: Ja, men känner inte du dig älskad?
2: Nej,
1: det gör du inte.
2: Svettig.
1: Har du testat med sådana här lakan i frysen?
2: Nej, för det ryms inte i frysen. Jag har så mycket bär.
1: Nej, men släng bort de där bären och lägg dit lakanen.
2: Ja, det är mina frukostbär. Det här, alltså, jag har Ilandsproblem.
1: Du har Ilandsproblem, men de är verkliga problem och du är inte ensam om dem. Alltså, folk sover dåligt i värmen, men det är inte frågan om det. Frågan är hur vi finländare handskas med de här temperaturerna vi har här nu och vad vi tänker om de här kommande temperaturerna och hur vi kommer att handskas med dem. Peter Falund frågar runt på stan i Vasa.
3: Här i ett bärstånd på torget i Vasa så träffar jag en försäljare du heter.
4: Selma.
3: Vad säger du om temperaturen här just idag?
4: Det är ganska varmt. Jag tycker det är helt skönt.
3: Men om man tänker på den där fruktansvärda hettan de har haft i Mellaneuropa, så hur skulle det vara?
4: Jo, det låter sen inte så kiva mer. Det här är kanske sådär maxtemperaturen som skulle vara sådär bra.
3: Och om du tänker på när det är riktigt hett här hos oss också, det vi brukar kunna ha, säg nu 32-33 grader som mest här. Men vad gör du då för att du ska må okej?
4: Då kanske söker jag och inte sådär sporta ut eller göra något sånt, för det blir ganska jobbigt och kanske sådär dricka mycket och inte kanske just då få till någon stranden för att man kan bli bränd.
3: Men stranden kan ju också vara bra alltså att bada.
4: Ja, och sådär, ja.
3: Men då gör du det på kvällen kanske?
4: Ja, kanske på kvällen, ja.
3: Så vad är din favorittemperatur nu då när du ändå är här ganska exponerad för vädersmakten?
4: Kanske 20 grader.
3: Och vad tror du om den idén som har kastats fram ganska mycket nu att Finland skulle kunna bli ett sånt här coolcation-land, alltså där det inte är för hett?
4: Det låter helt bra.
3: Två herrar sitter här och njuter av en kopp kaffe under parasoll nog, så inte direkt i hettan ni heter.
5: Storeborgar heter jag.
3: Heike. Det ser väl ut att kunna bli kanske upp mot en 26-27 grader idag. Det är nog varmt här i skuggan också. Hur är det större med dig och hetta? Trivs du bra?
5: Jag vill inte vara direkt i solen, nej. För att, Heike kan berätta mer om det. Att vara direkt i solen. Men att inte lider jag av hettan. Du vet, där hemma så har de nu täckt över huset. Så jag bor i ett växthus där jag bor på kyrkosplanaden. Ja. Och där inne är det säkert 30 grader nu och inget växlar där, så att där inne är det nästan olidligt, ja. Ja,
3: så du kan föreställa dig hur de har haft det i Mellaneuropa?
5: Det kan jag nästan göra, ja. Men att här fläktar det ju skönt nu.
3: Verkligen, men Heike, du hade visst någonting att berätta om när det är för hett.
6: Jag har alltid varit van med värme och sol och jag älskar sol. Jag har varit 30 år i Indien och ta i sol. Men nu är det slut. Den faran konstaterar vi att det här, jag hade melanoma. det tog slut med solen. Jag ska nog varna alla människor att akta solen. Ta smörje er ordentligt, för det är inte något roligt att bli opererad i halsen och få en 30 stygn. Solen är härlig, men man ska akta. Man ska klä på sig, man ska ha hatten på och brillorna på då man är i den här värmen i solen. Men jag älskar solen. Mm.
7: Men till allt år så gick det väl nog bra med melanomen i alla fall?
6: Jo, det var en 3 timmars operation. Så nu är det, nu ser det bra ut, men man vet aldrig. Mm. Det vill jag varna nu att man ska ha sån där 50-ans smörja ordentligt ifall man är i solen. Så akta här.
7: Om jag frågar dig, Sture, då...
5: Jag lyder honom.
7: Ja, det är ju bra. Men jag tänkte det här med coolcation som är ett modeord idag, det vill säga att kom hit från alla sydligare länder så får ni det svalt och bra. Är det här någonting som du tror att Finland kunde lyckas med?
5: Möjligtvis, ja. För att det är ju olidligt hett ner i Europa. Och då de kan vara nära vattnet här dessutom. Och ut på vattnet. Så det är helt fantastiskt.
7: Tror du, Heikki, att det här med ska säga temperatur, svalhetstemperatur, turism skulle kunna vara något?
6: Det tror jag säkert. Om man har flera veckor i ungefär 40 års värme, så det är ju döende det. Jag är ute av det. Helt bara med alla utlänningar med stora bängar.
7: Här bland många skjortor och tröjor så står du också. Hej, du heter?
8: Ann-Kristin.
7: Idag har vi ganska varmt och skönt här nog. Det börjar nästan bli hett. De har lovat upp till 26 grader ungefär. Hurdan temperatur är just det för dig?
8: Jag tycker det är passligt. Det får vara lite varmare.
7: Men hur ställer du dig till den här extremheten på nästan 40 och över 40 grader?
8: Ja, jag tycker synd om dem där nere.
7: Vad gör du då själv när det blir över 30 i alla fall? Hur fungerar du då?
8: Ja, man söker väl sig lite i skuggan och dricker mycket vatten. Och...
7: Simmande och badande?
8: Ja, ibland. Om det är passligt så.

0: kom hit nu europeer och andra, så får ni det svalt och skönt. Vad tycker du om de tankarna?
1: Ja, nu jag läste det nog någonstans att, och det kommer väl någon hit. Det är ju bra, det kommer väl inkomster då också när de handlar och bor här.
0: Och mår gott när det är svalt.
1: Ja, precis.
2: Voitto Rauhala.
0: Den här hettan nu som de har haft i Mellaneuropa, långt över 40 grader på många ställen, skulle det vara någonting att vi skulle ha här i Vasa?
2: Det är nog för mycket.
0: Vilken är din favorittemperatur?
2: Så det är 28-30.
0: Så då mår du bra?
2: Nu mår jag bra nu, ja.
0: Om det blir då för hett någon gång här också, så hur gör du för att det ska vara bra och lite skydda dig?
2: Man går i skuggan eller in på vatten. Bada eller gör något sånt. Mm. Att man friskar sig.
0: Det talas också idag ganska mycket om sån här coolcation, det vill säga att Mellaneuropas turister ska kunna komma hit där det inte är så hett. Vad säger de om det?
2: No, här skulle vara ju bara bra att vi skulle få mera turister till Finland. Åter i Skandinavien, det skulle vara ju bra bara, men nu blir det ju hetta här och någon gång. Här skulle vara ju deras dålig tur att när de kommer hit så är det 35-40 här. Så.
0: Ja, det skulle man snacka då om dåligt.
2: Ja.
0: Hej, du heter?
3: Anna.
0: Den här hettan nu som har plågat Mellaneuropa, speciellt den sista tiden. Skulle du vilja ha den hit?
3: Egentligen inte, men det är ju dumt att vi har så himla kallt förstås. Jag var i Kroatien förra året, så jag upplevde det över 30 grader. Och det var faktiskt ganska hemskt om jag säger som så. Alltså man måste försöka hitta skugga och man kunde inte vara ute dagtid. Om man vill helst vara i någon kall butik. Mm.
0: Så du njuter inte av då det blir så där hett?
3: Ja, men jag vill inte heller att det ska vara under 20, så det är 24 tack skulle jag kunna ha.
0: Det låter lite som att du slår ett slag för så kallad coolcation.
3: Ja, om hej coolcation, jag vet inte hur cool, alltså coolcation har vi ju nu under 20, alltså på 19-18 grader.
0: Mm. Tror du att det annars skulle kunna vara någon slags trumf för Finland att börja slå på trumman för att kom hit så har ni det, kanske inte svalt, men ni har det.
3: Mm. Ja, jag tror säkert att det skulle kunna fungera, för att jag skulle inte klara av att vara över 30 grader. Mm. Man fungerar ju normalt. Man blir ju trött, man orkar ingenting.
0: Fitusan.
3: Fitusan.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, artist från Kanada. Jag läser i att Kanada ska nu vara med i Schlager-VM nästa år.
1: Oh, Kanada! Välkomna!
0: Du blir glad över det här.
1: Klart jag blir glad över det.
0: Australien är med där.
1: De är så snälla amerikaner, så klart man vill ha med dem.
0: Nu det är ju det ju. Australien är med i Schlager-VM, nu är Kanada med där. Finns det ingen gräns för detta?
1: Nej, det här kallas värdebaserad realism, Joakim. Och det betyder att man ska leka med såna som tänker lika, men ändå förstår realiteter med världen.
0: Saken är klar. Har du noterat någon gång hur vissa personer figurerar i media och i rubrikerna ett bra tag och det är alltid de samma människorna, men sen försvinner de här människorna och så byts de ut mot nya människor som figurerar i medierna och rubrikerna. Vart försvinner de gamla människorna? Vad händer med dem? Och vad gör de efter att de har lämnat rubrikerna och medierna? Det här utreder vi i sommar och idag så ska vi utreda hur det gick med en finlandssvensk politiker som figurerar flitigt i nyheterna för så där 30 år sedan.
2: Vad hände sen? Astrid Thors är född år 1957 i Helsingfors. Efter riksdagsvalet år 2007 valdes Thors till riksdagsledamot från Helsingfors valkrets. Hon får en helt ny ministerpost.
3: Nöjda SFP-are hade samlats i morse för att diskutera regeringsprogrammet och fördelningen av SFP:s två ministerportföljer. Och i eftermiddags blev det klart att Stefan Wallin sitter på kultur- och idrottsministerposten medan Astrid Thors blir Finlands första migrations- och europaminister. Sysselsättningsfrågor blir en av de viktigaste frågorna för migrationsministern.
4: En stor utmaning är att vara det positiva exemplet, föregå med ett positivt exempel för andra arbetsgivare, för arbetsgivarna, för den offentliga och privata sektorn med att ge nya finländare chans.
3: Ja, vad kommer den här nya posten att få för skillnad i invandrarpolitiken?
4: Jag tror att det framförallt är den nya regeringen vill ha ett aktivare grepp, vill främja integration genom arbete och genom god språkundervisning.
2: SFP-politikern Thors är Finlands första migrations- och europaminister mellan åren 2007 till 2011. År 2010 sa hon följande i TV-nytt i anslutning till immigrationspolitiken i Finland.
5: Migrations- och europaminister Astrid Thors anser att en del asylbeslut i Finland baserar sig på en alltför snäv tolkning av utlänningslagen. I programmet Lördagssällskapet i TV1 sa Thors att en mildare tolkning kräver en ändring av lagen. Hon ser det närmande som har skett mellan kyrkan och utlänningsverket som en lovande dialog.
4: Jag välkomnar verkligen den här förbättrade dialogen och att var och en ser att de har sin roll i frågan. Att kyrkan kan på ena sidan stödja den enskilda men också komma med tilläggsinformation. Och utlänningsverket välkomnar den här tilläggsinformationen och det här stödet.
2: I TV-programmet Spotlight år 2010 lät det så här.
6: Finland har förbundit sig att ta emot 750 kvotflyktingar varje år. Vi tar alltså emot dem, men vi klarar inte av att erbjuda dem en plats i samhället. Som situationen är nu sitter människor från kvoter flera år tillbaka i tiden och väntar på en kommunplats. Även om kommunerna får ersättning av staten för att ta emot kvotflyktingar så är intresset ganska svalt. Samtidigt är informationen från statens sida om kvotflyktingssituationen i skralaste laget. Det leder till att inget rör på sig och människor bara väntar och väntar och väntar. Astrid Thors, välkommen. Du är migrationsminister. Tack. Jag skulle vilja veta allra först av dig. Finlands officiella linje och hur det fungerar i praktiken går inte riktigt ihop. Varför är det så?
7: Det är säkert ett problem som har uppstått med tiden. Det är ju det att vi har planlagt för 750 kvotflyktingar. Men som det konstateras behövs det också hem och kommuner för de som kommer spontant och som sen beviljas rätt att stanna här i vårt land, en mindre del som asyl. Så det handlar om att vi under de senaste åren från 2002 årligen har placerat kring 1500 personer.
2: I december 2010 dömdes en 30-årig man till 80 dagsböter för ärekränkning, olagligt hot och hets mot folkgrupp. Han hade grundat en Facebookgrupp med namnet Jag är beredd att sitta några år för mordet på Astrid Thors. Astrid Thors berättade för Yle år 2013 hur det känns att hitta sig själv på en topp 10-lista över de som borde dödas först.
7: Silloin on tuntunut pahimmalta, kun on jotain, joka osoittaa, että puheen tai tekstien viestien lähettäjä tietää jotain erityistä minusta ja minun olosuhteista. Niin sellaista, joka niin kuin aiheuttaa epävarmuutta, että jotain voisi todellakin tapahtua. Silloin on tällä, silloin se on tuntunut erityisen pahalta.
2: Hon säger att det känns absolut värst då det som skickat meddelanden åt henne vet något enskilt om henne och hennes omständigheter. Något som skapar en osäkerhet om att någonting verkligen kunde hända. Thors lämnade riksdagen i september 2013 när hon påbörjade en treårig tjänst för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Till Thors plats i riksdagen kom Jörn Donner och Thors avgick även från Helsingfors stadsfullmäktige där hennes plats togs av Nils Torvalds. Thors tjänst vid OSSE förlängdes dock inte på grund av Rysslands motstånd i augusti 2016. Thors var också europaparlamentariker åren 1996 till 2004. Hon fick tredje mest röster i Finlands europaparlamentsval år 1999. Över 81 000 röster, det vill säga cirka 6,5% av hela landets röster. I december 2008 förde Thors med sig snus från sin EU-mötesresa till Finland för att protestera mot EUs snuspolitik. Hon visade upp sina inköp vid en presskonferens i samband med utrikesministrarnas möte i Bryssel. Till medierna sade Thors att snus är ofarligare än tobak. Omsorgsminister Paula Risikko förundrades över Thors snusvänliga uttalanden och Suomen Kuvalehti utnämnde Thors till veckans ljushuvud på grund av snuslobbying. Endast 10 dagar efter Thors snusprotest föreslog social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp som förbereder tobakspolitiska lagändringar och åtgärder att import, försäljning och annan överlåtelse av snus skulle förbjudas. År 2025 så råkar Astrid Thors befinna sig på plats i samband med en tennishallsbrand i Helsingfors. Utanför tennishallen så finns det en massa brandbilar och Yles reporter som råkar bonga Astrid Thors iklädd en ljusblå SFP-jacka, solbrillor och en pipo. Och då säger Astrid så här.
8: Jag skulle ha haft en träningstimme här klockan 3. Jag hade sett att det var larm att 7 räddningsenheter hade kommit. Men jag tänkte att kanske ändå. Men så såg jag nog på bilder att det måste ha varit damernas omklädningsrum och bastun där som hade brunnit. Men planerna är oskadda, det är huvudsaken. Jag hoppas att det kommer snart igång igen.
2: Vad hände sen?
0: Astrid Thors har bevisligen hunnit med lite allt möjligt. Efter Anna Diaz så ska Nicke Aldén fråga Thors vad hon pysslar med idag.

0: Anna Dias låten heter Bestis. Ida Rislaki och Joakim runt i Ylevega eftermiddag. Denna onsdag, kul att du är med. Vi håller på och fokuserar på Svenska Folkpartiets politiker Astrid Thors. Hon var flitigt i rubrikerna förr i världen, men sen försvann hon. Vi har letat upp henne och i vår serie om försvunna finlandssvenskar så ska Nicke Aldén nu kolla vad Astrid Thors gör idag.
1: Jag använder ofta Pippi Långströms ordspråk att när man är stark måste man vara snäll.
2: Vad hände sen?
1: Jag skulle säga att jag har ganska många olika och har haft ganska många olika förtroendeposter, en på global nivå, en på europeisk nivå, några nordiska, några i Sverige. Men idag så, det som sysselsätter mig egentligen mest är det som heter Gränshinderrådet. Gränshinderarbete har man ju sysslat med i Norden under olika namn, Gränshinderforum, men nu är det här ett råd under Nordiska ministerrådet. Och dess avsikt är ju att hjälpa till att nå den här visionen som har satt upp, att Norden 2030 ska vara den mest hållbara och integrerade regionen i världen. Å ena sidan liksom förebygga att nya gränshinder uppstår, och å andra sidan så ska man också försöka avhjälpa det. Alltså det är hinder som gör det svårt för människor och företag att jobba och bo i ett annat land eller uträtta ärenden eller något sådant. Alltså det handlar ju ofta om hur pensionsregler tolkas, hur skatteregler tolkas, hur du får bankkonton, hur du kan till exempel när du har behov av att köta ett ärende hos en myndighet i ett annat nordiskt land, hur det fungerar. För det fungerar inte riktigt bra. Och till exempel när det gäller pensionen och speciellt i de länder som, andra nordiska länder som har mera komplicerade pensionsregler än vi, så vet människor inte vilka pensioner de har, vilken rätt de har, och de kanske dubbelbeskattas också för det. Sånt handlar det om. Det kan också handla om en fråga som vi har försökt jobba med som har varit aktuell på Yle, att alltså människor har placerats av myndighetsbeslut i Sverige och får inte från Finland eller Åland och får inte längre sin folkpension. Eller hur hundar kan ta sig över gränsen i norr. Mycket sådant handlar det om.
2: Så det sysslar du med idag sådär i korta ordalag. Men hur mår du idag?
1: Hör du, jag mår ganska bra. När jag kom tillbaka till Finland så blev det liksom en ny period. Och det var kanske just främst syssla med konst och utbildning och kultur. Och det mår man ju bra av. Vet du, jag var ordförande för stiftelsen Pro Artibus i 6 år. Jag satt i konstuniversitetets styrelse i 6 år. Och jag har med några stiftelser som får dela ut stipendier åt duktiga studerande. Så då mår man väl ganska bra.
2: Du har nog jättemånga järn i elden och det har du ju alltid haft. Hur får du orken att räcka till?
1: Det är en så kallad god fråga ibland. Alltså, nu måste man ju lite följa det här Alexander Stubbs recept att försöka idrotta. Och jag är jätteglad när jag kan idrotta. Det var ett tag som det var lite sådär, vet du, att jag hade stött knä. Men nu går det bra, peppar peppar igen. Jag borde väl ta i trä att när man säger det offentligt. Och sen finns det ju många andra glädjeämnen som efter att jag kom tillbaka från oss uppdrag, vi bodde i Haag, det var jättetrevligt att bo i Haag, det måste jag säga, härlig stad vid havet. Så sen blev det att lite pynjande och byggande på sommarstugan, och sen kom en liten ett litet härligt barn till världen. Och det, sånt här, då coronaåren så var man ju ganska mycket också på stugan, och det är lite, jag har fått nya intressen, vet du, att jag yogar och jag där är mer intresserad av matlagning och trädgårdsskötsel och sådana hobbyer hinner också jag med nu för tiden bättre än då under de jättestressiga åren.
2: Om du fick hoppa i en tidsmaskin och ändra på en sak från din karriär, vad skulle det vara och varför?
1: Det här var en svår fråga. Ja, det kanske är en sak, alltså, för efter 2016 så då ska jag medge att det var ganska svårt att få jobb i Finland, sådana högre jobb. Och till och med Helsingin Sanomat skrev att det var liksom politisk diskriminering att jag inte blev utsedd till jämställdhetsombudsman. För det var ju en personminister som utsåg det då. Och många ansåg att jag var liksom klart den mest meriterade. Men det fanns ett jobb i Stockholm som jag inte då sökte. Och det kanske jag borde ha sökt. Man diskuterade med mig, men så avstod jag från att söka det. Det var kanske, det är det enda jag kanske ångrar.
2: Skulle du kunna avslöja vad det handlar om för jobb eller inom vilket fält åtminstone, om du vill säga rakt ut?
1: Jag kan inte kanske riktigt säga direkt, men det handlar om alltså att jobba för demokrati i världen, alltså demokratiska standarder, och det skulle ha varit en ganska logisk fortsättning på det som jag hade jobbat med då för OSSE.
2: Av allt som du har gjort under din karriär, så vad vill folk helst prata med dig om när de träffar dig?
1: Ganska många kommer ihåg den här, liksom den här incidenten med att jag inte blev återvald för OSSE-jobbet. Och kommer också ihåg att Hufvudstadsbladet hade ganska alarmistiska uppgifter om hur det var 2014 i februari-mars när jag var på Krimhalvön. Och jag var kanske en av de sista liksom oberoende utländska observatörerna där. Så det är ganska många som kommer ihåg det. Och så kommer nog många ihåg MEP-tiden, att hur spännande det var att SFP fick en representant i Europaparlamentet då. Det var kanske en av de mest spännande nätterna och kvällarna i mitt liv, för att när man såg det här räkna valresultatet, så ibland var SFP inne och hade en representant, ibland var SFP ute, ibland var det Karl-Olof Homén och ibland var det jag som var invald. Det var den där spänningsmomentet kommer ganska många människor också ihåg. Det var faktiskt spännande.
2: Av allt som du har gjort under din karriär, vad minns du bäst själv?
1: Jag fick företräda Finlands regering i Oravais när vi, som det heter, högtidligt höll 200 års minne av slaget där. Och som tur var så ville inte den dåvarande utrikesministern komma dit, fast hans kollega Carl Bildt var där från Sveriges sida, så jag representerade Finlands regering, och det var ganska roligt. Och jag förlåter Carl Bildt för ganska mycket, och det är inte så mycket man behöver förlåta honom för heller. Men jag glömmer aldrig när vi hade hört att han hade haft en förfader som hade deltagit i slaget vid Oravais 1808. Och så drog han upp en medalj ur sin kavajficka som förfadern hade fått för det där slaget. Det är också ett sådant ögonblick som man kommer ihåg.
2: Vad hände sen?
0: Nicke Allén hade kollat vad som hände sen med SFP-politikern Astrid Thors. Vi tar upp en ny person nästa veckas onsdag. Här är Jungle.

brittisk band här som heter Jungle. Lydia Kitto sjunger. Ny låt från färska skivan Sunshine. Carry on. Rembrandt kommer att hända i din radio nu. Sen får du se lite nytt med Ellen när klockan slår jämnt.

0: Nu ser vi ryska reaktioner på Finlands NATO-medlemskap, säger Ryssland-expert. Gödseltullarna återfaldigas och gränsstationerna stängs. Det blir lättare för arbetslösa att studera utan att förlora sitt stöd. Och Östersjön värms upp dubbelt så fort som de övriga världshaven. Vädre, det blir regnigare i hela landet. Det här är nyheterna nu då klockan är 16. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Ryssland stänger gränsövergångar på finska gränsen och inför mångdubbla tariffer på gödselexporten till Finland. Uppskattningsvis 10-15% av gödseln som används i Finland importeras fortfarande från Ryssland. Experter säger att orsaken till Rysslands agerande sannolikt är ett politiskt spel. Max Schulman är sakkunnig på Lantbrukscentralen MTK.
1: Det som kanske ligger här bakom är ju det att annars också den första i sjunde så steg ju också de här europeiska, ska vi då säga, tulltarifferna mot den ryska och vitryska handelsgödseln. Så att som satt i kraft i fjol. I fjol den första i sjunde kom det ju i kraft en sån här extra, då som man säger, tull på rysk och vitrysk handelsgödsel. Och nu idag då första i sjunde 26 så fördubblades det. Förstås vet de om det, och med de här höga handelsgödselpriserna i dagsdato så blir det ju nog tyvärr på det sättet att det blir för dyrt troligtvis för att konkurrera på den europeiska marknaden. Och Ryssland har troligtvis då också tänkt att nå, då får de, som man säger, då kan de ju själva också sätta tariffer på. Om någon vill köpa så är det på det sättet, då får de åtminstone alla betala för det. På samma gång så måste vi också komma ihåg det att Ukraina har ju nog också aktivt varit då, som man ser oss, och stört den ryska infrastrukturen, både stört och förstört.
0: Det säger Max Schulman från Lantbrukscentralen. Rysslandskännaren Hanna Smith påpekar också att Ryssland redan för länge sedan deklarerar att om Finland går med i NATO så kommer det att få besvärliga konsekvenser. Det är de vi ser nu, bedömer Smith.
2: No, varför liksom Ryssland tar några åtgärder så är det klart och tydligt att vi håller på att glömma bort det. Att Ryssland har sagt att om Finland går med i NATO så händer det politiska och militära och allt möjliga händelserna. Och de upprepade det nu den här veckan också, samma sak. När Finland ändrade sitt lag så att de där kärnkraftsvapen eller något sånt kan vara i Finland om det så behövs. Så att jag tycker att det är bara någonting som vi har bara glömt bort att visst. Ryssland kommer att göra alla möjliga saker mot Finland också i framtiden.
3: Så det är liksom det som är tanken, att man vill på något sätt inte kanske skapa kaos men försöka störa på många olika sätt.
2: Och det är precis sådana åtgärder som Ryssland liksom försöker också hitta som nödvändigtvis är inte sådär så stora att man börjar prata om eskalering eller ett riktigt militärt hot eller någonting. Men just precis sådana här olämpligt, svårigheter, irriterande och så vidare. Därför att den ändå lite skakar den här stabilitetskänslan.
0: Det sa Rysslands sakkunniga Hanna Smith, intervjuad av Saga Mannila. Bolaget bakom Garden Helsinkis arenabygge ger idag sin syn på finansieringshärvan. Bolaget tillbakavisar medieuppgifter om att bolaget inte skulle ha sökt statligt stöd för den planerade inomhusarenan. De lämnar in en ansökan redan våren 2024. Och den ansökan får gärna publiceras, säger Garden Helsinki. Då ansökan gjordes var Jan Vapaavuori inte ordförande i projektbolagets styrelse eller aktiv i Helsingforspolitiken. Och det var han inte heller när beslutet om statligt stöd fattades våren 2025. Garden Helsinki påpekar också att beslutet om det statliga stödet är villkorat och betalas ut endast om planerna går i lås. I morse hörde vi nya rapporter om att världshaven blir varmare. I juni hade havens ytvatten en genomsnittlig temperatur på 20,98 grader. Det här är varmare än någonsin i juni. Och när haven blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en ond cirkel. Östersjön värms upp dubbelt så snabbt som världshaven. Alf Norko, professor i marinbiologi, slår larm om att Östersjön blir varmare, grumligare och mörkare också i framtiden.
4: Nu är det ju så att Finland är ju tyvärr kanske världens mest utdikade land. Så att vi har varit väldigt duktiga på att dika ut våra skogar och våra myrmarker och annat. Och det här har ju konsekvenser. Så att vi har ju mycket avrinning av, inte bara näringsämnen, utan också kol till exempel. Så rinner ut humusrikt vatten ut i våra kustvatten och ut i Östersjön. Och det är klart att det här har en massa konsekvenser. Och ett av de där mest kännspaka är ju kanske det där att det där kolet oxideras och det bildas koldioxid och det går upp i atmosfären, men samtidigt blir också våra kustvatten lite mörkare och det blir svårare för våra primärproducenter, det vill säga för algerna och andra att till exempel binda kol i sin tur. Så att det ändras från de här klara vattnen till mera grumliga vatten och humusrika vatten. Att skapa mera våtmärkar och att gräva igen diken och annat, så är helt centralt för det där. För att när vi tänker på framtiden och tänker på att det i Finland kommer att regna mera i framtiden och vi kommer att ha varmare vintrar också, så betyder det ju det att vi inte har liksom en frusen mark till exempel längs med kusten, så betyder det ju att de där ökade regnerna sen för med sig mera näringsämnen och kol

0: och liksom förvärrar det där problemet med både övergödning och grumlighet. Och om vi sen ännu adderar då den här uppvärmningen som försnabbar i sig alla de här processerna, så får vi liksom en double whammy på sätt och vis som gör väldigt illa för Östersjöns ekosystem. Det finns en väldigt stor fokus på liksom skog och myrmarker och jordbruk och annat vad gäller liksom kolbalansen i Finland. Men att vi ska komma ihåg att vi har en av världens längsta kustremsor eftersom vi har en mosaikartad kärgård. Så vi borde ge den lite uppmärksamhet, för att för tillfället så är vi liksom inte Östersjön eller våra kustvatten på något vis en del av det här politiska beslutsfattande gällande just klimatsystemet.
1: Det säger Alf Norko, professor i marinbiologi. Från och med idag är det lättare att kunna studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som har fyllt 25 kan delta i den öppna undervisningen vid universitetet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet utan att gå miste om arbetslöshetsförmåner. Tanken är att det ska bli lättare att hitta jobb om man utvecklar sina kompetenser också under arbetslöshetsperioden. Kravet på att arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Nu sport. I herrarnas fotbolls-VM spelas 2/16-finaler ikväll. England och Demokratiska republiken Kongo möter varandra klockan 19, medan matchen mellan Belgien och Senegal börjar klockan 23. Ylesportens Kristoffer Herberts frågar experten Jonathan Johansson om tankarna inför matcherna.
2: Vi har England mot Kongo och sen har vi Belgien mot Senegal. Hur ser du på de två matcherna?
3: England ska ju vinna mot Kongo. Kongo kom vidare mot vinst mot Uzbekistan och kom lite vidare. Men England ska vara betydligt bättre. De ska inte ha något problem där. England har inte spelat så bra, men de har så bra spelare, så bra lag att de ska absolut gå vidare mot Kongo, så det tror jag nog. Belgien Senegal blir lite svårare att tippa. Klart att Belgien är favoriter, men Senegal är bra lag. De var ju i samma grupp som Frankrike och Norge och, tror jag, så gjorde bra ifrån sig där. Så att den blir tuffare, men det är klart att Belgien är favorit.
1: Så sa alltså Yresportens expert Jonathan Johansson. Klockan 3 i morgonbitti ställs också USA mot Bosnien och Herzegovina. Vädret, det blir regnigare i hela landet. Då ett lågtryck med regn kommer in över Finland från söder i natt. I östra Finland kan det regna ihållande i morgon på dagen. I söder och i väster handlar det mer om skurar. Lokalt kan det regna rikligt och åska häftigt. I norr är det soligt uppehållsväder med enstaka skurar. I natt blir det mellan 6 och 16 grader. I morgon på dagen mellan 5 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och mellersta Finland, och på östra finska viken kan det blåsa hårt från nordost imorgon. Det här var nyheter klockan 16 med mig Ellen Es. Vi hörs igen om en timme.

2016 bildade Joe Jonas från bandet Jonas Brothers Dance. Och så debuterade de med den här låten Cake by the Ocean. Sen har de vissnat bort efter det.

0: Någonting som absolut inte vissnar utan tvärtom snarare blommar ut är Ylevega eftermiddag onsdag timme 4 med Ida Rislake och undertecknad Joakim Runt.
1: Och du tycker ju om att löpa fast det inte blomstrar. Så tycker du om att springa, eller hur?
0: Ja, ja. Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle snacka lite om det här stora racet som vi alla följer med, vår tids stora kapplöpning, eller åtminstone kapplöpningen under det senaste halvåret, för ingen kan ju hålla fokus längre än så nu för tiden.
0: Nej.
1: Det är inte VM i herrfotboll, det är inte vem som är först i vattnet på stugan om man kan stritta ut det, utan vem som gör den bästa artificiella intelligensen.
0: AI-racet.
1: Ja, AI-racet. Vrum, vrum, tut, tut. Nu kör vi. Race går huvudsakligen mellan de tre stora såklart amerikanska techjättarna. Vi har då SpaceX som är ett av Elon Musks kärleksbarn. Han har ju många av den sorten. Det är företaget OpenAI med Sam Altman vid rodret, vad säger de vill eller inte. Och Anthropic som specialiserar sig på cybersäkerhet och som nu för sakens skull grundades av bland annat syskonen Dario och Daniela Amodei. De här är de tre största just nu.
0: Och det är USA som alltså helt äger AI-marknaden.
1: Jo och nej. Alltså, det här är de tre stora som tävlar om vem som ska bli störst och bäst på den amerikanska börsen.
0: Ja.
1: Sen finns det många, många andra som nafsar dem i helarna. Men det handlar just nu om vem som ska vinna börsens gunst, så att säga.
0: Mm.
1: Och under de senaste veckorna så har technördar världen över fundera på i huvudsak tre saker. Hur kommer jag ut ur källaren? Nej, det var inte. Ifall AI-bubblan spricker snart, ifall det är OpenAI eller Anthropic som når den amerikanska techbörsen till näst.
0: Ja.
1: Eller hur det ska gå för SpaceX som gjorde då en historisk börsnotering för några veckor sedan.
0: Då han blev biljonär eller vad det var?
1: Men han blev rik som ännu ett större troll, antar jag. Elon Musk. Men här finns många män.
0: Mm.
1: Bokstavligen, det är väldigt karar i arbete hela det här köret. Efter att Musk börslista SpaceX med pompa och ståt så gick det med den aktien som det har gått med många av hans raketer att den sköt i höjden och trillade sen ner.
0: Okay.
1: Aktien kostade över $135 när den börslistades den 12 juni. Steg över $225. I medel av juni. Så det är en ganska bra procentuell ökning.
0: Ja.
1: Men sen sjönk den. Och nu ligger den på omkring $135 igen.
0: Okej, okay. Och vad sa du den börjar? Alltså där den börjar?
1: 135.
0: Typ. Ja, okay,
1: den ligger nu där den börjar.
0: Just precis.
1: Så det var inte en sån där jätte... Askungasaga är det verkligen inte. Men det var inte så där jätterafflande sen i slutändan. Vi får nu se hur det går i fortsättningen. Men den verkar inte så där jättekomtiskt.
0: För man önskar ju honom mera pengar.
1: Annars kan de ta slut.
0: Det är just det.
1: Och så kan vi inte ha det.
0: Det är verkligen så. Nu köp aktier, folks.
1: Ja, guds skull.
0: I SpaceX.
1: Ja, och ni måste kanske göra det i SpaceX eftersom OpenAI som också hade planerat börslista sig så snabbt som möjligt för man ska ju smida medan järnet är varmt.
0: Mm.
1: Meddelar nu att de lägger på bromsarna och skjuter upp sin börslistning i USA kanske till och med till först nästa år, skriver flera amerikanska tidningar.
0: Och varför så?
1: Det beror lite på hur man vill tolka den här saken. Det är egentligen ingen stor ovanlighet att amerikanska företag meddelar att hej, vi ska ut på börsen.
0: Mm.
1: Och sen hyvlas det av och an och det händer inte så fort och det går lite dibadab och det tar tid och sen plötsligt ett år senare så dyker de upp på börsen. Det är egentligen inte superovanligt som sagt, om jag kommer helt rätt ihåg så gjorde Reddit en liknande grej i början av 2020-talet.
0: Okay.
1: Men vad gäller just fallet OpenAI så är det kanske snarare en fråga om bolagets struktur och om pengaflöde där inuti.
0: Mm.
1: Både OpenAI och Anthropic är ju, de är värderade för enorma summor och är på många sätt jätteinflytelserika och stora företag, men de fungerar i princip fortfarande som startups.
0: Mm, okay.
1: Och det är ett ganska stort frågetecken hur, det vet vi i alla fall att de går inte på vinst.
0: Mm.
1: Så det är frågan om det här pengaflödet. Och det som vi vet just nu är att OpenAI:s stora konkurrent Anthropic planerar att börslista sig på hösten.
0: Ja.
1: Och vi vet inte förstås händer, det kan ju hända att det skjuts upp. Anthropics finanser ser lite stadigare ut än OpenAI:s. Men ifall jag skulle vara en investerare som sitter och ruvar på flera miljoner dollar så skulle jag nog lite tänka mig för innan jag skulle investera i de här bolagen.
0: Okej. Okay.
1: just för att de har inte egentligen en produkt att sälja och de har lite problem med marknadsföringen också. I fjol satsade OpenAI nästan 6 miljarder dollar på försäljning och marknadsföring. Om du har en jättebra produkt med ett gott rykte, måste du satsa 6 miljarder på att förklara åt folk varför de ska köpa.
0: Vad det är, ja. Vad du har för produkt.
1: Tänk, så här som en helt Matti Meikäläinen så kan man fundera, att skulle du satsa så stora summor på att förklara hur bra du är eller låta produkten tala för sig?
0: Det där är en otroligt relevant fråga. Samtidigt, jag menar, vi pratar om OpenAI. Både du och jag har ju hört det där ordet nog, så att kanske det är 6 miljarder när jag väl använder pengar. För jag i Finland, nära Nordpolen, vet vad det är det här.
1: Och det är ett av de mer kända varumärkena inom artificiell intelligens eller techvärlden i allmänhet. Ja. De flesta amerikaner som använder AI-tjänster så använder OpenAI. Det är väl en av de som också har varit på marknaden längst, så det förklarar också varför de är mest kända. Mm. Men oavsett ändå att måste satsa 6 miljarder, du har varit länge på marknaden, folk känner till vad du är, men ändå så bara trottar du pengar i det där hålet som inte liksom vill fyllas med frågor.
0: Och sen väntar jag ju ännu på att någon skulle, fast de då skulle berätta alltså en fiffig användning av AI. Alltså vi ser ju bara elände, alltså vi ser alldeles fruktansvärd AI-musik, sådana AI-letningar som hittar på saker, AI-slopp där man får tavlor att leva och sådana här. Jag väntar ju ännu på en bra sak med AI och som inte heller innebär alltså att folk blir arbetslösa. Så det kunde man sätta 6 miljarder på.
1: Och nu slår du huvudet på spiken, okay. För det är ju det som här som är det här stora kaviaten som många funderar på, att men hur ska vi kunna göra det här på ett bra sätt om
0: precis
1: vi ska kunna göra det.
0: Ja.
1: Många amerikaner använder och gillar AI, men speciellt yngre generationer är jätteskeptiska till AI och visar en undersökning som Pew Institute har gjort nyligen här i juni. Och den samma undersökningen konstaterar också att de allra flesta amerikaner tycker att AI utvecklas alldeles för snabbt och kan utgöra risker för personlig information. Mm. Det kan man förstå. Mm. Jag funderar förstås också på hur siffrorna ser ut här hemma eftersom det ändå är väldigt olika samhällen det handlar om. Tankesmedjan Sitra har tidigare i år rätt ut vad finländare tycker om AI. Nästan 60% av de som svarar på den undersökningen skulle önska att vi skulle gå väldigt, väldigt försiktigt fram med AI och faktiskt utvärdera risker och vad det kan göra med våra personliga data och vad det här allt AI faktiskt kan användas till innan vi nu slänger enorma summor på de här systemen.
0: Nej, precis. Så de här 60%, det är inte chefer som
1: inte
0: säger
1: chefer,
0: tvärtom. Nu ska vi bara ha AI.
1: Nej. Nej, okay. Nej, och samtidigt är det ju som sagt lite strul med den här lönsamheten. Ingen av de här AI-bolagen har gjort vinst ännu.
0: Nej,
1: och, de ber bara mer och mer pengar av investerare för att kunna utveckla ännu bättre AI samtidigt som de höjer avgifter för användare. Samtidigt som företagen säger att vi kan inte betala mera för det här är inte så effektivt som ni har lovat.
0: Mm.
1: Igår berättade Ford, biltillverkaren, att de nu måste backa på sina satsningar på artificiell intelligens. Mm. De menar många.
0: Mm.
1: Och de anställer ingenjörer som de har gett kicken åt.
0: Alltså som de hade kickat för att AI kan göra deras
1: jobb. Ja, AI kan göra kvalitetskontroll. Det är okej, säger biltillverkaren och märkte nu.
0: Att, nu får de ringa tillbaka till dem.
1: Hej, kan ni 300 som vi sa bye-bye åt, kan ni komma tillbaka?
0: Okay.
1: För AI lyckas inte med det här.
0: Intressant, kanske sign of the times på det viset. Ja, just det.
1: Det vill jag nu nämna, att de här ingenjörerna de anställs för att skola AI. Så att cirkeln slutar sig. Jag tycker bara det är otroligt intressant just nu, den här hela AI-härvan vi lever i just nu.
0: Och i väntan på det, alltså ska det här bara vara en bubbla som pammar förr eller senare? Eller liksom, alltså det där just det som du talar om och som man läser om, alltså det bara kastas mer och mer och mer och mer och mer och mer pengar dit. Det kan ju inte pågå för evigt, men det kan ju förstås liksom plana ut så det är lugnt, eller så exploderar det, eller så hålls det jämnt eller något sånt.
1: Ja, men när man sätter sig vid bryggkanten kan man då fundera på att vad egentligen är lönsamt att satsa på. Det hoppas jag i alla fall att ganska många gör.
0: Josefin Sirén.

0: här.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna

0: Queen från 1974. Vi ska fortsätta på den ekonomiska linjen. Vi ska prata om dålig ekonomi. Ryssland har bränslebrist och det är illa för den ryska befolkningen. Det här medgav ju till och med Vladimir Putin här i veckan. Och frågan är förstås vad det här kan betyda för invasionen av Ukraina. Är vi månne närmare ett slut gällande den då, i och med att Ryssland börjar sakna bränsle? Jasmin Urvedar utreder.
1: Det har funnits ett citat som figurerat på nätet i många år. Det var en av USA:s tidigare senatorer, John McCain, som år 2014 sa, citat: "Ryssland är en bensinstation styrt av maffian, maskerat som ett land." Citat slut. Och det ligger kanske nog någon sanning i det här påståendet. Åtminstone om man frågar Ola Olsson, som är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.
2: Nej, men det ligger ju jättemycket i det. Så är det ju. Ryssland är ju, och regimen är ju extremt beroende av bensin och olja och kunna exportera det till nackdel då för andra sektorer i samhället eller ekonomin som hålls tillbaka lite av den här extrema så att säga, fokuset på naturresurser i Ryssland.
1: Olsson undervisar i makroekonomi och forskar om ekonomisk tillväxt och ekonomisk utveckling. Han har också forskat brett kring de ekonomiska aspekterna för Ryssland i och med kriget i Ukraina. Vad ser han i de senaste vändningarna kring bränslebristen i Ryssland och Ukrainas ökade drönarattacker mot oljeraffinaderierna i landet? Jo, att det här absolut är någonting som blir allt svårare att dölja för den vanliga ryska medborgaren, säger Olsson.
2: Nu, även om man kan styra ganska mycket med media och så, vad man bevakar och väljer att redovisa, så just det här kan man ju inte låtsas att det inte finns längre, det här problemet. Så det är ju en ny sak att regimen faktiskt erkänner att de har stora problem just nu. Framförallt den inhemska konsumtionen påverkas ju mycket.

0: Sen är det väl lite oklart hur mycket exporten påverkas. Där har man ju också lyckats bomba hamnar även bort i Östersjön som har påverkat minst tillfälligt förmågan att lasta olja och så. Men framförallt är det väl den inhemska konsumtionen av fossildrivna bränslen som påverkas just nu. Och i vissa landsdelar mer än i andra. Så jag tror att det är för vanligt folk som märks det ganska direkt den här gången, vilket inte har gjort lika mycket tidigare.
1: Mm. Putin nämner också att han på något sätt oroar sig för då, eller han förstår att jordbruksproduktionen, att det är utmanande där nu och att årets skörd då kanske lite så här hotad med, i och med den här bränslebristen i landet. Hur stor intern politisk kris kan det bli då om det fortsätter den här bränslebristen kring det?
0: Ja, det kommer slå hårt mot bönder och så, och vanliga människor också. Och det, i normala fall så skulle det ju ha lett till protester i andra länder och så. Men nu får man ju komma ihåg att det här är ju inte riktigt ett västland, utan att här finns det ju en väldigt stor acceptans för vad regimen gör. Man är väldigt rädd för regimen förstås. Så jag tror kanske inte det på kort sikt kommer innebära stora protester. Det kommer säkert att vara mycket på sociala medier, folk klagar och så. Men jag tror kanske inte man kan förvänta sig något uppror som vi hade sett i Frankrike eller i en del andra länder om det något liknande hade hänt. Så det är en kuvad befolkning som är vana vid att försöka stå ut med sin regim och vet att det är svårt att få någon förändring till stånd. Tyvärr. Det är väldigt sorgligt att det är så, men så verkar det tyvärr vara.
1: Mm. Men är det alls någon vändpunkt nu då?
0: Nej, jag tror att det ändå är... Just nu har ju Ukraina momentum på flera olika sätt. Dels går det ganska bra vid fronten. Man håller nu emot och kanske erövrar små delar, och det hänger ihop med också att Ryssland blir av med Starlink-uppkoppling för sina drönare och för kommunikation, så det verkar som att även i fronten har Ukraina går framåt. Sen är det också det här att man med sin drönare och missilproduktion har lyckats bomba i Ryssland och långt in i Ryssland på ett helt annat sätt än tidigare. Det ställer ju verkligen till det för den ryska ledningen och gör att Ukraina har momentum på det sättet. Dessutom har de ju förnyat stöd från EU framförallt. Så på det hela taget så är ju momentum just nu på Ukrainas sida. Men så har det varit lite från och till i kriget. Ibland har Ukraina erövrat mark, ibland Ryssland erövrat mark. Så det är lite svårt att säga om detta är en avgörande vändpunkt. Man kan ju förstås alltid hoppas på det. Och jag tror och hoppas att det verkligen kommer att fortsätta här nu ett tag. Men det är alltid svårt att bedöma så här. I de första åren här nu så kunde man ju leva lite på att man ställde om till en krigsekonomi, och en hel del industrier och så hade ju hög intensiv produktion, särskilt av vapen och annat. Så på det sättet så var det nästan lite högkonjunkturliknande. Nu är det fortfarande ganska hög inflation, det är höga räntor, tillväxten är betydligt lägre. Ekonomin går klart sämre nu än bara för något år sedan. Någon kollaps ser det inte ut att vara alls nu. Så på det sättet så tror jag inte vi är nära något som kanske utlöser jätteprotester. Men det är ju en droppe som urholkar stenen möjligen, man kan beskriva det som.
1: Ola Olsson, professor i nationalekonomi, säger att Putin och regimen behöver kriget för att själv överleva. Så ur deras intresse kommer kriget fortsätta ännu. Och han ser inte heller att den press som Ukraina lägger på Ryssland just nu är tillräckligt hård för att vara en vändpunkt.
0: Men förhoppningsvis är det som sagt början på en positiv trend för Ukraina som kan leda till en förändring, en rejäl förändring. Men jag tror inte vi är där riktigt än.
1: Om bränslekrisen fortsätter då, eller till och med förvärras, vilka scenarion ser du då framför dig?
0: Nej, men det är ju att det blir folk blir missnöjda. Så frågan är ju hur stort missnöjet blir. Att folk blir missnöjda tror jag är helt uppenbart. Och det är ju lite olika scenarier. Dels är det Krim förstås, om det man kan tänka sig är ju förstås att folk lämnar i ännu högre utsträckning, och då ser det ju väldigt illa ut för Ryssland. Då kan man ju tänka sig att de förbjuder folk att lämna Krim. Om det blir allt för stor utvandring så att säga. De andra scenarierna är ju hur de ryska storstäderna påverkas, i Moskva och Sankt Petersburg. Och fortsätter man att bomba raffinaderier hos oss och lyckas med det, då syns det ju dessutom och märks på ett helt annat sätt än tidigare att kriget är nära. Så kan det fortsätta, så kanske det kan påverka opinionen i bredare mening där det verkligen betyder något. Det är ju Moskva och Sankt Petersburg, de stora städerna. Och då kanske missnöjet växer ännu mer. Men som sagt, ett folkligt uppror är nog fortfarande långt borta.
2: Ola Olsson är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet. Jasmin Urvedar hade ringt upp honom. Rebel Yell, Mjöle Vega eftermiddag. Billy Idol, trevlig onsdag på dig. Fint att ha dig med.

0: Igen i det perfekta huset där till och med hunden behärskar sina aggressioner. Jag är så trött på alla livsstilsgurun som berättar hur vi gör allting fel nu för tiden. Jag är Ruben Stiller, jag kan inte bete mig vid middagar, jag känner ingen flygskam och jag tänker inte prata om Gaza. Första gången i radions historia censurerar jag mig själv.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Gör det. Här är Linnea Henriksson.

0: två delar, Linnea Henriksson. Brukar du ge blod? Grejen är att varje dag året runt så behöver sjukvården blod av frivilliga donatorer, och bara 3% av oss ger blod de facto. Röda Korset försöker hitta fler donatorer, och så finns det ju hinder där gällande vem som kan donera. Som till exempel någon som har varit på en utlandsresa. Den här tiden på året så finns det restriktioner för dig gällande att ge blod om du har tänkt resa till Centraleuropa eller till södra Europa. Milla Andelin vet mer.
1: Varje år går Röda Korsets blodtjänst ut med information just den här tiden på året om att epidemisäsongen för West Nile-viruset eller Nilfebern håller på att börja i delar av Europa. Reser man till vissa länder så finns det en karenstid för när man får donera blod igen. Det berättar regionchef Pirjo Grön på blodtjänsten. Men vad är Nilfebern för någonting?
2: Det är liksom West Nile-virus som orsakar febern. Och det är ett myggburet virus som tillhör gruppen flavivirus och är nära släkt med TBE och denguefeber och gula febern. Viruset sprids primärt via myggbett och kan orsaka sjukdomen nilfeber hos människor. Hästar också och också hos fåglar. Cirka 80% av infektionen hos människor inte ger någon symptom.
1: Men förklara nu varför en utlandsresa nu kan innebära upp till en månads karenstid när det gäller blodgivning.
2: Jo, det har spridit liksom så att den kommer till södra och centrala Europa på sommaren. Och nu på sommaren och höstsäsongen när myggorna är aktiva. Utanför epidemisäsongen medför resor till Europa vanligtvis inte något blodgivningshinder. Men det, den har spridit, liksom den här myggan har spridit så mycket under senaste åren att det har blivit så här att det blir en, att man får inte ge blod, för den sprider genom blodet.
1: Under vilken tid är det nu som det här förbudet gäller?
2: Det har börjat just nu på den här måndagen och sen gäller det till slutet av november.
1: Men vilka länder och regioner berörs av de här restriktionerna?
2: Det är mest södra och centrala Europa, till exempel Grekland, Italien, Spanien, liksom fastlandet i Spanien, inte öarna, östra Österrike, södra Frankrike och också små länder som Andorra, Monaco och Balkan. Helt och hållet. Och den kan sprida vidare också sen, liksom att det området kommer att sprida sen längre under sommaren.
1: Hur ska man som blodgivare veta om ens resa påverkar möjligheten att ge blod?
2: Man kan tänka så att om man reser utomlands så är det bäst att ge blod före man reser. Och sen det finns på våra webbsidan. Det finns en sån här test. Kan jag ge blod? Så kan du alltid göra det innan du kommer och tänker att ge blod.
1: Nu finns det begränsningar för blodgivning efter besök också i andra regioner eller länder i världen?
2: Ja, det finns alltid när du reser, om du reser utanför EU eller EFTA-länder. Sen till exempel till malariaområdet. Vanligen blir det minst en månads karens, men om du reser till någon malariaområde så blir det 6 månaders karens.
1: Men om vi talar så här allmänt om blodbehovet nu under sommaren, hurdant är det jämfört med resten av året?
2: Vi behöver också blod på sommaren, men patienterna till exempel som har varit på någon olycka eller blodsjukdom, har någon blodsjukdom eller vid förlossning, likadant som alla andra årstiden. Att det är ingen liksom skillnad på det.
1: Mm. Men är det så att ni har brist på blod sommartid för att folk semestrar och kanske inte kommer att ge blod?
2: Vi brukar inte ha brist på blodet, men vi måste göra, liksom, vi måste kalla blodgivare till blodgivning att vi får tillräckligt blod, men vi har inte brist. Alltid har vi fått tillräckligt blod till hälsovården. Men vi behöver varje dag liksom ungefär 700 blodgivare varje dag, vardag. Så att det är ganska mycket.
1: Men blod har ju begränsad hållbarhet. Hur länge kan olika blodprodukter förvaras?
2: Röda blodkroppar håller ungefär 5 veckor. Och trombocyter bara 5 till 7 dygn. Så att de håller inte så länge. Och sen plasma är lite annorlunda. Den fryser så man gör mediciner av det.
1: Vad händer om lagren blir för låga? Det har inte hänt ännu, men vad händer om lagren blir för låga?
2: Den kan bli lite låg och sen vi skickar textmeddelande till blodgivare som vi vet. Och sen förstås kommer vi mera med till exempel till Instagram eller något så att vi syns bättre. Att människorna kommer ihåg att det är jätteviktigt att ge blod.
1: No, men vad kan vi som vanliga människor göra för att hjälpa till, både de som planerar att resa och de som stannar hemma i sommar?
2: Om du tänker att resa utomlands så är det bättre att ge blod innan du reser. Om du inte kan själv ge blod, kanske du har någon vän eller familjemedlem som kan ge blod. Det är bara 3% av människor som bor i Finland som ger blod, så att det är inte så mycket. Vi behöver varje år liksom 22 000 nya blodgivare. Att det är jätteviktigt att om du aldrig varit eller gett blod så kom och försök ge blod.
0: Uppmanar Pirjo Grön, hon är regionchef på Röda Korsets blodtjänst. Pratar alltså om restriktioner, reserestriktioner och huruvida du kan ge blod sen. Det här påverkar inte plasmagivningen, ska vi tillägga. Milla Andelin hade pratat med Pirjo Grön. Oh yeah!

0: 3000 heter den här med Role Model, ny låt. Jag heter Jonkin Runt, förälskar det en otroligt fortsatt fin onsdag. Kommer det bli nyheter när klockan slår jämt. Sound of Rails med Raising My Family. Fram till det.
1: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
0: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Vi ser ryska reaktioner på Finlands NATO-medlemskap, säger Rysslands expert. Ryssland inför gödseltullar och stänger gränsstationer. Trots geopolitiska spänningar på Arktis samarbetar stormakterna ännu kring miljöskydd. Vaccinet för Beltros blir en del av vaccinationsprogrammet för riskgrupper och Kanada deltar i Eurovisionen nästa år. Vädret, det blir regnigare i hela landet. Det här är nyheterna nu då klockan är 17. Jag heter Ellen Es. God eftermiddag. Men vi börjar med tvisten om hur mycket pengar den allmännyttiga verksamheten inom social- och hälsovården ska få. Ministeriernas kanslichefer har nu gett ett förslagsutkast till den ansvariga ministern Ville Rydman. Enligt nyhetsbyrån STTs uppgifter är förslaget annorlunda än det beslut som sannfinländaren Rydman tidigare la fram och som inte dög för regeringskollegorna Samlingspartiet och SFP. Tanken är att utlåtanden om det nya förslaget ska börja begäras in senare den här veckan. Ryssland stänger gränsövergångar på finska gränsen och inför mångdubbla tariffer på gödselexporten till Finland. Uppskattningsvis 10-15% av gödseln som används i Finland importeras fortfarande från Ryssland. Experter säger att orsaken till Rysslands agerande sannolikt är ett politiskt spel. Max Schulman är sakkunnig på Lantbrukscentralen MTK.
1: Det som kanske ligger här bakom är ju det att annars också den första i sjunde så steg ju också de här europeiska, ska vi då säga, tulltarifferna mot den ryska och vitryska handelsgödseln. Så att som satt i kraft i fjol. I fjol den första i sjunde kom det ju kraft en sån här extra, då som man säger, tull på rysk och vitrysk handelsgödsel. Och nu idag då första i sjunde 26. Så fördubblades det. Förstås vet vi om det. Och med de här höga handelsgödselpriserna i dagsdato så blir det ju nog tyvärr på det sättet att det blir för dyrt troligtvis för att konkurrera på den europeiska marknaden. Och Ryssland har troligtvis då också tänkt att då får de, som man säger, då kan de ju själva också sätta tariffer på. Om någon vill köpa så är det på det sättet, då får de åtminstone alla betala för det.
0: Det säger Max Schulman från Lantbrukscentralen. Och Rysslandskännaren Hanna Smith påpekar att Ryssland redan för länge sedan deklarerar att om Finland går med i NATO så kommer det att få besvärliga konsekvenser. Det är de vi ser nu, bedömer Smith.
2: Varför liksom Ryssland tar några åtgärder så är det klart och tydligt att vi håller på att glömma bort det. Att Ryssland har sagt att om Finland går med i NATO så händer det politiska och militära och allt möjliga händelserna. Och de upprepade det nu den här veckan också samma sak när Finland ändrade sitt lag så att de där kärnkraftsvapen eller något sånt kan vara i Finland om det så behövs. Jag tycker att det är bara någonting som vi har bara glömt bort att visst. Ryssland kommer att göra alla möjliga saker mot Finland också i framtiden.
3: Så det är liksom det som är tanken, att man vill på något sätt inte kanske skapa kaos men försöka störa på många olika sätt.
2: Och det är precis sådana åtgärder som Ryssland liksom försöker också hitta som nödvändigtvis är inte så där så stora att man börjar prata om eskalering eller ett riktigt militärt hot eller någonting. Men just precis sådana här olämpligt, svårigheter, irriterande och så vidare. Därför den ändå lite skakar den här stabilitetskänslan.
0: Det sa Rysslands sakkunniga Hanna Smith, intervjuad av Saga Mannila. Och så till andra frågor. Finlands nationella vaccinationsprogram kompletteras. I fortsättningen ska vattkoppsvaccin erbjudas till alla vuxna som inte har ett skydd mot vattkoppor som sjukdomen eller vaccinet ger. Hit hör till exempel de som inleder sin beväringstjänst eller frivilliga militärtjänst. Vaccin mot beltros tas med i vaccinationsprogrammet för de som har genomgått en organ- eller stamcellstransplantation eller som har hematologisk cancer. Vattkoppsvaccinet ingår i vaccinationsprogrammet från och med augusti och beltrosvaccinet från och med februari nästa år. Colorado-skalbaggar har påträffats på en hemmaodling i Nyslott. På platsen hittades en liten mängd skalbaggar, larver och ägg och bekämpningsåtgärder inleddes omedelbart, meddelar Livsmedelsverket. Colorados kalbaggen äter potatisbestånd och den finns inte ännu här permanent utan transporteras till Finland med luftströmmar från Baltikum och Ryssland. Livsmedelsverket uppmanar alla att kolla sina potatisodlingar och anmäla om man hittar Colorados kalbaggar. Och så till Arktis. Där öppnar klimatförändringen och de smältande havisarna upp nya områden för konkurrens och konflikt. Men ett område kvarstår där geopolitiska spänningarna ännu inte har förintat det internationella samarbetet. Det handlar om miljöskyddet.
4: EU och stormakterna USA, Ryssland och Kina har sedan 2021 enats om ett tillfälligt fiskeriförbud i norra ishavet. Genom det så kallade CAOFA-avtalet samarbetar nu 9 stater och EU för att skydda sårbara naturresurser. Enligt professor Timo Koivurova finns det inga säkerhetsrisker med samarbetet. De andra parterna har inte heller ifrågasatt Rysslands deltagande eftersom nästan hälften av den arktiska regionen tillhör Ryssland.
5: Muut osapuolet kokevat tärkeäksi, että Venäjä on mukana siinä, koska puolet melkein arktisista alueesta on osa Venäjän toimivaltaa. Hyvin vaikea nähdä, että miten tässä kalakantoihin ja meriekosysteemiin tutkimukseen liittyvässä yhteistyössä Venäjällä olisi niin kuin mitään muita motiiveja.
4: CAOFA-avtalet har hyllats för att det också inkluderar urfolken i miljösamarbetet. Avtalet är också sällsynt eftersom länder sällan agerar proaktivt för att förhindra framtida miljöskador. Men länderna har också andra motiv att engagera sig. Genom att delta i samarbetet stärker stormakterna, framförallt Kina, sina positioner i Arktis, där olika ekonomiska och strategiska möjligheter kan öppna sig då havet blir isfritt.
5: Pitää olla mukana niin sopimuksessa, jossa tulevaisuudessa mahdollisesti sitten sovitaan näistä kalastus-

0: kiintiöstäkin, jos siellä sitten osoittautuu, että siellä on enemmän näitä kalakantoja siirtymässä alueelle.
1: KFA-avtalet är överraskande eftersom de geopolitiska spänningarna inte alls syns på samma sätt som i andra internationella forum. Men det är ändå för tidigt att säga att avtalet skulle bana väg för någon ny form av fredlig samlevnad i höga nord.
2: Reporter var Lovisa Östman. Kanada deltar i Eurovision Song Contest nästa år. Det här bekräftar landets public service-bolag och den europeiska radio- och tv-unionen EBU. Även om det är första gången som landet tävlar som nation har Kanada en färgstark Eurovisionshistoria. Det mest kända exemplet är superstjärnan Céline Dion som vann år 1988. Kanada blir det första nya landet att göra debut i Eurovision sedan Australien klev in i tävlingen 2015. Kanadensarna hör till tävlingens mest trogna fans utanför Europa. Och innan dagens väder kan vi berätta att juni var varmare än normalt. Det här uppger Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärdet och hela 13 grader med temperaturer på över 25 grader eller överregistrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varm. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Och ja, dagens väder det blir regnigare i hela landet då ett lågtryck med regn kommer in över Finland från söder i natt. I östra Finland kan det regna ihållande imorgon på dagen. I söder och i väster handlar det mer om skurar. Lokalt kan det regna rikligt, också åska häftigt. I norr är det soligt uppehållsväder med enstaka skurar. I natt blir det mellan 6 och 16 grader, imorgon på dagen mellan 15 och 23. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra och mellersta Finland. Och på östra Finska viken kan det blåsa hårt från nordost imorgon. Nyhetspodden handlar idag om nikotinpåsar.
3: 2023 blev det lagligt att sälja nikotinpåsar i Finland och sedan dess har användningen av vitt snus ökat rejält. Nu varnas det för hälsorisker och THLs generaldirektör Mika Salminen säger till och med att det var ett misstag att tillåta det vita snuset. Men vad vet vi egentligen om hälsoriskerna med vitt snus och hur ser användningen ut i Finland? Det ska vi diskutera den kommande kvarten tillsammans med min kollega Alva Westerlund som har pratat med Otto Ruokolainen, specialsakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd, THL. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. –2023 så fick man ju alltså börja köpa nikotinpåsar i Finland och sen dess har ju användningen ökat. Och det märker jag verkligen av i min vardag. Förr kändes det som att snus bara var en sån här tobaksprodukt och det var det ju. De här nikotinpåsarna är ju utan tobak. Men det kändes också som att det var en grej för killar och män. Men nu har också väldigt många av mina tjejkompisar börjat använda det och speciellt de här goda smakerna.
4: Men absolut, att jag skulle säga redan under gymnasietiden så började jag märka av första gången det här vita snuset. Först var det som du precis säger, det här tobaksnuset, som då för de som inte alls är insatta är alltså det här mörka snuset, och sen har vi då nikotinpåsarna som är vita, som inte innehåller något tobak överhuvudtaget, utan det är bara nikotin. Men i gymnasiet så började det synas i korridorerna och då också var det först då som mina kvinnliga klasskompisar började använda de här produkterna. Innan så tycker jag också att rökning var mycket vanligare. Men i dagens läge så är det ju snuset och speciellt då nikotinpåsarna betydligt vanligare i de kretsar som jag har rört mig i alla fall.
3: I början i alla fall, sen de började säljas i Finland, så började många av mina tjejkompisar använda de här goda smakerna. Jag kan helt ärligt säga att jag också blev lockad. Jag har också testat de här, vet du, jalapeno, hallon, lakrissmakerna. Men nu finns det ju bara de här mer, ja, ska vi säga, vuxna smakerna i butiken. Hur har användningen sett ut sen det började säljas i butiker?
4: Det korta svaret är ju att det har ökat. Otto Ruokolainen, som då är specialsakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd, säger att sen det blev lagligt i Finland så har ökningen märkbart gått upp, både bland unga men också hos vuxna. Om man räknar med vanligt tobaksnus så har användningen i Finland på lång sikt ökat, men efter att nikotinpåsarna kom så verkar användningen av tobaksnus ha gått ner en aning. Ruokalainen påpekar dock att det är väldigt liknande produkter och att en del snusare kan ju då ha gått över till det vita snuset, även om det är någonting som inte är bekräftat ännu i det här läget. Om vi tittar då på lite siffror från THL så blir den här ökningen också tydlig, speciellt bland pojkar på yrkesläroanstalter. Där ser vi en ganska dramatisk ökning. Användningen där av nikotinpåsar gick från 5% till 24% mellan 2023 och 2025.
5: Nästan 20%-enheter.
4: Det är helt galet.
5: Ja.
4: Och det var faktiskt så lågt som 5% före.
5: Ja.
4: Och det var ju alltså då 2023 som vi har sagt som det, de kom in på marknaden i Finland också.
5: Mm.
4: Också bland flickor på yrkesläroanstalter så ökar användningen. Men den var inte lika hög från början och ökningen var inte heller lika dramatisk.
5: Mm.
4: Användningen bland gymnasister har också ökat, även om ökningen inte är lika dramatisk här heller. Och andelen som använder nikotinpåsar är också mindre än på yrkesläroanstalter.
5: Intressant att det finns en skillnad mellan vilken skola
4: ja,
5: man går på.
4: Det här är ju jättespännande.
5: Mm, säkert en kulturskillnad.
4: Ja, det kan det säkert vara.
5: Mm.
4: Sen har det ju också förstås i grundskolan ökat under de här åren. Och det är det som känns kanske extra tråkigt. För här pratar vi ju, det är ju liksom högstadiet då.
5: Mm. Och inte ju heller alla som går i yrkesskola och gymnasie fyller 18 år.
4: Det ska man också komma ihåg.
5: Mm.
4: Att det är ju bara mellan årskurs 2 och 3 som man fyller 18.
5: Mm.
4: Mm, och, men om vi då ser på de vuxna, alltså 20-64-åringar, så använde 3% av männen och knappt 1% av kvinnorna nikotinpåsar dagligen 2022. Och 2024 så var motsvarande procent är 8 och 2. Så här kan vi också se en ökning. Om man kollar på hur det har liksom dubblats, tredubblats, så blir det ganska stort. Men vi är ju ändå, vi pratar inte om jättehöga procenter. Men det har också gått upp, kan man se tydligt.
5: Här känns det som att ett nyckelord är dagligen.
4: Mm.
5: För att jag vill nästan påstå att ett nytt verb har myntats under de senaste åren. Och det är festsnusa. Jag känner väldigt många som använder nikotinpåsar i typ ett socialt syfte. Att inte dagligen, kanske någon gång i veckan eller sådär.
4: Ja, absolut. Och det finns också i den här rapporten som THL tog fram att nu ska vi se om jag kommer ihåg vad det var för benämningar. Men alltså inte att man använder dagligen, men att man använder också mer sporadiskt.
5: Ja.
4: Och där är ju procenterna också högre än de som använder det varje dag förstås. Ja.
5: Så här, vi vet alla hälsoriskerna med tobak, rökning, tobaksnus, men jag har på något sätt hört att nikotinpåsar skulle vara lite hälsosammare. Vad finns det för risker med att använda nikotinpåsar?
4: Mm, det är inte alls förvånande att du har den känslan eller bilden av det. Vi ska komma in på det lite också lite senare. Men Ruokolainen tog upp både kort- och långsiktiga hälsoriskerna. Jag pratade med honom här tidigare. Om vi börjar med de kortsiktiga riskerna så är det ju då till exempel, precis som med traditionellt snus, munhälsan. Sen tog han också upp att samtal som gällt just nikotinpåsar till giftinformationscentralen har ökat.
5: Så människor har typ känt sig förgiftade?
4: Folk har fått förgiftningssymptom för att de har fått då för höga doser.
5: Oj.
4: Nikotin. Mm, så det har ökat sen nikotinpåsarna kom in på marknaden i Finland också.
5: Mm.
4: Det finns ju ännu inte så mycket forskning om de långsiktiga riskerna med nikotinpåsar, men nog om nikotinets långsiktiga hälsorisker. Att vi har ju haft förstås tidigare också flera andra nikotinprodukter. Och hit hör då till exempel att pulsen stiger, risken för rytmstörningar och typ 2-diabetes ökar, och det kan också påskynda delningen av cancerceller. Så det här är ju förstås saker som man nog har hört om tidigare också. Men som då gäller också förstås för nikotinpåsarna. Och sen förstås det som Mika Salminen tog upp i artikeln på Svenska Yle är ju då att nikotinet är otroligt beroendeframkallande.
5: Mm. Jag tror citatet var att det är lika beroendeframkallande som heroin.
4: Amen,
5: det tyckte jag var väldigt chockerande att Mika Salminen sa på något sätt.
4: Absolut. Och här kan vi höra, vi kan också lyssna på vad Ruokolainen säger om just det här.
6: Sitten on tietenkin se riippuvuus, mikä on luokiteltu ihan krooniseksi sairaudeksi, että myöskin se itse riippuvuus on toki merkittävä siinä.
4: Precis. Så här får vi också då höra då hur det faktiskt räknas som en kronisk sjukdom, just det här beroende, för att det är så stort.
5: Mm.
4: Och om vi ändå ser på riskerna för unga så kan nikotin förändra hjärnans struktur, vilket då kan leda till koncentrationssvårigheter, ångest och depressionssymptom.
5: Okej, så inte bara fysiska hälsan som påverkas.
4: Exakt.
5: Utan den mentala.
4: Också mentala hälsan.
5: Jag har hört om en sån här dokumentär som Sveriges Radio har gjort, en audiodokumentär, den heter Nikotinkriget. Jag har inte lyssnat på den, men hört att den speciellt tar upp politiken kring nikotinprodukter. Du har väl lyssnat på den?
4: Mm, det har jag gjort. Otroligt intressant dokumentär. Den börjar med att gå igenom cigaretternas historia, hur de kom in på marknaden och hur tobaksföretagen först marknadsförde dem, och det fanns en liksom sån här bild av att det här är bara positivt, att det inte fanns några risker, och det kom senare också fram att de här tobaksföretagen har ljög om vilka hälsorisker som fanns med vad heter det, cigaretterna, och speciellt Jaha. Hur beroendeframkallande de var. Och sen så fortsätter det då att handla om de här nikotinpåsarna. Någonting som jag fastnade för här var just det här återkommande argumentet från tobaksindustrin att nikotinpåsarna får folk att sluta röka. Och det här är bra eftersom hälsoriskerna med rökning också minskar.
5: Mm. De tycker alltså att det ska vara på något sätt hälsosammare att använda nikotinpåsar, och att nikotinpåsar är ett steg mot att sluta använda nikotin.
4: Precis. Jag diskuterade det här med Ruokolainen, och det är alltså en strategi som tobaksindustrin använt sig av, att säga att rökning är dåligt för hälsan, men nu har de en lösning på problemet, men det är då alltså en annan nikotinprodukt.
5: Som de tjänar pengar på.
4: Precis. Tobaksindustrin har alltså byggt upp en bild av att nikotinpåsarna är ett hälsosammare alternativ, och det här kan också vara en orsak till att användningen av nikotinpåsarna har ökat enligt Ruokolainen också.
5: Här kommer vi in på det som jag sa tidigare, att jag har en bild av att nikotinpåsar skulle vara hälsosammare än rökning eller tobaksnus.
4: Exakt. När jag frågar Ruokolainen om vitt snus är bättre än tobak, så svarar han ju att det är helt olika produkter som kommer med olika hälsorisker. Av de som röker så vet vi från tidigare att ungefär hälften dör i förtid, medan då till exempel förgiftningsfall är vanligare bland de som använder nikotinpåsar. Ruokolainen tog till exempel upp att det går ju att snusa flera prillor samtidigt, men ingen röker flera cigaretter samtidigt. Här måste jag ju säga att jag har ju sett folk som har testat att röka flera cigaretter samtidigt, men det är kanske inte, jag skulle ändå vilja påstå i alla fall det, den upplevelsen jag har, att det är ju nog vanligare att folk ibland har lite skrytit till och med om att man har lagt in flera prillor på en gång.
5: Ja, ja.
4: Sen får man ju också mera nikotin i blodet av nikotinpåsar jämfört med cigaretter. Men det finns enligt Ruokolainen ingen vits med att jämföra de här produkterna i sig. Att okay. Det är olika produkter som kommer med olika hälsorisker. Och båda förstås kan vara skadliga för hälsan. Sen finns det ju också det argumentet att en del använder vitt snus för att sluta röka. Det här diskuterar vi också med Ruokolainen. Och det finns säkert de som lyckas lämna bort cigaretterna på det här viset. Men Ruokolainen tar också upp att en del istället också använder produkterna parallellt. Sen finns det heller inte än så länge mycket forskning på att nikotinpåsarna hjälper människor att helt hållet sluta med nikotinprodukter. Så att det inte blir det här att man bara byter en nikotinprodukt till en annan.
5: Jag sa ju lite i början att THLs generaldirektör Mika Salminen var väldigt negativt inställd till att det blev tillåtet att ens sälja nikotinpåsarna i Finland i första laget. Vad tyckte då Otto Ruokolainen som du har pratat med?
4: Det kommer säkert inte som en chock att han inte heller såg positivt på att nikotinpåsarna släpptes in på marknaden. Och orsaken är just den ökade användningen.
6: No, THL:n kantahan on ollut, että niitä ei olisi saanut markkinoille tuoda, että ne olisi kielletty. Ja nyt nähdään sitten, vaikka on erilaista sääntelyä, on makuaineita säännelty hieman. Toki siellä on se mentoli ja minttu edelleenkin. Nikotiinipitoisuutta on säännelty hieman edelleenkin, se on hyvin korkea se nikotiinipitoisuus, mitä niissä saa olla. Niin huomataan, että se käyttö on ihan räjähtänyt niin kuin sekä nuorilla että aikuisilla. Kyllä se on huono asia, että ne laillistettiin.
5: Här skulle jag lite vilja problematisera och kanske spela djävulens advokat, för att innan nikotinpåsarna kom till den finska marknaden så var det ju vanligt att det kom från Sverige över gränsen. Och jag har också märkt att människor, sen smakutbudet blev lite mindre i Finland, också har börjat fara till Sverige för att hämta de här goda smakerna. Så är inte lika bra att vi då säljer dem i Finland och får skatteintäkter för det?
4: Mm. Det här är någonting som vi diskuterar med Ruokalainen också. Det är ju som du säger ett vanligt argument för att man skulle tillåta försäljningen här också. Också det att de här skattepengarna skulle kunna användas för att vårda sjukdomar som orsakas av att folk använder de här produkterna. Men Ruokalainen tar upp det att hittills så har man inte använt skatteintäkter från tobaks- och nikotinprodukter för att vårda skadeverkningar. Det har inte skett någon öronmärkning av de skatterna. Så han är skeptisk till den argumentationen. Sen rökning exklusive andra nikotinprodukter kostar samhället 1,3 miljarder euro per år.
5: Oj.
4: Och här räknar man då inte heller det mänskliga lidande som det kan leda till.
5: Mm.
4: Å andra sidan då, om vi har försäljning i Finland så kan man ju reglera den också på ett annat sätt än om den bara är i Sverige och påverka produkterna. Att man skulle till exempel kunna kontrollera mängden nikotin i produkterna, vilken åldersgräns vi har och förstås de här smakerna då också. Men Ruokalainen tar upp här att strikta begränsningar skulle ha varit nödvändiga innan produkterna släpptes på marknaden. Det var ju relativt fritt i 2 år där, och som vi har diskuterat också så fanns ju till exempel flera olika smaker som sedan begränsades. För nu är ju då användningen redan utbredd, och nu i efterhand så menar Ruokalainen att de här begränsningarna då kan vara mindre effektiva än om de skulle ha gjorts redan från början.
5: Mm.
4: Därför har ju då både THL och andra hälsoorganisationer framfört att de skulle vilja begränsa de här smakämnena. Här hade också varit på tal om att man skulle begränsa tillgången till de här mentol- och mintsmakerna.
5: Ja, och så har jag också hört att bland annat Institutet för hälsa och välfärd, THL, och Organisationen för förebyggande missbruksarbete, EHYT, vill att åldersgränsen för nikotinprodukter ska höjas till 20 år. Här tänker jag att den ligger redan på 18 år. Vad hinner ändra på 2 år? Varför vill man höja den?
4: På det här svarar Ruokalainen att vi vet att unga ofta börjar använda nikotinprodukter före de fyller 20. Så det skulle begränsa deras tillgång både genom att 18- och 19-åringar inte kan köpa det till sig själva, men också för att den sociala tillgängligheten skulle minska. De som är under 18 skulle behöva ha ännu äldre personer att köpa ut om dem. Istället för att en 15-åring måste känna en 18-åring så måste en 15-åring då känna en 20-åring.
5: Mm.
4: Sen vet vi ju alla att det kommer säkert alltid finnas sätt att kringgå det här, och det finns plattformar där unga vänder sig ofta för att kunna få ut produkter som det finns åldersgränser på. Men det kanske ändå skulle höja tröskeln, ja. En aning.
5: Sen tänker jag också att om man är över 20 är man kanske lite mognare än om man är 18-19, och då kanske man har kommit till den slutsatsen att ja, kanske inte köper då ut nikotinpåsar till unga.
4: Det kan man ju hoppas på i alla fall. Vad är det man brukar säga? Att konsekvenstänke är det som utvecklas sist i hjärnan.
5: Ja, det ska bli intressant om de här rekommendationerna då om en högre åldersgräns tas upp. Mm. På samma gång är det ju ganska nyligen som den här smakförändringen har skett. Sen vi har bara börjat se mintsmaker i butiken. Så det ska också bli intressant att följa med användningen av nikotinpåsar och se om det här har gjort någon inverkan. Tack för att du kunde vara med, Alva.
4: Tack.
5: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag med min kollega Alva Westerlund som intervjuat Otto Ruokalainen, specialsakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd, THL. Flera avsnitt av Nyhetspodden hittar du på Yle Arenan. Nya avsnitt kommer under sommaren tisdag, onsdag och torsdag. Mike Grönros har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.se.

Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar vid östgränsen efter att ryska myndigheter från och med idag har höjt tullavgifterna för alla produkter som exporteras till Finland längs med järnväg. Godstrafiken på järnvägen över östgränsen har fungerat de senaste åren även efter att Finland stängde övriga gränsövergångar år 2023. Godstrafiken har bestått av produkter som anses viktiga för försörjningstryggheten och inte omfattas av EU:s sanktioner, till exempel gödsel. De ryska tullavgifterna innebär ändå i praktiken att importen av gödsel från Ryssland nu upphör eftersom handeln inte längre är lönsam. Rysk gödsel har haft en marknadsandel på ungefär 10-15%. Och vi håller oss kvar på åkern. Colorado-skalbaggar har nämligen påträffats på en hemmaodling i Nyslott. På platsen hittades en liten mängd skalbaggar, men också larver och ägg. Och bekämpningsåtgärder inleddes omedelbart, meddelar Livsmedelsverket. Colorado-skalbaggen är en av de värsta skadegörarna på potatis. Den finns ännu inte permanent i Finland, utan kommer hit med luftströmmar från Baltikum eller Ryssland. Livsmedelsverket uppmanar ändå alla att kolla sina potatisodlingar och anmäla om man hittar Colorado-skalbaggar. Sen till den tumlare som simmade i Österbotten i april. Det har visat sig att den dog av hudskador från sötvatten efter att ha vistats för länge i Vassåfjärden i Korsholm och i Kyroälv. Enligt experter kunde tumlaren ha haft en möjlighet att återhämta sig om den hade kommit tillbaka till saltare vatten i tid. Östersjöns tumlarbestånd är klassificerat som ytterst hotat. Tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård har förbättrats i de flesta välfärdsområden, uppger Tillstånds- och tillsynsverket. Endast mellersta Finland, norra Karelen och HUS-sammanslutningen riskerar nu vite eftersom de fortfarande har patienter som har väntat alldeles för länge på vård. Myndigheten ger dem ändå tid att lämna en redogörelse fram till mitten av oktober. Så dagens dödsbud från musikvärlden. Victor Willis, sångaren i discobandet Village People, är död. Han avled i måndags efter en kort men aggressiv sjukdom. Willis blev 74 år. Village People är kända för bland annat låtarna YMCA och In the Navy. Mer nyheter och väder blir det igen om en timme.

En man ligger på soffan på sin favoritplats. Han tittar ut genom fönstret mot kaptensparken i Helsingfors. Han ser träden som har tappat alla sina löv. Till höger bredvid skrivbordet hänger en stor bild av Kekkonen. Kekkonens blick är auktoritär och sträng. Mannen lever fortfarande i skuggan av Kekkonen. Han är en levande fossil av Tjeckoslovakien. Mannen funderar på sitt liv, men får inga svar av Gud. Det är bara skattemyndigheten som hör av sig en gång i år. Kanske svaren inte är så viktiga, tänker mannen. Kanske det bara finns ett träd fullt av frågor, och varje svar på de här frågorna väcker en ny fråga. Mannen är jag, Ruben Stiller. Jag har svårigheter att uttala mitt namn på svenska, och det är jag som är din sommarpratare idag.

Åkrarna, de höstgula åkrarna som syntes från vårt vardagsrumsfönster. Ljusen från bilar på väg till Helsingfors och Åbo i höstmörkret. Och idrottsplanen förstås, där jag tillbringade en stor del av min ungdom. Jag levde mina första 18 år i Nummis, 70 km från Helsingfors. Jag är alltså lantis. Ni ska alltså inte bjuda mig på formella middagar, för jag gör alltid bort mig med etiketten. Jag väljer fel knivskålar innan jag borde skåla, pratar om fel sak vid fel tillfälle. Dessutom klär jag mig dåligt och äter för mycket. Så om ni vill undvika katastrofer, bjud inte mig till era middagar. Jag är en elefant i en porslinsbutik. Men om ni vill minnas hur det var på pubba på 80-talet, då kommer jag gärna att gunga på nostalgins vågor. Som 64-åring hör jag nostalgins sirensång i mina öron. Oj, oj. Åkrarna i Nummis, de var gulare för Lasse Wirén var Lasse Wirén. Och allt var så mycket klarare än idag. Alternativen var få och vi behövde inte göra ständiga val i ett ändlöst flöde av information. Vi sprang in för att titta på Urheiluruutu. Spede var vår ledstjärna. Och vi bläddrade i uppslagsverk. Det fanns ingen mobiltelefon som kunde skicka nyhetsflashar till oss. Och vi behövde inte reagera på det helvetiska bruset från sociala medier. Ja, jag längtar alltså tillbaka till en tid när det var mindre oljud och mindre information. Men vad är det som jag glömmer när jag romantiserar det förflutna? 70-talets Finland var inte mångstämmigt. Vi levde i en monokultur, läste finlandiserade läroböcker och historier som matade oss med propaganda och tittade på Yles finlandiserade nyheter. Det förflutnas guldålder är alltid en illusion. När nostalgin tar över försöker jag alltid tänka på en aforism jag en gång hörde av en kollega. Allt var bättre förr, till och med nostalgin. Men jag ger dig gärna rätten till nostalgi, för att jag vill också själv minnas gamla tider och simma i nostalgins tårar. Kekkonen var trots allt Kekkonen, inte sant?

0: Familjen lever i det perfekta huset vid havet. De äter nyttiga salader och motionerar mångsidigt. Föräldrarna mediterar. Till och med hunden är perfekt och behärskar sina aggressioner. De felfria barnen njuter av sina felfria föräldrars sällskap. Och alla i familjen kommunicerar dessutom hela tiden om sina känslor. Ett perfekt liv, en perfekt livskontroll som jag helt enkelt inte står ut med. Jag avskyr de perfekta livskontrollgrunders predikan. Min livssyn grundar sig på tanken att livet ofta är kaotiskt och slumpmässigt. Varför ställer jag mig så kritiskt till den perfekta livskontrollens lära fast jag i grund och botten är en vanlig medelklassmänniska som söker trygghet? I mitt barndomshem såg jag hur människors sinne går i spillror. Båda mina föräldrar hade psykiska problem. Pappa led av bipolär sjukdom, hans depressionsfaser var långa och han levde ett ganska isolerat liv. Mamma fick raseriutbrott som jag också får och hon trodde blint på sin egen sanning, det gör jag också. Hon åt diapam för sin ångest och jag äter sömmedel. Lyckligtvis var de icke-perfekta människor. Alltså människor. De levde inte ett perfekt liv och deras livskontroll var inte på Strömsö-nivå. Jag minns dem med kärlek för till och med mammas vredesutbrott var ett bevis på att de brydde sig om oss. Deras kärlek är med mig här i studion. Jag har aldrig upplevt mig som ett offer. Jag minns också väl hur arrogant jag kunde bete mig mot mamma som tonåring. Jag känner medkänsla för dem. För mitt liv har varit mycket lättare än deras liv. Människan gör ingenting rätt nu för tiden. Du behöver bara klicka på en nyhet så märker du att du alltid har gjort magmuskelövningarna fel. Att dina matvanor kommer att leda till döden. Du stressar för mycket och efter att ha läst instruktionerna för att minska på stressen så stressar du över att du stressar. Du får höra att du presterar för mycket och hör den paradoxala uppmaningen, prestera inte. Sedan försöker du prestera dig fram till en tillvaro där du inte presterar. Varifrån kommer det här idealet om det perfekta livet? Varför följer folk med sin sömn och optimerar effektiviteten i sina idrottsprestationer med smartklocka? Varför försöker de programmera sitt liv till perfektion? Skulle en orsak kunna vara en extrem form av individualism? Måste alla vara vd för sitt eget liv? Inte ens det räcker. Man ska också vara marknadsföringsdirektör för sitt liv på sociala medier. Man ska posera hela tiden. Kanske försöker de fly från en kaotisk värld de inte kan kontrollera. Nya inredningsknep i vardagsrummet kan lugna sinnet i en värld där den amerikanska groteska clownen Trump härjar på scenen utan mål och mening. Så här skriver Shakespeare i den berömda femte scenen i femte akten av Macbeth, i scenen som beskriver Macbeths moraliska och mentala förfall. Imorgon och imorgon och imorgon kryper denna ynkliga takt från dag till dag till den sista stavelsen av nedtecknad tid. Och alla våra gårdagar har lett dåras väg till en dammig död. Ut, korta ljus. Livet är bara en vandrande skugga. En fattig skådespelare som prålar och irriterar under sin stund på scenen. och sedan hörs inte mer. Det är en saga berättad av en idiot, full av ljud och vrede, som betyder ingenting. Jag är en idiot.
1: De kom hit från skilda trakter, de som började bo i vårt land. Och här knöt de sedan kontakter, vilka utvecklades efterhand. Gud vet vad de har fått slita för att hålla det rent och helt. Detta land, det blå och vita, så ojämnt bland folket fördelt.

dagskift och nattskift akord. Vi är fan i lärda gobbar. Vi har jord och maskiner i vård.

Var frukten vi köper är köpt. Inte är det för oss någon plåga hur en röstning i FN förlöpt. De som ska för oss bestämma kan till mord kommendera oss. Men vi blir

man som är vårt lands president. Blir det tal om mindre profeter, då är området inte så känt. Går man i sin vardagsgärning, får man ha sina ögon där. Sådan är vårt livs tillskärning, vad en modell.

självständighetsdag 2050 tittar finländerna fortfarande på när folk skakar hand på slottet. Presenteras kvällens festklänningar i medier, uppträder någon naken på festen. Kommer vi år 2050 i klimatförändringens Finland att minnas vinterkriget och fortsättningskriget? Jag skulle vilja påstå att vår nationella ramberättelse, alltså berättelsen som åtminstone skenbart förenar oss, smulas sönder framför våra ögon. Våra nationella ritualer försöker hålla kulisserna uppe. De försöker övertyga oss om att alla finländare vill minnas kriget och stirra på handskakningar. Det är en illusion. I det mångkulturella Finland lever man inte kvar i den gamla enhetskulturen. År 2050 kommer det att vara ännu svårare att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Det är helt absurt att tro att nya finländare kommer att sjunga sånger för att lovprisa antirocka i Okänt soldat eller prickskytten Simo Häyhä. Vilka minnen skulle vi dela om vi inte hade minnena från kriget? Vilka minnen kommer folk att dela år 2050? Minns de 80-talet, den finländska välfärdsstatens guldålder, eller riktas längtan mot tiden före klimatförändringens drastiska effekter? Kanske kommer de att skylla på min generation. Vårt välstånd har byggt på fossilkapitalism. Vi flyger gärna på resor till södern och flygskammen stör inte vår vardag, åtminstone inte mig. Vi fick också uppleva vår ungdom i välfärdsstatens guldålder och festa loss i en evig konsumtionskarneval. År 2050 är jag troligen död. Jag tänker resa mig ur graven. Mina första ord när jag stigit upp ur graven kommer att gå till historien. Vesku Loiri var en fin karl. Skulle någon kunna boka en resa till Kanarieöarna åt mig?

Finland i Helsingfors. Nu kliver du ut ur tidsmaskinen i parken vid Tölviken. Vad ser du? I Helsingfors ser du spår av kriget överallt. Människorna återhämtar sig från kriget, men i Finland råder farans år. I Porkala finns det en sovjetisk bas och ordföranden för de allierades kontrollkommission Arejanov hotar finländarna. Ingen vet hur det kommer att gå för Finland. Människorna går i historiens dimma. Framtiden ser dyster ut. Mitt i historiens dimma sätter finländarna igång med att återuppbygga landet. Man måste tro på någonting. Även om framtiden är ett hotande frågetecken. Min pappa Hirsch var jude och född år 1913. Han såg den finländska högerfascistiska lapporörelsen som IKLs uppgång. Under fortsättningskriget var de finländska judarna rädda för att de skulle skickas till koncentrationslägren i Tyskland. 1944 här i Finland gjordes det upp en plan om evakuering till Sverige ifall tyskarna skulle ta över makten i krigets slutskede. Min farfar Abraham var med i projektet. Mitt liv har varit en nöjestur. Jag har inte behövt leva i rädsla som min pappa. Det försöker jag minnas. Och speciellt försöker jag minnas att min pappas generation levde mitt bland existentiella hot, men kunde ändå bygga en framtid för det här landet. När du kliver ut ur tidsmaskinen har du gått omkring i en vecka i efterkrigstidens Finland. Vad tänker du? So

Viruset kryper fram ur sitt gömställe när människor söker syndabockar för alla problem som globaliseringen för med sig. Under coronakrisen spreds det ungefär i samma takt som själva coronaviruset. Konspirationsteorierna blomstrade och det här viruset älskar konspirationsteorier. Jag talar naturligtvis om antisemitism. Om ni tror att antisemitismen började spridas i Europa efter den 7 oktober 2023 har ni fel. Statistiken visar att spridningen skedde tidigare. Viruset smittar ganska snabbt på nätet. När människor känner att de förlorar kontrollen och inte längre kan förstå den globala ekonomins komplexitet kan konspirationsteorier trösta dem. Konspirationsteorierna berättar var den riktiga makten är koncentrerad. Bakom den synliga världen finns det ju en central punkt som bara vissa utvalda kan se. Den antisemitiska konspirationsteorin om Sions vises protokoll har inte suddats ut ur historien. Det är alltså en antisemitisk, många hundra gammal förfalskad text som påstår att det finns en judisk konspiration som dominerar hela världen. Jag är smickrad av tanken. QAnon-konspirationsteorin spelade på samma strängar. Här handlar det om att Trump skulle ha en hemlig kamp mot ett internationellt nätverk av satanistiska pedofiler. Och troligen kommer Epstein-skandalen att leda till en ny guldålder för antisemitiska konspirationsteorier. I Manchester genomförde en islamist en attack mot en synagoga. Senare på våren rapporterade Guardian om en annan attack riktad mot den judiska befolkningen i staden. Om attacken hade lyckats skulle den ha kunnat vara Storbritanniens största massmord i modern tid. Den kunde stoppas eftersom polisen hade lyckats infiltrera sig i islamistgruppen. På Bondi Beach i Australien var det terroristerna som lyckades. Också här i Norden förbereder sig judiska församlingar för säkerhetshot. Vid porten till Helsingfors judiska församling står en väktare och polisen har ofta övervakat när barnen kommer till skolan. I Sverige är situationen värre än i Finland. Många judar har flyttat från Malmö långt före den 7 oktober 2023. Och om du tänker besöka en judisk synagoga eller ett judiskt kulturcentrum, till exempel i Berlin, Paris eller Köpenhamn, är du tvungen att gå igenom en noggrann säkerhetskontroll. Någon kanske tänker nu att jag borde tala om Gaza och inte klaga på antisemitiska attacker. Jag frågar dig, varför är det en skyldighet för en jude att tala om Gaza? Är vi kollektivt ansvariga för Israels politik? Är det en judisk skyldighet att fördöma Israels politik så fort någon här i Finland kräver det? Jag talar inte om Gazas lidande idag. Var och en får gissa vad jag tänker. Du kan också gissa vad jag tycker om Israels deltagande i Eurovision. Jag censurerar mig för första gången i livet. Det borde jag gjort många gånger förr i tiden.

Jag stiger på spårvagnen och är trött. En ung tonårspojke sitter lugnt kvar på sin plats och tänker inte ge den till mig. Jag försöker stirra på honom. Ingenting händer. Han lägger inte ens märke till mig. Jag blir arg. Kan ungdomar inte bete sig längre? Finns det ingen respekt för seniorer i den här sporran? Ja, jag har blivit konservativ. Jag följer med hur de unga beter sig och blänger på dem om de inte ger sin plats till äldre. Jag är en irriterad gammal gubbe. Se upp alla ungdomar. Se upp för den gamla irriterade gubben som åker på treans spåra i Helsingfors. Kanske det verkligen börjar vara dags att gå i pension. Som pensionär kan jag i lugn och ro moralisera över ungdomarnas dåliga vanor. Jag tänker inte vara en pigg och tolerant åldring. Jag tänker inte dansa styrt till rockmusik och jag tänker inte utveckla mig. Jag tänker inte lära mig franska. Har jag varit tolerant som ung? Nåja, jag har åtminstone låtsas vara en god människa. Mitt huvud har alltid varit liberalare än mitt hjärta. Mycket liberalare. Huvudet försöker tänka rationellt. Huvudet försöker bete sig och följa vett och regler och etikett. Men hjärtat, alltså känslolivet, är fullt av fördomar och känslor som inte är korrekta. Jag orkar inte riktigt med människor som basunerar ut på sociala medier hur toleranta de är. Självgodhet är inte nödvändigtvis ett tecken på självreflektion. Ofta försöker de här poserande goda människorna hitta människor som har sagt något fel och sen får de tillsammans förfasa sig över det. Usch, vad hemskt! Vidrigt! Herregud ändå! De är vår tids småborgare. En småborgare skyltar alltid med sin moraliska renhet och njuter av andras synder. Nåja, nu kanske du frågar, är en skrikande rasist då ärligare? Är det inte ändå bättre att posera med vackra och goda värderingar än att göra reklam för sina egna fördomar? Du har helt rätt. Rasism är naturligtvis inte ärligare. Det jag försöker säga är att människan måste rannsaka sitt eget hjärta. Vi är inte alltid så goda människor som vi påstår. Vi bär på värdekonflikter och ambivalenser. Det är det som gör oss till människor. Kanske vi bara helt enkelt borde tala konkret om vett och regler och etikett hur man beter sig istället för att kräva rena och vackra tankar. Det påminner mig förresten om en sak. Ge mig en sittplats på treans spåra. Jag är 64 år gammal och orkar inte stå där och se på när en ung människa sitter och scrollar på TikTok. Jag kräver respekt. Jag kräver hyfsat beteende. Se till att bete er bättre än vad jag gjorde när jag var ung. Och PS, om ni frågar mig, är det svårt att gå i pension? Så säger jag sådär offentligt att det går utmärkt. Jag har projekt och jag är positiv. Men mellan dig och mig, på kvällarna ligger jag på soffan och tänker på livet och döden och jag är förvirrad. Berätta inte för någon.

I paradiset, i Bibels skapelseberättelse, växer livets träd som lovar ett evigt liv. Jag längtar inte efter ett evigt liv. Jag längtar efter nya frågor. I mitt paradis växer frågornas träd, där varje svar föder en ny fråga och frågans motfråga. Följande berättelse väcker obehagliga frågor. Så här skrev den danske filosofen Søren Kierkegaard i sitt verk Antingen eller. Jag citerar, jag förstår ju ingenting om hans filosofi. Jag bara låtsas här. Det hände sig på en teater att det utbröt eld i kulisserna. En clown kom ut för att meddela publiken om det. De trodde att det var ett skämt och applåderade, och han upprepade det. De jublade ännu mer. Jag tror att det är så som världen kommer att gå under. Till allmänt jubel från kvickhuvuden som tror att det är ett skämt. Varför har jag alltid tagit min tillflykt till ironi? Varför tror jag inte på någonting? Varför är humorn sist och slutligen min enda ideologi? Varför har jag valt att ha narrens roll på scenen, en roll som bryter mot regler? Jag kan naturligtvis säga att jag är en produkt av en viss tidsepok, alltså 80-talets Finland. Jag kom till universiteten när taistoismen höll på att dö ut. Jag ville inte marschera i demonstrationer, jag ville vara en individ med stort i. Jag var så individuell att jag hade köpt röda skor i Stockholm. Kan någon vara mer individualistisk? Många av oss var trötta på slagord, stora ideologiska berättelser och vajande flaggor. Vi gjorde uppror mot 70-talets överpolitiserade tid och kollektivismens gråa färg. Vi skrattade ironiskt åt ideologier och hyllade ytlighet och lätthet. Gravitationen var totalt borta. 80-talets kasinoekonomi blomstrade och vi levde i våra drömmar som var fulla av utveckling och optimism. En snygg förklaring, eller hur? Att det är tidsandan som förklarar allt. Det låter nog för enkelt. Den verkliga orsaken finns i min karaktär. Jag har aldrig orkat tro länge på någonting. Jag har alltid tröttnat på mina egna övertygelser och bytt åsikt. Jag byter gärna åsikt eftersom jag inte har någon ideologisk ryggrad. Jag har ingen ryggrad. Jag är en ameba. Jag tror inte på min egen livsberättelse heller. Den är bara ett möjligt sätt att berätta om mitt liv. Och minne skriver ju om livsberättelsen hela tiden. Jag har faktiskt ingen aning om vad sanningen om mitt liv egentligen är. Men en sak är sann. När jag har talat till dig här i studien har min pappas skugga på något sätt varit hela tiden närvarande. Jag talar hans modersmål, som tyvärr inte är mitt modersmål. Min pappa gav mig inte många råd på svenska, men ett råd gav han, och det försöker jag följa. En dag i sänder, Ruben. Jag heter Ruben Stiller och det här har varit mitt sommarprat. Tack för alla att ni har lyssnat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Larry Griffiths sommarprat från 2024, där han berättar om hur det växande judehatet i samhället påverkat honom personligen.
1: Innan jag tog beslutet att lägga ner sociala medier privat så skrev jag flera inlägg där jag uppmanade tvivlare att ta på sig en kippa i vardagen för att se var det faktiska hotet och hatet kommer ifrån. Endast en person provade och efter en vecka ringde han mig och sa att han inte vågade använda kippan mer. Att han var rädd för sin fru, sina barns och sin egen säkerhets skull. Och han bor i utkanten av Göteborg. Ingen annan nappade på idén och själv gissar jag att det var för att ingen annan vågade. Ett av de senaste svaren jag fått var att det inte skulle vara passande för en person utanför den judiska tron att bära kippa, då det skulle vara appropriering. Alltså, en person ger bort sin egen kippa med en önskan om att den andra personen ska bära den offentligt. Den andra personen avböjer förslaget genom att komma med den rent löjeväckande ursäkten att det skulle vara att appropriera på judarnas kultur att bära en kippa offentligt. Och jag som tänkte att det skulle ses som ett solidariskt stöd för alla de tiotusentals judar runt om i världen som idag inte vågar visa sin religiösa tillhörighet offentligt.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ruben Stiller och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med Ryssland. Vårt östra grannland har meddelat att man tillfälligt stänger järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland för person-, gods- och varutrafik. De berörda gränsövergångarna har ändå redan varit stängda från finskt håll sedan 2023. Men Ryssland inför också mångdubbla tariffer på järnvägsgods, vilket bland annat i praktiken sätter stopp för gödselexporten till Finland. Uppskattningsvis 10-15% av den konstgödsel som används i Finland har importerats från Ryssland. Enligt experter handlar Rysslands agerande sannolikt om ett politiskt spel. Rysslandskännaren Hanna Smith påpekar att Ryssland redan för länge sedan deklarerade att om Finland går med i militäralliansen NATO så kommer det att få konsekvenser. Det är nog avvägda nålstek vi ser nu, bedömer Smith.
1: Och det är precis sådana åtgärder som Ryssland liksom försöker också hitta som nödvändigtvis är inte så där så stora att man börjar prata om eskalering eller ett riktigt militärt hot eller någonting. Men just precis sådana här olämpligt, svårigheter, irriterande och så vidare. Därför att den ändå lite skakar den här stabilitetskänslan.
0: Det sa Rysslands sakkunniga Hanna Smith. Och vi fortsätter med en finländsk företagare som har trotsat sanktionerna mot Ryssland och exporterat lastbilar och släpvagnar österut. Han har i södra Karelens tingsrätt idag dömts till 3 år och 8 månaders ovillkorligt fängelse. Tingsrätten anser att brottet är exceptionellt omfattande. Företagaren ska också betala tillbaka 6,6 miljoner euro till staten. Företagaren själv nekar till brott och säger att han har blivit utnyttjad. Kanada ska vara med och tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Det bekräftar landets public service-bolag och den europeiska radio- och tv-unionen EBU. Även om det blir första gången som landet tävlar som nation så har Kanada redan en färgstark Eurovisionshistoria. Kanadensiska superstjärnan Celine Dion representerade Schweiz när hon vann år 1988. Kanada blir det första nya landet att göra debut i EC sedan Australien kom med år 2015. Kanadensarna hör till tävlingens mest trogna fans utanför Europa. Det är Bulgarien som står värd för Eurovision Song Contest 2027. Spanien rapporterar idag att över 1000 personer har dött i värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni var den näst varmaste junimånaden i spansk väderhistoria med hela 5 dagar då temperaturen på 40 grader eller mera registrerades i landet. Medeltemperaturen i Spanien i juni var 3,2 grader högre än den brukar vara den här tiden på året. Även här hemma var juni månad varmare än normalt, uppger Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än det brukar. I stora delar av landet var medeltemperaturen i juni 1-2 grader högre än medelvärdet. Och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller mera registrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varm. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Och med det är det dags att ta en titt på hur vädret ska bli framöver. I väderrapporten ingår varningar. Molnigheten växlar och det är uppehåll och håll i största delen av landet. I väst och i norr förekommer det ändå några regnskurar. På torsdag kan det bli mera allmänt regn eller regnskurar i landets södra och mellersta delar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och mest uppehåll med några regnskurar närmast i väst. Under natten ökar molnigheten. Från och med morgonen blir det mera allmänt regn eller regnskurar och lokalt möjligen även åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader. Dagens högsta är mellan 16 och 22 grader. Mest svag vind och på dagen vid östgränsen kan det bli måttlig nordlig vind. I landets norra del, klart eller halvklart och uppehåll. I norra Lappland kan det förekomma regnskuran. Från natten växlande molnighet och i norra Österbotten och Kajanaland lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader och dagens högsta mellan 14 och 20 grader. Till en början måttlig vind omkring väst och från natten är vinden svag. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Södra Karelen, Birkaland och Södra Savolax. Så en nederbördsvarning. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland kan det på morgonen och förmiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd. Det betyder mer än 20 mm i timmen. Och så femdygnsprognosen för tiden 2-6 juli, alltså till och med måndag. Under hela perioden är vädret ostadigt och regnigt. Det blir också uppehållsväder och sol, men när det regnar kan det också bli åska. I början av perioden rör sig regnskurarna och åskan långsamt och det innebär att det lokalt kan regna rikligt. Dagens högsta temperatur ligger mellan 16 och 23 grader och nattens lägsta temperatur mellan 6 och 16 grader. Nederbördsmängden under perioden väntas bli mellan 15 och 55 mm. I landets norra delar mellan 3 och 25 mm. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med ett par meddelande för båtförare. På Östra Finska viken blir det nordostlig vind från och med morgonen 12 meter i sekunden. På Saimen utlevas nordlig vind från och med morgonen 12 meter i sekunden. Så prognosen för det närmaste dygnet. Ett svagt högtryck över mellersta Sverige rör sig sakta mot norr. Ett lågtryck rör sig österut norr om Fennoskandien. På dagen drar ett nytt lågtryck in från sydost till Östra Finska viken. På Finska viken blir det vind omkring ost 4-8 meter i sekunden. Från och med efternatten tilltar vinden. På morgonen blir det vind omkring nord 4-8 meter i sekunden. Men på förmiddagen kan det öka till, upp till 12 meter i sekunden. Lokalt blir det regn, annars god sikt. På norra Östersjön vind omkring nord 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning, god sikt. På Ålands hav nordlig till nordostlig vind 2-6 meter i sekunden, god sikt. På Skärgårdshavet vind omkring nord 3-7 meter i sekunden. På

eftermiddagen vind av varierande riktning. God sikt. På Bottenhavet utlovas också vind omkring nord 3-7 meter i sekunden och god sikt. I Kvarken blir det vind omkring väst 2-6 meter i sekunden. Från och med natten vind av varierande riktning och på eftermiddagen vind omkring nordost. Och även i Kvarken är sikten god. På Bottenviken sydvästlig vind som småningom avtar, först 7-10 meter i sekunden och från och med efter natten vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. God sikt. På Saimen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Från och med natten ostlig till sydostlig vind. Men från och med efter natten tilltar vinden och på förmiddagen kan den nordliga till nordostliga vinden vara mellan 3-7 meter i sekunden, på eftermiddagen 6-10 meter i sekunden och lokalt upp till 12 meter i sekunden. På morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. På Finska viken, östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet. Mest sannolikt svag vind. På östra Finska viken till den början vind omkring nord under 14 meter i sekunden. På dagen blir det på hela området vind omkring syd under 10 meter i sekunden. Så på västra delen av norra Östersjön, på Ålands hav och på södra Bottenhavet, där utlovas mest sannolikt svag vind. På dagen blir det vind som vrider till omkring nord under 10 meter i sekunden. På norra Bottenhavet, i Kvarken och på Bottenviken blir det mest sannolikt svag vind. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 22 grader, ostlig vind 5 meter i sekunden, halvmulet, sikten 48 kilometer. Kotkarankö 22, ost 3, nästan klart, sikten 35 kilometer. Orrengrund 21, ost 3, sikten över 20 kilometer. Emsalö 20, ost 7. Kalboda grund 19, ost 6. Östertokan 18, ost sydost 6. Gråhara 18, ost sydost 4, sikten 20 kilometer. Makilo 19, ost 6. Bogaskär 20, ost sydost 3. Halvmulet, sikten 39 kilometer. Hangötulldugten, 18 grader, ost-sydostlig vind, 4 meter i sekunden. Russarö, 19, ost 2. Venö, 23, väst 2. Utö, 21, nordväst 5. Klart, sikten 28 kilometer. Notgrund, 24, nordväst 3. Fagerholm, 23, nord-nordväst 4. För Vilsandi saknas samtliga uppgifter. Gotska Sandön 20, nordost 2. Sikten över 50 kilometer. Kumlinge 19, nord-nordväst 4. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 20, nordväst 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Märket 17, nord-nordost 4. Enskär 18, nord 8. Mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 18, nord 9. Mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 17 grader, nord-nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 19, mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 16, nord 2. Strömmingsbådan 15, nord-nordväst 4. Valsörarna 15, väst-sydväst 3. Kallan 14, väst-sydväst 7. Tankar 15, väst-sydväst 9. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, sydväst 7. Nahkiainen 14, sydväst 6. Brahestad 16, syd-sydväst 7. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, väst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, syd-sydväst 10. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1,
15 sydsydväst 9. Ajos 16 sydväst 9. Klart sikten 20 km. Havsvattenståndet är idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 3 cm. Uleåborg plus 2. Brahestad minus 3. Jakobstad minus 4. Vasa minus 10. Kaskö minus 8. Mäntyluoto och Raumo båda minus 6. Åbo minus 7. Föglö minus 4. Hange minus 5. Helsingfors minus 4. Borgo minus 3. Och Fredrikshamn minus 1 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 0,3 meter. Så pollenrapporten. Gräsen blommar i hela landet. Gråbon har börjat blomma på de varmaste platserna i södra Finland och blomningen väntas också börja på de varmare platserna i landets mellersta delar inom de närmaste dagarna. Björkpollensäsongen är däremot över i hela landet. Mer nyheter blir det igen klockan 20. Jag heter Sara Torvalds på återhörande.

God afton. Jag som håller andakten ikväll kommer från Grankulla och heter Monica Heikel Nyberg. Och jag befinner mig i övergångsåldern. Inte fysiskt, men själsligt och andligt. Kanske man kan säga att det är en andlig övergångsålder. Eller så kan man säga att jag befinner mig i transit, på väg från ett livskede till ett annat. Under några år har jag fått inse att jag inte längre står mitt uppe i livet, sysselsatt med att bygga katedraler. Jag förstod det senast när jag sökte ett jobb som inte blev mitt och insåg att det nog var sista gången jag sände in en arbetsansökan. Min uppgift är inte längre att göra storverken, utan att se till att de som bygger framtiden får mat och kaffe och spik och socker för kalla fötter. Det är inte lätt att acceptera att storbyggarnas tid är förbi för egen del, i synnerhet om en som jag har varit fast besluten att krossa så många glastak som möjligt. Men det finns kompensationer. Den som håller på med att lägga grund för framtiden behöver vara disciplinerad och bestämd. I livets byggtider behövs regelverk och urskiljning, beslut om gränsdragning och konsekvenser. Så måste det vara för att allt ska bli transparent och rättvist och hållbart. Och att arbeta så kräver mycket av både den som utför uppdraget och av omgivningen. Och frestelsen att blanda ihop yrkesidentiteten med det privata jaget kan vara nästan omöjlig att motstå. Men när arbetet är slutfört börjar en ny tid, när det finns utrymme för annat än arbete. För umgänge, för fördjupning, för samtal med goda vänner och inte minst för eftertanke. En hinner tänka mycket vid diskbaljan. En hinner se det som den som är mitt uppe i arbetet inte ser. En har tid att minnas och drömma. Under min tid i transit tänker jag på Hanna, en mycket gammal kvinna som vistades i templet i Jerusalem vid den tiden då Jesus barnet föddes. Maria och Josef kom med sitt barn till templet för att offra en duva som tack för sin son enligt den tidens lag. Ingen av tempeltjänarna eller prästerna såg att det var något särskilt med pojken. Men Hanna, som var 84 år, kände igen barnet som den som skulle komma att befria Jerusalem. Den som har tid kan få se det storslagna också i det som verkar betydelselöst för andra. Ingen tid i livet är viktigare än en annan. Den som kastas från ett skede till ett annat utan att hinna mogna kan få djupa sår. De olevda upplevelserna blir till vassa skärvor i sinnet. Varje ålder har sina uppgifter. Att vara liten och överleva. Att vara ung och bygga sin framtid. Att vara mitt uppe i livet och mura katedraler av markens lera. Att fostra och nära. Sedan avklädandets tid, som är en del av åldrandet, och slutligen tiden att släppa taget och lämna allt. Varje ny tid i livet börjar med oro, eftersom förändringar alltid skrämmer oss. I Johannesevangeliet berättas det om bröllopet i Kana, där Jesus inleder den tid som kommer att sluta med hans död och uppståndelse. Vid bröllopsfesten tar vinet slut och Maria ber sin son hjälpa till. Jesus snäser av sin mamma ganska fult,
innan han gör sitt första under och förvandlar 600 liter vatten till vin. Jag tänker att han kanske där i berättelsen ännu bär på en osäkerhet inför det som han vet att väntar. Men hans tvekan går över i en överflödande glädje. Inför den tid som ännu väntar, dig och mig, ber jag att Gud skulle låta den stora glädjen flöda över oss. Amen. Bara

0: Har språket i tidningar, radio och tv blivit sämre, Ylva?
1: Det är svårt att mäta språksbraighet eller godhet eller dålighet. Så är det väl. Men det är väl så att det är väl lite högre tempo idag, i alla fall i journalistiken, att det ska ut snabbt och att man har sparat in på den korrekturavdelning som fanns för 15, 20, 25 år sedan.
0: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, och med mig, Emma Rasper. Känslan kan ju vara något annat, och språkets lyssnare hör ju av sig ganska ofta om just språket i media.
1: Mm.
0: Som de antingen tycker det är fel eller undrar över.
1: Mm.
0: Ja. Och det är ju ett språk som många exponeras för.
1: Ja.
0: Så det är inte så konstigt att det väcker reaktioner.
1: Nej. Och det är ju ofta, ja, precis. Så det är väl egentligen en god sak, tänker jag. Att vi har en produktion av, liksom, att vi har medier som producerar nyheter och annat, och att vi har också folk som läser det. Det är ju väldigt viktigt för ett samhälle, skulle jag säga, för att det ska fungera bra. Att man har det, framförallt i, liksom, en demokrati.
0: Mm. Men nu tar vi oss an det språkliga.
1: Mm.
0: Och vi har med oss en lyssnare på telefon, och det är Lena Ernlund. Hej Lena.
2: Hejsan.
0: Vad undrar du?
2: Jo, det började väl för ett eller ett par år sedan som jag hajade till när jag lyssnade på radion och hörde att någon sa man är oroliga eller någonting sånt där. Och sen så hörde jag det flera gånger att man är, och så kommer en pluralform, fast jag hade förväntat mig någonting annat.
0: Mm.
2: Nu var det ju länge sedan jag gick i skolan, och jag har ju glömt väldigt mycket ut det man lärde sig om satsdelar och så.
0: Mm.
2: Men det kändes ändå som det här var fel och galet.
0: Mm.
2: Så öppnade jag öronen lite mer och hörde ju att det inte bara när man använder ordet man som det blir så här, utan också till exempel att det är kommunen själva som, polisen är väldigt förtegna, hela sällskapet är utmattade och så vidare. Så jag tänker att, jag tror att jag förstår att man tänker sig att det är fler personer man pratar om, men själva ordet är väl ändå singularis, tänker jag.
0: Just det. Ja, men då undrar du över det här fenomenet.
2: Ja, ja. Och är det så att det är någonting nytt, tänker jag, eller som jag har uppmärksammat precis nu, och det funnits länge, eller ja.
0: Spännande. Jag letade i Sveriges Radios ljudarkiv efter sådana här exempel, och det var inte så svårt att hitta, ska jag säga. Vi kan lyssna på några exempel här.
3: Men polisen är förtegna om detaljerna kring brottet.
4: Och det var efter en lång debatt i kommunfullmäktige som man idag beslutade att det är kommunen själva som ska bygga.
5: Det här är ju två punkter som den brittiska regeringen är angelägna om, men där man inte har samma...
0: Ja, det hörde vi. Polisen är förtegna, kommunen själva och regeringen är angelägna.
2: Ja.
0: Ylva, vad säger du? Borde det vara polisen är förtegen, kommunen själv och regeringen är angelägen om?
1: Nej, inte nödvändigtvis, skulle jag säga. Så det vi har här, du gör ju en ganska bra analys här, Lena, att det blir ju en krock mellan form och betydelse här. För att vi har att regeringen, precis som du säger, singular form, men vi vet att regeringen består av flera personer. Det avser en grupp individer.
2: Ja,
1: och en ganska bra, om du vill läsa mer om det här efter det här programmet, så finns det en ganska bra bok som heter Språkriktighetsboken. Och de tar upp och reder väldigt noggrant ut en mängd sådana här problem som liksom har med logik och språkliga konstruktioner att göra. De har ett kapitel om det här som jag kan rekommendera. Och jag har några exempel här också som är ur denna. För det som är problemet är väl att vi har, alltså, olika människor har lite olika språkkänsla här. Så att om vi tar här, nu tar jag ett exempel och testar på er. Okej. IKEA var tidiga med platta paket. Eller IKEA var tidigt med platta paket. Vilken tycker ni låter bäst?
2: Ja, då låter ju den första bäst.
1: Ja, precis. Så att det är liksom, det tycker kanske de flesta, men en del accepterar nog det här med IKEA var tidigt. Så då är det ju ändå IKEA att det är liksom singulat där, men att vi har en annan här då. IFK Göteborg var dåligt under första halvlek. Eller IFK Göteborg var dåliga under första halvlek, men spelade sen bättre.
2: Alltså det, för mig går det med både och där.
1: Ah, ah. Mm.
2: Men det är nog så att man märker själv när du drar de här exemplen att det är lite olika vad det är för ord som hamnar i den här situationen då.
1: Och också hur mycket man avser. Liksom, för ibland kanske, jag tror att många gånger kan en och samma person, ibland har regeringen med liksom singular, alltså regeringen var nybildad till exempel. Då blir det ju konstigt, tror jag, de flesta tycker att säga regeringen var nybildade. Men däremot ja, som du säger, regeringen var angelägna, då är det fler som accepterar den här plural. En annan där jag tror att vi också är ganska ense, ett stort antal män går ogift. Låter konstigt va? Där vill vi ha ogifta. Och sen har vi en sån här faktiskt där alla är liksom helt ense, eller i alla fall om man inte är norrlänning. Alltså folk, det är ju liksom en singular form, men vi kan inte säga att folk är glada över vädret, utan här måste vi ha glada. Så att det finns en gråzon här där vi är lite oeniga, och det är det som gör att du reagerar, för att ibland så väljer någon en form som din språkkänsla kanske då inte hade velat ha. Men det är lite svårt att felstämpla de här, eftersom vi ändå alla så att säga har de, alla har det i sig att vi kan ha ett sån här ett ord som folk som till sin form är singular, men där vi ändå vill att det här beskrivande adjektivet

0: skulle till exempel min pappa, tror jag, säga Sweden are playing England tonight.
1: Okay.
0: Alltså att Sweden är ju singular, ja, men att det är ju det här då laget igen. Och att man då kan se olika växlingar. Och det här har också undersökts, just att man har till exempel visat just det, att när de har government till exempel, att det tar typiskt då, alltså man böjer verbet i plural fast en government är singular. Så det är ju samma sak det där, att man kan få en semantisk böjning på verbet. Och att det också varierar med ord och vad man avser.
1: Ja, Lena, vad säger du om det här svaret?
2: Det är så spännande att höra hur man kan vända och vrida på sådana här fenomen. Ja. Och man, det där med IFK, det blev jag ju, ja visst, det blev jag ju lite överraskad själv då. Jag tyckte att det var okej.
1: Ja.
2: Men, nej, men det, jag förstår ju att det är många olika, men, olika sätt att se på det. Men det var väldigt, väldigt spännande att höra hur man kan vända och vrida och komma fram till någonting ganska roligt, tycker jag.
1: Verkligen. Ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss i Språket.
2: Ja, tack så mycket själva.
3: Har du också en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se.
1: Vi går vidare. En fråga kommer här från Lars som skriver: jag har märkt att man både i tal och skrift allt ofta uttrycker sig på ett sätt som åtminstone för mig upplevs som ett syftningsfel. Jag skickade med ett exempel från Aftonbladet för att förklara vad jag menar. Och då är det en rubrik som är så här: MC-gängen kan dra in barn i deras konflikter. Som jag läser det så syftar det på barnens konflikter, även om jag förstår att det inte är så det ska tolkas. Jag skulle vilja använda sina istället för deras. Alltså, MC-gängen kan dra in barn i sina konflikter. Och det här är något som Lars även tycker sig ha hört allt oftare. Och så skriver han: var kommer den här förskjutningen ifrån? Detta är väl en klassiker, Ylva, va?
0: Ja, det är det ju. Och jag vill ju också ha sina, det vill du också, va? Ja. MC-gängen kan dra in barn i sina konflikter.
1: Absolut.
0: Ja. Det är nog som Lars säger, att det här är ett bruk som har ökat. Alltså att man använder då deras här istället för sina. Och det finns lite olika studier av det här, och en forskare som heter Eva Sundgren har studerat det här, och hon tror att du intervjuade precis när den här studien var ny, 2015-16. Och då gjorde hon ett test där hon tog en text och så planterar hon då såna här fel, kommer jag kalla det nu, alltså där det var såna där, det är liksom, de äldres språkkänsla eller den traditionella normen föreskriver sina. Men så var det då att istället så hans eller hennes eller deras. Och då hade hon en grupp yngre informanter och en grupp äldre informanter som hade uppgift att rätta den här texten då. Och då var det ganska tydligt att de äldre rättade nästan alltid det här till sina. Medan de yngre gjorde det ungefär hälften av fallen. Så det var liksom en ganska tydlig skillnad där som man kunde se. Så det är ju en indikation. Sen finns det en annan forskare som har gjort en lite senare studie som heter Marit Julien, som har tittat, jag tror att det var niornas nationella prov, och bara letat efter såna här exempel då. Och då tittade hon också var de förekom och jämförde lite olika ställningar. Och det hon kunde se var att när det här pronomenet tas in sitt sina eller motsvarande, de är så många, stod i en prepositionsfras, så var det vanligare att man valde det här hans, hennes, deras, alltså den som då skulle vara fel, så att säga. Så att jag kan ta lite exempel. Så att det var mer än dubbelt så vanligt. Så att, det är alltså exempel som när man flickan tog fram en ask ur hennes ficka. Och då är det alltså flickans egen ficka. Där, och då har man de här ur. Och att det är vanligare i sådana konstruktioner, då var det ungefär 20% av fallen där man valde då hennes istället för sin ficka. Medan om man inte hade en preposition utan konstruktioner som han har sparat nästan alla hans pengar, då var det, där var det bara 8%, 7-8 tror jag, som hade. Så det verkar också vara något när det står i en prepositionsfras, alltså när du har en preposition framför, att då blir de här niorna mer benägna att välja hans eller hennes ficka istället för sin ficka.
1: Okay.
0: Hängde du med?
1: Ungefär, men vad intressant då. Ja.

0: att det ställningen spelar också roll. Och sen så finns det ju de fallen där alla kan tveka för att det inte riktigt finns något som är helt bra. Och det är när vi har en sån här infinitiv fras, alltså när man har de här, nu tar jag exempel ur Svenska Akademins grammatik. Per skickade ut Bengt för att möta sin moster. Vems moster?
1: Per skickade ut Bengt för att möta sin moster.
0: Ja.
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej, man vet inte. Nej. Per skickade ut Bengt för att möta hans moster.
1: Ja, då blir det väl Bengts moster.
0: Ja, det, fast det är också oklart. Ja, ja. Båda de är liksom oklara och där har alla svårt att välja rätt. Så det finns ju också...
1: Oklara fall.
0: Ja.
1: Men, det exemplet som Lars skickade med. Där är det inte svårt. Där är det ju bara fel, eller hur? MC-gängen.
0: Ja, precis. Ja. Men det är ju, där vi, om vi har bland niorna att 20% väljer den formen,
1: ja,
0: så kommer vi ju liksom inte kunna hävda att det är fel så länge till. Alltså när den formen blir så vanlig.
1: Men idag då, man tänker så här att Lars hittade detta i en rubrik i en stor tidning då. Alltså MC-gängen kan dra in barn i deras konflikter.
0: Mm.
1: Kan vi ändå säga så här, men det så borde det inte stå.
0: Ja.
1: Ja. De borde ändå veta bättre.
0: Ja.
1: Ja,
0: det tycker jag att vi kan säga.
1: Ja, men det är ändå lite skönt.
0: Ja.
1: Vi går vidare.
0: Mm.
1: Vi har fler lyssnare som noterar språk i media.
0: Mm.
1: Ja. En av dem är Erik Sandell. Hej Erik.
2: Hej.
1: Vad undrar du?
2: Jo, jag har funderat faktiskt i ett par år nu varför så många skriver och säger egna istället för när den mer naturliga formen, eller enligt mig rätta formen, borde vara egen eller eget då. Det är inte alltid egna som är den rätta formen. Och det blir ju rätt konstigt om man pratar till och med om hennes egna samvete eller min egna säng istället för min egen säng och sådär. Så att för mig så låter det här väldigt märkligt och jag undrar, min fråga är då, vad beror det här på? Och är det så att de här andra formerna håller på att försvinna från språket?
1: Mm. Ylva, vad säger du?
0: Ja, det är nog så att den här varianten med min egna säng eller mitt egna samvete håller på att vinna lite mark på bekostnad av den andra. Egentligen är det så här, egen är ju väldigt konstigt i sin böjning. För om vi tar ett vanligt adjektiv som fin, då heter det ju en fin bil, men den fina bilen.
1: Ja, men eller hur? Där.
0: Mm, ja. Fina. Och det heter också min fina bil.
1: Ja.
0: Mm. Okay, men nu jämför vi med egen här. Då har vi en fin bil, en egen bil. Eller hur? Lyssna. Mm. Sen har vi den fina bilen och vi säger också den egna bilen. Men sen har vi då min fina bil, men ska vi då ha min egen bil eller min egna bil? Om vi ser till mönstret så är det egentligen egna som passar in där. Att ha min egen bil som är den formen som du vill ha, Erik, och som också är den form som språkvården rekommenderar i första hand. Men den är ju konstig för den passar ju inte riktigt in i mönstret.
1: För då skulle mönstret vara min fin bil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Så att det som egentligen håller på att hända och liksom har varit igång ett tag, det är ju att egen börjar bete sig mer som ett normalt adjektiv och sluta ha den här egna böjningen, om man nu vill säga så. Så att det är ju egentligen att det håller på att egentligen anpassa sig efter liksom det vanliga mönstret för adjektiv och inte bete sig så här speciellt som det har gjort. Så att här har vi en sån liksom, det är en ganska klassisk språkriktighetsfråga, för här har vi verkligen en normkonflikt där olika människors språkliga intuition säger olika, och jag tror också att det är så att en och samma person faktiskt kan använda båda varianterna. Jag är ganska säker på att jag använder båda de här.
1: Mm.
0: Om man skulle spela in mig när jag pratar.
1: Det gör vi ju hela tiden.
0: Ja, precis. Men då är frågan om man kan hitta. Jag tror att jag kan ha båda de här.
1: Ja. Men Erik, du reagerar på detta varje gång du ser det.
2: Ja, jag reagerar ganska starkt faktiskt. Ja. Varenda gång så till och med läser det i Dagens Nyheter och såna här respektabla tidningar så att säga, så har det börjat dyka upp. Så att, jag tycker det känns intuitivt fel. Mm. Jag hörde.
1: Men Ylva, vad säger du? Kan man tycka liksom att journalister som jag då borde ha koll på detta?
0: Alltså, jag tycker att man ska försöka att följa språkvårdens, alltså den officiella språkvårdens rekommendationer. Mm. Samtidigt som den, i och med att den här är så vanlig och många tycker att den låter bra, så är det kanske inte heller det liksom allvarligaste problemet. Det är ju en sån också där språkvårdsrekommendationer antagligen kommer att ändras kanske inom liksom några decennier. Mm. För att det här med min egna bil kommer att bli så vanligt att det blir svårt att hävda att det är ett normbrott.
1: Mm. Ja du Erik, men nu, jag tyckte i alla fall det var spännande att höra det här, vad det på något sätt, vad det kan handla om. Att man försöker få det att likna andra adjektiv. Vad tyckte du Erik?
2: Ja, det hade jag faktiskt inte tänkt på. Jag visste verkligen inte vad det berodde på. För att för mig var det ganska liksom, tydligt vad, hur man borde börja det.
0: Din egna språkkänsla säger att det ska vara egen.
2: Ja.
1: Din egen språkkänsla. Nu kommer jag börja reagera på detta.
2: Det där sitter långt in alltså. Jag skulle säga min egen språkkänsla.
1: Ja. Erik, ja. Tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
2: Tack så jättemycket. Tack för svaret.
1: Hej då. Vi går vidare. Mm. Vi har fått en fråga från Johan som skriver: jag har en fråga om hur verbet växa används. Till exempel, hon har vuxit upp i Danmark. Många medier anger istället att hon har växt upp i Danmark. Kan dra många exempel, men tänk att språkvetaren förstår vad jag menar. Hälsa Johan. Mm. Förstår du vad han menar?
0: Ja, alltså det här är ju ett verb som har två supinumformer. Så man kan säga jag har växt eller pumporna har växt. Och man kan också säga jag har vuxit. Eller pumporna har vuxit.
1: Ja, båda är rätt.
0: Ja, och båda de här varianterna är mycket vanliga i bruket och båda har varit vanliga under lång tid, alltså under sekler. Mm. Och ingen av de här anses vara mer rätt eller fel än den andra. Så man kan använda vilka man vill, faktiskt utan stilskillnad. Men sen kan det vara så, den här frågan då antyder ju att, eller indikerar ju att det är så, nämligen att det, hos individuella liksom språkbrukare kan vara så att man säger sig föredra en form i ett visst sammanhang, till exempel att man då säger sig föredra hon är uppvuxen framför hon är uppväxt. Mm. Men jag hittade en studentuppsats skriven av Malin Svensson som har undersökt det här och bland annat tittat på, spelar det någon roll om den som är uppväxt eller uppvuxen eller den som har växt eller vuxit är människa eller inte. Alltså om det är typ en människa eller en pumpa. men det fanns inga riktigt tydliga mönster. Så möjligen tror jag att det här med vuxit kanske var lite mer, att den är kanske lite mer litterär, alltså att den var lite vanligare i romaner.
1: Okay.
0: Jämfört med då växt, men det var väldigt svaga tendenser. Så att här måste slutsatsen bli att nej, det finns ingen skillnad. Använd vilken du vill i vilket sammanhang du vill.
1: Då vet Johan det. Mm. Kanske får han hitta något annat att irritera sig på då.
0: Ja.
1: Om det är viktigt. Ja. Ja. David har också en fråga. Han skriver: jag studsade precis nu på en sak som jag ser dagligen, nämligen att ordet har försvunnit från där det i min mening i alla fall borde vara. Och så har David ett exempel från en artikel där det står så här: sedan i somras pågår en omfattande utredning av ICA där Konkurrensverket begärt in styrelsedokument. Och det som David vill ha det till är då att Konkurrensverket har begärt in och så vidare. Mm. Och så skriver han: detta ser jag som sagt dagligen i nyhetsartiklar som till exempel i DN och Svenska Dagbladet. Funkar det egentligen att ta bort har i skrift? Eller har talspråket tagit över detta? Funderar David på.
0: Mm. Här är ju en ganska rolig liksom, missuppfattning skulle jag nog säga att det är. För att det här, det, så här, vi kan i vissa fall stryka har eller hade om det kommer ett supinum efter, men bara i bisatser. Så jag kommer fortsätta läsa den här texten. ICA medverkar i utredningen men har också gått till domstol för att slippa lämna ut uppgifter som man ansett vara för långtgående. Mm. Okej, ICA har också gått till domstol. Vi kan inte säga ICA också gått till domstol.
1: Nej.
0: ICA också gå till domstol. Går inte. Men däremot så kan man säga att man vill slippa lämna ut uppgifter som man ansett vara för långtgående. Som man har ansett vara för långtgående.
1: Ja.
0: Så anledningen att vi inte kan säga ICA också gå till domstol är för att där är det en huvudsatsens verb. Huvudsatsens har, det kan vi inte stryka. Men däremot ett sånt här bisats har, som man ansett, som man har ansett. Vi kan stoppa in det igen, men vi kan också
1: ta bort det,
0: utelämna det.
1: Mm.
0: Och så här har vi hållit på i svenskan sedan 1600-tal.
1: Okay.
0: Danskarna kan inte göra det här. Så om vi ska översätta en text till danska så måste vi stoppa in har och hade i våra bisatser.
1: Mm.
0: Men i svenska är det jättevanligt att man skippar det här. Men då är ju Davids känsla här att det liksom är slarv att utelämna det här och att det ger en lägre stil. Och det är möjligt att någonting håller på att ändras här, liksom stilkänslan och hur man använder det. Men det generella mönstret är att det är i skriftspråk som man stryker det här.
1: Mm.
0: Eller så har det i alla fall varit. Men det man också ser, apropå detta, det är att vi ser de som har undersökt detta. Det finns Sven-Göran Malmgren har undersökt och en som heter Lena Ekram har undersökt det. Och då, om man tittar i tidningstext så är det också så att har och hade, det blir vanligare. Det vill säga att man i allt lägre utsträckning slopar det. Så om man tittat i presstext från 1965 så var det absolut vanligaste, alltså nästan 85-90% hade ett ensamt supinum av bisatserna. Medan om man tittar långt, ska vi säga, från 2008 så är det bara 68. Så det är tydligt att de blir vanligare. Så att hans uppfattning att det skulle bli vanligare att utelämna är alltså helt fel. Det är tvärtom. Det är alltså, det var ovanligt att ha dem i bisats i skriftspråk innan, och nu har det ändå blivit relativt sett vanligare.
1: Och det här handlar inte om rätt eller fel utan om stil lite mer, eller?
0: Ja, precis, det handlar lite om stil, men någonting verkar ju, alltså om vi sett i Davids fråga så verkar det som att något händer med stilkänslan, alltså det kanske inte längre är då skriftspråkligt att utelämna det, utan det är det de uppfattas som ledigare att utelämna dem, tvärt emot hur det har uppfattats.
1: Mm.
0: Det har ju varit ett skriftspråksdag att utelämna.
1: Mm.
0: Men vi kan göra det här i både tal och skrift, och vi gör det mycket i både tal och skrift. Men det verkar som att det är lite vanligare att utelämna det i skrift än i tal.
1: David har fått svar på sin fråga.
0: Jag hoppas det.
1: Vi ska ta oss till den sista frågan, och den kommer från lyssnaren Mats som skriver så här. Jag har länge varit förvånad över hur ordet chock eller chockad används idag i tidningstexter och på radio. En chock eller att bli chockad av någonting skulle jag endast använda för något extremt allvarligt. Två exempel från nätversionen av Dagens Nyheter. Jag är fortfarande i chock, säger Eva som grävde upp medeltidssilvret när hon letade efter metmask. Häpen eller överraskad tycker jag är mer beskrivande för hennes förmodade sinnesstämning. Det andra exemplet, Erik Berglund 74 fick en chock när hans bolån skulle förhandlas om. Förbannad skulle jag tro är mer i linje med vad Erik känner, skriver Mats. Och sen undrar han, har det skett en förskjutning i betydelsen av ordet chock, chockad under senare år till användning vid mindre förvånande händelser? Eller kan det vara så att tidningar och radio använder ordet istället för ord de vill undvika att använda, som till exempel kraftuttryck? Det här undrar Mats.
0: Chock. Det är väl egentligen två saker som vi kan som man kan tycka olika om. Då. Och det första tänker jag är polariteten. Alltså kan man bli chockad av någonting som är positivt? Alltså typ medeltidssilver i rabatten.
1: Som man tänker, tumme upp på den.
0: Eller måste det vara liksom någonting som är väldigt dåligt? Eller någonting som attackerar en så att säga.
1: Ja, till exempel en bolåneränta.
0: Ja, och det andra som man kanske är mest inne på är det här med styrkan. Alltså är det rimligt att hamna i chock över en ränta eller så? Jag tänkte vi kunde titta på Svenska Akademiens ordboksartikel som är publicerad 1904.
1: Mm-hmm.
0: Och nu, man ska inte använda Svenska Akademiens ordbok eller egentligen ens etymologi i största allmänhet som argument för vad som är ett korrekt eller rimligt bruk idag. Men det kan ändå vara lite roligt att titta på, kul att veta. För chock, ursprungligen så är det en militär term.
1: Mm-hmm.
0: Så att det är alltså då ett anfall som företages av rytteri i sluten ordning. Alltså det är en snabb attack. Så,
1: Det är en chock.
0: Med blanka vapen i avsikt att spränga eller kullkasta en fientlig avdelning.
1: Vänta nu, alltså det är ryttare som rider snabbt. Så är det mer med...
0: Anfall som företages av rytteri i sluten ordning i hastigaste takt och med blanka vapen i avsikt att spränga eller kullkasta en fientlig avdelning.
1: Det är en chock.
0: Ja, precis.
1: Wow, det är ingen aning.
0: Alltså en snabb attack. Ja, ja. Så, eller snabb och aggressiv attack. Och det kommer från franskan då. Så egentligen liksom en häftig stöt liksom, när man la in en stöt då.
1: Mm.
0: Men sen har vi då fått den här... bildiga betydelsen, och nu läser jag också ur Svenska Akademins ordbok, om starka och plötsliga intryck förorsakade av starka och oväntade buller och dylikt, eller då i allmänhet av något som är påfallande eller uppseendeväckande eller avviker från det vanliga, som väcker obehag och meddelar liksom en stöt åt nervsystemet.
1: Mm.
0: Så det är liksom den här stöten.
1: Mm.
0: Men det som jag tycker är roligast här är att då har de sitt första exempel apropå vad är rimligt att bli chockad över. Och då är det en språkvetare som heter Lundell, och det här kommer från en bok som han skrev om rättstavning, eller föredrag. När min blick möter ett ord med en för mig främmande stavning, då får jag genom min synnerv en chock.
1: Ja.
0: Så att det är rimligt att bli chockad av en främmande stavning.
1: Ja. Mm. Redan 1904 då.
0: Ja, men alltså att det går som en stöt. Man får liksom en stark reaktion.
1: Vi har länge använt det som en metafor kan man säga. Eller något bildligt.
0: Ja.
1: Förvånad. Ja,
0: ja precis. Mm. Någonting som är uppseende. Man kan bli chockad över någonting som är uppseendeväckande. Mm. Som medeltidssilver i rabatten.
1: Mm. Men jag tror ändå kanske Mats är något på spåren att det är ett sånt ord som kanske framförallt rubrikmakare kan gilla att använda. Så det kan ju bli ganska hög frekvens av chock.
0: Men vi gillar, alltså det är ju ett oskick vi människor har, att vi gillar liksom att överdriva och ta i. Och då devalveras ju de här uttrycken. Mm. Så är det ju.
1: Mm. Det får Mats leva med då. Men du Ylva, nu har vi gjort ett avsnitt om mediespråk eller språkmedier som våra lyssnare har lite grann irriterat sig på.
0: Ja.
1: Ja,
0: men som ju också då förekommer i det mesta språkbruk.
1: Mm.
0: Så alla de sakerna som vi har tagit upp idag hittar vi också i annan skrift och annat tal.
1: Ja, det är inte unikt för mediespråk menar du?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, men där syns det väldigt mycket.
0: Mm. För där förväntar man sig att det ska följa en viss... liksom, norm för vårat skriftspråk. Så.
1: Det så är det.
0: Mm.
1: Ylva, tack för det.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du tycker att det är kul med irriterande språkfel, då tycker jag att du ska lyssna på ett avsnitt som heter Gnällprogrammet, lyssnarnas största språkliga irritationsmoment. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen. Yle Vega.

0: Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. I september 2022 genomfördes sabotageoperationer mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön. Idag har åtal väckts mot en man i Tyskland för attentaten. Mannen som åtalas för attacker mot civil energiinfrastruktur är ukrainsk medborgare. Enligt tyska medier hade han kopplingar till en ukrainsk kommandostyrka som genomförde attentaten mot gasledningarna som transporterade rysk gas till Europa. Ett drygt halvår före attackerna hade Ryssland insett sitt storanfall mot Ukraina. Så till Ryssland, som har meddelat att man tillfälligt stänger järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland för person- och godstrafik. De berörda gränsövergångarna har ändå redan varit stängda från finskt håll sedan 2023. Men Ryssland inför också mångdubbla tariffer på järnvägsgods, vilket bland annat i praktiken sätter stopp för gödselexporten till Finland. Uppskattningsvis 10-15% av gödsel som används i Finland har importerats från Ryssland, säger Max Schulman, som är sakkunnig på lantbrukscentralen NTK. Han ser också en reciprocitet i Rysslands agerande.
1: Det som kanske ligger här bakom är ju det att annars också den första i sjunde så steg ju också de här europeiska tulltarifferna mot den ryska och vitryska handelsgödseln som satt i kraft i fjol. I fjol den första i sjunde kom det ju i kraft en sån här extra då som man säger tull på rysk och vitrysk handelsgödsel. Och nu idag då första i sjunde 26 så fördubblades det.
0: Det säger Max Schulman från lantbrukscentralen MTK. Sen kan jag rapportera att Finlands nationella vaccinationsprogram kompletteras. I fortsättningen ska vattkoppsvaccin erbjudas till alla vuxna som inte har det skydd som vattkoppor, mot vattkoppor som sjukdomen eller vaccinet ger. Hit hör till exempel personer som inleder sin beväringstjänst eller frivilliga militärtjänst. Vaccin mot bältros tas med i vaccinationsprogrammet för dem som har genomgått en organ- eller stamcellstransplantation eller som har hematologisk cancer, alltså cancer i blodet eller blodbildande organ som benmärgen eller lymfsystemet. Vattkoppsvaccinet kommer att ingå i vaccinationsprogrammet från och med augusti och bältrosvaccinet från och med februari nästa år. Mer nyheter blir det här i samma kanal igen om en timme.

0: Jag heter Kicke Bertel och min lördagsgäst idag är en poddprofil från Sverige. Hans intervjupodd Värvet är idag en hörnsten inom det långa samtalet. Då han började året 2012 var det fortfarande rätt nytt, åtminstone på svenska. Det var också däromkring det året jag själv fick nys om honom för första gången. Jag jobbade på kanalen Sisu Radio vid Sveriges Radio. Jag pendlade från Råsunda i Solna till Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Det är en tråkig resa som tog sin tid, men resan blev lite lättare med Värvet i öronen. Men han är inte bara poddprofil, numera är han också författare med en tredje bok på kommande och en fjärde i kikaren. Min lördagsgäst idag heter Kristoffer Triumf, välkommen.
1: Tack, vilket härligt intro.
0: Och vet du, vi måste ju säga att din tredje bok, Västerbottens sämsta shaman, är ju så gott som klar med utgivningsdatum i augusti. Men ska vi vara riktigt, riktigt korrekta så är det ju på sätt och vis din femte bok.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Mm. Vi måste ju gå tillbaka till 1997 och då var du med och gjorde någon typ av bilderbok med The Cardigans.
1: Mm. Ja, precis. Jag var medförfattare till en bilderbok så att det kan inte ha varit så betungande. Nej, men den finns faktiskt, jag har några ex hemma. Det var ändå en del. Alltså, det skulle katalogiseras utgivningar på japanska vinylskivor och sånt där. Så jag gjorde nog något slags insats där ändå.
0: Hur får man ett sånt gig?
1: Man känner han som fick frågan från början, som var min chef då, Martin Theander på Nöjesguiden, som är den andra författaren.
0: Ja, men precis. Jag tror ni var till och med tre författare.
1: Alltså, det var ju Martin Bogren som var liksom den stjärnan, han som hade tagit själva bilderna.
0: Just det, fotografen.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Sen var det ju förstås 2013, den andra boken så att säga, men det är ju en typ av transkribering av Värvet-intervjuer. Den hette Värvet volym 1, den svåra första volymen.
1: Ja, det blev inga fler.
0: Det var väldigt svårt.
1: Eller, det har inte blivit hittills i alla fall. Ja. Men det skulle vara kul ifall någon gav ut alla avsnitten transkriberade i ett enda band.
0: Ja.
1: Undrar hur stor den skulle bli. Där var jag nog ganska minimalt inblandad egentligen, utan det var han som gav ut boken som liksom drog det tunga lasset där. Och det, så har det varit med vissa grejer som, alltså Värvet har ju kommit som spel två gånger också i Sverige.
0: Två gånger?
1: Ja, faktiskt.
0: Jag såg att det fanns ett spel, jag visste inte att det fanns två. Är det två olika spel eller?
1: De är ju snarlika, och idén är ungefär densamma. Men det var väl lite rakare spelmotor, tror jag man säger, i den andra.
0: Ja, men det är ju en typ av spel som bygger på samtal, intervjuteknik.
1: Exakt.
0: Kanske så här.
1: Ja.
0: Men så har vi kommit till året 2021 och då började du skriva på, eller du kom ut med bok, du började säkert skriva innan, jag antar kanske pandemitider, men då kom du ut med en självbiografi som heter Törst.
1: Ja, precis, en självbiografisk roman, så att den är ju inte riktigt, den kanske inte 100% sann, men det är ju mycket som är sant i den.
0: Aha, det är på det viset, autofiktion.
1: Ja, precis.
0: Lite så då.
1: Mm.
0: Okej, men sen 2025, Livet, en handbok, det var en regelrätt roman på det viset. Där var det fiktiva personer hela vägen.
1: Yes.
0: Och sen det här senaste som nu kommer ut i augusti. Västerbottens sämsta shaman. Mm. Ett fantastiskt namn på en bok.
1: Tack.
0: Och jag har ju fått ta del av den här kommande boken nu. Och han läser lite grann där. Det handlar ju om en jurist som blir trött på det han sysslar med. För han är nästan där i allt han håller på med tydligen.
1: Mm.
0: Och han träffar en typ av shaman. En tantra shaman.
1: Ja, precis. Eller ja, det är väl det som är hans idé, bara att han vill liksom in i den där världen på något sätt.
0: Och så blir det att köpa en gammal skola i Västerbotten och försöka sig på det där själv.
1: Mm-hmm.
0: Med någon typ av retreat-idé.
1: Exakt.
0: Är det här en idé du har mött på annars också i ditt vardagsliv hos folk du har mött?
1: Alltså många av de här grejerna är väl något slags fantasi om vad, för att jag känner väl också ibland att jag skulle vilja hoppa av allt och bara köpa en fallfärdig skola för min frus pengar, som huvudpersonen gör bakom hennes rygg. Just den delen kanske jag inte är så sugen på, men det är roligare kanske att finansiera den själv. Men, nej, men alltså just den här retreat-världen är ju... Jag har ju doppat tårna i den själv en del, och det finns ju någonting väldigt lockande med det. Det är ju liksom, jag intervjuade teologen Joel Halldorf nyligen. Den intervjun har inte kommit ut riktigt ännu, tror jag. Men då pratade vi liksom om vad det är som gör att vi, för det känns som att religiositeten, religion är liksom på väg tillbaka, och jag tänker att den här nyandligheten är en annan sida av samma mynt på sätt och vis. Det är ju någonting som fattas många av oss liksom, att man känner att man har en längtan efter någonting, men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Och det är väl det där som han håller på med, Henrik då, i min roman, och som jag då också har hållit på en del med.
0: Mm. Ja. Det finns en hel del sökande där.
1: Ja.
0: Och jag märkte ju förresten att du har ju själv också

0: åtminstone två olika poddar har du besökt. Den ena var Svenska kyrkans podd.
1: Ja.
0: Och sen den andra var väl Botkyrka församlingspodd.
1: Jaha, kom den ut? Vad kul, jag undrar.
0: Ja, jag lyssnade på den.
1: Ja,
0: det var ett roligt samtal.
1: Ja.
0: Men där pratar ni om lite om andlighet också. Mm. Så att det är ju ett väldigt bekant ämne, tänker jag.
1: Ja, jag är ju nyfiken på det på något sätt. Ja.
0: Du, föregående bok, den där Livet, en handbok, den handlar ju i princip om gruppterapi som utvecklas till en kreativ självmordsworkshop. Mm. Väldigt mörk humor, men roligt, det är mycket dråpligheter i det här, men det finns ju, känner jag, någon typ av röd tråd mellan den här föregående boken och den här kommande boken, just angående sökande och...
1: Ja, egentligen kanske i alla tre på något sätt, att man är, vill alltså vara del av någonting större kanske så, och att man fattas någonting. Jag har förstått det som att Pasolina har skrivit en bok som heter någonting, Kollektivt självmord kanske.
0: Precis, ja.
1: Och jag har förstått det som att det finns ett visst släktskap. Jag har inte läst den, och den har jag har faktiskt inte ens lyckats få tag på den i Sverige. Så ifall det är någon som lyssnar som har ett ex över, så vet ni var jag bor. Nej, det vet ni kanske, men
0: du kanske får
1: säkert att ta reda på.
0: Hoppa in på Akademiska bokhandeln eller någonting här,
1: ja,
0: i Helsingfors.
1: Vet du vad, jag tror jag gjorde det för ett år sedan när jag var här.
0: Ja.
1: Och då hade de den inte heller på svenska.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Ja, så att jag får jaga vidare.
0: Det är antikvariat som gäller kanske.
1: Ja.
0: Men du har ju helt rätt, och jag såg att det var ju någon recensent som hade dragit den parallellen.
1: Mm.
0: Så det var kul.
1: Ja, smickrande antar jag.
0: Ja, det var ju bra recensioner överhuvudtaget. Så det måste jag ha gjort det väldigt nöjd.
1: Jag minns ju en som inte var så.
0: Men
1: vi behöver inte prata om honom.
0: Nej, okay. Det var en bland många positiva i så fall.
1: Jag vill inte verka ogin, för det som verkligen var härligt med Livet, en handbok, var att folk var så otroligt snälla på de här bokapparna. Liksom.
0: Ah.
1: Så det, ibland när jag har känt mig lite ledsen så hade jag kunnat gå in där och läsa. Nu har jag nog inte kommit ihåg det. Men
0: okay.
1: Men när folk var jättegulliga med den.
0: Okay.
1: Så det är därför också som jag är lite extra nervös nu med den här, som är kanske lite svårare på ett sätt. Han i Livet, en handbok, hade ju en huvudperson som var likable liksom, även om han var ganska mycket en loser. Det här Henrik Hagman är ju kanske inte det. Han är ju mycket mer elitistisk och liksom, ja, men som sagt, blåser sin fru på pengar och lämnar allt och sådär. Ganska ansvarslös på ett sätt ju. Och så kan man väl hoppas att han liksom skärper till sig någonstans längs resans gång. Jag är lite orolig.
0: När jag läste på den här då kommande boken om Västerbottens sämsta shaman, om Henrik Hagman, den tidigare juristen, blivande shamanen, så den kändes väldigt filmatisk. Den kändes som att det kunde lätt bli en film. Skriver du bara på det sättet eller?
1: Jag tror att jag skriver på det sättet. Jag gjorde det med förra boken också. Det är väl den typen av beskrivningar som jag antingen är liksom, alltså att det ligger lätt för mig. Ja, jag vet inte riktigt hur det kommer sig. Eller så här, med Livet, en handbok, alltså från början så var det en idé för film eller tv. Men det är så krångligt att få göra film eller tv. Och då sa min fru att så här, men ska du inte skriva den som en roman istället då? Och så gjorde jag det. Men med Västerbottens sämsta shaman så har jag väl inte riktigt tänkt i de termerna. Dock så har jag ju, det finns ju mycket pengar att hämta i Norge tror jag när det kommer till film. Så ifall det är någon i Norge som lyssnar, så är ju Henriks fru
0: Silje
1: från Norge.
0: Ja, just det.
1: Och, så att ifall det är någon som har en hög med pengar och vill göra av med dem på en svensk-norsk samproduktion, hör av er.
0: Kanske Stordalen lyssnar.
1: Ni vet var jag bor. Nej, det vet inte. Men ni kanske kan ta reda på det.
0: Du, man undrar ju lite, vad fick dig att börja skriva? Jag menar, det började med Törst och det var lite källbiografiskt, men ändå en roman.
1: Ja, just det. Alltså så här, det är ju egentligen det enda jag har jobbat med, om man ska hårdra det. Jag började på Nöjesguiden innan jag ens var 20, tror jag. Eller jag måste väl ha varit 20 år, kanske.
0: Mm.
1: Och sen så jobbade jag där i kanske 5 år, och sen så var jag liksom, gjorde lite utflykter i reklambranschen. Och
0: copywriter.
1: Så där. Ja, precis. Och sen tänker jag väl att i viss mån liksom att värvet också är att skriva, för jag skriver frågor, jag skriver intron och bla bla bla. Men när jag skulle skriva Törst, så den började ju som ett sånt liksom Ulf Lundellskt dagboksprojekt. Jag vet inte hur stor han är här, men i Sverige...
0: Ja, folk känner till, åtminstone våra lyssnare, ja, till Ulf Lundell.
1: Ja, men han är ju gigantisk med sina dagböcker. Och jag hade nämligen inte läst någon som försökte... För den tar ju liksom lite avstamp i att jag försöker börja dricka igen efter att jag har varit nykter i 14 år eller vad det är. Mm. Och det hade inte jag kände inte att jag hade hört den storyn någon gång, och jag tänkte att det här kan nog bli intressant åtminstone för mig själv. Men sen så tror jag att jag började, alltså när jag skrev det här, så alltså det blev ganska tidigt, tror jag, att jag hade liksom alltså tanken att det här ska nog ges ut. Det som hör till saken var ju också att jag gjorde, alltså jag käkade en alkismedicin som heter Naltrexon samtidigt, som jag hade fått tips av någon värvet gäst om, som ju då är något slags dopaminhämmare, tror jag. Så att du kan dricka typ 2 bärs, men sen så får du liksom ingen effekt, och då är tanken att du inte ska dricka fler.
0: Det är inte som Antabus.
1: Nej, det är inte riktigt det. Det är någon annan variant liksom. Man mår inte illa, utan jag undrar om det kanske är typ som Ozempic fast för alkohol. Aha. Eller så är det helt enkelt, ja, nu får väl känsliga lyssnare hålla för öronen. Eller det behöver de inte, men om man då kanske någon gång har råkat doppa tårna lite grann i amfetamin, så vet man ju att där kan man, då kan man ju dricka 64 000 öl utan att verka ens det minsta påverkan. Obs, det är, nu överdrev jag för komisk effekt. Men man kan i alla fall dricka 6-8 utan att det märks.
0: Det är så att det är uppåt.
1: Och det var ju lite den känslan jag fick av det här Naltrexonet också, att jag fick extremt mycket gjort. Jag sov aldrig. Jag skrev, liksom gick upp jättetidigt, var supereffektiv och bara skrev och skrev och skrev och skrev. Och liksom, när jag gick till förlagen med den där boken, då hade jag liksom 600 000 tecken, och en normal bok är väl på kanske 500 000 tecken.
0: Du fick kvar på en del där.
1: Ja, det var ju mycket det. Jag tror inte det var något förlag som läste allt det som jag skickade runt till dem. Men ja,
0: men, ja, du får ge ut appendixen senare, eller?
1: Ja, eller inte.
0: Vi får se. Director's cut på en bok.
1: Ja.
0: Du, jag tycker att vi ska ta ditt första låtönskemål.
1: Ja, vad kul.
0: Hur låter det med Nick Cave and the Bad Seeds?
1: Underbart.
0: Into My Arms, varför har du valt den låten?
1: Ja, men dels så är den ju en av de bästa låtar som har skrivits. Sen är den ju lite en av de låtar som jag liksom betraktar som min och min frus. Och så var den en del av den bästa konsertupplevelsen som jag faktiskt har haft. Och det var märkligt nog inte en ren konsert, utan Nick Cave gjorde en turné när han, som hette In Conversation with Nick Cave, som gick ut på att han åkte runt och så fick publiken intervjua honom, och han stannade bland annat på Cirkus i Stockholm.
0: Jag undrar om det är samma grej. Han uppträdde nämligen i Helsingfors på Musikhuset,
1: ja,
0: som har, kan rekommendera annars, fantastisk akustik där inne, och det var ju lite mindre grej, men jag vet inte, tog inte del av den, men kanske det var något sånt där också.
1: Ja, men kanske, alltså det var, ja, det var så häftigt, för att han fick så otroligt bra frågor. Jag blev liksom så imponerad över folks liksom verkshöjd när det kom till att ställa frågor. Jag blev inspirerad av Stockholmspublikens, och då är ändå proffs, deras frågor till honom. Så att det var en magisk afton.
0: Det låter jättebra.
1: Och han kommer ju till Way Out West i år.
0: Så är det. Och Flow i Helsingfors. Ah, samma månad, augusti.
1: Underbart.
0: Nej, men då blir det den första önskelåten av min lördagsgäst idag, Kristoffer Triumf. Och det är Nick Cave, Into My Arms.

0: Devani Cave and Bad Seeds med Into My Arms, en låt önskad av min lördagsgäst idag, Kristoffer Triumf. Mm. Poddprofil, nu pratar vi om böcker direkt i början här eftersom du är ju snart aktuell med en ny bok och en fjärde i kikaren som sagt. Vill du säga någonting om den fjärde boken eller vill du hålla det hemligt?
1: Ja, det jag kan säga är att jag tror att jag ska in i autofiktionen igen, fast kanske lite mer fiktion och lite mindre auto.
0: Okej, okay, det låter lovande. Ja. Fint. Men Värvet som sagt. Värvet är ju det som du är mest känd för. Nu är grejen den att Värvet är kanske inte det mest kända podden bland våra lyssnare. Så jag tänkte vi måste ju säga lite grann kring det här. De har inte 100% koll på vad det är frågan om. Men man kan väl säga att det är en intervjupodd i långt format. Mm. Och du har talat med massvis av kändisar i Sverige. Allt från kungen till utrikeskorrespondent Cecilia Uddén till skådespelaren Mikael Persbrandt till schlagersångaren Siv Malmkvist. Och så vidare och så vidare. Hundratals personer har gått igenom. Nu, du börjar ju i din ateljé, i din radhuslägenhet. Men är du fortfarande kvar i den ateljén?
1: Nej, den försvann. Den är fortfarande kvar i familjen, men jag har ju skilt mig då från mitt barns mamma. Så,
0: Och nu vandrar du annanstans helt enkelt?
1: Ja, precis. Nu är jag jag är lite fri nu. Värvet har inte riktigt en fast plats längre.
0: Okej.
1: Det är nytt för i år. Så att vi har spelat in mycket på det företag som ger ut min podcast. Varit runt lite sådär. Jag saknar nog egentligen att ha en fast punkt. Vi får se, det kanske blir igen här, var det lider.
0: Ja. Och Värvet har ju haft väldigt mycket inflytande. Jag läste ju i tidningen Journalisten, den svenska versionen i Sverige, att intervjuprogrammet Söndagsintervjun i P1 på Sveriges Radio, som leds av journalisten Martin Wiklin, det startade 2015, du började 2012, att Söndagsintervjun var ett direkt svar på Värvet. Mm. Det är så?
1: Ja, som jag har förstått det. Nu är inte varken SR eller Martin här och kan försvara sig. Men jag tror det, att de ville ha en manlig programledare och lite sådär. Ja.
0: Ja, och det stämmer ju att det fanns ju inte sådana program, inte i poddvärlden på det viset, och inte på radio heller. Det fanns ju förstås långa intervjuer om man satt kanske en politiker mot väggen eller så här.
1: Exakt. Ja.
0: Men inte den typen av personporträtt som du startade med 2012.
1: Nej.
0: Och allt börjar ju egentligen med att du lyssnar på en podd som också jag hade lyssnat på, som heter WTF med Mark Maron, alltså What the Fuck with Mark Maron, kort och gott. Mm. En kille som nu har lagt av med sin podd faktiskt.
1: Rest in peace.
0: Ja, verkligen. Men det är ju ett väldigt liknande koncept. Han är en stand-up-komiker och han gjorde långa, långa snack och han var överhuvudtaget en poddpionjär.
1: Ja, med extremt långa intron. Och jag var ju extremt influerad av honom. Så mina intron var också extremt långa i början. Och det var, nu när jag lyssnar på dem i efterhand så är det så här, vad håller du på med? Håll nu din käft bara. Och liksom introducera gästen istället. Men
0: där märker man att det har ju hänt en utveckling under de här åren.
1: Det får man säga.
0: Det började med att du intervjuar främst stand-up-komiker.
1: Mm-hmm. Ja, men jag förstod väl, alltså jag tror Alex Schulman var väl gäst nummer tre och han var väl ingen stand-up-komiker riktigt, men kanske mer komiker då än han är tänkt som nu. Ja,
0: ja. Och sen, det gick liksom lite trial and error så att säga. Lotta Lundgren, kulturjournalisten, hon skulle vara din första gäst, men det gick åt skogen.
1: Ja, jag hade satsat på lite dålig utrustning. Det är ganska bra att tänka igenom sådana grejer innan man bjuder in sin gäst, visade det sig. Men den lät för taskigt alltså. Men den finns faktiskt utgiven i den där boken som vi nämnde förut.
0: Jag märkte det, intervju noll.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Exakt.
0: Men hon kanske har besökt studion efteråt?
1: Ja, åtminstone en gång tror jag.
0: Ja. Och hur var det med den där intervjun? Du har ju faktiskt träffat Mark Maron.
1: Ja, det har jag.
0: Och det har du en eller två gånger?
1: Nej, en gång bara.
0: Okej, okay. Men var det inte något problem med den intervjun också med ljudkvalitet eller sånt?
1: Nej, det var det inte, för vi spelade in på hans utrustning. Jag, däremot så var jag ju super... ibland är min ADHD väldigt, väldigt stark kan man väl säga. Så jag kom ju då till Mark Maron med liksom... Då hade jag stannat till på Guitar Center på... vad det nu heter, Sunset Boulevard. Och så kom jag liksom en kasse med så här utrustning då till Mark Maron. Och så bara, yeah, bought some stuff. Och han bara, nej men vet vad, vi kan använda mina grejer. Och sen så fick jag ju också, jag hade ju med mig en muta då. För att han ville ha 5 cans of Odin's extra stark licorice snus. Och det hittade jag inte. Så jag köpte någon jävla catch på flygplatsen till honom.
0: Okay.
1: Så att, ja. Men det gick bra ändå.
0: Är han en snusare?
1: Han var det då i alla fall. Ja.
0: Okej, okay, intressant. Men då fick du sitta i hans garage där han intervjuade bland annat Barack Obama och en massa andra personer.
1: Verkligen, ja.
0: Alltså hur ser det ut där inne?
1: Ja, det var, nu, jag tror att det också är sålt faktiskt, men det var ju väldigt, det var ju ett garage liksom. Ja. Alltså det var väldigt litet liksom, och det kändes som att man så här, ja, men det var liksom lite gräsklippare, lite poddutrustning och ja.
0: Ja, det lär ju varit ett ordentligt säkerhetspådrag i det grannskapet då Barack sittande president kom och satt sig i den studien.
1: Ja, då låg det ju tydligen snipers på taken runt om och så där. Det gjorde det inte när jag var där av någon anledning.
0: Nej, just det. Och på tal om att utveckla programmet, det sker ju hela tiden någonting. Och nu verkar det ju dessutom, du har breddat underlaget lite grann, verkar det som. Det finns avsnitt där din intervju är kanske inte så känd, men de har något intressant att berätta. Och det kan vara kunskap eller erfarenheter. Jag tänker till exempel på det här samtalet om framtiden med artificiell intelligens som du gjorde med AI och ledarskapscoachen Anna Kronqvist. Hon är ju inte någon kändis.
1: Nej.
0: Men det här kanske är ett exempel på vart det är på väg lite grann.
1: Ja, jag tror ju kanske att liksom vi i alla tider har varit och kommer säkert vara intresserade av vad man slarvigt kan uttrycka som kändisar då. Men jag tror också att vi liksom, när man, alltså när värvet började, då fanns

0: behöver lyssna på Värvet med henne. Nu har hon inte varit gäst ännu, men jag antar att hon lyssnar.
1: Jag antar att du tar henne om hon kommer.
0: Du är välkommen när du vill, Beyoncé.
1: Ja.
0: Så att jag tror att det här med... alltså min spaning är väl att det kunskap och att lära sig saker i tider av AI och så vidare kommer att bli än mer viktigt och än mer attraktivt och sådär. Och som ett led i det då, så... Jag är ju också jättenyfiken på massa olika grejer, så att jag, i nästa vecka kommer en gäst, jag vet inte riktigt när den hörs, i augusti kanske, men en gäst som ska berätta för mig var i kroppen jag ska känna mina känslor egentligen. Och
1: jaha,
0: så
1: här. Ja. Det låter ju ganska sådär old school att, vet du, när man ritar in på kroppen att var finns min mjälte. Modighet. Mjälten kanske finns där på riktigt. Men,
0: Nej, vad roligt. Det visste jag inte. Men det finns också, det var intressant att du tar upp det, för att det finns faktiskt en finsk studie som tydligen är den största som har gjorts i ämnet. Aha. Men då kommer min gäst att berätta vad det var som var fel med den där finska studien.
1: Aha, okej. Nej, men det blir ju intressant.
0: Ja.
1: Ja. Sen fanns ju det där, vad heter det, pseudovetenskap med en frenologi, eller vad heter det där? Vet du, man satt in just i hjärnan att här finns det här och här finns det här och just egenskaper. Och den kanske inte stämde helt och hållet.
0: Nej.
1: Ja. Men hur som helst, du sa ju i tidningen Journalisten som jag refererat till tidigare, så har du en ny devis som du sa att kändisen är död.
0: Mm.
1: Vad betyder det i praktiken?
0: Det var väl lite det jag var inne på där. Att, det fanns ju vissa grejer också under pandemin. Så där, aningslösa kändisar som de som gjorde den här We Are The World-videon. När liksom Hollywood-skådisar sitter i sina hem och säger till liksom vanligt folk då att allting kommer bli bra, för att här sitter jag i min miljardvilla och har det jättesvårt, känner mig lite ensam och sjunger in en sång till er vanlisar. Jag tror att det liksom finns, det har skrivits en del om det här med liksom celebrity fatigue så att säga, och det har väl kommit hit också i viss mån. Så jag tror, jag tror också i tider av AI när man kan liksom ens dator eller telefon kan räkna ut vad som helst eller berätta vilket fakta som helst så där. Så man vet som sagt ganska mycket om sina idoler. Så då, då måste man liksom titta någon annanstans för att känna att man utvecklas.
1: Ja.
0: Men kändisarna kommer ju vara välkomna till mig även i framtiden, även om de är döda.
1: Postmortem.
0: Ja.
1: Intervjuer. Det låter ju som ett ämne du kunde ta upp med någon forskare som kan det här, så kan det bli ett till sånt här avsnitt om kunskap. Är kändisen död?
0: Ja,
1: det låter som ett snack.
0: Ja, varför inte?
1: Ja. Annars, intervjuteknik. Man märker ju snabbt när man lyssnar på din podd att du lyssnar väldigt noga. Men finns det någonting, jag vet inte om du hade det i början eller om du har utvecklat det med tiden, din intervjuteknik. Finns det någonting du vill säga om det som du gör i Värvet angående just intervjuerna?
0: Ja, alltså jag trodde ju länge att det hade att göra med att jag satt i den där fantastiska ateljén i Vällingby liksom, och det blev lite som ett vakuum med mig, mellan mig och gästen. Men sen så när jag började resa så insåg jag ju att jag hade med mig det där vakuumet. Så det handlar väl om att få gästen att känna sig sedd och känna sig trygg på samma sätt som du har gjort här idag.
1: Ja.
0: Och liksom kanske inte då, jag var gäst i någon podd helt nyligen som började med att säga så här: jag har inte direkt lyssnat på din podd, men det här ska nog ordna sig ändå. Och så bara, varför säger du det? Alltså, jag förstår inte riktigt vitsen. Är det för att du tänker att jag kommer döma dig om du ställer oinsatta frågor? Mm. Jag dömde dig nu när du sa det där.
1: Ja.
0: Först då. Innan dess så hade jag bara positiva känslor. Nej, men så jag kan tycka att man är lite varsam med gästen. Och om det är så att man har kniviga frågor liksom, eller som man känner att men det här är nog känsligt, men då kanske man inte tar dem först. Och om man och det här har väl jag också liksom lärt mig den hårda vägen, att man just det där att skylta inte med att du är oinsatt, utan liksom fake it till you make räcker ganska

0: långt också. Att även om du inte har hunnit läsa den där 777 sidor långa boken som gästen kommer ut med i nästa vecka, vilket ju hände för i höstas någon gång, att jag inte hade hunnit läsa hela 777 sidorna. Jag säger inte vem det var, men det kanske går att googla sig till. Nej, men då får man ju prata om det man har hunnit läsa.
1: Ja,
0: liksom. Och så kan man prata om att skriva istället. Eller sådär. Och lyssnarna har inte heller läst de där 777 sidorna. Nej. Så att det gör kanske inte så mycket. Det går att ställa frågor om andra saker.
1: Plus att man kan ju behandla just den biten att nu hann inte jag läsa före intervjun börjar. Kanske för intervjun. Som du, jag vet inte, gör du för intervjun?
0: Nej.
1: Nej. Men det går ju liksom att behandla det innan micken går på. Så vet personer man intervjuar var det ligger så här, om man vill gå den vägen.
0: Ja, eller så kan man göra som du gjorde, att man sådär, ja men nu, jag hade kanske nu, det här är ingen kritik mot dig, men jag hade kanske sagt så här, ja, jag har inte riktigt hunnit läsa hela, men så.
1: Just det.
0: Att man liksom, eller så här, jag ser fram emot att läsa hela.
1: Ja.
0: Nu har jag hunnit bara en bit, men så.
1: Det hade varit bättre, jag borde ha sagt det.
0: Får man gästen på ännu godare humör. Ja. Men du hade redan mig på otroligt gott humör. Så jag är säker på att det var liksom från extremt hög nivå.
1: Jag menar, du fick ju kaffe och gå på toaletten innan, så det var bra.
0: Ja, perfekt.
1: Tänker jag. Av alla de här hundratals intervjuer du gjort i Värvet, finns det någon som har satt sig extra väl i minnet på något vis? Jag menar, du har ju snackat med alla från kungen och så här, men jag menar, jag vet ju inte vem som har satt sig i dig och som du fortfarande minns. Med värme eller med skräck?
0: Men alltså det mest hjärtskärande och mest spännande avsnittet som jag väl har gjort måste jag vara Lars Vilks ändå. Mm. Som jag tyckte var jätteladdat av flera skäl. Dels så trodde jag ju inför det att okej, nu måste jag skaffa skyddad adress och jag var orolig för min egen säkerhet till att börja med, och sen så var det väldigt spännande då att man fick liksom, det var extremt liksom, alltså det ringde flera gånger då från dolt nummer, och då var det Säpo som ville ha olika detaljer om det här.
1: Ja.
0: Och sen är jag då välkommen till flygplatsen i Malmö, och då hade de sagt så här, men vi möter dig på Malmö flygplats, och då säger jag så här, men hur ska jag veta vilka som är ni? Mm. Och då sa de, det behöver du inte oroa dig om. Och sen så kommer jag då landar i Malmö och har gått igenom securityn med alla mina inspelningsgrejer och sådär. Det kan ta en stund ibland, men här gick det bra. Och så kommer jag ut, och då står ju en 2 meter lång man med rakat huvud och skottsäker väst under sin blåa skjorta. Och då kände jag, det kanske är han. Ja. men som sagt, han hade ju koll på mig, så att jag hade inte behövt hålla koll på honom.
1: Ja.
0: Och sen så fick jag sätta mig i en sån liksom bepansrad BMW X5. Det finns andra bilar också. Men just den här var av det märket.
1: Ja.
0: Och sen så fick jag inte veta vart vi skulle. Och sen så hamnade vi då på polisstationen i Lund. Och han var ju, ja, men den ensammaste människan jag någonsin har träffat. Det var liksom som att umgås med Robinson Crusoe eller något. För att han var så isolerad och så svältfödd på interaktion liksom. Även om han hade sina livvakter och sådär. Men jag tror att det kom någon utifrån. Det var som att han aldrig ville att jag skulle lämna.
1: Ja, och för er som nu möjligen inte minns Lars Vilks, det var han som gjorde det här rondellhundskonstverken.
0: Mm.
1: Och han fick faktiskt se på att vakta honom sedan, för att det fanns ju hot mot hans liv.
0: Ja, precis. Och det var ju också ett attentat när någon omkom i Köpenhamn i samband med att han var där. Sådär. Så att det var ju en väldigt... han hade ju inget roligt liv efter det där. Men han tror jag tyckte det var värt det.
1: Du, jag tycker vi ska ta nästa önskelåt.
0: Ja, vad kul.
1: Och det här är en intressant. Den heter Chalk.
0: Ja.
1: Betyder det något som du känner till? Eller?
0: Det gör det säkert. Men nej, det gör jag inte. Jag vet inte vad.
1: Okej, men det är en låt från förra året, 2025.
0: Mm.
1: Och artisterna heter Emmanuel Jal och Bun Xapa, kanske man säger. Men det är en sydsudanesisk och en sydafrikansk artist tydligen.
0: Mm.
1: Vad har du hittat det här?
0: Kanske, jag vet faktiskt inte. Men jag valde den av flera skäl. Dels för att jag var i Sydafrika förra året på, vad heter det? Honeymoon. Smekmånad.
1: Ja, smekmånad, ja.
0: Ett otroligt land. Helt makalöst faktiskt. En otrolig plats. Deprimerande också, för att även om apartheid avskaffades, vad det nu var, 94, så ser man det så tydligt fortfarande. Men ett fantastiskt folk. dels så älskar jag den här låten. Jag älskar hur han sjunger. Jag tror att han som faktiskt sjunger, tror jag, är han som heter Emmanuel Jall.
1: Ja,
0: och han är gammal barnsoldat. Och jag tror att det liksom är något slags memoar. Ett annat skäl till att jag valde den också är för att jag de senaste två, tre åren, jag vet inte om folk kan relatera till det här, men jag var så trött på musik. Jag ville liksom inte jag brukade säga att hårddisken är full, jag behöver liksom inte ny musik. Så att det enda sättet för nya låtar att nästlas in, det var ifall någon duktig musikläggare hade lagt dem i en tv-serie som jag kollade på med min fru eller sådär. Men så rensade jag, och det här är kanske bra att berätta för folk att man kan göra så här. För att det som jag gick till någon slags coach då under den här perioden, säger jag, till 2-3 år sedan. För jag var så himla trött på eftermiddagarna. Jag var så slut liksom. Och särskilt ifall jag hade intervjuat, då var jag liksom helt som en liksom utskiten trasa, som man säger på svenska. Så att jag ville ha hjälp med att försöka rätta upp mina energinivåer. Nu visste jag förvisso, tror jag, att jag hade ADHD. Och det är ju, tänker jag, det som är det knepiga för oss som har det, att hushålla med energi. Men den här coachen bad mig i alla fall gå igenom min morgonrutin, och liksom då gjorde han mig varse på vad jag utsatte min hjärna för. Och då var det ju att jag hade riggat kaffebryggan innan jag gick och la mig, så att det var bara att slå på den. Det fanns såklart en härlig snusdosa som man kunde ta en snus av. Jag pluggade in lurarna och lyssnade på någon musik eller någon podcast, förlåt, som hade kommit under natten, och så liksom spelade jag något jättekul spel på telefonen direkt liksom. Och min coachperson bara, men vad tänker du, alltså, vilka av de här grejerna får du energi av, och vilka tänker du tar energi? Och då sa jag, ja, men jag får väl kanske lite energi av kaffet. Nej, inte om du dricker det direkt på morgonen. Då får du bara ett kortisolpåslag, så din stress blir liksom ännu värre. Så då började jag rensa lite. Då tog jag bort 90% av de poddarna som jag prenumererade på. Och inte för att jag inte gillade dem, utan bara för att ge min hjärna lite vila. Och sen så började jag dricka en kopp te innan jag tog kaffet och sådär. Och slutade snusa och lite sådär. Så att, och då helt plötsligt så fanns det plats för ny musik. Och ungefär samtidigt så gick jag då, 50 år gammal, på mitt första rave. Och upptäckte liksom att, jaha, har det här funnits hela tiden? Varför har han inte sagt något? Så liksom hela dansmusikgrejen har varit, eller liksom house-scenen eller vad man ska säga, har varit en bara sån otrolig liksom ny start för mig med musik. Ja, nu pratade jag jättelänge. Men
1: ja, vi ska ta och lyssna varför du pratar så länge.
0: Ja.
1: Det är ju förstås den här låten som heter Chuck. Så det här är alltså den andra önskelåten av min lördagsgäst idag. Kristoffer Triumf heter han.
0: Monologen kallad.

0: Emmanuel Jall och Bun Xapa, vi får hoppas att jag uttalade det där rätt. Min lördagsgäst idag heter Kristoffer Triumf, jag heter Kike Bertel. Och Kristoffer, boendes där i Stockholm, eller var någonstans i Stockholm bor du numera?
1: Jag bor på Lilla Essingen.
0: Lilla Essingen, mm-hmm. Just det, där vandrar jag omkring, där jag bodde på Kungsholmen en gång i tiden. Mm. Men du är ju född i Strängnäs och du har bott i Malmö, Skåne och så där. Men du har ju faktiskt släkt som sträcker sig tillbaka via Tornedalen hela vägen, ja, egentligen Finland och Nyland. Din, var det farmor, kommer från Helsingfors ursprungligen?
1: Ja, jag tror det. Precis.
0: Tack om, hon är inte med oss längre.
1: Nej, hon är stendöd. Ja. Jättedöd. Alltså, ja. Bland de dödaste vi har, ja, just i släkten.
0: Det. Kanske det här postmortem-intervjuerna vi pratade om här, ja, tidigare.
1: Ja. Precis. Nej, men hon var härifrån. Ja. Hon är en enigma för mig. Jag trodde ett tag att jag kanske skulle kunna skriva. Nej, efter liksom Törst så var jag lite vilse med vad jag skulle ägna mina liksom bokstäver åt. Då trodde jag att jag kanske skulle skriva om henne. Men det var otroligt svårt för jag hade ingenting att gå på. Så det blev liksom bara mina fantasier. Men jag vet att hon jobbade på Åbo Vad.
0: Ja, vet du vems mormors mor?
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, du vet det.
1: Ja, Mark Levengood.
0: Precis, det var hon som startade företaget.
1: Ja. Det var väl liksom Finlands första kvinnliga företagsledare, tror jag.
0: Det kan det gott väl vara.
1: Eller vd, eller någonting sånt. Ja. För det fanns säkert ledare innan dess. Nej, men precis. Ja, nej, så hon kommer härifrån. Vi heter ju då Juslin och det brukar finlandssvenskar alltid känna någon liksom som heter.
0: Känner till två.
1: Ja, du ser. Ja. Och vi är då gissningsvis släkt. Och på samma sätt så är jag släkt då fast åt Danmark till med, tror jag, alla i Sverige som heter Kierkegaard också.
0: Så att, är det så?
1: Ja, okay. Så att, jag är bryggan de släktarna emellan.
0: Just det. Men det var så att din farmor, hette hon, vad hette hon?
1: Gördis Juslin.
0: Gördis Juslin, och hon flyttade sig till Tåndalen under krigsåren.
1: Ja, jag tror det, precis. Måste väl ha svarat på en annons eller någonting sånt där, för det var en enkeman då som hette Leo Triumf som efterlyste en köksa, hushållerska, någonting, kanske barnflicka. Han hade otroligt många barn, 7 tror jag.
0: Oj.
1: Sen tidigare, jag vet inte om hon, jag antar att hon hade dött den första frun. Och så, ja, men så kom väl farmor upp dit och sen så gick det undan för att hon blev ju då mamma 43 och 44. Hon var inte ung, alltså hon var 40 när hon fick sitt första barn, vilket måste ha varit rätt gammalt på den tiden.
0: Ja.
1: Just. Och sen så dog farfar i TBC 46 eller någonting sånt där, och då fanns det elaka släktingar, absolut inte min pappa och hans brors vad heter det, syskon, de var nog för små för att ha en del i det, men det fanns andra elaka släktingar som tyckte att nu hade de ingenting här att skaffa, så då
0: de åkte ut från gården då
1: körde de ut dem på, precis.
0: Ja. Ja. Det där är bekant historia, jag tror faktiskt i min släkt hade hänt något liknande.
1: Ja, ja, det är ondskefullt, men det blev ju folk av pappa och farbror också dock, men farmor var, kan inte komma ihåg att hon låg någon gång faktiskt. Hon var ganska kärv, liten tant. Och fruktansvärt dålig på att laga mat.
0: Ja.
1: Hon gjorde, hennes paradrätt var en makaronilåda som var, jag vet inte vad man ska säga om den. Den var ogod.
0: Var den okryddad kanske?
1: Det kan den säkert också ha varit.
0: Ja.
1: Minst den som bränd och ocharmig.
0: Äsch.
1: Ja.
0: Men jag har förstått
1: som
0: att
1: jag själv.
0: Nå, inte kanske ändå. Lite kryddig är du, va?
1: Ja, ja. Tack.
0: Du, din pappa brukar ändå besöka Finland ibland och köta om några gravar och så här, så att det finns en kontakt ännu.
1: Ja, precis. Och han tycker att det är märkligt att jag inte vill ta över driften av den. Men, ja. Förlåt pappa, men alltså, jag vet inte ens vem det är som ligger där. Jag tror att det är hans moster typ.
0: Okej, men du har sett den graven då?
1: Ja, det har jag säkert.
0: Ja. Ja.
1: Men jag brukar säga de gravar. Har man sett en, har man sett inte alla, men många.
0: Det är väldigt lika, ja, allihopa.
1: En del. Men det är för att vi inte är, ja, för att vi inte känner det. Om man var mer intresserad så skulle man, ja, se nyanser.
0: På tal om mat nu, Så ja, det här är en jättefin åsnebrygga att gå över till den sista delen, ja, av vårt samtal. Det vill säga matkartoteket från 70-talet som du har framför dig.
1: Just det.
0: Och du har kanske sett en sån låda tidigare?
1: Ja, det ringer en klocka.
0: Mm. Du har valt en kategori där. Vilket blev det?
1: Ja, det blev ju från resor i främmande länder.
0: Jaha, internationellt.
1: Ja. Så här i semestertider så längtar man ju ut i världen.
0: Och här är du utomlands, i Finland.
1: Ja, eller hur?
0: Har du någon favoriträtt i Finland?
1: Ja, det måste väl bli memma.
0: Är det sant?
1: Ja, det får det nog bli. Jag vet inte riktigt vad jag... Alltså jag tänker bara, det är liksom den här rotlådan, vad det nu heter, kol...
0: Ja, alltså det här julrätten.
1: Ja, precis. Det är den, och sen så är det farmors makaroner och liksom och memma. Det är de tre jag kan, tror jag.
0: Okej.
1: Okay. Vad borde jag ha sagt?
0: Jag vet inte, karelsk pirog kanske inte.
1: Ja, just det.
0: Någonting,
1: ja, det
0: är sant. Rågbröd.
1: Ja, men jag inte, men memma är ju liksom uppvuxen med, och det är väl acquired taste får man säga. Men,
0: jo, så är det.
1: Men jag kan plåga i med det en gång om året.
0: Guinness på burk, kanske.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Okej, men nu får du kolla då vad det kommer, ja, från den där kategorin där. Så dra ett kort, låt slumpen avgöra. Ska vi se om det blir något gott, något hemskt.
1: Inte fuska.
0: Ja. Eller väcker det till liv någonting? Du ska kolla och du får läsa.
1: Ungerskt sidfläsk. Oj, oj, oj.
0: Ungerskt sidfläsk. Nu börjar jag tänka på Sveriges landslag i fotboll. Vad heter han? Gyökeres.
1: Ja, just det.
0: Farfar är från Ungern.
1: Ja, precis. Är farfar med oss fortfarande? Vet vi det?
0: Ja, det vet jag inte. Nej, faktiskt. Jag läste bara orsaken till efternamnet.
1: Ja, okay.
0: Han kom under säkert på grund av kalla kriget ganska snabbt i Sverige.
1: Mm. Yes. Ja, nej, vill du veta hur man lagar till
0: ungerskt
1: sidfläsk? Nej, men det är ju en lättrimmad helstekt lättrimmat helstekt sidfläsk som brukar vara kolossalt drygt när man skär upp det kallt. Som lunch och smörgåsmat är det idealiskt att ta till ungstek mycket på en gång. Jaha. Ja, ska jag gå in på vad man behöver och så?
0: Det kanske du inte behöver. Jag tänker så här, är det där någonting du skulle fixa?
1: Ja, det tror jag. Det här verkar inte vara jättesvårt. Alltså. Men det som är att det är lättrimmat sidfläsk som man ska köpa då. Det ska vara liksom färdigt med svål och så.
0: Ja.
1: Och sen så ska det väl gå i ugnen länge.
0: Och när det, man säger fläsk så betyder det alltså gris. Här i Finland så brukar vi ju sällan använda ordet fläsk på svenska.
1: Jag förstår. Ja, men ändå sidfläsk. Ja, men det är en svensk matlåda.
0: Exakt. Ja, den kommer från Sverige.
1: Det förklarar jag.
0: Just det. Jag bara slog mig att du har ju ett jaktkort.
1: Ja, det har jag.
0: Och du kan ju skaffa snart ditt eget kött, så att säga.
1: Ja, det kan jag.
0: Ja, du söker efter ett jaktlag, kanske?
1: Ja, om det är någon som vill ha över mig hit, och, så hör av er, ni vet var jag bor. Eller vet ni inte, men kan ta reda på det kanske.
0: Det går att mejla dig säkert.
1: Ja, det är.
0: Jättebra. Hur bra passade det med den sista önskelåten efter att ha snackat jakt? Det är José González med hans version av Lales, En stund på jorden.
1: Ja, nej, men det var väl det den fick, den här stackars grisen som blev ungerskt sidfläsk.
0: Ja, ja. Ja, men varför har du valt den låten?
1: Det är ju någonting med skolavslutningslåtar. Nu var ju det några veckor sedan när folk hör det här, men den här har ju blivit en sån som barnen sjunger på skolavslutningarna, och då är det svårt att, även om jag får inte vara med på barnens skolavslutningar längre, min bonusgrabb är 15 och min biologiska fyller 18 höst. Men den är jättefin, och särskilt då kanske i Josés version. Det är en otrolig låt.
0: Men du har ju kanske en sån här student, vad kallas den, när du springer ut från skolan, kanske sånt att se fram emot henne?
1: Nästa år, ja. Absolut. Ja, visst.
0: Men där kanske det hörs någonting i den stilen.
1: Ja, vi får se. Ja. Min son är också väldigt duktig på att sjunga och spela, så att jag skulle gärna se att han gjorde någonting av det i skolsammanhang, men jag tror att han är kanske lite för blyg.
0: Okej. Okay. Men det kanske du var till... Eller, ja, har du varit blyg någonsin? Slår det mig plötsligt?
1: Nej, jag hade scenskräck när jag höll på med stand-up i början, men...
0: Du har ju gått en folkhögskola i teater.
1: Ja, det har jag gjort, precis. Och det var samma sak där, du har också problem med scenskräcken, men det där har jag kommit över, och jag kan, alltså folk brukar bli provocerade när jag säger hur jag gör, så jag kanske inte ska gå in på det, men så här, det snabba om jag ska hisspitcha mitt sätt att inte bli nervös när man ska prata inför folk eller så, är typ tänk på något annat bara. Alltså fokusera på att förbereda dig. När du är färdig med att förbereda dig, ta liksom, ha fusklapp, det gör ingenting. Bara liksom ta de hjälpmedel du kan, men tänk framförallt, låt inte liksom, fokusera inte på nervositeten, utan fokusera på det som faktiskt funkar.
0: Ta det ordagrant, tänk på riktigt på något annat.
1: Ja.
0: Kristoffer Triumf, det har varit ett nöje att ha dig som min lördagsgäst. Tack för att du kom hit.
1: Ja, men en stor ära, tack.
0: Jättekul, hoppas vi ses snart igen. Och vi avslutar förstås med José González, En stund på jorden, den sista önskelåten av Kristoffer. Jag heter Kike Bertel, tack för att du lyssnar.

Klockan är 21 och det är dags för nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar i Tyskland där åtal har väckts mot en man för de sabotageoperationer som i september 2022 genomfördes mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Mannen som åtalas är ukrainsk medborgare. Enligt tyska medier har han kopplingar till en ukrainsk kommandostyrka som ska ha genomfört sprängningarna på Östersjöns botten. Ledningarna som sprängdes transporterade rysk gas till Europa. Ett drygt halvår före attackerna hade Ryssland inlett sitt storanfall mot Ukraina. Och apropå kriget i Ukraina så kan jag rapportera att president Volodymyr Zelensky tidigare idag konstaterade att Ukrainas långdistansdrönare igen har slagit till mot ryska oljeraffinaderier. Bland annat har Ukraina anfallit ett raffinaderi i staden Ufa, mer än 1300 kilometer från krigsfronten. De ukrainska anfallen mot den ryska oljeindustrin har lett till bensinbrist i Ryssland och bensinköerna är nu så långa att man på vissa håll har placerat bajamajor för de köande. Enligt Zelensky har Ukraina också anfallit ett militärindustrikomplex i Pensa-området kring 600 kilometer från den ukrainska gränsen. Där tillverkas bland annat sensorer för kryssningsmissiler och ballistiska robotar. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att Ryssland under juni anföll Ukraina med färre drönare och robotar än man gjorde i maj. Minskningen uppges vara hela 29% i fråga om drönare och 15% för robotar. Ryssland har meddelat att man tillfälligt stänger järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland för person- och godstrafik. De berörda gränsövergångarna har ändå redan varit stängda från finskt håll sedan 2023. Men Ryssland inför också mångdubbla tariffer på järnvägsgods, vilket bland annat i praktiken sätter stopp för gödselexporten till Finland. Uppskattningsvis 10-15% av gödsel som används i Finland har importerats från Ryssland. Import av sådana produkter som behövs för gödsel hör till de produkter som tillåts att importeras trots sanktionerna från EU mot Ryssland. Och klockan 22 blir det mera nyheter och också en vägarprognos på återhörande.

0: kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Yle Vega.

Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och delar glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att Ryssland under juni anföll Ukraina med färre drönare och robotar än man gjorde i maj. Minskningen uppges vara hela 29% i fråga om drönare och 15% för robotar. En orsak kan vara det allt mer långväga ukrainska anfallen mot militärindustriella mål i Ryssland. Idag meddelade president Volodymyr Zelensky till exempel att Ukraina har anfallit en anläggning i Pensa-området kring 600 kilometer från den ukrainska gränsen och där man bland annat tillverkar sensorer för kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Vi fortsätter vid vår egen östgräns. Ryssland har meddelat att man tillfälligt stänger järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland för person- och godstrafik. De här gränsstationerna har ändå redan varit stängda på den finska sidan sedan 2023. Men Ryssland inför också mångdubbla tariffer på järnvägsgods, vilket bland annat i praktiken sätter stopp för gödselexporten till Finland. Gödsel är en av de produkter som anses viktiga för försörjningstryggheten och därför omfattas den inte av EU:s sanktioner mot Ryssland. Uppskattningsvis 10-15% av gödsel som används i Finland har importerats från Ryssland. Det säger Max Schulman som är sakkunnig på lantbrukscentralen NTK. Han säger att Rysslands agerande är ett svar på tidigare europeiska åtgärder.
1: Det som kanske ligger här bakom är ju det att annars också den första i sjunde så steg ju också de här europeiska tulltarifferna mot den ryska och vitryska handelsgödseln som satt i kraft i fjol. I fjol den första i sjunde kom det ju kraft en sån här extra då som man säger tull på rysk och vitrysk handelsgödsel och nu idag då första i sjunde 26 så fördubblades det.
0: Det säger Max Schulman från lantbrukscentralen MTK. Rysslandskännaren Hanna Smith påpekar i sin tur att Ryssland redan för länge sedan deklarerade att om Finland går med i militäralliansen NATO så kommer det att få konsekvenser. Det är noga avvägda nålstick vi ser nu, bedömer Smith.
2: Och det är precis sådana åtgärder som Ryssland liksom försöker också hitta som nödvändigtvis är inte sådär så stora att man börjar prata om eskalering eller ett riktigt militärt hot eller någonting. Men just precis sådana här olämpligt, svårigheter, irriterande och så vidare. Därför att den ändå lite skakar den här stabilitetskänslan.
0: Det sa Rysslands sakkunniga Hanna Smith. Så till tvisten om hur mycket pengar allmännyttig verksamhet inom social- och hälsovården ska få. Ministeriernas kanslichefer har gett ett förslagsutkast till den ansvariga ministern Ville Rydman. Enligt nyhetsbyrån STTs uppgifter är förslaget annorlunda än det beslut som sannfinländaren Rydman tidigare la fram och som inte dög för regeringskollegorna Samlingspartiet och SFP. Men i kvällens A-studio sa minister Rydman att han inte har för avsikt att ändra på sina kriterier eftersom han tycker att de passar in på kanslichefernas utkast. Så till Eurovision Song Contest. Kanada ska vara med och tävla nästa år. Det bekräftar landets public service-bolag och den europeiska radio- och tv-unionen. Även om det blir första gången som landet tävlar som nation så har Kanada redan gjort Eurovisions historia. Kanadensiska Céline Dion representerade Schweiz när hon vann år 1988. Kanadensarna hör till tävlingens mest trogna fans utanför Europa. Bulgarien står värd för Eurovision Song Contest 2027. Så lite fotboll. Ytterligare ett lag är klart för åttondelsfinal i VM i fotboll för herrar. England slog tidigare ikväll Demokratiska republiken Kongo med siffrorna 2-1. Det var kapten Harry Kane som stod för båda de engelska målen. Härnäst möter England värdnationen Mexiko. Och så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Molnigheten växlar och det är uppehåll i största delen av landet. I väster och i norr kan det ändå komma några regnskurar. På torsdag blir det mer allmänt regn eller regnskurar i landets södra och mellersta delar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och mest uppehåll. I väster några regnskurar. Under natten ökar molnigheten. Från och med morgonen blir det mer allmänt regn eller regnskurar samt lokalt möjligen även åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader och dagens högsta är mellan 16 och 22 grader. Mest svag vind och på dagen kan det bli måttlig nordlig vind vid östgränsen. I landets norra del klart eller halvklart och uppehåll, men regnskurar kan förekomma i norra Lappland. Från natten växlande molnighet och i norra Österbotten och Kajanaland lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader och dagens högsta mellan 14 och 20 grader. Till en början måttlig vind omkring väst och från natten svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, Södra Karelen, Birkaland och Södra Savolax. Och en nederbördsvarning har jag också. I landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland kan det från morgonen förekomma synnerligen riklig nederbörd. Det betyder att det kan regna mer än 20 mm i timmen. Så främdygnsprognosen för tiden 2-6 juli, alltså till och med måndag. Under hela perioden är vädret ostadigt och regnigt. Det blir också uppehållsväder och sol, men när det regnar kan det också bli åska. I början av perioden rör sig regnskurorna och åskan långsamt och det innebär att det lokalt kan regna rikligt. Dagens högsta temperatur ligger mellan 16 och 23 grader och nattens lägsta temperatur mellan 6 och 16 grader. Nederbördsmängden under perioden väntas bli mellan 15 och 55 mm, i landets norra delar mellan 3 och 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett par meddelanden för båtförare. På Östra Finska viken blir det nordostlig vind från och med morgonbitti 12 meter i sekunden. Också på Saimen blåser det från och med morgonen, där blir det nordlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för det kommande dygnet. På Finska viken, vind omkring nordost 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som tilltar, på morgonen 59 meter i sekunden och på förmiddagen upp till 12 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring nord, på kvällen vind omkring väst. Först lokalt regn, annars god sikt. På norra Östersjön och Skärgårdshavet vind omkring nord 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning och god sikt. På Ålands hav vind omkring nordost 2-6 meter i sekunden. Från och med morgonen nordlig vind, på kvällen vind av varierande riktning, god sikt. På Bottenhavet nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. På kvällen tillfälligt vind av varierande riktning, god sikt. I Kvarken vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen nordostlig vind, god sikt. På Bottenviken vind omkring sydväst som småningom avtar. Först 5-9 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Och även där är sikten god. På Saimen ostlig vind 1-5 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som småningom tilltar. På förmiddagen 3-7 meter i sekunden. På kvällen ska det bli nordlig vind 6-10 meter i sekunden och lokalt upp till 12 meter i sekunden. Från och med morgonen lokalt regn, men annars god sikt. Så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. På Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet, mest sannolikt svag vind. På Östra Finska viken till en början vind omkring nord under 14 meter i sekunden. På dagen blir det på hela området vind omkring syd under 10 meter i sekunden. På norra Östersjöns västra del, på Ålands hav och södra Bottenhavet utlovas mest sannolikt svag vind.

på dagen blir det vind som vrider till omkring nord under 10 meter i sekunden. På norra Bottenhavet är Kvarken och på Bottenviken mest sannolikt svag vind. Så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 20 grader, ost-sydostlig vind 4 meter i sekunden. Mulet sikten 50 kilometer. Kotkaranke 19, sydost 3. Mulet sikten 50 kilometer. Orrengrund 19, sydost 3. Sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, ost 6. Kallboda grund 20, ost 10. Östertokan 18, ost 4. Gråhara 18, ost nordost 4. Sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost 5. Bogaskär 18, ost 2. Mulet sikten 50 kilometer. Hangetullludden 18, nordnordväst 2. Russarö 18, nordväst 2. Venö 21, ost 1. Utö 19, nordnordväst 4. Mulet sikten 33 kilometer. Notgrund 22, nordost 3. Fagerholm 21, nordnordväst 4. För Vilsandi och för Gotska Sandön saknas uppgifterna. Kumlinge 18 grader, nordlig vind 4 meter i sekunder. Mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, nordnordost 2. Mulet sikten 20 kilometer. Märket 17, nordost 5. Enskär 17, nord 7. Mulet sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17. Mulet. Ja, vindhastigheten uppges vara 10 meter i sekunden, men ingen vindriktning ges. Mulet sikten 20 kilometer på Kylmäpihlaja alltså. Tahkoluoto 17, nordnordväst 6. Mulet sikten 50 kilometer. Selgrund 17, mulet sikten 50 kilometer. Bredskäret 16, nordost 2. Strömmingsbådan 15. Och även här saknas vindriktning, men hastigheten är 1 meter i sekunden. Valsörarna 15, väst-sydväst 4. Kallan 14, sydväst 3. Tankar 15, väst-sydväst 6. Mulet sikten 50 kilometer. Olkokalla 14, sydväst 6. Nahkiainen 14, väst-sydväst 7. Brahestad 15, syd-sydväst 6. Nästan mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, väst-sydväst 5. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, syd-sydväst 7. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, sydväst 8. Ajos 16 grader, sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Och med det är den här nyhets- och vädersändningen slut. Mera nyheter blir det här i samma kanal igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.

Hej alla diskodonnor där ute. Idag är det er dag, fast det är du egentligen alla dagar. Ingen äger så som en glittrig diskodiva så här i vinterrusket. Fram med fjäderboan, nu kör vi disco på finska.

Det var Markus Krunegård som fick inleda kvällens disco på finska med Ihana ihmeellinen ihminen. På svenska, härliga, märkliga människa. Och idag på internationella kvinnodagen vill vi hylla en hel radda med härliga och märkliga diskodonnor samt kvinnor i allmänhet och finska kvinnor i synnerhet. Alltså Finland ser ju rent geografiskt på en karta faktiskt lite ut som en gumma iklädd en stor kjol som vinkar glatt med sin ena arm men har förlorat den andra under sitt tuffa liv. Vi var ju faktiskt först i Europa med kvinnlig rösträtt och tredje först i världen efter Nya Zeeland och Australien. Så idag dansar vi för alla framgångar hittills och också för att alla kvinnor som ännu idag lever under förtryck ska få bestämma över sina egna liv. Först ut ikväll, en röst som kan sägas vara den finska diskons moder, Eini.

Det var alltså Eini med Tuulten tie. Som jag nämnde är hon lite av den finska diskons moder. Hon var bara 17 år när hon spelade in en cover på Baccaras superhit Yes Sir I Can Boogie. Succén med den låten var ett faktum och sen dess är Eini en av de starkast lysande diskokulorna på den finska diskoscenen. Men långt innan kvinnor fick gå upp och ta plats på scenen som disco queens var vi tvungna att erövra annan mark. Kvinnlig rösträtt infördes i Finland 1906 och någon som verkligen har blivit en symbol för den politiska jämställdheten i vårt land, det är Miina Sillanpää, Finlands första kvinnliga minister. Och hennes historia är faktiskt ganska fascinerande. Hon föddes år 1866 i en fattig torparfamilj i Jokkis. Och som ung kvinna så lämnar hon sitt barndomshem för att börja jobba som piga. Och det här var ju ett väldigt tungt yrke där man förväntades vara i tjänst all sin vakna tid. Fy fan! Inte någon Netflix och fredagsmys där inte. Men Miina hon hade i alla fall tur eftersom hon tjänstgjorde i progressiva familjer och därför kunde hon engagera sig i tjänsterinneföreningens verksamhet. Och det var där hennes politiska bana började. För snart var hon ordförande i föreningen och den posten höll hon ända fram till sin död 1952. Men däremellan hann hon också sitta som riksdagsledamot i nästan 40 år och hon blev även Finlands första kvinnliga minister 1926. Och som socialminister kämpade hon för de svaga i samhället, för barnen och kvinnorna. Jag håller ändå mitt anförande. Det är ett mycket känt Miina citat och med det röjde hon utrymme för sitt ärende i riksdagen när talmannen ville gå vidare. Men Miina Sillanpää vägrade låta sig tystas. Go Miina, säger jag bara. Alltså hon hann med så mycket under sin karriär. Bland annat främjade hon den nya äktenskapslagen som stärkte hustruns rättigheter. Under hennes tid som minister stiftades också en lag om kvinnors behörighet i statliga tjänster. Hon tog initiativ till att bygga ett nytt förlossningssjukhus som senare blir kvinnokliniken i Helsingfors. Och hon jobbar också för kvinnors rätt till abort. Ja, själv jobbar jag med att dra skämt på sunkiga barer. Det är mitt sätt att bidra till samhället. Tack för mig, hej då! Men Miina, hon var verkligen före sin tid på så sätt att hon såg till både barnets bästa och till kvinnans bästa. Utomäktenskapliga barn och ogifta kvinnor hade det väldigt svårt på den här tiden. Och Miina var en av de drivande krafterna bakom de första NCK:t i hemmen. Ett hem för ogifta kvinnor och deras barn där de fick vård och stöd. Miina själv fick inte några egna barn och hon förblev ogift. Och istället blev kvinnorna och barnen på NCK:t i hemmen hennes familj och hon formade personliga relationer till dem. Så tack tant Miina för allt du har gjort för kvinnor och barn i Finland. Nu dansar vi för dig med Marion, här med Sy Täysi Kuu.

Jag är bomben. Varför låter allt alltid så fel på svenska? Jag är bomben! Det låter inte alls som att någon cool, kaxig diskodiva är på ingång, utan snarare som att man är på väg att göra bomben i simbassängen eller att man sitter sina mjukiskläder i soffan och varnar andra närvarande människor att man kanske kommer att släppa en brakare. Eller hur? Men visst, det kan väl vara på sin plats att lyfta fram att även kvinnor kan släppa en prutt. Men nåja, låten Pommi on är såklart inte menad som någon slags kampsång för alla kvinnor med IBS, utan den är nog mera menad som en självpeppande hyllning till kvinnor att ta plats och ta för sig. Idag känns kanske de här gamla diskotexterna rätt oskyldiga och lite fåniga, men på 80-talet var de vågade och stod i skarp kontrast till den traditionella dansmusiken som spelades på dansbanorna runt om i landet. Men våra finska diskodivor tog på sitt sätt strid för att låta en ny kvinnobild träda fram som var mer självständig och som vågade uttrycka sina sexuella begär. Men backar man bara några decennier bakåt från 80-talets pastellfärgade, tajta, glansiga diskotights och låtar om kärlek och sex, så hittar vi en helt annan typ av självständiga kvinnor som fick visa prov på särskild handlingskraft och tålighet i den verklighet som de befann sig i. År 2011 kom dokumentären Tuntematon Emäntä, okänd husmor. Och i den så lyfter man för första gången fram hur kvinnornas liv såg ut under krigsåren. Men mer om kvinnornas roll under krigsåren, det ska vi prata om strax. För innan det så ska vi lyssna på Metrotytöt, en trio vars repertoar bestod av folkvisor och tangolåtar. Här kommer deras Byvägen ligger tyst på finska, Hiljainen on kylätie.

När 75% av männen togs ut i krig i Finland mellan 1939 och 1945 blev kvinnorna kvar på gårdarna för att ensamma ta hand om barn, skördar och djurunderhåll. Det fanns inte tid för att klaga eller att inte orka. I dokumentären Tuntematon Emente berättas bland annat om kvinnor som födde barn för att bara någon timme senare jobba ute på gården igen. Snacka om tuffa krutgummor. Och någon som var en egen sorts krutgumma, det var faktiskt min egen

farmor. Under krigsåret på 40-talet, när alla som kunde valde att flytta till Sverige eller åtminstone västerut i Finland, så långt från fronten man kunde, så valde min farmor istället att flytta österut med sina två små barn, närmare kriget, nära fronten där min farfar arbetade med befästningar. Alla tyckte att hon var helt knäpp. Men hon ville inte flytta ifrån min farfar. Så där bodde hon under väldigt primitiva förhållanden, utan rinnande vatten, med utedass och vedkamin som värmekälla, med en ettåring och en treåring. När flyglarmet kom så fick de springa ner i jordkällaren. Kanske har den finska historien fostrat fram särskilt tuffa kvinnor. Och finländare sätter mycket ära i den siso som folk visar under kriget. Men det är inte förrän på senare år som man också börjar prata om de trauman och sår som kriget lämnar i människor och som påverkar generationer framåt. Men med det sagt, jag har läst att dans är väldigt helande. Så nu tycker jag att vi fortsätter den här trauma healing-diskot och dansar loss med Virve Rosti.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det är internationella kvinnodagen och vi dansar loss med flera av våra främsta kvinnliga finska diskodivor. Här var det Virve Rosti som sjöng On Voi My Sign, som du kanske känner igen som Gloria Gaynors självständighetsanthem I Will Survive. En låt som man kanske både dansar sig svettig till och gråter loss till efter ett breakup. Många är nog de kvinnor inom showbusiness som under sina karriärer tidigare har fått kämpa för sin integritet för att undgå att bli stöpta efter den form som passar producenternas plånböcker bäst. Men det finns också en del udda fåglar i den tidiga discohistorien som verkligen tog kommandot över sitt eget skapande. Och en sån artist, det är Amelia, som 1982 kom ut med en skiva med italo-discolåtar som hon hade översatt från italienska till finska. Och hon hade tydliga idéer om sitt sound och sin styling och helt enkelt vilken artist hon ville vara. Hon turnerade i många år. Men den stora framgången kom inte då. Och det är inte helt ovanligt för de som väljer att gå sin egen väg. Att folk förstår deras storhet först senare. Emilias musik har sakta spridit sig och nu nått kultstatus. Och den gavs till och med ut i nytryck år 2018. Så här kommer hennes Satan in Love.

Det var Paula Koivuniemi med Aikuinen nainen, en vuxen kvinna. Och texten är en kärleksförklaring, men från ett mer vuxet perspektiv, om partnerskap och jämlikhet. Och det är några rader här som är särskilt fina. Hon sjunger att jag vill inte begränsa din frihet eller förneka din självständighet. Jag behöver dig som min hjärtas vän. Och det där gäller ju inte bara kärleken utan livet självt och egentligen alla människor. Vi behöver inte mer kamp utan vi behöver mer vänskap och frihet. Musiken är ju ett fantastiskt sätt att bygga broar och genom musikens melodi och poesi kan vi känna hur människor drömmer om och längtar efter precis samma saker oavsett var i världen man bor. Men på sina håll i världen begränsas kvinnors och minoriteters rättigheter och med det krossas deras drömmar. Kanske är då musiken och konsten deras enda sätt att hålla liv i sin längtan. Därför har Disco på finska varit på utflykt i discohimlen och besökt fjärran land och idag vill vi presentera Gogosh som en iransk sångerska och skådespelare. Hon fick stora framgångar under 1960- och 70-talet och hon blev en ikon för andra iranska kvinnor som kopierade hennes stil med kort kjol och kort hår. Men efter den iranska revolutionen 1978 när den konstitutionella och progressiva monarkin störtades och ersattes av en militant islamistisk regering förbjöds kvinnor att sjunga och uppträda. Och även Gogosh sång försvann från scenerna. I 21 år förblev hon tyst men år 2000 började hon turnera ute i världen igen. Vi kanske inte kan förstå orden, men precis som i den finska tangon kan man känna kärlek, smärta och längtan i hennes sång. Bara lyssna på den här sången och låt dig svepas med in i en värld av känslor i Gol Bi Guldo, som betyder på ett ungefär blomma utan.

Ja, här hörde du två låtar på rad. Och den första, det var Jääkuningatar med Litku Klemetti. Litku är född 1987 och tillhör en ny generation musiker som växte upp till musiken från den stora diskovågen på 70- och 80-talet. Och Taiska, som vi hörde här till sist, med Villi Vapauden Kaipu, även känd som I've been looking for freedom. Och Taiska är faktiskt en av Litku Klemetis stora förebilder. Jääkuningatar, det betyder isdrottningen. Och känslan i låten är liksom någon som kanske vill ha värme och närhet, men inte riktigt kan leverera det, utan mest svara med kyla och ilska. Kanske lite som Morran i Mumintrollen, en totalt missförstådd figur. Tove Jansson själv var ju inte bara en färgstark rebell och feministisk ikon på sitt sätt. Hon har också skapat figuren som förkroppsligar känslan av att ha PMS. Kanske var det inte hennes tanke, men Morran är ju precis vad PMS är. Alltså, Morran vill vara med, men hon funkar inte riktigt socialt. Det är inte meningen att göra och säga saker så att folk blir rädda och trippar på tå. Hon kan bara inte göra något åt det. Hon känner sig missförstådd, stor och klumpig. Och sen kryper hon ner i sin håla där hon kanske kollar reality-tv och äter choklad och chips. PMS kan vara jobbigt både för Morran själv och de runt om henne. Men apropå det så kommer vi inte helt osökt in på ämnet östrogen. Som faktiskt är ett livsviktigt hormon för hela mänskligheten. Annars skulle vi inte finnas. Och det tycker jag faktiskt förtjänar en sång. Här kommer Estrogen med Knife Girl.

0: Det var de lakoniska systrarna i Maustetytet som sjöng Teinkain Lotto Rivini Väärin. Jag måste ha gjort lottoraden fel. Mm, så känner man ju ganska ofta. Och innan det så var det den något vildare Erika Wikman med Sikulina. I kväll hörni så har vi firat internationella kvinnodagen med diskodivor och krutgummor. Och ikoniska pionjärer som Mina Sillanpää, Gogos och inte att förglömma Morran. Programmet du har lyssnat på, ja det heter som vanligt Disco på finska och jag heter som vanligt Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent och var Irina Heinonen och exekutivt kvällens program
1: med en gigant bland giganter.
0: Tamara Lund med Uskon sydementot uuteen. My heart will go on.

0: Man har ju vissa sådana upplevelser musikaliskt där man känner sig överkörd. Och det där var en sån. Det var en så pass liten.
1: Redan när Ole är 6 år gammal så blir han totalförälskad i opera.
0: Det här stora, expansiva och som det säger bara...
1: Och en dag ska han få stå på samma scen som Sveriges operalegendarer. Men då händer någonting med hans röst.
0: Jag känner att det inte riktigt funkar, men jag vet inte riktigt varför.
1: Och hans sångröst kommer att räddas på det sättet som han minst väntar sig.
0: Ska det bli Bramman då kanske?
1: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Oles berättelse.

0: Olle Bang går in på stora scen på Värmlands opera.
1: Ja, men det är fint. Jag älskar den här teatern. Jag älskar det här stället.
0: Teatern är byggd 1893 och ligger i Karlstad.
2: Vi har en parkett och så har vi två balkonger med röda sammetsstolar och såna medaljonger på balkongerna. Vi har en takmålning med lite änglar och en krona med drakar. Och, ja, men sådär som man tänker sig att en teater från förra sekelskiftet ser ut ungefär.
0: Här har Olle delvis vuxit upp.
1: Jag har varit här många gånger förut. Min mamma sjöng här. Min pappa dirigerade här och satt upp ett antal föreställningar här.
0: Med en pappa som operachef och dirigent och en mamma som frilansande operasångerska var uppväxten präglad av musik och framträdanden både på scener i Värmland och i resten av världen.
2: Hon var mycket i Berlin, ibland var man i Düsseldorf eller Bryssel eller sådär. Jag tyckte om det. Jag tyckte det var toppen faktiskt. Jag minns att vi var en sommar i Spoleto i Italien, i Umbrien. Mamma sjöng på en operafestival där. Det var toppen, kommer jag ihåg. God glass, bada. Skitbra.
0: Och under resorna så har hon såklart också fått se många operaframträdanden. Men det finns ett framträdande som man sett sin mamma göra. Ett som sticker ut i mängden. Det händer när Olle är 6 år gammal.
2: Det var en sommarkväll i Bohus fästning då. Så att du har liksom en fond av en halvt riven fästning så här. Och det var en utomhusfestival. Så kom jag på borgården där, när man kom in så hade de, det var gycklare som gick på stylter och de blåste eld och det var liksom, det var ett spektakel liksom. Det var skymning, det var inget regn. Och det var väl gissningsvis lagom varmt skulle jag tro, för vi hade inte några jackor på oss eller något.
0: Familjen tar sig igenom spektaklet från medeltiden och sätter sig i utomhusteatern, mitt i publiken. Och så kör föreställningen igång.
2: Liksom det säger bara...

0: dels är den väldigt dramatisk. Alltså den är, det är ett relationsdrama, ett ganska mörkt svartsjukedrama som är alltså sådär. Men det är väldigt expressiv musik. Det är fantastiskt liksom, uttrycksfull musik. Och det är liksom, då kände jag att, liksom, att det tog tag. Så det, man har ju vissa sådana upplevelser musikaliskt där man känner sig överkörd. Och det där var en sån. Det var så pass liten. Så jag kanske inte var helt klar över vad det var. Bara dunka ner i marken.
1: Den där känslan att bli totalt överkörd av musik fastnar. Och som tonåring hittar Ole samma känsla, fast i en helt annan musikgenre. Hårdrock och metal.
0: För mig är det inte skuttet mellan liksom någon sorts melodiös metal och opera, inte alls särskilt långt. Så är det hela det här uttrycksfulla och liksom kraftfulla har alltid tilltalat mig.
1: Något som leder Ole till att, tillsammans med några kompisar, starta ett rockband när han är 14 år gammal.
0: Och det var ju fantastiskt på så vis att det fanns ju replokaler. Det räckte ju med att gå till en fritidsgård så kunde man liksom få en replokal. Man kunde låna grejer. Det var ju bara att köra på.
1: Bandet döptes till slut till Early to Bed. Och Ole var den som skrev låttexterna och sjöng.
0: Jag hade långt svart hår igen, en rejäl sidbena. Mycket randigt var det. Det kan ju tänka dig om man är, och dessutom är tonåring och är lagd åt det hållet, kan man ju tänka sig hur bombastiskt det kan bli. Vi skrev en låt som heter Without You, kommer jag ihåg.
2: Efter ett breakup, eller vad var den inspirerad av?
0: Något i den stilen, ja.
1: Kompisarna spelar hela tonåren. Och när de har blivit äldre så lyckas de komma in på ett skivbolag i Lund. De släpper fler låtar och bokas in på fler spelningar.
0: Vi spelade på Sweden Rock en gång, dagen efter min studentbal dessutom, så att jag var lite trött, kom ihåg. Vi spelade på Emmabodafestivalen på den tiden den fanns. Vi spelade på någon festival i Göteborg som heter Peer Pressure, som låg i Frihamnen där.
1: Den största konserten är den som Ole nämner sist, Peer Pressure-festivalen i Göteborg. Och det är på den spelningen som någonting magiskt händer.
0: Ja, jag minns faktiskt en stund, det var den här låten jag nämnde förut då. Slutade vi spela och så märkte jag att alla sjöng med och att de kunde låten liksom. Ett antal tusen personer och sådär. Och det var en jättestor stund faktiskt, det var fantastiskt fint.

0: fanns faktiskt människor som hade, som den här låten eller låtarna hade, hade berört på något sätt. Och det, ja, det var stort då.
1: Ole står och sjunger framför ett publikhav som kan hans låt. Och han blir inte nervös. Faktum är att han blir aldrig nervös över att ställa sig på scenen.
0: Alltså man är också i en ålder där man är odödlig. Och det, jag tyckte inte att det var, jag tyckte det var självklart. Det var inga konstigheter. Det var så det skulle vara, tyckte jag.
1: Där i rampljuset kan Ole inte tänka sig att det kommer en tid där scenen känns otrygg och rösten kommer svika. Bandet håller ihop i flera år tills de är runt 20 år gamla. Då kommer de till en naturlig punkt där det känns som att det är dags att gå vidare. Kompisarna vill göra olika saker. Någon vill börja plugga och en annan flytta. Bandet splittras. För Ole lockar, som alltid, det stora och uttrycksfulla.
0: Ja, jag hade ju börjat snegla lite åt liksom teaterscenen då.
1: Och Ole har redan testat teater när han gick på gymnasiet.
0: Då gjorde jag en roll som heter Baby John i en musikal som heter West Side Story.
1: En roll som han uppträdde på scenen på Värmlands opera.
0: Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Något sånt.
2: Maria.
1: Det där vill han göra igen. Så när bandmedlemmarna går skilda vägar leder Oles tillbaka upp på scen.
0: Steget till att göra det själv är ju inte så långt när man har en familj som rör sig i och som arbetar med det. Så för mig var det inte konstigt att liksom välja det som yrke.
2: Maria.
1: Ole stannar kvar i teatern under flera år. Han gör olika produktioner och lär sig hantverket. Och så en dag så får han ett nytt manus i handen. En föreställning som väcker någonting djupt i honom. Ett minne från när han var 6 år gammal och blev totalt golvad av opera i Bohus fästning.
0: Jag var med i en produktion som heter L'Orfeo. L'Orfeo är en jättegammal opera. Den är nästan 500 år gammal. Liksom. Som skulle göras i någon sorts modern tappning. Så vi var blandade olika typer av sångare. Då, så här. Men vi skulle ändå göra en jättegammal opera. Det hände liksom någonting i mig när jag gjorde det där. Det fanns så mycket mer att berätta rent musikaliskt än vad jag hade gjort tidigare. Om man liksom vill få ut det man har inom sig så finns det former för det. Och då träffade operan rätt i mig. Det här stora, expansiva och liksom, just den där liksom primala och grundläggande kraften av att du är i samklang och du är helt omickat, liksom projicerar ut över det här på ett förhöjt sätt. Är ju fantastiskt, tycker jag.
1: Och när Ole bestämmer sig för någonting så går det snabbt.
0: Då åkte jag in i det där med hull och hår verkligen.
1: Ole söker direkt in på Operaskolan i Stockholm och får komma in på en rad uttagningsprover.
0: Jag gjorde en musikal i Malmö samtidigt som jag sökte Operaskolan i Stockholm. Så att jag åkte liksom lite fram och tillbaka. Och så någon dag fick jag be om första tiden för att jag skulle ta flyget ner till Malmö och sätta mig i smink för att jag skulle hinna. Och det var väldigt mycket med det där.
1: Och till slut så kom beskedet. Ole har kommit in.
0: Jag var jätteglad såklart. Det var stort också. Jag skulle flytta och vi skulle åka till Stockholm. Jag hade ett litet barn också. Jag hade blivit pappa några månader innan så vi hade en 7 månaders bebis när vi skulle flytta upp där då. Så att det var mycket att förhålla sig till liksom så där. Men jag gillar ju när det händer mycket.
1: Ole skolar om sin röst. Och om hårdrocken var ett fritt och laglöst land så är operan och den klassiska musiken precis tvärtom. Den bär på århundraden av långa traditioner där varje ton sätts med noggrann form och kontroll. Men det går bra för Ole. En lärare fixar en agent till honom. Någon som ska hjälpa honom att öppna operabranschens dörrar. Och efter 2 år av hårt jobb går Ole ut skolan och ska göra sin debut.
0: Den största och första dörren som öppnades var nog på Kungliga Operan i Stockholm.
1: Han får rollen som prins Don Ramiro i Askungen. Det är ingen liten roll att axla på en av Sveriges mest anrika teaterscener. Som nyexaminerad dessutom.
0: Man går på samma golv som Jussi Björling och Gösta Winberg och Nicola Jedda. Och liksom, det är liksom alla de största svenska sångarna har ju börjat där. Och man befinner sig i en historisk, liksom, viktig operamiljö. Ja, det var grymt alltså.
1: Allt borde vara på topp. En huvudroll. Kungliga Operan. Fullsatta salonger. Men mitt i det som borde kännas otroligt så börjar någonting skifta. Något som inte riktigt går att ta på. Och något Ole aldrig för upplevt.
0: Så det som händer är väl egentligen på sommaren därför när jag ska göra rollen att jag känner att det inte riktigt funkar. Men jag vet inte riktigt varför.
1: Sången, som alltid funnits så tillgänglig, så nära, funkar inte. Låter inte som den ska. Och i samband med det så kommer också känslor som Ole aldrig känt inför att stå på scen.
0: Den börjar väl kanske som en negativ tanke. Man räcker inte till, man är inte bra nog. Och sen så börjar man känna att hjärtat börjar slå hårt. Sen börjar man kanske känna att gardinen går ner lite grann. Alltså framför ögonen, man får svårt att sortera i intryck. Och då börjar kroppen kanske agera lite reptilhjärnemässigt sådär, liksom på rutin. Och man får svårt att styra över sitt instrument och sig själv då lite grann egentligen. Och jag stångar ju på den och jag genomförde det. Alltså jag genomförde hela produktionen, det gick ju, det var inte så. Men jag kände någonstans redan där att fortsätta på det här sättet kommer inte vara hållbart för mig som person.
1: Det är kanske Ole själv som är sin värsta kritiker. För han blir erbjuden fler roller på nya produktioner. Men den där känslan som kom till liv på Kungliga Operan släpper inte taget. Tvärtom, så hårdnar greppet. Varför kommer prestationsångesten nu? Efter att han har stått inför tusentals på en hårdrocksfestival och sjungit utan att tveka.
0: Dels så hade jag ju inte stött på någonting i musik eller sångväg som jag tyckte att det här kommer jag inte klara av, utan det var bara att köra, det var bara att åka. Det var bara toppen. Den klassiska musikvärlden är, och så är det bara, den söker liksom vara så perfekt som möjligt. Och jag tror att jag hade inga problem med det när jag kände i mig själv att jag kunde leverera någonting som jag stod för. Men när jag tyckte att det började strula så började jag också tycka inför mig själv att det här är inte bra nog. Och när det kom så blev det en ond spiral som gjorde att jag sjöng bara sämre och sämre faktiskt.
1: Och prestationsångesten påverkar honom inte bara i jobbet. Den sprider sig som en infektion genom hela honom.
0: Jag vet att jag känner mig väldigt misslyckad. Jag kände att jag hade svikit många personer så där, som hade trott på mig. Och sådana saker som jag aldrig hade brytt mig om tidigare heller. Så att helt plötsligt så kom det en flodvåg av saker som man möttes av skuld och skam. Och man började liksom be om ursäkt för sig själv på ett sätt som jag aldrig hade gjort tidigare. Jag började söka andras bekräftelse i vad jag hade gjort. Var det där bra eller var det okej? Och genom att söka andras liksom godkännande för ens prestationer eller vad man har gjort eller där man är. Då matar man den här självföraktande delen i sig själv.
1: Ole försöker allt för att titta tillbaka till sin röst. Han tänker att han måste börja där för att lyckas kväva prestationsångesten.
0: Man börjar också kanske så här, ja, om jag sover exakt så där mycket, dricker så där mycket vatten eller med de här grejerna, man tror att man kan påverka de här sakerna med yttre faktorer, för det kan man ju vanligtvis då. Alltså sova bra, äta bra, dricka ordentligt med vatten, det gör ju givetvis att du fungerar bättre.
1: Men ingenting funkar. Han känner inte längre igen sig i sin röst. Och efter många år av kämpande så får Ole till slut en operaroll som kommer att bli droppen som får bägaren att rinna över.
0: Jag gjorde en produktion som heter Aida. Jag sjunger roll som heter Radames, som är en väldigt krävande roll. Men för min del blev det så tydligt att jag hade vigt hela min existens den perioden åt att ta mig igenom det där och hade mått ganska dåligt i det. Varje morgon handlade om att känna efter hur rösten var, och det handlade om att styra om hela mitt liv bara för att liksom kunna sjunga de där 3,5 timmarna ett par gånger i veckan. Och då kände jag att så här kan jag inte ha det. Det går inte. Och det blir inte bättre av att stånga sig fram. Jag kan inte vara den här personen. Dels för min egen skull, också för mina barns skull och för min frus skull. Jag kan inte vara en person som går runt och lever i denna röst som ändå inte verkar vilja spela med. Och mitt sätt att döda det här monstret på, det var att säga nej, men jag tänker inte sjunga nu.
1: Ole slutar sjunga. Helt. Både att han säger upp sig som operasångare, men också privat. Han sjunger inte ens för sig själv. Ole måste nu rannsaka sig själv. Vad ska han göra nu när det enda han vet är musik?
0: Om jag inte sjunger då, jaha, vem är jag då då? Jag hade ingen aning, jag hade aldrig gjort någonting annat. Det var ganska obehagligt och läskigt. Jag bestämde mig för att jag ville göra någonting konkret för andra människor. Jag ville göra någonting som bidrar till det goda i världen. Och jag ville vara en person som tror på sig själv och att man kan bidra till det goda i världen, helt enkelt.
1: Konkret, göra gott och tro på sig själv.

0: redan dagen därpå. Han skyndar sig med att rafsa ihop intyg, fyller i blanketter och bokar tid för fystestet. Och hinner precis. Några veckor senare kommer beskedet. Han är antagen. Ole ska bli brandman. Ett yrke som är ungefär så långt han kan tänka sig från operan.
1: Så här i efterhand så var det nog lite läskigt faktiskt. Så liksom, är det här den jag är nu? För då var det också viktigt för mig att göra det här, den här gränsdragningen. Att nu sjunger inte jag. Det var viktigt för mig. Och då var det tydligt för mig att det hade varit så stor del av min identitet.
0: Ole står fast vid sitt beslut och går brandmansutbildningen. Under tiden så sjunger han inte en enda gång. Tackar inte ja till ett enda uppdrag. Och efter 2 år är han klar.
1: Ja, jag minns mitt första larm faktiskt. Det var ett hjärtstoppslarm. Och då måste det ju gå fort. Jag var förberedd på vad som väntade. Men det är klart att göra hjärt- och lungräddning på en person skarpt första gången i sitt liv, det är ingenting man glömmer liksom. Då är man verkligen här och nu. Man kan inte fokusera på sig själv på det sättet, utan det är en uppgift som ska lösas. Det var en äldre multisjuk person som inte klarade sig tyvärr. Men jag tycker ändå att jag hamnade i ett läge där det handlar om att göra. Det handlar om att vara... Uniformen hjälper ju. Man går in i att bli en person som gör det man är upplärd och tränad till att göra. Jag känner mig nog ganska trygg i att jag gjorde det. Att vi gjorde det vi kunde och det vi skulle faktiskt.
0: Förr så kunde hela hans dag förstöras av att rösten inte kändes i toppform. Nu står så mycket mer på spel. Och ändå så mår han bättre än han gjort på länge.
1: Jag är ju lugnare på ett larm än vad jag var när jag mådde som sämst i min prestationsångest när jag sjöng. Och sen är det väl också att det blir konkret. Man får en uppgift, man är också en del av liksom en styrka eller ett lag då liksom som ska lösa det här tillsammans. Och man har en konkret uppgift att göra. Där det heller inte hjälper att vara i sitt huvud på något sätt. Du ska bara göra. Och att det är, liksom, det är den du ska hjälpa som är i fokus. Jag är inte i fokus här. Vilken brandman som helst kan ta min plats. Det är inte som när man gör liksom kanske en föreställning och man får för sig att man är central på något sätt. Dels är det lite egodödande tror jag på ett sätt. Och dels är det också att det handlar om att hjälpa någon annan person. Och inte att jag ska uppnå någonting.
0: Det där monstret som har bott i Ole, prestationsångesten, tystnar mer och mer inför varje larm som han rycker ut på.
1: Sången kändes på liv och död, men den är inte det. Och det vet jag rent intellektuellt. Men jag behöver gå till andra änden och uppleva och vara i och hjälpa till i människor som är i det värsta på riktigt för att liksom ha ihjäl det där en gång för alla.
0: Och märkligt nog är det då, nästan 3 år sedan han slutade sjunga, som rösten sakta börjar komma tillbaka till honom. Den smyger sig nästan på, den där lusten att sjunga igen.
1: Men det kan vara så här, man går runt hemma så nynnar man utan att man tänker på det. Så märker man att den här bedömandet, och den finns inte där. Och då kanske man passar på att sjunga lite på riktigt. Och vissa dagar känns det så här, det här känns inte, nej, usch. Och vissa dagar har det verkligen känts så här som att nu har jag tillgång till det. Så att när man spontan sjunger och det spontanstämmer. Det är inte så euforiskt eller stort så där, utan det är snarare att nu känner jag att nu är det så som det borde vara. Men det lustiga med det där är att det hänger liksom inte alltid ihop med att man har sovit bra och såna grejer. Utan den är liksom ett eget litet ljud, den där rösten. Den kan liksom få för sig att fungera under förutsättningar när man själv inte tror det. Jag personligen tror ju att det är för att jag har hittat ett sätt att se på mig själv och mitt syfte och vem jag vill vara som människa. Och att det inte handlar om att det var perfekt. Det handlar inte om att vara bäst. Det handlar inte om att besegra. Det handlar inte om att vinna. Utan vad jag känner är mitt syfte och min anledning till att vara här. Det är att jag vill vara en god person. Vad nu det är, men jag vill det. Jag försöker vara det. Och jag vill bidra

0: eller goda för andra människor. Den gör ju att de här lagren av prestation och de här blockeringarna som jag upplevde då, alla de där sakerna försvinner en efter en. Så att rösten börjar liksom, den får färg igen kan man säga. Det som händer när den inte funkar är att den blir liksom lite matt och den blir grå och den blir liksom inte, den saknar lyster. Den saknar övertoner, den saknar själ liksom.
1: Det har gått många år sedan den där kvällen i Bohus fästning. Då när sexåriga Ole blir golvad av operan Pagliacci. Men pjäsen ligger fortfarande varmt om hjärtat. Och en av låtarna träffar honom på ett annat sätt idag. En låt som han aldrig kunde ana att han en dag skulle känna igen sig i när han satt i publiken som barn.
0: Det finns en fin aria där som heter Vestila Giubba som faktiskt handlar om hur det är liksom scenkonstnärens lott att fortsätta att underhålla publiken trots att man kanske gråter inombords då, så att säga.
1: Skillnaden är att Ole inte längre sjunger om det känns fel inombords. Bara när allt känns rätt.

0: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudtekniker Astrid Anka Krona.
1: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och delar glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.